0: خوردگی قلبم.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر به تجربه قوم اسرائیل در فتح کردن شهر اریها برویم، شهر اریها در کنعان، بعد از اون که قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود شده بودن، در کتاب یوشع از کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در فصل ششم کتاب یوشع میتونیم این تجربه را بخوانیم. موسی فوت کرده بود و یوشع جانشینش شده بود و قوم اسرائیل به رهبری یوشع و در فرمان خداوند شروع میکنن به فتح کردن شهرهای زمین کنعان. و اولین شهر رو که میبایستی فتح کنن اریها بود که حصارهای محکمی داشت و خداوند بهشون گفته بود که فقط کافی است برای مدت 7 روز هر روز به دور شهر گردش کنن، ولی در روز هفتم 7 بار بایستی به دور شهر بگردن و کرناها را بنوازن و تمامی قوم به آواز بلند صدا کنن و خداوند حصار شهر را بر زمین خواهد انداخت و بعد می توانن به راحتی به شهر حمله کنن و آن را بگیرن. و این اتفاق هم میفته و شهر اریها درست به همین ترتیب فتح میشه و بنی اسرائیل پیش خودشون فکر میکنن که چقدر راحت به آسانی میتونیم تمام شهرهای کنعان را به همین طریق فتح کنیم. ولی در باب بعد، در باب هفتم کتاب یوشع، با شهر آی روبرو میشن و در آنجا از حضور دشمن شکست میخورن، مجبور به فرار میشن. همان قومی که چندی قبل در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه تجربه پیروزی بر شهر اریها را با قوت خداوند به دست آورده بودند، همون قوم را ما می‌بینیم که در یک مدت زمان خیلی کوتاه بعد از اون پیروزی در مقابل شهر آی شکست می‌خورند، چون آمادگی نداشتند برای آنچه که در پیش بود و در گودال دل سردی می‌افتند و مجبور به فرار می‌شن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com.

720-17-91 تکرار میکنم 201-616-920-17-91 از شما دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. فیض و شادی خدا یکتا بر شما باد. امیدوارم که روز خود را با مطالعه کردن کلام خدا آغاز کرده و طالب شنیدن ندای حق باشید. بیاد داشته باشید که هر وقت گفتار خدا را مطالعه می کنید و یا می شنوید، این خداست که در حقیقت داره با شما صحبت می کنه. پس چه خوب است که سراسر وجود خود را متوجه او و کلام مقدسش بکنیم تا فیض و رحمت و قدرت را یافته و از او هدایت شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه این ساعت ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه بگشایید تا از آیه 11 دنبال کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند تمنا کنیم که با عطا کردن روح القدسش ما را تعلیم بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

وقتی شخصی تصمیم میگیرد که مسیحی بشه و اعتماد و ایمان خود را بر مسیح زنده مینهد، روح قدوس یا روح القدس خدا او را در بدن مسیح غسل میدهد و یا او جزی از خانواده ایمانداران محسوب میگردد و عضوی از کلیسای مسیح. صاحب تولد تازه میشه، تولدی که شخص در آن صاحب بصیرت و فطانت و دید تازه نسبت به دنیا و خدا و عالم معنویت و هستی ها میگردد و نظر او نسبت به زندگی و مردم تغییر کامل میکند و از آن به بعد هدفش اینه که پاک و مقدس زندگی کنه، زیرا خدا گناهان او را بخشیده و او را پاک محسوب میکند، چون ردای مقدس عدالت مسیح را در حقیقت از آن خود نموده و یا عدالت مسیح زنده او را می پوشاند. لازم است که به خاطر داشته باشیم هیچ تشریفات و رسومات ظاهری عامل نزدیک شدن ما به خدا و مسیح مقدس نمی گردد و اینکه رسومات شریعت و امر به معروف و نهی از منکر نبوده است که ما را عضو خانواده آسمانی نموده، بلکه فقط و فقط ایمان بوده، ایمان به عیسی مسیح، به گفتارش، ایمان که عامل تولد تازه ما شده است و ایمان به خداوند، ایمانی که عامل رشد در امور معنویت می گردد. حضرت پولس در رساله‌اش به کلوسیان به این موضوع مهم اشاره کرده و با دعوت کردن ایمانداران یا پیروان عیسی مسیح به غرق شدن در کلام خدا، آنان را در حقیقت تشویق می‌کنه که زندگی پاک و مقدس و با ایمانی رو داشته باشند و به آنها اخطار می‌دهد که در هر کجایی که از این عالم باشند، در هر زمان و موقعیتی که باشند، فلسفه های بشری زیادی هست که سعی داره که توجه آنان را از ایمان به مسیح به دلیل و برهان نفسانی و فانی بشر معطوف سازن. برای همین است که میگوید شما در ایمان متوجه حقیقت خدا شدید، به وسیله ایمان شاهد لطف و کرم و فیض خدا شدید، بنابراین در ایمان هم باقی بمانید و با ایمان حجت اقامه نموده در برابر وسوسه ها و تحریکات دنیا و تعلیمات پوچ انسانی و فلسفه ها ایستادگی کنید، زیرا راه

0: شناخت خدا ایمان است. به وسیله ایمان خدا می دانیم که عالم ها را ساخته و به وسیله ایمان می دانیم که خدا عیسی مسیح را فرستاد به این جهان. از آیه 11 الی 15 در دنباله تعلیمات خود رسول خدا اینطور می گوید. می فرماید شما در مسیح مختون شده اید. به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله اختنان مسیح، و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید، و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و آن دست خطی را که زد ما و مشتمل بر فرائض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود، چون بر آنها ظفر یافت. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به یکی از مهمترین موضوعی که مسیحیان اولیه با آن روبرو بودند و خود عیسی مسیح نیز به شدت با آن مبارزه کرد اشاره میکنه و خاطر نشان میسازد که بشر هرگز نه به وسیله اعمال خودش و نه به وسیله قانونهایی که در باب مذهب وجود دارن میتونه نجات پیدا کنه و به حضور خدا برسد و مقبول پسند خدا بشه، بلکه فقط و فقط به وسیله یک چیز، و آن به وسیله ایمان است. ایمان به آنچی که خدا برای نجات او انجام داده است و پذیرفتن آن میسر. دوستان عزیز، تعلیمات غلطی که در کلیسای کلوسیه پیش آمده بود از چند شعبه آبیاری می شد. اول مذاهب و عقاید مرموز بت‌پرستان که در آن زمان به شدت رایج بود و در بعضی از این مذاهب یک حالت صوفیگری را نیز تعلیم می دادن. دوم ستاره شناسی و یا مذهبی که اعتقاد بر سرنوشت بشر را در ستارگان و حرکت آنان می دانستن. بعضی ها اشاره به مذهب زرتشت نیز در اینجا می کنن. سوم فلسفه های یونانی که در هر قسمت از زندگی انسان ها مخصوصا در این دوره نفوذ شدیدی کرده بود، و سرانجام رسومات مذهبی یهود که یهودی ها تعلیم می دادن که بدون انجام آن هرگز مقبول پسند خدا واقع نمی شون. و باید گفت که علت وجود این نوع تعلیمات این بود که کسانی که بر اثر شنیدن بشارت انجیل در شهر کلوسیه مسیحی شده بودند، قبلا یا بت پرست بودند یا ستاره پرست بودند و یا مذهبشون همون فلسفه های یونانی بود و یا از یهودیت به سوی مسیح روی آورده بودند، و چون تعلیمات انجیل با عقاید و روش زندگی آنان بسیار مغایرت داشت، یک حالت نگرانی خاصی در بین آنها پیش آمده بود. آنها ترس داشتند و نمی دانستند که آیا تمام عقاید و اعتقادات قبلیشان کاملا غلط بوده یا فقط بعضی از آنها درست نبوده است. و چون یهودیان یگان افرادی بودند که قبل از مسیحیت به خدای واحد معتقد و در نتیجه خیال می کنند خودشون فقط راست بودند، خود رو بیش از دیگران به حقیقت انجیل نزدیک می دانستن. تعلیمات و سر و صداهای آنان بر بسیاری از این افرادی که از بت‌پرستی دست کشیده بودند و تازه به سوی خدا یکتا روی می آوردن اثر می گذاشت، و آنها به مردم می گفتن که شما که مسیحی شده اید، شما که از بت‌پرستی یا فلسفه پرستی و ستاره شناسی دست برداشته و مسیحی شدید، باید رسومات دینی یهود را که مسیحیت از آن سرچشمه گرفته پیروی کنید، و به هر حال باید بدانید که چون مسیح خود نیز نژادن یهودی بوده، بنابراین شما نیز بایستی از رسوم یهود پیروی کنید. در غیر این صورت ایمانتون باطل و نزد خدا مقبول واقع نخواهید شد. ولی حضرت پولس از آیه 4 عقاید ستاره شناسی و فلسفه و بت پرستی رو رد میکنه و اینو تعلیمات رو رد کرده و ثابت میکند که فقط و فقط ایمان به مسیح بود که آنان را از بت پرستی به سوی راستی هدایت نمود، و اکنون پاک و عادل شدند و حالا از این آیات اشاره به ادعای آن دست از یهودیانی که میگفتند که خداپرستی بدون اجرای رسومات و تشریفات دینی کامل نیست پاسخ میدهد. از آیه 11 رو به آنان کرده و میگوید وقتی شما به مسیح پناه آوردید او شما را از تمام هوس‌های ناپاکتون آزاد کرد. به شما تولد تازه بخشید، فکر تازه‌ای به شما داد، دید باطنی عطا کرد. خوب خودتان حالا قضاوت کنید که به چه دلیل این تغییرات عظیم در زندگی شما به وقوع پیوست؟ آیا به خاطر اینکه سنت‌های مذهبی یهود را انجام دادید؟ آیا سنت ختنه که یک عمل انسانی است و یهودیان آن را جزو شرایط مقبول خدا واقع شوند را کرده اند، آیا این عامل نجات شما بوده و به شما این دید روحانی و زندگی تازه عطا کرده و شما را به سوی خدا پرستی کشانیده و عشق به خدای نادیده را به خاطر عمل ختنه در قلبتون به وجود آمده؟ مسلماً که نه، بلکه با یک عمل روحانی بود که شما صاحب فتانت و حکمت معنوی شدید. با یک عمل روحانی بود که بخشش گناهان را نصیب خود کردید و آن را دریافت نمودید. عملی که عیسی مسیح برای شما انجام داد، یعنی با شستشوی جانهای شما و یا با فدا کردن جان خود در راه شما و تاوان دادن برای گناهانتون، با کفاره شدن در راه شما و پذیرفتن آن به وسیله ایمان از طرف شما. به زبان دیگر رسول خدا میگه اگر شما 100 بار هم ختنه بشید ولی ایمان به عیسی مسیح نمی آوردید، لحظه ای هم از گناه دور نمی شدید و در نتیجه صاحب حکمت و فتانت روحانی نیز نمی گردیدید. اگر شما ای مسیحیان شهر کلوسیه امروز ملاحظه می کنید که خداوند به شما برکت داده به خاطر ایمانتون بوده و نه به خاطر تشریفات مذهبی، اگر شما روزه می گرفتید و 7 بار مثل یهودیا هر روز به سوی اورشلیم دعا می کردید ولی ایمان به مسیح نمی آوردید، امروز عادل و پاک محسوب نمی شدید ولی ایمان شما عامل گردید که مقبول خدا باشید. ایمان به کاری که مسیح برای شما انجام داد. و اگر هم عمل ختنه انجام نداده اید، هیچ اثری در نجات شما و در نزدیکی شما به خداوند نداشته و ندارد. چرا؟ آیه 12 میگوید چون وقتی غسل تعمید گرفتید یا وقتی که ایمان به مسیح آوردید و حاضر شدید در جلو عام به ایمان خود به مسیح معترف شده غسل تعمید را بگیرید، طبیعت کهنه و گناهکارتون با مسیح مرد و دفن شد. بعد با مسیح از مردگان بیرون آمدید و زندگی واقعی را از سر گرفتید، زندگی تازه ای را از سر گرفتید، چون که به کلام خدای توانا ایمان آوردید که مسیح را پس از مرگ زنده کرد. دوستان عزیز، در اینجا لازم می دانم که در باره تعمید و مقصود از مردن با مسیح به طور بسیار مختصر مطلبی خدمتتون عرض کنم تا سوء تفاهم پیش نیاید. ببینید، تعمید علامت و نشان است، یک سمبوله و عامل نجات نیست، اتفاقا نقشی هم در نجات ما ندارد. دقت کنید دوستان عزیز چه میگویم. ما مسیحیان هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میآوره میگیم باید غسل تعمید بگیره. خود عیسی مسیح نیز این را امر فرموده. ولی دقت کنید دوستان عزیز، تعمید یک علامت و نشان است، سمبوله. سخن از چیز دیگری میکنه، سمبول یک حقیقت دیگری است و عامل نجات من و شما نمیشه. یعنی شخص اگر غسل تعمید بگیره نجات پیدا نمیکنه. خدا به خاطر تعمید گرفتن گناهان بشر را نمیامرزه. اتفاقا تعمید در نجات ما نقشی ندارد. به زبان دیگر، اگر شما ایمان به عیسی مسیح نیاورده باشید ولی غسل تعمید بگیرید، نه یک بار بلکه 10 بار، بدانید که هیچ تغییری در موقعیت شما و مخصوصا در رابطتون با خدا یکتا به وجود نمیاد. ببینید، در غسل تعمید قدرت پنهانی وجود نداره. یک سر عجیبی نیست که آدم آن را بگیره و به اصطلاح از قدرت طلسم برخوردار بشه. در غسل تعمید نیست که گناهان ما بخشیده میشه، بلکه نجات ما به خاطر ایمان به آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد میسره، یعنی کفاره دادن گناهان ما بر روی صلیب. وقتی که ایمان به این حقیقت میاریم، وقتی که مسیح را به عنوان نجات دهنده و مولای خود میپذیریم، وقتی که قبول میکنیم که مسیح به جای من، به جای شما بر بالای صلیب جان سپرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، آن موقع است که ایمان میآوریم و نجات را تحصیل میکنیم، نه به خاطر غسل تعمید. در اینجا ممکن است سوال کنید که اگر در تعمید یک اسراری وجود نداره و عامل نجات نیست، چرا ما مسیحیان باید غسل تعمید بگیریم و امر به انجام آن داده شده است؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که اولا ما تعمید میگیریم به خاطر اینکه تا شهادتی باشد مبنی بر اینکه شخص به عیسی مسیح ایمان میآورد و خود را تسلیم مسیح کرده و میخواهد برای او زندگی کند. به زبان دیگر تعمید یک سمبل و نشانه. دوم، شخص به وسیله غسل تعمید نه فقط اعلام می‌دارد که به جرگه ایمانداران پیوسته است، بلکه به جهانیان می‌گوید که نسبت به خود و خواهش‌های جسم و اراده خود می‌میرد و از این پس به عنوان کسی که صاحب زندگی تازه شده برای خدا و برای مسیح مقدس زندگی می‌کند و به خاطر اراده حق عمر خود را به سر می آورد. چشم به خواست خدا دارد، به اراده خدا دارد و از آن پیروی می کند. سوم، همان گونه که در این آیات آمده است، غسل تعمید نشان مردن نسبت به گناه می باشد و زنده شدن برای پاکی و تقوا. غسل تعمید در مسیحیت خیلی عمل ساده است. شخص به وسیله کشیش یا شبان کلیسا یا اسقف در برابر شاهدان تمام بدنش را در زیر آب قرار می دهد و بعد بالا می آید. وقتی که شخص به زیر آب می ره، سمبول و نشان مدفون شدن یا مردن می باشه. مردن نسبت به گناه. و وقتی که از آب بالا می آد، سمبول زنده شدن است. غسل تعمید سمبل مرگ و رستاخیزی عیسی مسیح نیز می باشه و یادآور زندگی تازه و پاک و پرجلاله. بنابراین دوستان عزیز، بر ما و همه کسانی که مسیحی می شوند واجب است که غسل تعمید بگیریم. ولی در اینجا لازمه که یادآوری کنم که غسل تعمید به خودی خود عامل نجات و بخشش گناهان نمی شه، بلکه سمبل مرگ و رستاخیز مسیح و علامت مردن ما به خواستهای جسم و زنده شدن برای چیزهای مقدس است. مطلب مهم دیگری که پولس رسول از بیان این آیات در نظر دارد اینه که او اشاره به تولد تازه می کند. او می خواهد به مسیحیان شهر کلوسیه و یا به آنانی که از بت پرستی و یا ستارش پرستی و یهودیت و فلسفه پرستی به سوی عیسی مسیح زنده روی آوردن، یادآور بشه که آنچی که عامل نجات و بخشش گناهانشون شده، آن عاملی که آنان را به سوی تقوا و بخشش هدایت نموده و به آنها فکر نو و امید نوعی عطا کرده است و دید نوعی را نصیبشون کرده، اعمال مذهبیشون نبود، اعتقادات فلسفیشون نبود، بلکه چون که به کلام خدا ایمان آوردن، یعنی وقتی پیام انجیل رو شنیدن، آن را قبول کردن و ایمان آوردن که خدا مسیح را از مردگان برخیزانیده، به این درجه تقوا و خداشناسی رسیدن. به زبان دیگر، نتیجه ایمانی که به مسیح آوردن، به پیام انجیل آوردن، این بود که خدا گناهان آن را بخشید و به آنها تولد تازه عطا کرد و دید و بصیرت روحانی عطا نمود. و سپس برای اینکه تغییرات عظیمی که خدا در زندگی فرد فرد آنان به خاطر ایمانشون به کلام مقدس و به مسیح مقدس انجام داده است اشاره کند، از آیه 13 الی 15 شروع میکنه به عنایاتی که بر اثر ایمان به مسیح نصیبشون شده است اشاره بکنه. میفرماید: و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید. و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و اون دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و بر خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتاً آشکار نمود چون در آن بر آنها ظفر یافت. ترجمه ساده ترین آیات اینطوره که شما ای مسیحیان قبل از اینکه مسیحی بشید در گناهاتون مرده بودید و هوس‌های گناه‌آلودتون هنوز از شما جدا نشده بود، ولی خدا از حیات مسیح سهمی به شما داد چون تمام گناهانتون رو بخشید و سند محکومیت شما را که نشان می‌داد از دستورهای خدا اطاعت نکرده اید از میان برد، نابود کرد. خدا اعمال نامه شما را گرفت و آن را بالای صلیب مسیح زد و تمام گناهان شما را به حساب مسیح گذاشت و بدین ترتیب قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می‌ساخت در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشان داده که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شد و شما هم در صلیب او از تمام گناهانتون پاک شدید و در نتیجه چون که با مسیح هستید بر شیطان نیز پیروز می شوید. دوستان عزیز، وقتی به معنی این آیات بسیار مهم توجه و دقت مبذول بدارید، سخن از عنایات و لطف عظیم خدا می کند و نشان می ده که چگونه ما می توانیم جواب و نیاز واقعی خود را، یعنی رها شدن از اسارت و ظلمت شرارت، به دست بیاوریم. زیرا به هر حال هدف همه مردمی که طالب خدا هستند اینه که راهی بیابند تا بتونن از شر گناهانی که آنان را اسیر و در بند خود کرده و مانع رسیدن به خالق است بیابند. مسیحیان شهر کلوسیه از این آزادی بهره‌مند شده و صاحب حیات جاودان شده بودند. تجربیاتشون و تغییرات عظیمی که در زندگیشون رخ داده بود همه گواه این واقعیت بود که خداوند آنان را به خاطر ایمانی که به عیسی مسیح آورده بود بخشیده و آنها صاحب نجات بودن و در نتیجه نامشون در دفتر حیات برای ابدیت ثبت شده بود. برای آنها ثابت شده بود که خدا آنها را بخشیده و دیگر گناهانشون رو به حساب نمی آورد. دوست عزیز، آیا شما طالب این چنین اطمینان هستی؟ آیا قلباً می‌خواهی بدانی که به راستی خداوند گناهان شما را بخشیده و به شما حیات جاودان عطا کرده است؟ اگر این اطمینان را داشته باشید، می‌دانم که هرگز از مرگ نخواهی ترسید. چرا؟ چون می‌دانید که مرگ در حقیقت دریچه است که شما را به سوی خالق خود و حیات ابدی و بهشت سماوی هدایت می‌کند. در آیه 13 پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، کافی است که به زندگی گذشته خود نگاه کنید تا متوجه حقانیت نجاتی که به وسیله ایمان به مسیح دریافت نمودید بشید. زمانی شما در گناهانتون مرده بودید یا قبل از اینکه مسیحی بشید هیچ رابطه حقیقی با خالق خود نداشتید و در حقیقت خدا را هم نمیشناختید و نه فقط با خدا رابطه ای نداشتید و او را نمیشناختید، بلکه اسیر هم بودید، اسیر هوا و هوس و خودخواهی ها و شرارت و گناه، دزدی، حق بازی، کلک و غیره، بنده شیطان بودید. چرا؟ چون که در گناه اسیر بودید. و وقتی که اسیر گناه باشید، مسلماً که از حیات الهی، از بهشت موعود نیز بی‌بهره بودید و آنچه که در انتظارتان بود همان آتش جهنم بوده. این حالت و موقعیت شما تا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورید بوده. افکارتون آلوده بود، حرفای دهنتون زشت و ناپاک بود، ولی ببینید، به خاطر قبول کردن پیام انجیل و یا به خاطر ایمان آوردن به کلام خدا و پیروی کردن از عیسی مسیح، امروز نه فقط موفق به شناخت خدا یکتا شده اید، نه فقط قدرت خدا را در زندگیتون دریافت کردید تا دیگر افکارتون، حرفایتون، اعمالتون در پی چیزهای زشت نباشه، بلکه خدا از حیات عیسی مسیح نیز سهمی به شما داده. یا خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانه عیسی مسیح کرده است. دقت کنید دوستان، خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانه عیسی مسیح کرده است. یعنی همان گونه که مسیح مقدس برای ابدیت زنده است و در حضور خداست، شما نیز اکنون این عطیه جاودانه را از خدا دریافت کرده اید. چرا؟ آیا به خاطر اینکه لیاقتش رو داشتید؟ آیا به خاطر اینکه مذهبی بودید؟ آیا به خاطر اعتقاد به خدا داشتید؟ خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه شما ایمان به منجی و فرستاده خدا و کلمه حق عیسی مسیح آوردید و در نتیجه ثمره این چنین ایمان این بود که خداوند از راه محبتش لطفش تمام گناهان شما را بخشید. ببینید دوستان عزیز، نمیگوید که انشاءالله خدا به خاطر ایمانی که به مسیح دارید گناهانتون رو در آینده خواهد بخشید. خیر، میفرماید خدا تمام گناهان شما را بخشید. ببین، زمان مربوط به گذشته است. خدا این کار را یعنی براتون انجام داده، نه اینکه انجام خواهد داد، بلکه انجام داده. و اون نتیجه‌ای که میبایستی به خاطر گناهانتون تحمل کنید، یعنی آتش جهنم و مرگ ابدی، خدا آن را از شما دور کرده است. چرا؟ چون او آن را به حساب مسیح گذاشت. برای همین بود که مسیح بر روی صلیب جان داد. برای همین بود که مسیح بر روی صلیب عذاب میکشید. او کفاره و تاوان گناهان من و شما را میپرداخت. خودش گناهی نکرده بود که شایسته صلیب بشه. خودش خطایی نکرده بود که شایسته زجر کشیدن باشه. او نیازی نداشت حتی به این عالم بیاد، ولی حاضر شد مثل انسانی بشه، زجر بکشه، مشکلات را تحمل کنه، فوشها را تحمل کنه و حتی به بدترین نحوی، یعنی بر صلیب جان بدهد تا من و شما از جهنم آزاد کنه، تا من و شما را برهاند. و دوستان عزیز، این لطف را خدا به همه مردم دنیا نموده است. اگر آنانی نیز مثل شما به سوی کلام خدا آمده و به مسیح ایمان بیاورن و از او اطاعت کنن، امروز این لطف خدا را نیز نصیب خود کرده هن. راستی برادر عزیز و خواهر گرامی من، شما چه؟ آیا شما دعوت خدا را پذیرفته اید؟ آیا امروز در راه خدا هستید؟ آیا نجات را شامل حال خود کرده اید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که نجات خدا را شامل حال خودتون کرده باشید، یعنی به مسیح ایمان آورده و از او پیروی کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز سلام، خدا را شکر که فرصت دیگری به من عطا فرمود تا از کلام برحقش کتاب مقدس با شما عزیزان صحبت بکنم و اصول بسیار مهمی که برای زندگی ما کاربردهای فراوانی میتونن داشته باشن رو با شما عزیزان در میان بگذارم. میدانید در کلام خدا، در کتاب مقدس، در قسمت زبور حضرت داوود، در مزمور 92 آیه 12 میفرماید عادل یا مرد یا زن خداشناس، و در ضمن عادل یعنی کسی که عدالت خدا در عیسی مسیح در موردش انجام شده، یعنی با ایمانش به عیسی مسیح، با توبه کردنش از گناه و ایمان آوردنش به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش، عدل الهی در موردش انجام شده، کفاره مجازات گناهانش پرداخت شده و به خاطر قربانی عظیم مسیح در نام و خون مسیح گناهانش آمرزیده شدن، پاک شدن و به حیات ابدی دست یافته. چنین شخصی رو در کلام خدا، کتاب مقدس، به خصوص در قسمت عهد عتیق به عنوان عادل ازش نام برده شده. و حالا در اینجا در مزمور 92 آیه 12 می فرماید عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت، مثل درخت خرما ثمر می آورد. در این آیه از کلام خدا ایمانداران مسیحی رو، یعنی کسانی که از گناهانشون توبه کردن و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن، حالا از هر زمینه‌ای که میخوان باشن، هر ملیتی، نژادی یا حتی هر زمینه مذهبی که در گذشته داشتن، ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه. من مطمئنم که همگی ما حداقل برای چند بار خاطرات خوشی از زمان تولد هامون رو میتونیم به یاد بیاریم، تولد هایی که داشتیم و با عزیزانمون اون روز رو جشن گرفتیم. به نظر من زمان تولد ها زمانی است که کسانی که زندگیشون رو، قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن، به خصوص بایستی رشد روحانی خودشون رو در خداوند عیسی مسیح بررسی کنن و بسنجن. میدونید همونطور گفتم در این آیه ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن، و یه نکته جالب در مورد درخت خرما اینه که میتونه حتی در هنگامی که تمام درخت‌های دور و برش بی ثمر هستن، میوه نمیدن، میوه بده. پس بیاییم ببینیم رمز پر ثمر بودن درخت خرما چیه، این رمز رو کشف کنیم و درس‌های مفید روحانی از درخت خرما یاد بگیریم و ایمانداران درخت خرمایی بشیم. بذارید 4 از خصوصیات جالب و مهم درخت خرما رو با شما عزیزان در میون بگذارم که من مطمئنم این 4 خصوصیت بدون دلیل نیستن، اگرچه فواید فراوانی از نظر فیزیکی و طبیعی برای خود درخت خرما دارن، ولی من مطمئنم که معنای روحانی هم دارن، همونطور که در مطالعمون خواهیم دید، چون خالقشون خدای راستین، خدای کتاب مقدسه و در کلام همین خدا در کتاب مقدس ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن. ببینیم این خصوصیات جالب درخت خرما چیه که ما میتونیم ازش درس‌های مفیدی یاد بگیریم. اول، درخت خرما میتونه بدرفتاری‌های محیط اطرافش رو خوب تحمل کنه. میدونید اکثر درخت‌های معمولی اون قسمت داخلیشون، اون قسمتی که زیر پوستشون هست، اون مغز تنه‌شون بعد از مدتی میمیره. ولی برخلاف اونها، در مورد درخت خرما قسمت درونی درخت همیشه زنده است. و از اون جهت که حیات درخت خرما درونیه، درونش زنده است، بدرفتاری های محیط اطرافش رو، شدائد و سختی های محیط اطرافش رو میتونه به خوبی تحمل کنه. این سختی ها، این شدائد، این بدرفتاری های محیط اطراف بر روی اون حیات درخت خرما
یا مرغوبیت و کیفیت میوش تأثیری نمیتونن بگذارن، چون حیاتش درونیه. پوسته بیرونیش، اون پوسته ساقه، ممکنه مورد حمله قرار بگیره و لطمه بخوره، ولی رشدش، حیاتش، میوش، سلامتیش تأثیر ناپذیره چون درونیه. کلام خدا در انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل 4 آیه 16 می فرماید: بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، ولی وجود باطنی ما، اون وجود درونی ما، روز به روز تازه تر می گردد. روح و جان ما باید زنده باشه، حیاتمون باید درونی باشه. از چه طریق؟ اول از همه از طریق توبه از گناهان و ایمان به خداوند عیسی مسیح، تا درون ما، روح ما، تولد دوباره در نام و خون مسیح رو به دست بیاره. و بعد حضور خداوند عیسی مسیح باید هر روزه تمام وجود و درون ما رو پر کنه. جان ما بایستی از دعا و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس و اطاعت از کلام خدا، به طور روزانه سیراب بشه، زنده بشه، تا مثل درخت خرما بتونیم با بدرفتاری های محیط اطرافمون با پیروزی روبرو بشیم و اون بدرفتاری ها رو با پیروزی متحمل بشیم، تا همانطور که سن روحانی ما در خداوند بالاتر میره، اثرات حیات خداوند عیسی در درون ما بایستی بیشتر و بیشتر مشهود بشه. پس اولین خصوصیت جالب درخت خرما اینه که بدرفتاری های محیط اطرافش رو میتونه تحمل کنه چون حیاتش درونیه. دوم، درخت خرما میتونه طوفان‌ها را متحمل بشه. بادهای سخت درختان معمولی رو میشکنن، اما درخت خرما وقتی طوفان‌های سخت بهش میخوره خودش رو خم میکنه، به حدی که حتی بعضی وقتا زمین رو لمس میکنه، اینقدر که خم میشه. و وقتی که بادهای سخت گذشتن، دوباره مثل فنری بر میگرده قائم و استوار به همون سر جای قبلیش. درخت خرما در مقابل طوفان‌ها خودش رو فروتن میکنه. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل 5 آیه 6 میفرماید: پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید، زیر دست زورآور خدا خودتان را فروتن سازید، تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. او شما را سرفراز نماید، به جای که ما خودمون هی بخوایم زور بزنیم. به عنوان کسانی که از گناهانمون توبه کردیم و قلب و زندگیمون رو به عیسی مسیح سپردیم و او خداوند و نجات دهنده ما شده، هرچه سن ایمانمون در خداوند عیسی میره بالاتر، بایستی در فروتنی رشد کنیم. همینه که سالها بگذره و من بگم بله، من 10 ساله به مسیح ایمان آوردم یا 20 ساله به مسیح ایمان آوردم، در خودش به تنهایی هیچ معنی نداره، چون ممکنه اون 10 سال و 20 سال ما همش درجا زده باشیم، حتی پس رفته باشیم. سوال اینه که در از اون طول اون سالها چه کار کردیم در رابطمون با خداوند. هرچه سن ایمانمون در مسیح بیشتر میشه، باید فروتن‌تر بشیم، زیر دست زورآور خداوند خودمون رو فروتن کنیم. زیرا کلام خدا باز تو همون انجیل مقدس اول پتروس فصل 5 آیه 5 میفرماید: خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض می بخشد. سوم، درخت خرما می تواند خشکسالی ها را متحمل بشه. ریشه های درختان معمولی در اون قسمت سر ریش، در اون قسمتی که به ساقه متصل میشه، زخیمن، ولی هرچه که به انتهای ریشه شما برید نازکتر میشن. اما ریشه درخت خرما، چه در اون سر ریشه و چه در ته ریشه، یک اندازه است و زخیمه. قطرش همون قده یک اندازه باقی میمونه و در تمام قسمتهاش زخیمه. به همین علت که درخت خرما نمیشه به این آسونی از زمین کند.
مقاومتش از درختان معمولی در مقابل ضربات بیشتره و همچنین ریشه های درخت خرما عمیقاً در خاک فرو میرن و به همین علته که میتونه به منابع آب زیرزمینی یا املاح و مواد غذایی مفید که در عمق زمین هستن نه در سطح زمین دسترسی پیدا کنن و به همین علته که میتونه خشکسالی ها رو متحمل بشه در حالی که درختان دیگه نمیتونن. به همین ترتیب کلام خدا در کتاب مقدس کتاب اشعیای نبی فصل 37 آیه 31 میفرماید ایمانداران به اون مسیح موعود، کسانی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردشون انجام شده، به پایین ریشه خواهند زد و به بالا، یعنی از بالا میوه خواهند آورد. یا در انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 6 و 7 می‌فرماید و به ما در حقیقت فرمان داده میشه. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه. اگه میخواین در این دنیای فاسد، در این دنیایی که از خدا دور شده، در جوامعی که در خشکسالی روحانی به سر میبرن، ایمان خودتون از دست ندید، از نظر روحانی خشک نشید. اگر میخواین که بتونید در مقابل سختی ها و شدائد زندگی استوار باقی بمانید و ریشه ایمان و زندگیتون کنده نشه، بایستی از حالت ایماندار به مسیح بودن، از حالت مسیحی سطحی بودن در بیاین و عمیقاً در خداوند، در کلام خدا، در دعا ریشه بگیرید. عمیقاً در اطاعت کردن از خداوند ریشه بگیریم. ریشه های ایمانمون نازک نباشه، سطحی نباشه، ضخیم باشن و عمیق در خداوند فرو برن. از چه طریقی؟ از طریق نگفتن به خواسته های نفسمون، ریشه گرفتن عمیق در کلام خدا، در دعا. کلام خدا را عمیقا بخونیم، حفظ کنیم، اطاعت کنیم، روش تعمق کنیم و اون رو به انجام برسونیم. عمیقا در حضور خداوند در دعا با اون مشارکت داشته باشیم، روزه بگیریم تا نفسمون نازک و ضعیف بشه ولی ریشه های ایمانمون ضخیم و قوی و عمیق بشن. و چهارم، درخت خرما هرچه مسن‌تر میشه میوه شیرین‌تر میشه. درختان میوه معمولی هرچه از سنشون میگذره میزان بازده میوهشون پایین میره و میوه هاشون هم تلختر و بیمزه‌تر و کوچیک‌تر میشن و درختان میوه معمولی خیلی زود شروع میکنن به میوه دادن. دقت کنید، زود شروع میکنن به میوه دادن، اما زودم زمان میوه دادنشون به پایان میرسه. اما میدونید درخت خرما زود میوه نمیده. درخت خرما میوه نمیده تا زمانی که کاملا بالغ شده، رسیده، بعدن میوه میده. و میدونید این سیر، این روند بلوغ و رسیده شدن درخت خرما چقدره؟ گاهی حتی تا 50 سال طول میکشه. اما وقتی که شروع کرد به میوه دادن تا آخر عمرش میوه میده و هرچی از سنش میگذره و سنش بالاتر میره، بازده میوهش کم که نمیشه هیچی، بلکه بیشترم میشه. هرچی که سنش میره بالاتر، تلختر نمیشه، قرقرو نمیشه، بلکه میوهش اتفاقا شیرین تر میشه. به همین ترتیبه که کلام خدا در مزمور 92 آیه 14 پس از اون که ما ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه، تو آیه 14 میفرماید در وقت پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود، کسانی که قلبن به مسیح پیوستن و هر روزه باش زندگی میکنن. اگر شما زندگی خودتون رو به عیسی مسیح سپردید به عنوان خداوند و نجات دهندتون، هرچی از سن ایمان ما در خداوند میگذره بالاتر میره، هرچقدر در خداوند پیرتر میشیم، به جای تلخ شدن
به جای قرقرو شدن، بدبین شدن، بایستی میوه روح القدس، اون جنبه های مختلف میوه روح القدس که در کلام خدا در غلاطیان فصل پنجم ذکر شده آیات 22 و 23 بیشتر و شیرین‌تر در ما پدید بیان. یک ایماندار مسیح واقعی حتی در سن پیری هم بایستی میوه های روحانی و تر و شیرین بده. نباید این طرز فکر رو داشته باشیم که من دیگه پیر شدم، از من گذشته، من دیگه نمیتونم عوض بشم. نه، عادل ایماندار به مسیح، کسی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردش انجام شده، در وقت پیری نیز میوه خواهد آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. بیایید ایمانداران مسیحی درخت خرمایی بشیم که بدرفتاری ها، طوفان های زندگی، خوشسالی های زندگی رو با پیروزی بتونیم تحمل کنیم و در سن پیری هم میوه بدیم، میوه های شیرین روح القدس. فقط پیر نشیم، بلکه بالغ بشیم. و باز تکرار میکنم، قدم اول برای اینکه این حیات درونی در شما به وجود بیاد و این خصوصیاتی رو که در درخت خرما هم هست در شما به وجود بیاد، اینه که از گناهانتون توبه بکنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیتون ایمان بیارید. مسیحی که برای گناهان من و شما، برای پرداخت مجازات گناهان من و شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است و میشه باهاش ملاقات روحانی داشت. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانان عزیز شنونده، با سلام، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشین. از اینکه خداوند فرصتی دیگر بخشیده تا به وسیله این برنامه در خدمتتون باشیم، خوشحال و شکرگزار او هستیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالب و آموزنده‌ای خواهیم داشت. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیویی، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر و واقعا امیدوارم هر جایی که هستین خوب و خوش و سرحال باشین. این هست اراده خداوند که ما در هر شرایط شکرگزار باشیم. ما در زندگی یوسف وارد شدیم، با همین دو جوان عزیز که در استودیو با من هستن دو برنامه دیگه انجام دادیم در مورد زندگی یوسف و گفتیم که یوسف در هر شرایط شکرگزار بود. یوسفی که پسر یعقوب بود، محبوب ترین بود، خوابها و رویاها داشت از طرف خداوند، ولی از طرف برادران حسادت. این حسادت باعث شد که برادران او رو به چاه بندازن، به پدرش مسلمان دروغ گفتن، گفتن که حیوانات وحشی اومدن و پسرت رو کشتن، ولی در واقع یوسف در چاهی بود که بعداً به عنوان برده فروخته شد، ولی بهترین برده بود، برای همین خداوند از او استفاده کرد، ارتقا داد بهش، در یک خانه‌ای که خانه فوتیفار بود اونجا سرکارگر بود و باز بهترین بود. فوتیفار به او اعتماد کرده بود، تمام مایملکش رو به او سپرده بود که حساب بانکی رو در واقع داشته باشه و مرد خدا بود واقعاً. ولی میبینیم که زن فوتیفار او رو به وسوسه میندازه و میخواد با او همبستر بشه، ولی یوسف این رو رد میکنه و به این دلیل زن فوتیفار از روی عصبانیت به شوهرش دروغ میگه و میگه که یوسف میخواست با من همبستر بشه. به همین دلیل فوتیفار او رو به زندان میندازه و میبینیم در زندان حتی یوسف شکرگزار بود، وفادار بود به وعده های خداوند، چرا که میدونست وعده های او امین و راست هست. امروز ما میخواییم این درس رو ادامه بدیم و درسی بگیریم از زندگی غنی یوسف عزیز. با همین دو جوان در این استودیو هستیم. بچه بیانیم بحث رو ادامه بدیم، چه نکته ای رو میتونیم بهش اضافه بکنیم؟

0: بله، وقتی ما مسلما خدا رو بهتر بشناسیم، با پذیرش مسیح به عنوان نجات دهنده تو قلبمون، با خوندن کلامش، با هدایت روح القدسش، خب مطمئنن این سختی ها، این وسوسه ها، این مشکلات، این دشواری ها، این اسارت ها، این زندان ها و این چاه ها برای ما معنی و مفهوم خودشو نخواهد داشت، چون ما مطمئن هستیم که خدا با ماست، ما در اراده خداوند هستیم و خدا با ما کار داره. من یه شعر قشنگی هستش تو ذهنم، میخوام بخونم این شعر رو. و این شعر واقعا منو تکون داد وقتی که من هم تو وسوسه بودم، وقتی که من هم تو چاه و گرفتاری بودم. خیلی جالبه، اتفاقا از یه مسیحی هم نشنیدم ولی در من کار کرد این شعر. الان من میخوام واسه شنوندگان عزیزم بخونم که چطور این شعر مفید واقع شد برای من. شعر میگه: یا رب، آن که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ وقتی که ما نزدیک به خداوند هستیم، وقتی که ما اونو درک میکنیم، احساس میکنیم، اون محبتش رو تو قلب ما داریم، دیگه هیچی واسه ما معنی و مفهوم نداره. فقط به عمل آوردن اراده خدا، فقط در اراده خدا زندگی کردن و فقط برای خدا شکر و سپاس گفتن برای ما مهم میشه. که این همیشه تو ذهن من هست این شعر و منو تکون داد.
1: من فکر میکنم در ادامه صحبت شما میبینیم که خداوند حتی در زندان از یوسف استفاده میکنه و این باز میتونه برای خود ما خیلی جالب باشه. ما شاید توی سختی هایی باشیم و خودمون تشخیص ندیم ولی میبینیم خداوند داره اینجام کار میکنه. واقعا باز دوباره اگه ما در جایی که هستیم کارمون رو طبق کلام خداوند انجام بدیم، خداوند یه شرایطی برای ما به وجود میاره که بتونه از ما استفاده کنه. و در باره داستان یوسف ما میخونیم که اونجا تعبیر خواب میکنه برای دو نفر و خود این کار به بقیه داستان که میبینیم یوسف چطور از اونجا بیرون میاد و به چه قدرتی میرسه.
0: بله، حتی بعضی وقتا تو زندان هم ما میتونیم که برای خدا کار کنیم و برای خدا خدمت کنیم. تو زندان هم میتونیم ساعت خوبی رو با خدا داشته باشیم، میتونیم در خدا باشیم، در دعا باشیم، در روزه باشیم، در زندان به خدا نزدیکتر باشیم. بعضی وقتا خدا میخواد که ما در یه خلوتگاهی باشیم، یه جایی باشیم که فقط ما باشیم و خودش تنهای تنها و با هم ارتباط مستقیم داشته باشیم. من یادمه تو یکی از موعظه ها یکی از برادرها میگفت که وقتی که شهید عزیز کلیسای ایران برادر مهدی دیباج رو به خاطر مسیحیتش، به خاطر ایمان به عیسی مسیح 9 سال در زندان برده بودن، 9 سال خورده‌ای، 2 سال اولش تو انفرادی بود. این برادرها رفته بودن به ملاقاتش و به خاطر اینکه یه روحیه‌ای بدن به شهید عزیز کلیسا برادر مهدی دیباج. و ایشون تعریف میکرد که وقتی که ما داشتیم با برادر دیباج صحبت میکردیم، یه طوری شد که ما احساس کردیم این برادر دیباج هستش که داره به ما روحیه میده و داره ایمان ما رو تشویق میکنه. درسته که 2 سال تو انفرادی بود تک و تنها، ولی وقتی که بیرونش آورده بودن تو بخش عمومی، تو بند عمومی، میگفت که چرا من از خلوت خودم در آوردین. این برادر ما تعریف میکنه که ما از ایشون روحیه گرفتیم. بعد از 2 سال انفرادی بودن تازه ایشون داره به برادرای دیگه روحیه میده. و میگفت که کلام برادر دیباج این بود که خدا شاگرد نمیخواد، خدا عاشق میخواد. این واعظ ما، این برادر عزیز ما میگفت که من که برادر دیباج رو دیدم یکم یکه خوردم که بابا این ایمان، این چی؟ ایمان ما کجا؟ ایمان ایشون کجا؟ و میگه خدا مکشوف ساخت برای من که درسته که تو منو دوست داری ولی برادر دیباج عاشق منه. و این عشق تو همون زندان انفرادی زیادتر و شکوفاتر شده بود برای برادر عزیزمون مهدی دیباج.
2: آمین. من میشناسم افرادی رو که خارج از زندان هستن ولی زندانی هن. و میشناسم افرادی رو که در زندان هستن ولی آزادن. آزادی ما در درون هست و بیرون اونقدر نمیتونه روی ما تأثیر بذاره تا درون. اگه ما واقعا در درون آزاد باشیم، آزادیم، حقیقتا آزادیم. عیسی مسیح اگه ما رو آزاد بکنه، ما حقیقتا آزاد خواهیم بود. یکی از دوستان من در زندان هست، به خاطر ایمانش به عیسی مسیح در زندان هست، ولی وقتی خبر آوردن از اونجا گفتن که این برادر از روز عروسی شادتره تو زندان. و خودش گفته بود که من که ازدواج کردم، بچه بودم، تمام اون تجربیاتی که داشتم، اینقدر شاد نبودم که الان تو زندان بودم تو این 6 ماه، چون که خداوند از من استفاده میکنه، چون که خداوند با من هست. و زندانیان اطراف در مورد کلام شنیده بودن، بعضیشون ایمان آورده بودن. جلال به خداوند ما عیسی مسیح که خداوند میتونه حتی در بدترین شرایط استفاده بکنه. ولی 2 نفر بودن در زندان که هم زندانی بودن با یوسف و این 2 نفر یه روز

0: که البته اول تعظیم میکنن قبل از اینکه متوجه بشن این همون برادرشون یوسفه و اونجاست که با تعظیم کردن اونا همون خوابی که یوسف دیده بود در جوونیش اینجا این خواب به حقیقت میرسه و واقعا اون حرکتی که یوسف انجام داد اون محبتی که به برادرانش کرد بعد از این همه سختی که تو زندگیش کشیده بود به خاطر اینکه برادرانش به اون خیانت کرده بودن یه حرکت واقعا از روح خداونده یه محبتی است که در این دنیا ما زیاد اینجور محبت رو نمی‌بینیم که برادرمون به ما خیانت کنن ما رو بندازن توی چاه این همه سختی بکشی بعد واقعا به خاطر اینکه پای حقیقت وایسادی بعد بری زندان اونجا هم سختی بکشی واقعا این کار خداونده که در زندگی یوسف دیده میشه و در آخر داستان می‌بینیم که باعث میشه که اون قولی که خداوند به ابراهیم داده بود به خاطر برکت دادنها و به خاطر قومی که خداوند میخواست از فرزندان ابراهیم درست کنه اینجا واقعا شروع کار رو میبینیم چون بعد باعث میشه که برادران و پدر یوسف یعقوب به مصر بیان و اونجا نسلشون رشد میکنه و در بقیه داستان در زمینه کتاب پیدایش و کتاب خروج ما میبینیم که چطور بعد از 400 سال اینا از اون کشور بیرون میان و از بندگی خداوند اینا رو بیرون میاره. پس در نتیجه میبینیم که خداوند به جای این که واقعا بیاد همه چیزو خیلی راحت در شرایطی به خود ما همه چیزو بده، ما رو در شرایطی میذاره که ما خودمون یاد بگیریم، رشد کنیم. و در داستان یوسف واقعا برای خود من یوسف کسی بود که من همیشه حسادت میکنم وقتی داستان یوسف رو میخونم چون اصلا این شخص واقعا در همه شرایط مطیع بود. من خودم دعا میکنم که بتونم مثل یوسف باشم ولی در نتیجه خداوند هم کارش رو از طریق ما انجام میده هم ما رو استفاده میکنه برای گسترش ملکوتش همین که ما خودمون واقعا رشد میکنیم و برکتهای فراوان میبینیم.
1: ما در فارسی یک ضرب المثلی داریم که میگن با خدا باش پادشاهی کن. در واقع این یوسف هم همون کارو کرد، با خدا بود، با خدا موند تا بعدی که به پادشاهی رسید، مقام دوم کشورشو داشت. و این بخشیدن، این محبت از طرف یوسف هم بها داشت و به همین راحتی هم نبود که این کارا رو برادرش با خودش کرده باشن و خودش سری اونا رو ببینه فراموش کنه. نه، یکم سر به سر برادرش گذاشت، یکم پیچوندشون به قول ما گفتنی. ولی تو این چند باب یه نکته خیلی جالبی هستش که یوسف 5 بار گریه میکنه که این نشون دهنده روح لطیف و پر احساس یوسف هستش که بعد از این همه سال این اشکاش تازه اینجا مشخص میشه، نمایان میشه و در میاد و طوری که 5 بار گریه میکنه.
2: واقعا این داستان یک داستان احساسی هست. من میخوام پیدایش 42 آیه 8 رو بخونم. میگه و یوسف برادران خود رو شناخت. من نمیدونم چه احساسی تو دلش اینجا ایجاد شد وقتی دید برادراشو، لیکن ایشان او را نشناختند و یوسف خوابها را که درباره ایشان دیده بود به یاد آورد. احتمالاً وقتی تعظیم کردن جلوش تازه گفت آه پس این بود خوابی که دیده بودم. ولی جالب اینجاست اون خوابی که دیده بود، اون رویایی که داشت، وقتی به وقوع پیوست یوسف به جای اینکه شادی بکنه به قول شما اشک می‌ریخت. ما می‌بینیم در چند آیه بعد میگه یوسف اینا رو شروع کرد خود اذیت کردن، گفت شما جاسوسانید. شاید اینجا از روی احساس عصبانیت این صحبت رو کرد، شما جاسوسانید و به جهت دیدن عریانی زمین آمده اید. بدو گفتن نه، بلکه غلامانت به جهت خریدن خوراک آمدند. ما همه پسران یک شخص هستیم، ما مردمان صادقیم. غلامانت جاسوس نیستند. من نمیدونم باز چه احساسی به یوسف دست داد وقتی برادرش گفتن ما خیلی صادقیم. مطمئنم باز عصبانی شد و شاید برای همین است که در آیه بعدی میگه یوسف به ایشان گفت همین است آنچه به شما گفتم که جاسوسانید. و اینا رو توی ترس انداخت و یه خود باشون اینجا بازی میکنه که من یه جورایی دلم خنک میشه وقتی این آیه رو میخونم چون حقشون بود. ولی اینجا این درسی که ما یاد میگیریم این هست که فکر نکنیم که اونایی که مردان خدا هستن فرشته هستن، اونا هم احساس دارن. من نمیدونم چه احساسی به من دست میده وقتی قاتل پدر من رو ببینم. خیلی وقتا در مورد این فکر میکنم و بعضی موقع با مادرم صحبت میکنم، میگم ماما اگه اون کسی که پدر منو کشت الان بیاد جلوی در بگه آقا من شرمنده هستم، من توبه کردم، الان ایماندار هستم، مسیحی هستم، ولی اون موقع خب این کارو کردم، چیکار میکنی؟ متاسفانه هیچ وقت نتونستم این صحبت رو ادامه بدم چون به اونجا که میرسم مادرم همیشه گریه میکنه و منم دیگه تصمیم گرفتم در مورد اون صحبت نکنم. ولی من خودم در خلوت

0: خودم خیلی فکر میکنم که چه واکنشی نسبت به این عمل دست میدم، عکس العمل من چه خواهد بود. و فکر میکنم که این خیلی نرمال هست که ما عصبانیتمون رو یه جایی نشون میدیم، یک پروسه هست که ما ازش باید بگذریم. فرشته نیستیم که بیا با هم دیگه رفیق بشیم، تو پدر منو کشتی، اشکال نداره، بیا اصلا با هم زندگی بکنیم توی خونه، بفهمید قرمه سبزی بخوریم، چرا که نه، حتما یک احساسی داریم که بعد ازش بگذریم. پس شنونده عزیز، اگه شما عصبانی هستین اشکال نداره، این خیلی نرماله، ولی بدونید که خدا ما رو خونده نه برای نرمال ها، برای عادی ها، بلکه برای چیزهایی که ماورای طبیعت هست، برای بخشیدن ما رو خونده. و یوسف همین کار رو کرد. بعد از چند آیه میبینیم که به جایی میرسه که برادرانش رو میبخشه و بعد میگه که من برادر شما هستم. و بعد در نتیجه میبینیم که برادراش اونجا توبه میکنن، با هم دیگه باز در صلح هستن، پدرش برمیگرده، برادرش برمیگرده بنیامین که برادر تنیش بود، چون که اون 10 تا برادر دیگه تنی نبودن. و به هر حال میبینیم که از این نسل عیسی مسیحی متولد میشه که نجات دهنده عالم و آدمیان میشه. شنونده عزیز، بدون که اگه در سختی هستی در نقشه خدا هستی، بدون که اگه در شادی هستی در نقشه خدا هستی. پس چه در غم چه در شادی، در هر امری شاکر باش، چون که این هست اراده خداوند. و بدونیم که زندگی ما در دست خداوند هست. واقعا هیچ برگ از درخت نمیفته بدون اجازه خداوند، هیچ گنجشک نمیفته از درخت پایین بدون اجازه خداوند، موهای سر شما شمرده شده هست و ما در دستان زورآور خداوند هستیم. و وقتی خودمون رو فروتن میکنیم، خداوند هست که ما رو بلند میکنه. خداوند شما رو برکت بده. و دعای من این است که زندگی یوسف واقعا زندگی تک تک ما باشه. هر اتفاقی که درش افتاد بدونیم که برای ما هم امکانش هست بیفته، ولی نتیجهش هم مطمئناً مثل یوسف خواهد بود. وقف عیسی مسیح بشین، چون که هیچ وقت پشیمون نخواهید شد. تا برنامه بعد شما رو به همین خداوند میسپاریم. خدا حافظ.
1: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین.
2: حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه می‌دیم.
1: تا برنامه بعد شما را به خدا می‌سپاریم.

سلام، حالتون چطوره؟ به نظر میاد تعداد والدین مجرد سال به سال داره بیشتر میشه. چطور میشه که یه پدر یا یه مادر مجرد به قدر کافی توانایی داشته باشه که پول به دست بیاره، تمام احتیاجاتو برطرف کنه و اون عشق صحیحی که لازمه یه خانواده رو دور هم نگه داره ارائه کنه؟ زن این داستان متوجه شد که جواب همه اینها زمانی اومد که قلب و ذهن و زندگی او از بند رها شد.

آوردن نور به تاریکی، این از بند رها شده است. داستان‌های حقیقی زندگی مردم واقعی، اجرا و تولید شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن در شیکاگو. شما ممکنه تعجب کنید اگه افرادی رو که به میسیون پاسیفیک گاردن میان ببینید. خیلی از اونا تحصیل کرده هستن. بعضی هاشون در زمینه فعالیت هاشون موفق بودن تا اینکه شکست خوردن. دلیل شکست اونا برای کسانی که در میسیون پاسیفیک گاردن هستن مهم نیست. اونا آزادانه و مجانی غذا، لباس و پناهگاه، حتی خدمات پزشکی و دندان پزشکی به همه کسانی که از این درهایی که هرگز بسته نمیشن به داخل میان ارائه میکنن. اونا با کمال میل نان حیات رو به دیگران میدن. از طریق مشاوره، دعا و عشق همه به اون کسی معرفی میشن که هرگز شکست نمیخوره. حالا برای پخش این برنامه شماره 25-17 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشید و فکر کنید.

0: سلام تریسا. حالت چطوره؟
1: هر روز با بوده بوده شروع میکنه.
0: با اون زنی که میاد تا از بچه ها مواظبت کنه مشکلی نداری؟
1: تا اینجا نه. نمیدونم اگه اون نبود چی کار میکردم.
0: تو چجوری از پس این همه مشکل برمیای؟ به خصوص با وجود یه نوزاد.
1: خیلی سخته. ولی حداقل دارم به خاطر جک دیگه به هم ریخته نیست.
0: میدونی کجاست؟
1: نه، فکر کنم از ایالت رفته بیرون.
0: خوبه که تو خیلی قوی هستی.
1: سخته که آدم قوی باشه. بعضی وقتا آرزو میکردم که از هم بپاشن و منو ببرن یه جایی.
2: کدوم پدر یا مادر مجردی است که در یک مقطع آرزو نکرده باشه که از بند مسئولیت رها بشه؟ همونطور که زن این داستان یاد گرفت، تصمیم گیری به تنهایی کار آسونی نیست. نهایتاً معلوم شد که حتما نباید اینطوری باشه. اون الان داره داستانشو به کسایی میگه که تو این وضعیت هستن تا به اونا کمک کنه. اگرچه به خاطر حمایت از خانواده اسم اونو عوض شده، اما این داستان واقعی زنی به اسم تریساست. هم اکنون در برنامه از بند رها شده.

0: چطور شد که من تبدیل به یه مادر تنها شدم؟ من توی یه خونه امن و شاد به عنوان کوچکترین بچه از 8 فرزند دیگه بزرگ شدم. والدین من عمیقا همدیگر رو دوست داشتن و هر یک شنبه به همراه ما به کلیسا می رفتن. پدر من یه پست مدیریتی سطح بالا در شرکت برق نبراسکا داشت. به همین دلیل ما یه خانواده شناخته شده بودیم. تحصیلات خوبم داشتیم. من به یه مدرسه خصوصی دخترونه می رفتم. اما زندگی عوض شد. زمانی که من 12 ساله بودم، مادر من ناگهان در زیر یک عمل جراحی جان داد. پدر من بعد از مرگ مادرم افسرده بود و از ما فاصله می گرفت و خونه ما غم‌انگیز شده بود. من احساس می کردم که هر دو والدینم از دست دادم. شاید هم دلیل گرایش من به جک توی دبیرستان همین بود. اون با نمک بود و باعث خنده من می شد. حتی اون موقع هم من خودسر بودم. ما برنامه ریزی کردیم که بعد از فارغ التحصیلی عروسی کنیم و نقشه من این بود که زندگی رو یه جوری درست کنم که مناسب خودم باشه.
1: باورم نمیشه که تو تا قبل از اینکه ما با هم شروع کنیم به بیرون رفتن به این مسابقه فوتبال نرفته بودی.
0: چطور میتونستم این کارو کرده باشم؟ ما توی مدرسه دخترانه فوتبال نداریم.
1: مادرم فکر میکنه که تو برای من زیادی خوبی.
0: چی؟
1: خب میدونی خانواده تو توی جامعه ما یه ستون هستن. اون میترسه که من نتونم با استانداردهای شما یکی بشم.
0: لوس بازی در نیار. بعد از اینکه دانشگاه تموم کنی توی یه کار خوب یه عالمه پول در میاری.
1: چه کاری؟
0: نمیدونم، هر چی که خودت بخوای.
1: مرسی، فکر میکردم که تو برنامه همش ریختی.
0: نانور، تو باید هدفهای آینده ما رو درست کنی. یه روز ما یه خونه خیلی قشنگ با یه عالمه بچه خواهیم داشت.
1: اینجوری من نترسون، یادت نره من فقط یه بچه‌ام.

0: من نقش بانفوز خودم رو در ازدواجمون ادامه دادم. وقتی که ما ازدواج کردیم من 19 ساله بودم و جک 20 ساله. من نمیدونستم که این مهمه که شوهر توی زندگی رهبری کنه و برنامه ریزی کردم که اونو عوض کنم. اصرار داشتم که اون مدرک دانشگاهیشو بگیره. اصرار کردم که خونه‌ای که من میخوام بخریم. جک با من جر و بحث نکرد. اما زمانی که در انتظار فرزند پنجممون بودیم اون خوشحال نبودنشو بیان کرد. جک تو هستی؟
1: سلام.
0: کجا بودی؟
1: مهمه که کجا بودم؟
0: این چه جور جوابیه؟
1: یه جواب رو راست.
0: دوباره مشروب خوردی؟ من تو رو درک نمی کنم. ما یه خونه قشنگ و یه خانواده قشنگ داریم ولی تو هیچ وقت اینجا نیستی. چرا؟
1: تریسا تو من احتیاج نداری. تو به هیچ کس احتیاج نداری.
0: جک من به تو احتیاج دارم. تمام بچه ها به ما احتیاج دارن. من وقتی نگران تو هستم نمیتونم روی اونا تمرکز کنم. تو از دست چک چکی صادر کردی که من باید بدونم و از مانده حساب کم کنم.
1: یادم نمیاد. فردا ازم سوال کن.
0: جک تو باید برای مشکل مشروب خوردنت کمک بگیری.
1: من مشکلی ندارم. تو داری.
0: تو میری و چند روز ازت خبری نیست. آیا زن دیگه ای تو زندگیت هست؟
1: نه تریسا.
0: جک با من حرف بزن.
1: تریسا من الان خستم. از همه چی خستم.

0: خونه ما هیچ ثباتی نداشت. جک روزهای متوالی می رفت و خونه نمی اومد. بعد می اومد و یه سر می زد. من فهمیدم که اون وفادار نبوده و موقعی که بچه پنجمون به دنیا اومد من از نظر احساسی داغون بودم. خلاصه در این رابطه رو در روی جک ایستادم. راجع به چکی که هفته پیش توی بار نوشتی به من نگفتی. اون تقریبا داشت برگشت میخورد.
1: فکر میکنم ایش کار درست ازم بر نمیاد.
0: اگه میتونستی وقت بیشتری تو خونه با من و بچه ها بگذرنی کمک بزرگی بود.
1: بله تریسا.
0: جک تو باید یه تصمیم بگیری. من عاشق تو هستم و میخوام که تو اینجا باشی، ولی اینجوری نمیتونم زندگی کنم.

0: تریسا.
1: سلام بتی، جک رفته، اون ما رو ول کرد و رفت.
0: آه تریسا، خیلی متاسفم.
1: اون چطور تونست این کارو بکنه؟
0: شاید اون برگرده.
1: نه، من به اون گفتم که انتخاب کنه. من بهش گفتم که دیگه نمیتونم اینجوری زندگی کنم. اینکه هیچ وقت ندونم اون کجاست و با کیه.
0: اون چی گفت؟
1: حتی یه کلمه هم نگفت. اون رفتم در، برگشت یه نگاه طولانی کرد و رفت. من چطور میتونم بچه‌مو بدون پدر بزرگ کنم؟
0: آه ترسا، نگران نباش، تو تنها نیستی. ما هر جوری که بتونیم کمکت میکنیم.

اگرچه به عنوان یک همسر شکست خورده بودم، ولی مصمم بودم که مادر خوبی باشم و به بچه هم یاد بدم که چجوری توی این دنیا زندگی کنن. تنها مشکل این بود که من خودم هم جواب اینو نمیدونستم. من یه زنی رو استخدام کردم که وقتی که من میرم سر کار از بچه ها مواظبت کنه، اما حقوق کم من به سختی همه مای احتاج ما رو برطرف میکرد. جک اسباب کشی کرد رفت کالیفرنیا. اونجا طلاقشو گرفت و کمی بعد اون دوباره ازدواج کرد. اون هیچ سعی نکرد که بچه ها یا منو تأمین کنه. خانواده من و خانواده شوهرم سعی کردن تا جایی که میتونن کمک کنن، اما همیشه بین من و مادر شوهرم یه جریان رنجش و تنفر و محکوم کردن من وجود داشت.

0: وقتی شیلا فرزند بزرگم 13 ساله شد شروع کرد به عوض شدن.
1: مامان من دارم یه کتاب راجع به روزی که عیسی مسیح مرد میخونم. میدونی هیچ وقت نمیدونستم که اون چقدر به خاطر ما زجر کشیده. منظورم اینه که به طرز وحشتناکی کتکش زدن، مسخرش میکردن، اونا صورتشو پر از توف کردن. واقعا چطور تونستن این کار با پسر خدا بکنن؟
0: اونا باور نکردن که اون پسر خداست
1: و بعدش به صلیب کشیدنش. همه اینا به خاطر عشقش برای ما بوده. مادر، اون حتما خدا بود. منظورم اینه که بتونی کسی رو که داره با ضربه میخ توی دست و پات فرو میکنه ببخشی. هیچ کس دیگه نمیتونه این کار رو بکنه برای ما.
0: فکر کنم درست بگی.
1: آدم دلش میخواد گریه کنه. باعث میشه که من بخوام از ته دلم که متفاوت باشم.

توی یه روز زیبای اکتبر، شیلا با یکی از دوستاش رفت از سواری. از روی اسب سقوط کرد و رفت توی کما. من سراسیم خودم به خونه دوستش رسوندم. اون رو روی کاناپه گذاشته بودن و هیچ عکس‌العملی نشون نمیداد. توی بیمارستان زیاد طول نکشید که دکتر مغز و اعصاب بفهمه که اون در مرکز مغزش یه تومور داره، جایی که نمیتونن عملش کنن. در تمام طول شب اونو به دستگاه تنفس وصل کرده بودن. بعدش هم یه تورم بزرگ مغزی جون اونو گرفت. خیلی سخت بود که به بقیه بچه‌ها بگم که شیلا مرده.

0: این یه شوک بزرگ برای همه ما بود. جک حتی برای تشییع جنازه شیلا هم برنگشت. همینطور که بقیه بچه ها وارد سن و سالهای نوجوانیشون می شدن، وارد یاغیگری هم می شدن. در حالی که من سعی می کردم با این مسائل کنار بیام، خواهر من همیشه برای گوش کردن به من حضور داشت.
1: تام چطوره؟
0: وحشتناکه. اون می دونه که باید بعد از مدرسه خونه باشه و بعضی وقتا اصلا خودشو نشون نمی ده. یه روز از سر کار زود اومدم خونه، دیدم اون تو زیر زمین داره با دوستاش ماری جوانا می کشه.
1: وای تریسا، چی کار می خوای بکنی؟
0: نمی دونم.
1: من یه کتاب دارم که ممکنه بتونه بهش کمک کنه.

این کتاب شامل تجربیات بعضی از مسیحی‌ها بود. مردم برای چیزهای خاص دعا کرده بودند و زمانی که زندگی‌ها تسلیم عیسی مسیح شده تغییر پیدا کرده بود. یک شب توی ژانویه سال 1974 زمانی که من داشتم اهدافمو برای اون سال لیست می کردم تصمیم گرفتم که خدا رو در رأس اون لیست قرار بدم. من اون موقع تنها دعایی که از صمیم قلب کرده بودم گفتم خدایا من عاشق تو نیستم. من سعی کردم و خواستم ولی تو حقیقتو می دونی. خواهش می کنم در این رابطه کمک کن و در رابطه با شک من کمک کن. و در زندگی من اول قرار بگیر.

0: الو
1: سلام تریسا، سر چلوغه؟
0: نمیدونم باور میکنی یا نه، ولی داشتم انجیل میخوندم.
1: باور میکنم.
0: من عاشق انجیلم. به نظر میاد که هرچی میخونم بازم میخوام بخونم.
1: من یه کلاس انجیلی خوب میشناسم که میتونی عضوش بشی. شبا هم برگزار میشه.
0: اسم منو بنویس. دامن از اونچه که دارم یاد میگیرم متعجب میشم.
1: مثل چی؟
0: مثل اینکه من حقیقتا جک رو بخشیدم.
1: این خوبه.
0: توضیح دادنش سخته، ولی من حالا درباره اون احساس نگرانی میکنم.
1: کلام خدا داره تو رو عوض میکنه تریسا.

0: در جایی که تمام برنامه‌های بهبودسازی شخصی من موفق نشده بود، عیسی مسیح موفق شد. به مرور که من به یک کلیسای انجیلی می‌رفتم و در کلاس کتاب مقدسی شرکت می‌کردم، تغییر در من خیلی آشکار شده بود. بچه‌های من هم شروع کرده بودند به تغییر کردن. اولین اونا که پیرو عیسی مسیح شد، پسر 13 ساله من بود. بعد دختر بزرگم به عیسی مسیح اومد. اما کوچکترین دخترم هنوز یاقی بود. ما به سختی براش دعا می کردیم.
1: مادر؟
0: بله، من اینجام. عزیزم، چی شده؟
1: خیلی عجیبه. امشب توی یه مهمونی بودم. یهو دور و برم رو نگاه کردم و متوجه شدم که نباید اینجا باشم. همش به نظرم بی‌معنی می اومد. می تونستم ببینم که ما فقط داریم زندگیمونو به هدر می دیم. واسه همین سوار ماشین شدم که بیام خونه.
0: جلال بر خدا عزیزم،
1: صبر کن، هنوز حرفم تموم نشده. هوا تاریک و بارونی بود، منم نمیتونستم راهمو به خونه پیدا کنم. همش میرسیدم به یه خیابون بن‌بست.
0: فکر میکنی خدا داشت باهات صحبت میکرد؟
1: چه صحبتی هم میکرد. من ترسیده بودم. به آخرین بن‌بست که رسیدم باور کردم که خدا داره به هم میگه که زندگی من نتیجهش اینه، بن‌بست. مادر، من گریه کردم و گفتم خدایا من تسلیمم.
0: اوه عزیزم، من خیلی خوشحالم.
1: مادر، منم همینطور.
0: از لحظه‌ای که پاتو توی در گذاشتی من میدونستم که یه چیزی فرق میکنه.

0: زمانی که من به گروه خدمت زنان مسیحی پیوستم، تمام بچه های من نجات رو دریافت کرده بودن. قبل از اینکه من جا به جا بشم و به دفتر مرکزی اونا برم، می دونستم که باید از مادر شوهرم تقاضای بخشش کنم.
1: تو رو ببخشم؟ واسه چی؟
0: برای اینکه من اون همسر و عروسی که باید باشم نبودم. مادر، من یه روحی خیلی حساسی داشتم. من حتی برای بعضی از شکست‌های جک تو رو گناهکار می‌دونستم.
1: اوه تریسا، نگرانش نباش.
0: اما برای من مهمه که بدونم تو منو بخشیدی. اگه من قبلا خدا رو می‌شناختم زندگیمون خیلی فرق می‌کرد.
1: خب این خوبه که تو این جستجو رو در روح خودت رو کردی.
0: فراتر از اینه. من از عیسی مسیح خواستم که به قلب من بیاد. از او خواستم که منو عوض کنه و اون این کارو کرد. کتاب مقدس میگه هر کسی که در مسیحه یه خلقت جدیده. خدا ما رو تبدیل میکنه.
1: تریسا، این خوبه.
0: تو منو میبخشی؟
1: بله، من تو رو میبخشم.

0: اما چند روز بعد اون زنگ زد و به من گفت که من از اون تقاضای زیادی کرده بودم و اون نمیتونه منو ببخشه. من دل شکسته شده بودم و از خدا خواستم که به من فرصتی بده که عشق واقعی رو به اون نشون بدم. خداوند این دعای منو 5 سال بعد زمانی که اون داشت از سرطان میمرد و از من خواست که به دیدنش برم جواب داد. من مرخصی گرفتم که برم و ازش مراقبت کنم. یه روز که داشتم حمومش میکردم اون منو متعجب کرد.
1: تریسا، من با تو خیلی مهربون نبودم. خواهش میکنم منو ببخش. منم تو رو بخشیدم.
0: مادر، من تو رو میبخشم. وقتی که تو خدا رو بشناسی دیگه نمیتونی کینه هاتو نگه داری. اون عشق عظیمی برای دیگران به تو میده.
1: من تغییر رو در تو دیدم.
0: کاش که من یه چیزی که انجیل در افسسیان فصل 5 یاد میده قبلن میدونستم. جایی که خدا به زن میگه که باید شوهر خودشو عزت و احترام بذاره و اونو در اولویت قرار بده.
1: این واقعیت داره؟
0: بله، در فصل 5. و فکر میکنم آیه 33 باشه. شوهر باید همسر خود را مانند وجود خود دوست بدارد و زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود او را احترام نماید. احترام؟
1: زن سالارها از این مسئله خوششون نمیاد.
0: مامان، میدونی خیلی از ازدواج ها اگر ما کلام خدا رو اطاعت میکردیم نجات پیدا میکرد. از اون به بعد عشقی بین من و مادر شوهرم بود که فقط عیسی مسیح میتونست بده. چند هفته قبل از مرگش اون به عیسی مسیح برای نجاتش اطمینان کرد. آخر سر وقتی که اون تو بیمارستان بود، جک به ملاقاتش اومد و ما دوتای تو اتاق انتظار نشستیم. 23 سال بود که همدیگر رو ندیده بودیم.
2: من نمیخوام اینجوری زجر بکشم. وقتی که زمان من برای رفتن برسه، امیدوارم که مثل پدر سری برم.
0: جک، بعدش چی؟
2: من به زندگی بعد از مرگ اعتقادی ندارم.
0: جک، تو برای ابد در جای زندگی خواهی کرد. من نگرانم که تو برای ابد زجر بکشی. برای اینکه کتاب مقدس میگه عبرانیان 9:27 و درست همان گونه که به حکم خداوند انسان یک بار میمیرد و بعد از آن نوبت داوری میرسد.
2: من این حرفا رو نمیتونم باور کنم.
0: یادت میاد من چه جوری بودم؟ کنترل کننده، حساس. عیسی مسیح همه اونا رو عوض کرد. اون تو قلب من عشق برای دیگران گذاشت. اون مردم رو عوض میکنه. اون این کار رو برای تو هم خواهد کرد. قطعا تو میتونی تغییر رو در من ببینی.
2: مسلماً تو از قبل مذهبی تر شدی. تو جدن تو این چیزایی نیستی. اما راستی تو واسه کلیسا کار میکنی؟ نمیکنی؟
0: بله جک، من تو این چیزا هستم. برای اینکه عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد. من اون موقع متوجه نشدم، اما باور میکنم که شیلا قبل از اینکه بمیره نجاتو دریافت کرد. پس ما تو بهشت با هم خواهیم بود. همه بچه های ما ایمانشون رو در مسیح اعتراف کردن. خواهش میکنم راجع به این چیزی که بهت گفتم فکر کن. جک قول داد که اون کتاب کوچکی که تو سال 1984 بهش دادم بخونه. من دیگه اونو برای سالها ندیدم. در طول این مدت وقتی که جک دوباره طلاق گرفته بود، زن اون به من زنگ زد و از من خواست که بهش بگم چطور میتونه با درد و احساس طرد شدگی کنار بیاد. من هم نقشه نجات رو با او در میون گذاشتم و اون هم با من دعا کرد که عیسی مسیحو به عنوان نجات دهندهش دریافت کنه. چندی از این موضوع نگذشته بود که بچه ها پیشنهاد کردند که از جک دعوت کنیم که برای جشن شکرگزاری بیاد پیش ما. من موافقت کردم، چون متوجه شدم که این یه فرصتیه که عشق خداوند رو با او در میون بذارم.
2: تریسا، چطور این کار کردی؟
0: بوقلمون رو میگی؟ آهسته و آروم.
2: نه، منظورم بزرگ کردن بچه ها بود.
0: اون که قطعا آسون نبود، اما خداوند همیشه حضور داشت، اگرچه من اوائل متوجهش نبودم.
2: خب اونا هم به موقع به ثمر رسیدن.
1: اون قطعا کار خدا بود. خیلی خوب. همه چیز حاضره. بیاییم بنشینیم. پاتریک، ممکنه تو دعا کنی؟
3: بله حتما. خدای پدر، ما از برکات تو توی زندگیمون خیلی سپاسگزاریم. خدایا به خاطر این خانواده ازت تشکر میکنم، به خاطر این قضا ازت تشکر میکنم و بیشتر از همه به خاطر عیسی مسیح که خودشو برای ما فدا کرد که بتونیم تو رو بشناسیم و حیات ابدی داشته باشیم تشکر میکنم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

عشقی که فقط خداوند میتونه خلق کنه به روی این مردی که ما رو رها کرده بود ریخته شد و چندین بار در طول دید و بازدید اون روزمون عشق از چشماش جاری شد. دعای ما اینه که جک هم بتونه اون بخششی رو که ما تجربه کردیم تجربه کنه و برای بخشش به خداوند رو بیاره. من در سال 1998 بازنشسته شدم، اما هنوز در کلوپ زنان مسیحی صحبت می کنم و هنوز بهشون میگم که اول خدا رو با تمام قلب و ذهن و روحشون دوست داشته باشن، اما همینطور به شوهراشون احترام بذارن و اجازه بدن که اونا زندگی رو هدایت کنن.

چه داستان زیبایی از قدرت و فیض خداوند در میان دل شکستگی. و دوست من، همین قدرت خدا که زندگی ها رو تغییر میده برای تو هم هست. خبر خوش اینه که عیسی مسیح عاشق توه و منتظره که همین الان به قلب و زندگی تو بیاد، درست همین جور که هستی. مسیح در یوحنا فصل 5 آیه 24 گفت، باز تکرار میکنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. اگر دوست داری که اونو به زندگی خودت دعوت کنی، الان این کار رو انجام بده. یوحنا فصل 1 آیه 12 اینطور به ما قول میده، اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. یک کلیسایی رو پیدا کن که از روی کلام تعلیم میده. انجیل رو بخون و به دیگرانم درباره تصمیمت بگو. ما هم مایلیم که بدونیم تا بتونیم برات موتونی بفرستیم که کمکت کنه که با خدا راه بریم.

هممون مردمی رو میشناسیم که دارن از مراحل دردناکی عبور میکنن. به اونا راجع به این برنامه بگیم که میتونه زندگیشون رو عوض کنه. این برنامه شماره 2517 است. از من رها شده. از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی زندگی نشون بده که اگه زندگی شما خالیه میتونه از پوری لبریز بشه. ممنون از اینکه به این داستان واقعی از فیض خدا گوش کردید. به دوستانتونم کمک کنید که از تاریکی به نور بیان. باهاشون از این برنامه ها صحبت کنید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.

با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. پیامبران درباره چیزهای حیرت انگیزی صحبت کردند. آیا تا به حال شنیده اید که آنها راجع به چه چیزهای حیرت انگیزی پیشگویی کردند؟ آنها برای خودشان صحبت نکردند، بلکه خداوند آنها را فرستاد تا با مردم سخن بگویند. در کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا می‌فرماید: از روزی که پدران شما از زمین مصر بیرون آمدند تا امروز، جمیع بندگان خود پیامبران را نزد شما فرستادم، اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند، بلکه گردن خیش را سخت نموده از پدران خود بدتر عمل نمودند. چرا خدا پیامبرانش را فرستاد؟ زیرا او پیغام عجیبی داشت که به مردم بگوید. پیغام خدا چیست؟ پیغام او برکت نجات است که برای تمام مردم آماده کرده بود. در برنامه‌های آینده مایلیم راجع به پیامبران بزرگی که خدا فرستاد با شما صحبت کنیم، تا به خوبی متوجه شوید چگونه همه آنها به ظهور عیسی مسیح اشاره کردند. مسیح تنها کسی است که قرار بود نجات عظیم خدا را فراهم کند. ما این موضوع را از طریق نوشته‌های کتاب مقدس به شما نشان خواهیم داد. ابتدا از پیامبر بزرگ ابراهیم شروع می‌کنیم. لطفاً با دقت به برنامه امروز توجه فرمایید.

عهد و پیمان خدا با ابراهیم. مثل بقیه پیامبران از جانب خدا برگزیده شد. ابراهیم مردی فروتن و نسبت به خدا مطیع بود. درباره ابراهیم نوشته شده است: ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. حالا بشنوید که به موجب کتاب مقدس خدا چه قولی به ابراهیم داد. خدا به ابراهیم فرمود از ولایت خود و از محل تولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی بزرگ پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود. برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خوانند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. بنابراین همچنان که خدا به ابراهیم گفته بود، او از خانواده اش جدا شد. چون ابراهیم مطیع خدا بود، خدا قولهای بیشتری به او داد. خدا فرمود از نسل تو همه امتهای زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی. قول خدا عملی شد. ما می دانیم که این برکت به وقوع پیوست. ابراهیم به خدا اعتماد داشت و اگرچه همسرش سارا به علت بالا بودن سن قادر نبود بچه‌ای به دنیا آورد، خدا به آنها پسری داد که او را اسحاق نام نهادند. همانطوری که خدا قول داده بود، اقوام و پادشاهان در حقیقت از نسل ابراهیم پدید آمدند. عیسی مسیح نجات دهنده جهانیان از نسل ابراهیم و اسحاق بود. در آغاز کتاب انجیل شریف می‌خوانیم: شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. ابراهیم پدر اسحاق بود. عیسی مسیح پادشاه نامیده شد و این موضوع در انجیل شریف ثبت شده است. تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی مسیح برکت نجات خدا برای تمام اقوام بود. خدا به ابراهیم قول داده بود که تمام اقوام روی زمین از نسل او برکت خواهند یافت و با ظهور عیسی مسیح وعده خدا عملی شد. حالا پیشگویی را بشنوید که درباره عیسی مسیح گفته شد. البته هنگامی که طفل بود و او را برای انجام مراسم مذهبی به معبد بزرگ برده بودند. انجیل شریف می‌فرماید: در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می برد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که طبق شریعت مرسوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: حال ای خداوند،
بر طبق وعده خود بنده ات را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو گردد. نقشه خدا برای نجات پیش بینی شده بود. به خاطر اطاعت ابراهیم از خدا، ما تصویر دقیقی از نقشه خدا که همانا آوردن نجاتش برای همه ملت‌ها بود داریم. روزی آمد که خدا از ابراهیم خواست کار بسیار سختی را انجام دهد. خدا از ابراهیم خواست اسحاق

همچنان که روزی هم آمد که خود خدا درست همان کار را با فرزند روحانی عزیزش یعنی عیسی مسیح انجام داد. حالا بهتر این دو واقعه را آنچنان که در کتاب مقدس نوشته شده با هم مقایسه کنیم. در کتاب تورات می‌خوانیم خدا به ابراهیم فرمود اکنون پسر یگانه خود یعنی اسحاق را که دوست می‌داری بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران. در کتاب انجیل شریف می‌خوانیم خدا در مورد عیسی مسیح فرمود این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. در کتاب تورات می‌خوانیم پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد. در کتاب انجیل می‌خوانیم عیسی در حالی که صلیب خود را می‌برد به جایی که به محل کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند. در کتاب تورات می‌خوانیم اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت ای پدر من اینک آتش و هیزم آماده است اما بره قربانی کجاست؟ ابراهیم جواب داد پسرم خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. و بالاخره می‌خوانیم که قربانی فراهم شد و قوچی فرستاده شد تا به عوض اسحاق قربانی گردد. آیا خدا برای عملی نمودن نقشه نجات جهانیان قربانی کامل را فراهم نکرد تا به عوض من و شما کشته شود؟ بله، خدا قولی را که در زمان قدیم به وسیله ابراهیم و سایر پیامبران داده بود با قربانی نمودن عیسی مسیح عملی نمود تا مسیح به خاطر جبران گناه بشر بمیرد و یگانه راه نجات فراهم گردد. در انجیل شریف می‌خوانیم وقتی یحیای پیامبر عیسی را دید که به طرف او می‌آید گفت نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. آیا این حیرت انگیز نیست؟ خدا تصویری از قربانی شدن بره خود یعنی عیسی مسیح را صدها سال قبل از وقوعش به انسان نشان داد. بره‌ای که میبایست قربانی میشد تا انسان گناهکار بتواند به واسطه ریخته شدن خون او آزاد گردد. در کتاب تورات میخوانیم آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرده دید که اینک قوچی در عقب او در بیشه به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید. توجه فرمودید قوچ به عوض اسحاق قربانی شد و اسحاق آزاد گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم تقریباً ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت ای پدر روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد.

بدین ترتیب مسیح بر روی صلیب جان داد و مرد و به موجب وعده خدا هر که این قربانی کامل و بدون نقص را به عنوان کفاره گناهان خود بپذیرد نجات را به صورت هدیه‌ای از جانب خدای بخشنده دریافت می نماید. کافی است به او ایمان آورید و او را به عنوان یگان منجی خود بپذیرید. آن وقت شما نیز آزاد خواهید شد. کلام خدا به ایمانداران عیسی مسیح می فرماید فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره بی نقص و عیب یعنی با خون مسیح آزاد شدید خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود. در برنامه بعد شهادت پیامبر دیگری را برای شما بیان می‌کنیم. نام این پیامبر بزرگ ایوب است. بشنوید که خدا چگونه از ایوب استفاده کرد تا چیزهای شگفت‌انگیزی را که قرار بود در آینده اتفاق بیفتد. از قبل به مردم خبر دهد.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: همونطور که می دونید ما در حال بررسی زندگی یکی از زنان برجسته کلام خدا به نام استر هستیم. و اگر به خاطر داشته باشی در برنامه قبل ما به بررسی یکی از آیات مشهور کتاب استر پرداختیم که میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. ما در این بخش از داستان دیدیم که استر ملکه درون قصر زندگی میکنه و مردخای پیغامی برای او میفرسته. پیغامی حیاتی حاوی این مطلب که استر تو باید کاری بکنی چون قوم خدا با بحرانی بسیار جدی روبروه. و در اینجاست که مردخای این آیه مشهور رو به زبان میاره و میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. آیه‌ای که در کتاب استر فصل 4 آیه 14 یافت میشه. و این در شرایطی بود که استر به عنوان ملکه در قصر بود و مردخای خبر حکم قتل عام یهودیان رو شنیده بود و میدونست که خدا میخواد در ارتباط با این معضل به وجود آمده برای رهایی قوم خودش از استر ملکه استفاده کنه و برای همین این پیغام رو به استر میفرسته، چرا که استر و مردخای همدیگر رو نمیدیدن. حالا مردخای در بیرون از دروازه شهر در پلاس و خاکستر در حال عزاداری و ماتمه و نه فقط او، بلکه همه یهودیان هم در حال گریه و زاری و سوگواری و ماتم هستند. و استر بعد از شنیدن این پیغام مردخای، در پاسخ به این جمله مردخای به او میگه برو و همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز نه چیزی بخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمه هایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت. و حالا استر میدونه که باید کاری انجام بده. او مصمم بود که کاری کنه، ولی نه فوراً. استر اول از همه درخواست روزه و دعای همگانی میکنه، چون او میدونست که چقدر عاجزانه به هدایت و حکمت خدا احتیاج داشت تا هر قدمش کاملاً هماهنگ با تدارکات پشت پرده خدا باشه. بله، او با اینکه در قصر زندگی میکرد و زندگی راحت و مرفه و پرجلالی داشت، ولی واکنشش نسبت به این حکم صادر شده شوم و مرگبار واکنشی خداییه. واکنشی کاملا در تضاد با افراد دیگه قصر، از جمله هامان و پادشاه. جالبه که کلام خدا برای توصیف اونها میگه این حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند، اما شهر شوش به تشویش افتاد. بله، استر با شنیدن این خبر درخواست روزه و دعا میکنه، ولی پادشاه و هامان بعد از صدور این حکم در حال عیش و نوش و خوشگذرانی هستند. استر میدونست که الان وقت مهمونی و جشن نیست، بلکه برعکس وقت شتافتن به حضور خدا و التماس از او در دعا و روزه است. و برعکس پادشاه و هامان که ضیافت به پا کرده بودند و خوش می‌گذروندند، غذاهای رنگارنگ می‌خوردند و شراب می‌نوشیدند، استر به همراه سایر یهودیان به مدت 3 روز خوردن غذا رو کنار می‌ذارن. اونها روزه می‌گیرن تا دل‌های خودشون رو به سوی خدا معطوف کنن و در دعا در عجز و ناتوانی انسانی و شرایط بغرنجی که در اون گیر کرده بودند، اون رو به حضور خدا بیارن و از او ایمان، شجاعت و حکمت به طلبن و تا اینکه خدا دل پادشاه رو نسبت به این حکم شوم عوض کنه و در واقع معجزه‌ای کنه و راه رهایی برای اونها فراهم کنه. اونا خیلی خوب می دونستن که اگر خدا مداخله نکنه، اگر خدا شرایط معجزه آسایی مهیا نکنه، هیچ امید و راه حل انسانی برای نجات و رهایی اونها عمل نخواهد کرد و همه اونها محکوم به نابودی هستن. استر میدونست که همانطور که مردخای میگه او باید کاری بکنه، ولی اولین قدم او رفتن به حضور خدا، انتظار برای خدا و درخواست حکمت از خدا بود. او میدونست که خدا باید زمان این اقدام رو به او نشون بده و او نباید عجله کنه. بله، استر زنی نیست که سراسیمه با عجله و شتاب وارد صحنه بشه و خودش آستین بالا بزنه و با فکر انسانی خودش کاری بکنه. نه، او اول در دعا و روزه در حضور خدا از هر نوع تکاپو و تشویش و نگرانی دست می کشه و منتظره که خدا قدم بعدی و همینطور وقت انجام اون رو به اون نشون بده. درست مثل اونچه که خدا در مزمور 46 فرمان میده و میگه باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در واقع ما در دعا و ماندن در حضور خدا از هر حرکت انسانی و توسل به راه‌های منطقی و انسانی باز می‌ایستیم و حکمت و راه حل الهی رو می‌طلبیم و بعد در دعا به او اعلام می‌کنیم که خداوندا تو تنها امید ما هستی و اگر تو مداخله نکنی، اگر تو کاری نکنی، اگر تو معجزه‌ای نکنی، کار ما تمومه. در این بین چقدر مهمه که از دیگران هم دعوت کنیم تا با ما همراه بشن و در دعا و روزه با هم، با فروتنی و با توبه حقیقی همه با هم طالب کار الهی باشیم. استر میدونست که به تنهایی جرأت و شهامت و حکمت برای رویارویی با این موضوع رو نداره و از دیگران میخواد که به طور جدی برای این موضوع در روزه و دعا متحد بشن و برای او دعا کنن. استر کاملاً به این قدرت اسرار آمیز الهی یعنی دعا واقف بود. ما دیدیم که استر در پیغام خودش به مردخای بعد از اینکه از او میخواد که از همه ایمانداران بخواد که 3 روز در دعا و روزه باشن، بعد به او میگه آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هر چند خلاف قانون است و اگر هلاک شدم، هلاک شدم. پس مردخای میره و مطابق هر اونچه که استر به او گفته بود انجام میده. استر با وجود اینکه خیلی خوب از خطرات ورود به صحنه پادشاه آگاه بود، ولی مصمم بود که نزد پادشاه بره. با وجود اینکه از خطرات حتمی خیلی خوب با خبره. استر خیلی خوب آگاه بود که به محض ورود به صحنه سلطنتی اگر پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرفش دراز نکنه، به طور اتوماتیک بار در همون لحظه بخواد یا نخواد حکم قتلش صادر شده. ولی استر در کمال اطاعت و سرسپردگی به خدا خودش رو برای انجام نقشه و هدف خدا سپرده بود، تا حدی که میگه اگر حتی هلاکم بشم بگذار هلاک بشم. و این یک شوخی نبود، اینجا واقعا مسئله مرگ و زندگی او مطرح بود. اما او حاضر شد که حتی از زندگیش هم بگذره، ولی در نهایت زنی باشه که در این موقعیت در مرکز اراده خدا زندگی کرده باشه. و حالا شما خودتون رو جای استر بگذارید. از لحاظ انسانی او در وضعیتی بیش از اندازه ترسناک، نومید کننده و فوق‌العاده غیر ممکن و بسته قرار داشت. او خودش هم اینو خیلی خوب میدونست. ولی دلیل اینکه این قدم رو میخواست برداره قطعا این بود که او خیلی واضح و روشن این رو هم میدونست که او مأموریتی داره که باید اون رو انجام بده و به خاطر اون مأموریته که در این برهه از زمان در حکم یک ملکه به سلطنت رسیده و وارد اون قصر شده. مطمئناً کلمات مردخای دائما در گوشهاش تنین انداز بود که استر، تو برای چنین زمانی به سلطنت رسیدی و به سلطنت رسیدن تو یک تصادف نیست، بلکه یک نقشه است از سوی خدا. و احتمالاً دائما به خودش یادآوری می‌کرد که من برای انجام این مأموریت خلق شدم. خدا از ملکه شدن من قصد و هدفی داره و من باید در جهت اون قصد و هدف در این قصر قدم بردارم. و اینو بینش به او ایمان میداد، ایمان او رو رشد میداد، اعتماد او رو بر خدا می افزود و بر شهامت و شجاعتش اضافه می کرد. ایمان و شهامتی که حتی حاضر بود تا پای جانش هم پیش بره. برای همین میگه حتی اگر هلاک شدم، هلاک شدم.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدیم.

0: در فصل پنجم از کتاب استر آیه اول میخونیم در روز سوم استر جامعه ملوکانه برتن کرد و در صحن اندرونی کاخ شاهی مقابل اقامتگاه شاه ایستاد. پادشاه در تالار سلطنت روبروی درب ورودی کاخ بر تخت شاهی خود نشسته بود. توجه کنید استر برای رویارویی با پادشاه خودش رو آماده میکنه. او لباس سلطنتی مخصوص ملکه رو میپوشه. او در واقع بهترین لباس خودش رو میپوشه. به قول یکی از معلمین او با دمپایی و پیژامه وارد حضور پادشاه نمیشه. بله او برای ملاقات با پادشاه با بهترین لباس یعنی لباس ملوکانه وارد صحنه سلطنتی میشه. او میخواد هر چیزی رو که ممکنه حواس پادشاه رو در جهت منفی پرت کنه به طوری که او بابتش بهانه تراشی کنه اون رو از سر راه برداره. و برعکس او میخواد که توجه پادشاه رو به طور کامل به طرف خودش و در نتیجه سخنانش جلب کنه. پس تا حد امکان خودش رو به صورتی که برازنده یک ملکه باشه آماده میکنه. وقتی که استر وارد صحنه پادشاه میشه، قطعاً پادشاه تنها نبود. احتمالاً هامان به عنوان نخست وزیر پادشاه هم در اونجا بود. در این حال، سایر مقامات عالی مملکتی و درباری کشور هم در اونجا در کنار پادشاه حضور داشتند و بدون شک همگی مرد بودند. حالا تصور کنید که استر بالاخره جرأت میکنه و به اون اتاق قدم میگذاره. احتمالاً همه از دیدن این صحنه شوکه شده بودند. شاید نفس‌هاشون در سینه بند اومده بود و یهویی سکوتی غیرقابل انتظار همه اون فضا رو گرفته بود. اونا میدونستن که استر قدم خطرناکی برداشته و حالا این سوال مطرح بود که چی به سر استر خواهد اومد. اونها کاملاً به اخلاق و روحیات پادشاه آشنایی داشتن و میدونستن اگر او از این موضوع خوشش نیاد و عصبانی بشه حتی بر همسر خودش هم رحم نخواهد کرد. اونها اطلاع داشتند که مدت 30 روزه که ملکه به صحن سلطنتی فرا خونده نشده. ظاهراً به نظر می رسید استر مثل قبل مورد لطف پادشاه قرار نداره. همه متحیر و مبهوتند که وای پادشاه الان چه واکنشی نسبت به این عمل استر نشون خواهد داد. اونها کاملاً به این موضوع واقف بودند که استر چه قدم پر مخاطره و پر از ریسکی برداشته. اگه من و شما در حال تماشای این داستان به صورت فیلم و یا نمایشنامه بودیم، میشد صدای موسیقی بلندی رو تصور کرد که همراه با ضربات طبل ترسناک بودن و خطرناک بودن این صحنه رو به نمایش میگذاشت. ولی در اوج این صحنه که بیننده با ترس و استراب منتظره که ببینه چه اتفاقی خواهد افتاد، ناگهان آیه 2 ظاهر میشه. در این آیه میخونیم چون پادشاه شهبانو استر را دید که در صحن ایستاده است، بر او نظر لطف افکند. بله، چون پادشاه شهبانو استر را دید که در صحن ایستاده است، بر او نظر لطف افکند. خب، حالا اون نفسی که در سینه ها حبس شده بود آزاد میشه و با این عکس العمل پادشاه همه نفس راحتی میکشند. بله، استر قدمی پر از شهامت برداشته بود، اما به نظر من حتما در اون لحظه قلبش داشت از جا کنده می شد. کلام خدا میگه که پادشاه با او با لطف برخورد می کنه. او چوگان زرین خودش رو به سوی او دراز می کنه و بعد هم استر نوک سر چوگان رو لمس می کنه. اما این شانس و خوش اقبالی نبود. این فقط و فقط مداخله الهی بود. کلام خدا در کتاب امثال سلیمان فصل 21 آیه 1 میگه دل پادشاه در دست خداوند است، آن را همچون جریان آب به هر جا که بخواهد هدایت میکند. بله، این خدا بود که در قلب پادشاه کار کرد و او را به سوی هدایت کرد که با استر با نظر لطف برخورد کنه. اخشوروش با وجود اینکه شخصیتی مستبد، دمدمی مزاج، ناپایدار و غیر قابل پیش بینی داشت، اما کاملا در حیطه یک حاکمیت خدا قرار داشت. او شاید خودش رو پادشاه و حاکم بر همه امور فرض می کرد، اما واقعیت اینه که او خارج از اجازه خدا هیچ کاری نمیتونست بکنه. و این در رابطه با هر فرمان روای مستبد و خودکامه دیگه‌ای هم در طول تاریخ صدق میکنه. در رابطه با اشخاص دیکتاتور، در بود سیاسی و اجتماعی و همینطور در ارتباط با اشخاص زورگو و مستبدی که در بودی بسیار کوچکتر یعنی زندگی شخصی شما وجود دارند هم این موضوع صدق میکنه. دل همه پادشاهان از مشهور و غیر مشهور در دست خداونده و اونها قادر نیستند که هیچ چیز خارج از اجازه و حاکمیت او انجام بدن. چوگان زرین در این داستان نشانه‌ای بود از قدرت پادشاه و اقتدار او و در این حال لطف پادشاه و محافظت او. ما در کتاب امثال سلیمان فصل 16 آیات 14 و 15 می‌خونیم: غضب پادشاه پیک مرگ است و مرد حکیم آن را فرو می‌نشاند. روی خندان پادشاه به منزله حیات است. خوشنودی او ابر بارانزای بهاری. استر برای ورود به صحنه پادشاه روی خدا رو طلبید. او با حکمت و شهامت وارد حضور پادشاه شد و حالا می‌بینیم که روی خندان پادشاه که نشانه حیات و زنده ماندن او بود بر استر ظاهر میشه. استر نظر لطف و توجه پادشاه رو بر خودش جلب کرده بود و به همین دلیل در فصل پنجم کتاب استر آیه 3 اخشوروش به او میگه: ای شهبانو استر، تو را چه شده است؟ درخواست تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد به تو داده خواهد شد. قطعا به هیچ وجه درست نیست که اخشوروش پادشاه رو به خداوند اون شاه مقدس آسمانی تشبیه کرد. ولی در این متن من مایلم که توجه شما را به موضوعی مهم و بسیار با ارزش جلب کنم و اون اینه که ما ایمانداران به مسیح هم تنها و تنها به خاطر لطف و فیض خداونده که به حضور مقدس خدا اجازه ورود می‌یابیم. تخت او تخت فیض و رحمت نامیده شده و او به ما میگه بیا به حضور من وارد شو، به تخت پادشاهی من که تخت فیض و رحمته، به اون نزدیک شو. و این نزدیکی تنها و تنها به خاطر وجود عیسی مسیح خداونده. و خدا در شرایط ترس و دلتنگی های ما هم به ما میگه بیا ای محبوبه من، ملکه من، چه شده؟ برای تو چه اتفاقی افتاده؟ درخواست تو چیست؟ و من اون رو به تو عطا خواهم کرد. چه حقیقت با ارزشی. و بعد میبینیم که استر در آیه 4 پاسخ میده: اگر پادشاه را پسند آید، امروز همراه با هامان در ضیافتی که برای پادشاه برپا کرده ام حضور یابد. استر با حکمت و استراتژی که خدا به او داده بود، بدون هولزدگی و شتاب، دقیقاً میدونست که چه کار داره میکنه. در آیات 5 تا 8 پادشاه در پاسخ به درخواست استر میگه: هامان را به زودی بیاورید تا طبق سخن استر عمل کنیم. پس پادشاه و هامان به ضیافتی که استر به پا کرده بود رفتند. هنگام نوشیدن شراب پادشاه از استر پرسید: خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. استر پاسخ داد: خواهش و درخواست من این است که اگر پادشاه بر من نظر لطف افکند و اگر پادشاه را پسند آید که خواهش مرا اجابت فرماید و درخواستم را به جای آورد، پادشاه و هامان فردا نیز در ضیافتی که برای ایشان به پا خواهم کرد حضور یابند. آنگاه امر پادشاه را به جا خواهم آورد. دو نکته مهم در اینجا در حال اتفاق بود. یکی در سطح الهی و دیگری در سطح انسانی. ظاهراً خدا به استر حکمتی بخشیده بود که بدون اینکه از اتفاقات آینده ذره‌ای خبر داشته باشه، ولی تحت هدایت خدا از گفتن درخواستش در اون روز خودداری کنه. چون بدون اینکه بدونه، در تدارک الهی قرار بود اون شب یک اتفاق مهم رخ بده. اتفاقی که سایر قطعات این داستان رو در کنار هم قرار میداد و استر اصلاً از اون خبر نداشت. استر بدون اینکه خبر داشته باشه که خدا در پشت صحنه چطور این داستان رو کارگردانی کرده، به عنوان یک انسان واکنشی از خودش نشون میده که قابل تحسینه و اون روحیه خودداری، خویشتنداری، عدم شتاب و هولزدگیشه. یکی از ویژگی‌های عجیب شخصیت استر که در این کتاب راستش توجه من رو به خودش خیلی جلب کرده، ویژگی هستش که در خودم و در دیگران اون رو به ندرت می‌بینم. استر در وسط شرایطی بسیار بحرانی قرار داشت. شرایطی فوق‌العاده اضطراری، ولی خیلی حکیمانه مواظبه که هر چی به فکرش میرسه رو بلافاصله به زبون نیاره. او بدون اینکه هول کنه، مراقبه که کی حرف بزنه و کی ساکت بمونه. استر با کمک خدا تشخیص داد که الان نه جاشه و نه وقتشه که چیزی بگه. بنابراین او با صبر و بدون شتاب، در حالی که مواظب اشتباه نکنه، با تدبیر قدم برمی‌داره. او زنی نیست که با دغل‌بازی و گول زدن شوهرش اهداف خودش رو پیش ببره. او زنیه که با حکمت و تدبیر و مراقبت میخواد قدم برداره. من و شما چطور رفتار میکنیم؟ من باید شخصا اعتراف کنم که موقعیت‌های بیشماری بوده که با شرایطی روبرو شدم که احساس کردم که آخه من چیزی باید بگم، کاری باید بکنم و یا قدمی باید بردارم و راستش خیلی زود با حوزدگی و شتاب عکس‌العمل نشان دادم. در حالی که بهتر می بود کمی تأمل کنم و همه چیز رو بیشتر سبک سنگین کنم. شاید چیزی که فکر می کردم که باید گفته بشه و کاری که باید انجام بشه همگی درست بوده. اما زمان انجام اون وقت مناسبی نبوده. و قطعا وقتی که ما فکر می کنیم کارمون درسته ولی زود و با عجله اقدام به انجام اون می کنیم ممکنه نتیجه کاملا برعکس از آب در بیاد. به طوری که از انجام اون کار اگر چه کار درستی بوده ولی به خاطر اینکه اون رو در زمانی نامناسب انجام دادیم پشیمون بشیم و افسوس بخوریم و به خودمون بگیم دریغ، ای کاش عجله نکرده بودم، ای کاش صبر می‌کردم. و این موضوع میتونه در برخورد با هر کس از جمله شوهرمون، بچه‌ها، رئیسمون، والدینمون، مادر شوهرمون، عروسمون، آشنایان و اقواممون و حتی دوستان نزدیکمون باشه. و عزیزان اینجاست که ما به ارزش و اهمیت دعا کردن قبل از هر تصمیم و قبل از هر واکنش پی میبریم. در این حال چقدر باید توجه داشته باشیم که قبل از به زبان آوردن حرفی با دوراندیشی خوب فکر کرده باشیم. واکنش پر از کنترل و خویشتنداری استر در این موقعیت بحرانی و اضطراری که عجله و شتاب در اون خیلی منطقی به نظر می رسید، فوق‌العاده حکیمانه، شگفت‌انگیز و در این حال تحسین‌آمیزه. نکته مهم دیگه‌ای که استر انجام میده اینه که او هدفش رو گم نمی‌کنه. استر 30 روز بود که شوهرش رو ندیده بود. مسلماً در طول این مدت شاید اتفاقات دیگه‌ای هم افتاده بود که استر بخواد درباره اونها با شوهرش صحبت کنه. اما او این کار رو نمی‌کنه. او مسائل رو قاطی نمی‌کنه و هدفش رو گم نمی‌کنه. او با صبر و تمنینه بر موضوعی که واقعا خیلی اهمیت داشت تمرکز میکنه. عزیزان در برخورد با اخشوروش‌های زندگیتون که ممکنه شوهر شما و یا هر کس دیگه ای باشه، درباره هر موضوعی که به ذهنتون میرسه به بحث و جدل نپردازید. چون در اون صورت اونها در برخورد با شما خودشون رو همواره درگیر با شخصی میبینن که میخواد درباره همه مسائل، چه مسائل پیش و پا افتاده و بی اهمیت و چه مسائل مهمتر همیشه وارد بحث بشه. و این باعث میشه که وقتی نوبت به مسائل واقعا بحرانی و قابل اهمیت میرسه اونها دیگه به شما گوش نکنن. این به اون معنا نیست که مثلا من و شما نباید درباره مسائل کوچیک و یا بی اهمیت زندگی با شوهرانمون صحبت کنیم. کاملا قابل درکه که ما زنان دوست داریم درباره همه چیز مکالمه داشته باشیم. ولی من و شما نیاز داریم که در حضور خدا در دعا و خوندن کلام این حکمت رو دریافت کنیم که لازم نیست در یک نشست درباره هر مسئله‌ای که به فکر ما خطور می‌کنه بخوایم مکالمه داشته باشیم. بنابراین عزیزان به جای اینکه همینطور پشت سر هم حرف بزنیم و انتظار داشته باشیم که مثلا شوهرمون با تعقل به همه اینها گوش بده، در عوض از خدا بخوایم که به ما نشون بده اولویت صحبت ما بر کدوم موضوع باید متمرکز باشه و در این حال از خدا این موضوع رو هم بخوایم که به ما حکمت بده تا تشخیص بدیم که کی درباره اون صحبت کنیم تا اون صحبت و مکالمه تاثیرگذار باشه و نتیجه خوبی به بار بیاره. و در نهایت عزیزان استر به همه ما می آموزه که در برخورد با اخشوروش‌های زندگیمون در کنار خویشتنداری و روحیه کنترل بر خودمون و زبانمون ما بیشتر از هر چیز دیگه به حکمت خدا و تدبیرات او نیاز داریم. حکمت و تدبیری که قبل از رویارویی با بحران‌ها اون رو در دعا کسب می‌کنیم و خدا رو شکر که خدا قول داده که در برخورد با اخشوروش‌ها به ما حکمت ببخشه تا بدونیم کی حرف بزنیم و کی حرف نزنیم و وقتی زمان اون میرسه که چیزی باید بگیم بدونیم که چی باید بگیم. همونطور که در مزمور 32 آیه 8 هم میخونیم که خدا به ما وعده میده که تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر توست نصیحت خواهم فرمود. خداوند و متشکریم برای این شهامت و تدبیر قابل تحسینی که به این زن یعنی استر بخشیدی. عطا کن که ما هم در بحران‌ها روحیه عجول و شتاب زده خودمون رو کنار بگذاریم و قبل از رویارویی با افراد و شرایط مختلف اول با تو صحبت کنیم، حکمت تو رو دریافت کنیم و بر حسب زمان بندی تو اقدام به صحبت کنیم. باشه که مثل استر زندگیمون به دور محور تو بچرخه، نه خودمون، تا به وصله ما ملکوت تو بیاد و اراده تو چنان که در آسمان بر زمین هم کرده بشه. در نام عزیز عیسی مسیح می طلبم. آمین.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان می رسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و می خواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند می خواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال می شیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین.
2: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
3: آنچه شنیدید برنامه بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
4: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیح.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. لطفاً کتاب‌های مقدستون رو کلام برحق خدا رو به انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید. و هنوز هم تمرکزمون بر روی آیات 24 تا آخر 27 است. می‌خوایم ادامه بدیم مطالعه‌مون رو از این متن کلام خدا در مورد مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر و آن بازگشت خداوند عیسی مسیح است بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهان. و مسلماً ابعاد حقایق این رویداد عظیم‌تر، فراتر از این متن کوتاه ما در مرقس فصل 13 می باشد. اما به هر حال می خواهیم از این بخش از کلام خدا این حقایق رو مطالعه بکنیم. پس کلام خدا را بشنوید. از آیه 24 خدمتون قرائت می کنم. می فرماید: در آن روزها بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه، یعنی چهار گوشه از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم این کلام رو برای ما باز کن، باشد که روح القدس معلم ما باشه، حقایق این کلام رو درک و از آنها در عمل تو زندگیمون پیروی کنیم، چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشر است. در حقیقت بازگشت مسیح بر روی زمین پایان تاریخ انسان و شروع تاریخ الهی میباشد. باید اهمیت این رویداد و فوریتش رو درک بکنیم. در قسمت‌های مختلف کلام خدا شما می‌خوانید که وقتی در مورد بازگشت مسیح صحبت می‌کنه، در مورد فوریت این رویداد صحبت می‌کنه. و سوالی که پیش میاد اینه: چرا با وجود اینکه قرن‌ها از زمان نگارش این متون گذشته، چرا کلام خدا می‌فرماید که این زمان فوریست، بازگشت مسیح یه حالت فوریت داره؟ برای توضیح این موضوع یک مثالی میزنم، شاید همین رو قبلا هم گفته باشم. ببینید، اگر فرزن من به شما بگویم که سال آینده 12 ماه دیگه قصد دارم مسافرتی بکنم و از حالا شروع بکنم به بستن چمدان هام، شما خواهید گفت که خیلی زود داری این کار میکنی، وقت زیادی داری، چه عجله ای، حالا صبر کن. اما اگر من به شما بگویم که دکترها به من گفتن که من بیشتر از 1 سال عمر دیگر ندارم و بعد از 12 ماه خواهم مرد، ناگهان وقت کوتاه میشه، ناگهان زمان کوتاه میشه. یعنی ببینید، اهمیت اون رویداد، سنگینی، وزن اون رویداد زمان ما قبلش رو یا کوتاه میکنه یا بلند. چون بازگشت مسیح مهمترین رویداد تاریخ بشره، نقطه اوج یا در واقع نقطه پایان تاریخ بشره، به همین علت که شما یه حالت فوریت و کوتاه بودن زمان رو وقتی که کتاب مقدس به این رویداد اشاره میکنه در قسمت‌های مختلف میتونید بخوانید. زمینه سخنان مسیح در اینجا سه شنبه هفته مقدسه، آن هفته که در جمعهش مسیح مصلوب میشه، روز یک شنبهش از مردگان قیام میکنه. این آیات قسمتی
از موعظه کوه زیتون هستند در مرقس فصل 13، چون عیسی مسیح این موعظه رو، این پیغام رو در حالی که بر کوه زیتون نشسته بود و با شاگردانش صحبت میکرد اعلام میکنه. در اینجا من شما با خاتمه خدمات عمومی مسیح روبرو میشیم. خدمات عمومی مسیح به پایان میرسه و مسیح تمرکزش رو گذاشته بر روی شاگردانش، رسولانش که ارکان کلیسا خواهند شد. و در پاسخ به سوالی که شاگردانش از اون میپرسن، این موعظه کوه زیتون رو بیان میکنه. سوالی که شاگردان مسیح از اون میپرسن در واکنش به گفته ای بود که مسیح میفرماید تمامی این عمارت، تمامی قسمت‌های مختلف این معبد اورشلیم ویران خواهد شد، سنگی بر روی سنگ باقی نخواهد ماند، و شاگردان مسیح متحیر شده بودند و از او می‌پرسند نشانه آن چیست. و از انجیل مقدس متی فصل 24 آیه 3 می‌خونیم که سؤال شاگردان فراتر از فقط ویرانی معبد اورشلیم بود، بلکه سوالشان در مورد نشانه‌های ایام آخر و بازگشت مسیح و شروع سلطنت مسیح بود، شروع پادشاهی مسیح بود. پادشاهی مسیح آن امید مبارک در دل‌های ایمانداران است برای قرن‌ها. اینکه کی این پادشاهی شروع میشه سوالی بوده که برای قرن‌ها در دل‌های ایمانداران باقی مانده. اوج تاریخ بشر، همونطور که گفتم، بازگشت مسیح هست بر روی زمین. و باز تکرار میکنم، به خاطر داشته باشید که بازگشت مسیح در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول بازگشت مسیح یا ظهور مسیح در آسمان است برای به بالا بردن کلیساش، که این رو در نامه اول تسالونیکیان فصل 4 آیات آخرین میتونید بخونید که کلیسا را به حضور خودش به آسمان میبرد. و بعد از 7 سال دوران مصیبت مسیح بر زمین برمیگردد. ما اینجا داریم تمرکزمون رو میگذاریم بر روی بازگشت مسیح بر روی زمین. در اون مرحله اول کلیسای خودش رو میرهاند، در مرحله دوم برای داوری میاد، برای ریخته شدن غضبش میاد. با وجود اهمیت این حقیقت بازگشت مسیح، این موضوع یا اغلب نادیده گرفته میشه یا بد تعلیم داده میشه، در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم، یکی از نشانه های یک کلیسای مسیحی سالم این است که منتظر بازگشت مسیح هن. در پرتو بازگشت مسیح زندگی می کنن. چون در اون مرحله اول بازگشت مسیح هم وقتی که کلیسا به آسمان به بالا برده میشه، ما ایمانداران مسیحی داوری خواهیم شد. بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10، داوری نجات آسمانی نیست، اما داوری این که آیا پاداش میگیریم هست. وقتی شما رساله اول تسالونیکیان فصل اول رو بخونید، در 10 آیه اولش خصوصیات یک کلیسای سالم رو میتونید پیدا بکنید و آیه 10 به خصوص تمرکز میکنه بر روی این حقیقت که باید در پرتو بازگشت خداوند عیسی مسیح زندگی کنید. آماده بازگشت مسیح باشیم. درست است که ما ایمانداران مسیحی که الان به مسیح ایماندار هستیم وارد دوران مصیبت نخواهیم شد. بر طبق اول تسالونیکیان فصل 4 به آسمان، یعنی به یک بعد دیگر هستی، به حضور مسیح به بالا برده خواهیم شد، اما زمانی که این رویداد رخ بده در آنجا در آسمان در حضور مسیح داوری میشیم. آیاتی که در اینجا در ابتدا خدمتون خوندم تمرکزشون بر روی بازگشت مسیح در اون مرحله دوم، بازگشت مسیح بر روی زمین بعد از دوران 7 سال مصیبت. و در این آیات ما 4 نکته مهم رو میتونیم پیدا بکنیم. نکته اول که در جلسه گذشته مطالعه کردیم ترتیب وقایع است. به آیه 24 دقت کنید، میفرماید و در آن روزهای
بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد. در آن روزهای بعد از آن مصیبت، چه روزهایی؟ ایام آخر، روزهای بعد از اون 7 سال مصیبت حکومت ضد مسیح یا دجال بر جهان، بعد از حتی اون نیمه دومش، بعد از ایام مکروه ویرانی که به تفصیل در موردش مطالعه کردیم، بعد از حتی اون نیمه دوم 7 سال که بهش میگن ایام مصیبت عظیم، چون در اون نیمه دوم ضد مسیح چهره کریه خودش رو کاملا نشان میده و گفتیم ضد مسیح یک مرد دیوزده است و با قدرت شیطان یک حکومت ترور وحشت رو برای 7 سال بر جهان استوار میکنه. رسیم به نکته دوم در مورد بازگشت مسیح بر روی زمین تو آیات 24 و 25. این رویداد عظیم به یک زمینه نیاز داره. خدای پدر زمینه رو برای آمدن عیسی مسیح از آسمان بر زمین در جلال و قوت آماده میکنه و این زمینه فراتر از قدرت درک هر انسانی است. کلام خدا میفرماید و در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را باز گیرد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آیه 24 که خدمتون خوندم، در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را باز گیرد، نقل قولی است از کتاب یوئیل نبی در عهد عتیق فصل‌های دوم و سومش. آیه 25 که می‌فرماید ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، نقل قولی است از کتاب اشعیا 13 آیه 10. چرا این آیات از عهد عتیق در اینجا ذکر شدند؟ چرا مسیح به اینها اشاره می‌کنه؟ دلیلش این است تا شهادتی باشد برای یهودیانی که آن زمان، یعنی در آن دوران مصیبت از دوران حکومت وحشت دجال گذشتن، زنده باقی موندن و ایمان خواهند آورد. این آیات از عهد عتیق، از کتاب یوئیل و کتاب اشعیا نبی نقل قول شدن. مسیح مخصوصا این کار میکنه تا شهادتی باشه برای یهودیان آن زمان که این

باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. چرا؟ چون آن کسی که جهان را با قدرت کلامش نگه داشته، یعنی خداوند عیسی مسیح، بر طبق عبرانیان فصل 1 آیه 3 جهان را با قدرت کلامش نگه داشته، قدرتش را پس می‌کشه و تمام ستارگان افلاک از آن مدار معمول و قابل پیشبینی خودشون خارج میشن، بلرزه میفتن. در تمامی طول ایام مصیبت و ایام مصیبت عظیم، نیمه اول و نیمه دوم حکومت ضد مسیح یا دجال، از این گونه نشانه ها در آسمان رخ خواهد داد. در کتاب مکاشفه میخونیم، ولی این که در اینجا داریم میخونیم اوجشونه. در مکاشفه فصل 6، مکاشفه فصل 8، مکاشفه فصل 16 و فصل‌های ما بین در مورد این حوادث در آسمان به ما اطلاع میده، تعلیم میده، ولی در اینجا این حوادث به نقطه اوج خودشان میرسند. خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. مدت زمان بسیار کمی خواهد کشید که این وقایع رخ میدن قبل از ظهور مسیح بر روی زمین، شاید فقط چند روز. چون اگر قرار بود ایام این رویدادهایی که تو آیات 24 و 25 ذکر شدن طولانی باشن، کسی زنده باقی نمیماند. و این آیات، این نشانه ها و این آیاتی که از عهد عتیق نقل قول شدن برای یهودیان کاملا آشناست و به همین دلیل است که ایمان میارن بر طبق کلام خدا. یهودیانی که در آخر اون ایام 7 سال مصیبت زنده باقی ماندن، همگیشون ایمان میارن بر طبق شهادت پولس رسول در رساله رومیان نیست. اشعیا 13 دقیقاً همین رویداد رو توصیف میکنه. میفرماید ولوله کنید، زیرا که روز خداوند نزدیک است، مثل هلاکتی از جانب قادر مطلق میآید. زیرا که ستارگان آسمان و برج‌هایش روشنایی خود را نخواهند داد. آفتاب در وقت طلوع خود تاریک خواهد شد. ماه روشنایی خود را نخواهد تابانید. و من، خداوند می‌فرماید، رب مسکون را به سبب گناه و شریران را به سبب عصیان ایشان سزا خواهم داد و غرور متکبران را تباه خواهم ساخت و تکبر جباران را به زیر خواهم انداخت و مردم را از زر خالص و انسان را از طلای اوفیر کمیابتر خواهم گردانید. یعنی به قدری بسیاری از انسان ها هلاک خواهند شد که مردمان از پیدا کردن زر خالص کمیابتر خواهند شد. اینها شهادتی هستند برای یهودیان در آن زمان، درست در آخر دوران 7 سال مصیبت و چند روزی پیش از ظهور مسیح بر روی زمین. شهادات برای غیر یهودیان در کتاب مکاشفه فصلهای 16 و 17 و 18 اعلام شده و حقایق اون برای غیر یهودیان در اون ایام توسط مبشرینی که در ایام مصیبت زیر حکومت دجال حقیقت انجیل، حقیقت بازگشت مسیح رو اعلام خواهند کرد، گفته خواهد شد. آن شهادتی برای غیر یهودیان خواهد بود. به یاد داشته باشید در جلسات گذشته هم گفتیم در دوران مصیبت خواهند بود کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن، در واقع یک گروه کثیری به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن، اما در زیر حکومت وحشتناک ضد مسیح بسیاریشون شهید خواهند شد، به طرز وحشتناک شکنجه خواهند شد، اما گروهی از آنها نجات یافته به خصوص از میان یهودیان و وارد پادشاهی مسیح میشن. تا پیشگویی های عهد عتیق در مورد پادشاهی مسیح، در مورد آن کس که بر تخت داوود خواهد نشست، برای قوم اسرائیل به تحقق برسد. برای من و شما هم اکنون شهادت کلام خدا در همین جا در حال حاضر داره اعلام میشه. پس ما ترتیب وقایع رو دیدیم. زمینه این

رویداد هم دیدیم. نکته بعدی که در جلسه آینده بهش خواهیم رسید نشان بازگشت مسیح بر روی زمینه که اون آیه 28 مه. آیه 28 نشان بازگشت مسیح بر روی زمین رو به ما میگه. نشانه بازگشت تو چیست؟ آیه 28 به ما میگه. اما ببینید دوستان، این حقایق دارن به ما میگن که بازگشت مسیح یک امر مسلمه. مطمئن باشید مسیح برمیگرده. مسیح با فوجی از فرشتگانش برمیگرده و برای داوری برمیگرده. الان ایمان آورید تا زمانی که مسیح کلیسای خودش رو به حضور خودش به آسمان به بالا میبره شما در اون جمع باشید. شما نمیخواید بر روی زمین در دوران مصیبت باشید. الان ایمان آورید، زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح بسپارید. با فیض خدا در جلسه آینده نکته سوم، اون نشانه بازگشت مسیح بر روی زمین رو از آیه 26 مطالعه خواهیم کرد. تا جلسه آینده، محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

خدایا سرایم سرود نجات، رهانیدی از موت، بدادی حیات. ز دست تو گشت ظفرها پدید، ز خون مسیحا که ما را خرید. خدایا توی حافظ مومنین، ز تیرها و دام شریر در کمین. کلامت به ما درس زیستن دهد، به حکمت شویم پر چون روحت دمد. خدایا تو چشم دلم باز نما، که تشخیص دهم راه راست و خطا. ز مکرهای ابلیس شوم با خبر، رهایی دهی تو مرا از خطر. لباس عدالت کردی عطا، سلاح تام خود را نزد ما. به ضد شریر جنگ نیکو کنم، تاج حیات را به دست آورم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میتونیم تجربه شمعون پتروس رو در انجیل مقدس متا فصل 16 هم به یاد بیاوریم. در آیه 13 هم مسیح از شاگردان خود پرسیده گفت: مردم میگویند که من کی هستم؟ و هر کسی یک چیزی میگه و نظر خودش رو میده، تا میرسیم به شمعون پتروس. و در آیه 16 شمعون پتروس در جواب گفت: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. و عیسی در جواب وی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون، زیرا جسم خون این رو بر تو کشف نکرده، این رو از انسان نیاموختی، بلکه پدر من که در آسمان است. مسیح می‌فرماید: شمعون، تو یک مکاشفه الهی، یک الهام الهی دریافت کردی. چه لحظه‌ای، چه پیروزی! شمعون پتروس الهام و مکاشفه‌ای از خدای پدر گرفته بود که هیچ کدوم از شاگردان دیگر دریافت نکرده بودند. و معمولاً وقتی که ما یک تجربه بزرگ عالی روحانی پیدا می‌کنیم، فکر می‌کنیم که دیگه متخصص و کارشناس تمام امورات و مسائل روحانی شدیم. به خودمون مغرور میشیم. و چند لحظه بعد عیسی به همون شخص، به همون شمعون پتروس، در آیه 23 مجبور میشه که بگه: دور شو از من ای شیطان، زیرا که باعث لغزش من میباشی، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر میکنی. چون پتروس میخواست مانع مصلوب شدن مسیح بشه، بعد از اون اعتراف عالی و صحیحی که کرده بود در مورد اینکه عیسی مسیح پسر خدای زنده است، نمیتونست درک بکنه که همین پسر خدای زنده برای پرداخت مجازات گناهان من و شما بایستی بر روی صلیب بمیره، در خاک بشه و بعد از قبر قیام کنه. مرگ و قیام مسیح رو هنوز نتوانسته بود درک بکنه. برای همین میخواست مانع رفتن مسیح به اورشلیم بشه، مانع مصلوب شدن مسیح بشه. و به همین علت بود که در آیه 23 مسیح مجبور میشه او رو توبیخ بکنه. پیروزی به دنبالش شکست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، برای شما پیغامی برگزیدیم که امید داریم باعث برکت شما باشد. عنوان این پیغام این است که یک مسیح در این جهان چه اثراتی از خود به جای می‌گذارد، و یا بهتر بگم ثمره مسیحی بودن در این جهان میباشد. دعا میکنم که این پیغام باعث برکتتون باشه، ولی در ابتدا ازتون دعوت میکنم با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنید که میدونم باعث برکتتون خواهد شد.

عیسی مسیح در تعلیم معروف خودش که به موضع بالای کوه مسمی می باشد اینطور می فرماید: شما، یعنی ایمانداران به مسیح، شما نمک جهانید، لیکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد، و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند. آنگاه به همه کسان که در خانه باشند روشنایی می بخشد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. در درس های گذشته به بررسی خوشبحال های موضع بالای کوه مسیح پرداختیم. در این خوشبحال ها عیسی مسیح خصوصیات اساسی پیرو خود و یا یک شاگرد او تشریح می کنه. در بخش بعدی موضع بالای کوه که در آیاتی که براتون خوندم یافت شده، مسئله تأثیر فرد مسیحی بر دنیای اطراف او مطرح شده است. در این آیات عیسی مسیح با استفاده از دو تمثیل یا دو نمونه این تأثیر رو به زبانی بسیار شیوا برای ما تشریح کرده است. نخستین سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است که یک مسیحی چه نوع تأثیری می تواند بر جهان بگذارد؟ کتاب مقدس نشون می ده که هر انسانی در این جهان بر حال در جامعه کوچک خود یا بزرگ یک تأثیری می گذاره. حالا یک مسیحی چه نوع تأثیری میتونه بر جامعه خود و یا بر جهان بگذارد؟ یک مسیحی با خصوصیاتی که در خوشبال‌ها عیسی مسیح بان اشاره کرده چه تأثیر و نفوذی میتواند در این دنیای خشن و بی‌رحم داشته باشد؟ از یک مسیحی مسکین و ماتم زده و رحم کننده و صلح‌جو چه کاری در این دنیا برمی آید؟ کسانی که فقط در جستجوی صلح و آشتی، عدالت و راستی و پاکی دلن، آیا می توانن تأثیری هم بر اطرافیان خود داشته باشن؟ و آیا چین شخصی آنقدر توانایی دارد که زیر دست و پای زورمندان و زورگویان خرد و نابود نشود؟ به وضوح باید بگیم که عیسی مسیح این گونه به مسائل زندگی و موضوعی که در نظر ماست نمی نگریست. برعکس، همونطور که می بینیم او بسیار خوشبین بود. او می دانست که جهان کلیسا را مورد جفا و اذیت و آزار قرار خواهد داد، ولی وظیفه کلیسا این است که به این جهانی که او را آزار می ده خدمت کنه. جواب مسیحی به نفرت و دروغ محبت و راستی است. و خیلی جالبه که عیسی مسیح وقتی با دهقانان و افراد طبقات پایین فلسطین آن زمان سخن می گفت ایشان را نمک و نور جهان نامید. همین افراد ضعیف که دارای خصوصیاتی درست خلاف جهان هستند باید بر جهان آنچنان تأثیر بگذارند که نفوذ آنها نیز بر این عالم آشکار بشه. عیسی برای اینکه ماهیت این تأثیر و نفوذ پیرو خود را بر جهانیان روشن کند از این دو تمثیل یا دو نمونه از وسایل و امور خونه استفاده کرده است. چون در هر خانه، حالا این خونه چه فقیر باشند و چه غنی، چه در آن زمان و چه امروز، هم از نان استفاده میشد و هم از نور. نمک و نور وسایل و مواد مورد استفاده هر خانه است. در هر خانه به هنگام شب از نور و روشنایی چراغ استفاده می شود. اما نمک کاربردهای گوناگونی دارد. از نمک هم برای طعم غذا و هم برای حفظ و نگهداری مواد خوراکی استفاده می شد و می شه. از زمانهای دور نمک همواره به غذای انسان طعم بخشیده است. ایوب که صبر و معروفه هزاران سال پیش فرموده است آیا چیز بی مزه بی نمک خورده می شود؟ از طرف دیگر پیش از اختراع دستگاه های تولید سرما مانند یخچال، از نمک برای حفاظت گوشت و جلوگیری از فساد و گندیدگی استفاده می کردم. حالا باید ببینیم چه وجه مشترکی هست میان نمک و نور
و پیرو عیسی مسیح و یا یک مسیحی. عرض کنم همونطور که خودتون میدونید نمک و گندیدگی از یکدیگر متمایز و جدا هستند. اما اگر نمک به گوشت اضافه شود گندگی رو دور میکند. نور و تاریکی نیز از یکدیگر متمایز و جدا هستند. اما اگر نور در تاریکی بدرخشد تاریکی از میان خواهد رفت. به همین صورت یک پیرو و یا شاگرد مسیح نیز باید از دنیا متمایز و جدا باشد. اما اگر فرد مسیحی همچین نور و نمک به دنیا اضافه بشه از فساد دنیا جلوگیری میکنه و به آن نور میبخشد. جهان ما محل تاریکی است. علی رغم تمام ادعاهای دانشمندان وضع جهان نه فقط بهبود نمییابد بلکه هر روزه بدتر و بدتر میشه و به تاریکی آن نیز افزوده میشود. جهان ما نه فقط رو به اصلاح شدن نمیره بلکه روز به روز به فساد و گندگی آن اضافه میشود. در خود جهان چیزی وجود ندارد که مانع این تاریکی و فساد بشه. چیزی از بیرون باید به آن اضافه بشه تا از این تباهی جلوگیری کند. در این میان کلیسای عیسی مسیح یعنی جمع مؤمنین و پیروان عیسی مسیح می توانند نقشی دوگانه در قبال جهان ایفا کنند. از یک طرف می توانند همچون نمک مانع فساد و تباهی جهان بشن و از طرف دیگر همچین نور می توانند تاریکی رو عقب بزنن و روشنایی رو حاکم سازن. عیسی مسیح عمدن این دو تمثیل رو به طور موازی در کنار هم بیان کرده. او اول فرمود شما نمک جهانید و کمی بعد اضافه کرد شما نور عالمید. برای هر مورد نیز شرایط و تأثیر گذاری آن را بیان کرده. برای نمک فرمود که نمک باید طعم خود را حفظ کنه و برای نور فرمود که نباید این نور پنهان بشه. اینک برای روشن شدن بیشتر تأثیری که یک پیرو مسیح میتواند بر جهان بگذارد مطابق این آیات ما به بررسی هر یک از این دو تمثیل ها خواهیم پرداخت. شما نمک جهانید، لیکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شاگرد مسیح میتواند همچون نمک از فساد و تباهی جهان اطراف خود جلوگیری کند. البته خدا در حکمت عالی خود تدابیر متعددی برای کنترل خواستهای خودخواهانه و هرج و مرج بشری در جامعه اندیشیده است. مهمترین این تدابیر حکومت هر جامعه است. خدا حکومتها را برای کنترل جوامع عطا کرده است. خانواده نیز یکی دیگر از تدابیر و وسایل مهم کنترل فساد جهان است. روابط خانوادگی بسیاری از انحرافات و هرج و مرج ها را کنترل می کند. خدا مایل است قوم خاص او مهمترین نقش را برای هدایت جامعه به سوی اصلاح و پاکی و تقوا ایفا کند. این وظیفه مهم به عهده پیروان عیسی مسیح است و یا انتظاری است که عیسی مسیح از ما دارد. اما دوست من، نمک زمانی میتونه از خود تأثیر مفیدی به جای بگذارد که با مواد دیگر مخلوط نگردد. از نقطه نظر علمی نمک یعنی کلورسدیوم، ماده‌ای که مقاوم و ثابته و نمیتواند طعم و خاصیت خود رو از دست بده، ولی میتواند با مواد دیگر آلوده بشه. در این صورت بسیار خطرناک خواهد شد. در زمان عیسی مسیح نمک را به صورت گرد یا پودر از سواحل دریای مرده به دست می آوردن. این نمک سفید رنگ و گرد مانند معمولاً با ناخالصی از قبیل ماسه سفید رنگ کنار دریا نیز همراه بود. وقتی این نمک مورد استفاده قرار می گرفت، مثلا به گوشتی زده می شد، قسمت اصلی آن یعنی ماده کلورسدیوم خیلی زود حل می شد. قسمت باقی مانده آن که ظاهراً مثل نمک بود بی اثر باقی می مان. این ماده یعنی ماسه سفید به هیچ دردی نمی خورد جز دور ریختن و پایمال شدن. این قسمت از نمک به خاک جاده ها تبدیل می شد. مسیحیان نیز می توانند چنین باشند، یعنی یا اشخاص مفیدی باشند و یا مضر. برای همینی که مسیح هشدار می ده که شاگردانش خاصیت اصلی نمک را در خود حفظ کنند. او یک بار به شاگردانش فرمود
در خود نمک بدارید. نمک مسیحی همان خصوصیات والایی است که در خوشبالا ذکر شده است، یعنی همان پیروی مسیح در عمل و سخن. نمک بودن شاگرد مسیح یعنی شبیه عیسی مسیح زندگی کردن، شبیه عیسی مسیح فکر کردن و عمل نمودن. اگر مسیحیان شبیه مردم خدا نشناس و بیخبر این جهان بشن و با دنیا آلوده بشن، آن وقت در حقیقت خاصیت خود را به عنوان نمک از دست داده و در نتیجه تأثیر و نفوذ خود را نیز از کف خواهند داد. یک مسیحی زمانی میتواند بر اطرافیان خود تأثیر بگذارد که از ایشان متمایز و متفاوت باشد و نه هم شکل آنها باشد. به گفته یک متفکر مسیحی، مسیحیان زمانی میتوانند جهان را به سوی خود جلب کنند که با آن متفاوت باشند. فقط در این صورت است که جهان حاضر خواهد بود به پیام ایشان گوش کند، اگرچه ممکن است ابتدا از آن متنفر باشند. اگر یک مسیحی از غیر مسیحی قابل تشخیص نباشد، در حقیقت خاصیت خود را از دست داده. در آن صورت همچون نمک بی طعم و بی خاصیت به دور افکنده خواهد شد و پایمال مردم خواهد گشت.

در تمثیل دوم عیسی مسیح میگوید شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند. آنگاه به همه کسان که در خانه باشند روشنایی می بخشد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. شاگرد عیسی مسیح نور جهان است. در جای دیگر عیسی مسیح درباره خود فرمود که من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. عیسی مسیح خود نور عالم است. او تنها نوری است که در تاریکی جهان امروز هم می درخشد. اما او به کسانی که زندگی خود را تسلیمش کنند و داوطلبانه یوغ پیروی کردن از او، یوغ شاگردی او را برگردن بنهند، این قدرت را عطا می کنه که مانند او نوری باشند که در این جهان بدرخشند. در واقع شاگرد مسیح مانند چراغی است که پرتو خود را از عیسی می گیرد، چون عیسی نور است پیروان او نیز می درخشند. همان گونه که ماه نیز از خود نوری ندارد اما فروغ خود را از خورشید کسب می کند، باز در همان انجیل عیسی مسیح به ما تعلیم می ده که ما همانند او هستیم که بایستی سیرت و صفات خود را از او گرفته و آن را منعکس کنیم. در انجیل مقدس می خوانیم که در او حیات بود و حیات نور انسان بود. ممکن است شما الان به خودت نگاه کنی و متوجه اعمال آلوده و ناپاک خود شدی و بگی که من پیروی مسیح هستم و یا میخوام باشم، ولی چگونه ممکنه بتونم به عنوان یک شاگرد مسیح نور عالم باشم و بر این عالم بتابم به طوری که به وسیله زندگی من افراد به سوی خدا بیاین؟ دوست من، عیسی مسیح در همین گفتار طریق را برای ما بیان کرده. او فرمود که این کار با جلوه‌گر شدن اعمال نیکوی شما امکان پذیره. اعمال نیکوی ما در حقیقت نور ما می باشد. مردم بی خبر از خدا باید اعمال و رفتار و گفتار ما را ببینند. آنها باید ببینند که پیروان مسیح در حقیقت در رفتار و گفتار با دیگران متفاوت هستند. پیرو مسیح باید در پاکی اخلاق، در صداقت و راستی، در فروتنی و ملایمت، در محبت و نیکوکاری و در بخشش و گذشت نمونه باشد. دنیا به این نوع نور احتیاج دارد. رسول خدا حضرت پتروس در این زمینه میگوید ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید تقاضا میکنم که تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید، بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری می کنند، ولی با دیدن اعمال نیک شما خدا را در روز باز پسین تمجید نمایند. چون اراده خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید. اما همانطور که نمک ممکن است فاسد بشه و خاصیت خود را از دست بدهد، دوست من، نور نیز ممکن است درخشش خود را از دست بده و تبدیل به تاریکی بشه. اگر شهری در دره واقع شده باشد هیچ کس آن را نخواهد دید. اگر چراغی را روشن کنیم و پوششی به سر آن بگذاریم، از درخشیدن آن جلوگیری خواهیم کرد. شاگرد مسیح نیز می تواند مانع تابیدن نور مسیح بر دیگران بشه. نوری که در شاگرد مسیح است از عیسی

مردم بتابد. هرچقدر رابطه شاگرد با استاد خود مسیح نزدیکتر و صمیمانه‌تر باشد، نور و درخشش او قوی‌تر خواهد بود. همانطور که مسیح فرمود، هر که او را متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. این نور در اثر مصاحبت و نزدیک بودن به او به دست می آید. شاگردی که این رابطه نزدیک و صمیمانه را نادیده بگیرد و در آن صلح انگاری کند، نور مسیح در او ضعیف و ضعیفتر خواهد شد و سرانجام به تاریکی خواهد گرایید. در ضمن ممکن است شاگردی در اثر رابطه صمیمی با استادش مسیح کاملا هم نورانی باشد، اما در اثر ترس از تمسخر و یا بر اثر آزار اطرافیان و یا حتی خجالت و کمرویی خود را هم شکل محیط نشان بده و در این صورت است که او گویی بر روی چراغ وجود خود سرپوشی گذاشته و یا به قول مسیح آن را زیر پیمانه‌ای مخفی نهاده است.

دوست عزیز در یک شعری از کلیسا خوندم که میگوید یک دانه کوچک در زمین کاشته می شود و به زودی از زمین بیرون می آورد. در فکر فرو می رود که به شکل کدام یک از گلهای اطراف ظاهر شود. دانه مذکور احتمالاً با خود گفته است من نمی خواهم مانند روز باشم زیرا گل روز خارهای زیادی دارد. سوسن نیز نمی خواهم باشم. زیرا سوسنهای زیادی کمرنگ است. یقیناً دوست ندارم بنفشه هم باشم زیرا بنفشه گل بسیار کوچک و ریز اندامی است و به زمین بسیار نزدیک است. شعر مذکور بدین گونه ادامه می‌یابد. از تمامی گلها انتقاد نمود آن دانه کوچک تا اینکه تابستان فرا رسید و خود را مانند علف زائری یافت. دوست من حضرت پولس در رساله خود به ما میگوید که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است نکنید. همچنین پولس کلیسای فیلیپی را نصیحت میکند، میگوید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. زمانی که ما از بکارگیری این نصیحت دور شده و بر دیگران حکم میکنیم، زمینه حکم نمودن دیگران بر خود را هم فراهم کرده ایم. بهترین علاج روحی انتقاد و حکم

داشتن نگاهی صادقانه بر خود می باشد و نه بر دیگران. زمانی که عیبی را در دیگران مشاهده می کنید، قبل از حکم نمودن بر ایشان بیاد آور که شما نیز عیب هایی دارید که دیگران آنها را تحمل می کنند.

مسیح میگوید زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآورید. این شعر را یک بار دیگه براتون میخونم. یک دانه کوچک در زمین کاشته میشود و به زودی از زمین سر بیرون میآورد. در فکر فرو میرود که به شکل کدام یک از گلهای اطراف ظاهر شود. دانه مذکور احتمالاً با خود گفته است من نمیخواهم مانند گل روز باشم زیرا گل روز خارهای زیادی دارد. من نمیخواهم مانند سوسن نیز باشم زیرا سوسن کم رنگ است و یقیناً دوست ندارم بنفشه هم باشم زیرا بنفشه گل بسیار کوچک داره و ریز اندامی است و به زمین بسیار نزدیک است و مردم به من توجهی ندارن. شعر بدین گونه به پایان میرسد که از تمامی گلها این دانه کوچک انتقاد نمود و آن دانه کوچک تا تابستان فرا رسید خود را مانند علف زائد یافت. دوستان عزیز نسبت به خطای دیگران بردبار باشید و دیگران نیز نسبت به خطای تو بردبار خواهند شد.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از اصول مهم زندگی و یکی از اصول اساسی برای پیروزی بر دلسردی وجود داره و اون اینه که در اغلب موارد به دنبال موفقیت‌ها و پیروزی‌های بزرگ زندگی معمولاً شکست‌ها و تجربیات سخت می‌آیند. و اگر من و شما این را درک نکنیم، به زودی خودمون رو در گودال ناامیدی و دلسردی خواهیم یافت. تا اینجا مطالبی که گفته شد به منزله مرور نکات اساسی درس‌های گذشته بود و از اینجا به بعد ما می‌خواهیم مطالعه‌مون رو در مورد شرط پیروزی بر دلسردی‌ها از کلام خدا ادامه بدیم. در کلام خدا ما با یک شخصیت بسیار عالی، با یک مرد خدا روبرو میشیم به نام ایلیای نبی. در باب 18 کتاب اول پادشاهان از کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در مورد تجربه بسیار جالبی از این مرد خدا، این نبی خدا میتوانیم بخونیم. ایلیای نبی بر بالای کوه کرمل در باب 18 کتاب اول پادشاهان پیروزی عظیمی بر دشمنان خدا به دست میاره. دشمنان خدا، انبیای کاذب بعل، و بعل یکی از خدایان شیطانی کنعانیان بود، در اینجا شکست بزرگی میخورن و ایلیا پیروزی بزرگی رو بر اونها تجربه میکنه که کمتر ایمانداری چنین تجربه پیروزی رو داشته. وقتی که ایلیا میبینه که تمام اون 400 نفر انبیای کاذب کشته شدن و خداوند هم بعد از چندین سال خشکسالی از آسمان داره زمین رو با آب سیراب میکنه، چه صحنه عظیم پیروزی برای ایلیا بود. اما در یک مدت زمان خیلی کوتاه میبینیم در باب 19 از کتاب اول پادشاهان، فقط یک فصل بعد، میبینیم که همان ایلیا از ترس ایزابل، همسر شریر پادشاه اسرائیل، فرار میکنه و میرود زیر یک درخت میشینه و شروع میکنه به آه و ناله و از خداوند میخواد که جانش رو بگیره و آرزوی مرگ میکنه. همون ایلیایی که در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه قبل از اون چنان پیروزی عظیمی رو بر انبیای کاذب بعل دیده بود و تجربه کرده بود و از شادی پر شده بود، در یک مدت زمان کوتاهی پس از اون از ترس ایزابل فرار میکنه و آرزوی مرگ داشت. در گودال دلسردی و ناامیدی فرو افتاده بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب سوم، صلاحیت پولس برای خدمت. باب سه، آیات 1 تا 5.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: آیا باز به سفارش خود شروع می‌کنیم؟ و آیا مثل بعضی احتیاج به سفارش نامجات به شما یا از شما داشته باشیم؟
1: پولس در قسمت پایانی باب دوم آیه 17 4 عبارت مشخص برای توصیف خدمت خود به کار برده است. او می‌دانست که شاید این مطلب برای برخی، مخصوصاً منتقدانش، چنین به نظر برسد که او دارد خود را تحسین می‌کند. از این رو این باب را با این سوال آغاز می‌کند: آیا دوباره به سفارش خود شروع می‌کنیم؟ واژه دوباره در اینجا بدین معنا نیست که او در گذشته خود را تحسین کرده است، بلکه تنها بدین معناست که این اتهام را بر او وارد آورده بودند و اکنون او تکرار این اتهام را خود پیش بینی می کند. یا آیا مثل بعضی احتیاج به سفارش نامجات به شما یا از شما داشته باشیم؟ مقصود پولس از بعضی در اینجا معلمین کذبه در آیه 17 باب دوم هستند. آنها با سفارش نامجات آمدند، احتمالاً از اورشلیم، و احتمالاً هنگامی که قرنتوس را ترک کردند سفارش نامجاتی که از جماعت دریافت کرده بودند با خود بردند. در کلیسای اولیه معمولاً مسیحیان برای سفر از مکانی به مکان دیگر سفارش نامه با خود می بردند. پولس در این آیه به هیچ وجه نمی خواهد چنین عملی را نکوهش کند، بلکه او با ظرافت تمام اظهار می‌دارد تنها چیزی که این معلمین کذبه را تحسین می‌کرد همین نامه‌ها بودند، جز این آنها صلاحیت دیگری نداشتند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: شما رساله ما هستید، نوشته شده در دل‌های ما، معروف و خوانده شده جمیع آدمیان.
1: یهودی‌گرایانی که به قرنتوس آمده بودند، اقتدار رسالتی پولس را زیر سوال برده بودند. آنها انکار کرده بودند که او خادم حقیقی مسیح است. شاید آنها در ذهن قرنتیان تردید ایجاد کرده بودند تا از این پس هرگاه که پولس خواست به ملاقات آنها برود، از او سفارش نامه بخواهند. او این سوال را از قرنتیان پرسیده که آیا به سفارش نامه نیاز است؟ آیا هنگامی که آنها هنوز بت‌پرستان لامذهب بودند او به قرنتوس نرفته بود؟ آیا او آنها را به سوی مسیح هدایت نکرده بود؟ آیا خداوند با سپردن جانهای گرانبها در قرنتوس مهر تأییدی بر خدمت او نزده بود؟ پاسخ این است: قرنتیان خود رسالی پولس بودند، نوشته شده در دل او، معروف و خوانده شده جمیع آدمیان. با این اوصاف دیگر نیازی به دست نوشته به قلم و جوهر نبود. آنها ثمره خدمت او بودند و آنها در محبت او معصوم بودند. نه تنها این، بلکه آنها معروف و خوانده شده جمیع آدمیان بودند، چرا که ایمان آنها در تمام آن ناحیه یک حقیقت شناخته شده بود. مردم پی برده بودند که در این افراد تحول و دگرگونی صورت پذیرفته است. اینکه آنها از بت پرستی به خدا روی آورده بودند و اینکه دیگر مسیر زندگی آنها تغییر یافته بود. آنها گواهی بر خدمت الهی پولس بودند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: چون که ظاهر شده اید که رساله مسیح می‌باشید، خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکب بلکه به روح خدای حی، نه بر الواح سنگ بلکه بر الواح گوشتی دل.
1: در نگاه اول به نظر می رسد آیه سوم با آیه دوم در تضاد باشد. پولس گفته بود که قرنتیان رساله او بودند، اما در اینجا می گوید که آنها رساله مسیح هستند. او در آیه دو می گوید رساله در دل او نوشته شده است. در قسمت پایانی آیه سوم پرواضح است که مسیح رساله را بر دلهای قرنتیان مرقوم داشته است. چگونه این اختلاف را میتوان توجیه کرد؟ پاسخ این است که پولس در آیه دوم میگوید قرنتیان سفارش نامه او هستند. آیه 3 آن را شرح می دهد. شاید ارتباط میان آنها را با متصل کردن دو آیه بهتر بتوان درک کرد. شما رسالی ما هستید زیرا به روشنی مشخص شده اید تا رسالی مسیح باشید. به بیانی دیگر قرنتیان سفارش نامه پولس بودند زیرا بر همه مبرهن بود که خداوند کار عظیمی در زندگی آنها صورت داده است. مسیحی بودن آنها بر همه روشن بود و از آنجایی که پولس وسیله انسانی برای هدایت آنها به سوی خدا بود، آنها خود سفارش نامه پولس محسوب می شدند. مفهوم عبارت خدمت کرده شده از ما نیز همین است. خداوند عیسی تنها کسی است که کار عظیم را در زندگی آنها صورت داده بود. اما اولین کار را توسط خدمت پولس انجام داده بود. در حالی که سفارش نامه های مخالفان پولس نوشته شده به مرکب بود، رسالی پولس نوشته شده به روح خدای حی و از این رو الهی بود. مسلماً جوهر روزی کمرنگ شده و از بین می رود. اما وقتی روح خدا بر دل انسان ها می نویسد، آن ابدی است. سپس پولس می افزاید که رسالی مسیح نه بر الواح سنگ بلکه بر الواح گوشتی دل نوشته شده است. مردمی که از قرنتوس دیدن می کردند هیچگاه رسالی مسیح را مرقوم بر الواح یادبود سنگی نمی دیدند بلکه نوشته شده بر دل و زندگی مسیحیان آنجا. هنگامی که پولس الواح سنگی و الواح گوشتی دل را با هم مقایسه می کند چنین به نظر می رسد که او تفاوت میان شریعت و انجیل را مد نظر داشته باشد. مسلماً شریعت بر الواح سنگی بر کوه سینا عطا شده، اما در چهارچوب انجیل خدا توسط پیغام فیض و محبت که بر دلهای گوشتی نوشته شده است اطاعت را تضمین می کند. پولس اندکی بعد به طرز وسیع‌تری به این موضوع می پردازد. سپس بعید به نظر می رسد که در اینجا این موضوع را مد نظر قرار داده باشد. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: اما به وسیله مسیح چنین اعتماد به خدا داریم.
1: هنگامی که می‌شنویم پولس با چنین اطمینانی در مورد رسالت و خدمتی که خداوند به وی سپرده بود سخن می‌گوید، ممکن است از خود بپرسیم چگونه به خود جرأت می‌دهی با چنین اطمینان در مورد این موضوع سخن بگویی پولس؟ پاسخ در آیه 4 داده شده است. دفاع از رسالت خود ممکن است همچون خودستایی باشد، اما او در اینجا آن را انکار می کند. او می گوید اعتماد او بر خداست، به بیانی دیگر اعتمادی که می تواند از آزمایش خدا سربلند بیرون آید. او به هیچ وجه به خود اطمینان ندارد و نه به توانایی خود، بلکه او توسط مسیح و در کاری که مسیح برای زندگی قرنتیان انجام داد شواهد و ادله کافی برای خدمت خود می‌یابد. تغییر مهم و چشمگیر در زندگی قرنتیان خود صلاحیت پولس را رقم می‌زند. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم:
2: نه آن که کافی باشیم که چیزی را به خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما از خداست.
1: بار دیگر پولس در اینجا هر گونه کفایت و لیاقت شخصی خود که او را شایسته رسول عیسی مسیح می‌گرداند را تکذیب می‌کند. قوت خدمت او از خود نبود، بلکه از آسمان. پولس از این موضوع که خود را لایق شمارد نگران نبود. او می‌دانست که خدا او را لایق این خدمت ندانسته بود. خدمت او هیچ ثمری نداشت.

0: در آیه ششم اینطور می‌خوانیم
1: که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را، زیرا که حرف می‌کشد لیکن روح زنده می‌کند.
0: پولس که تا به این لحظه از صلاحیت خود و شایستگی‌هایش برای خدمت سخن گفته است، اکنون به شرح وسیع‌تری از مفهوم خدمت می‌پردازد. او در آیات بعدی عهد عتیق را با عهد جدید مقایسه می‌کند. این دلیل خوبی برای پرداختن به چنین موضوعی در این هنگام است. کسانی که در قرنتوس به شدت با او مخالفت می‌کردند، همان یهودیگران بودند. اینها کسانی بودند که در صدد بودند شریعت را با فیض در هم آمیزند. آنها به مسیحیان آموختند که اگر می‌خواهند در حضور خدا پذیرفته شوند، باید قسمتی از شریعت را به جا می‌آوردند. از این رو پولس در اینجا به برتری عهد جدید بر عهد عتیق سخن می‌گوید. او سخنان خود را با این عبارت آغاز می‌کند که خدا او را به عنوان خادم عهد جدید شایسته ساخته است. مسلماً یک عهد به معنای یک وعده، یک توافق و یا یک پیمان است. عهد عتیق یک نظام شریعتی بود که خدا آن را به موسی عطا کرده بود. در چهارچوب شریعت برکت مشروط به اطاعت بود. شریعت پیمان انجام اعمال بود. شریعت توافقی میان خدا و انسان بود که اگر انسان سهم خود را انجام دهد، خدا نیز سهم خود را انجام خواهد داد. اما آن به انسان بستگی داشت. آن نمی توانست عادل شمردگی را برای وی به ارمغان آورد. عهد جدید انجیل است. خدا در چارچوب این عهد وعده می دهد که توسط فدیه‌ای که عیسی مسیح پرداخت، آزادانه با فیض خود انسان را برکت دهد. همه چیز در عهد جدید به خدا بستگی دارد و نه به انسان. از این رو عهد جدید قادر است آن چیزی که عهد عتیق هیچگاه نتوانست به انجام آن نائل شود را به انجام برساند. پولس در اینجا چند مقایسه چشمگیر از شریعت و انجیل به دست می دهد. او در آیه ششم چنین نقل می کند: نه حرف را بلکه روح را، زیرا که حرف می کشد لیکن روح زنده می کند. عموماً این آیه را چنین تفسیر کردند: اگر شما فقط به ظاهر و مفهوم تحت و لفظی کتاب مقدس توجه کرده و سعی در اطاعت از آنها داشته باشید، بدون اینکه بخواهید از روح کامل کلام اطاعت کنید، آنگاه آن کلام به جای اینکه به شما کمک کند، به شما آسیب خواهد رساند. فریسیان نمونه ای از این موضوع بودند. آنها در دادن ده یک از ریزترین چیزها بسیار موشکافانه و دقیق عمل می کردند، اما دیگران را محبت نمی کردند. گرچه این کاربردی صحیح از این عبارت است، اما تفسیر چیز دیگری است. حرف در آیه ششم اشاره است به شریعت موسی و روح به انجیل مقدس خدا اشاره دارد. هنگامی که پولس می گوید حرف می کشد، در واقع او دارد از خدمت شریعت سخن میگوید. شریعت تمام کسانی که از انجام مفاهیم مقدس آن قاصر هستند محکوم میکند. از شریعت دانستن گناه است. رومیان باب 3 آیه 20. ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد. غلاطیان باب 3 آیه 10. خدا هیچگاه نمیخواهد که شریعت وسیله‌ای برای اعطای حیات باشد، بلکه او شریعت را داد تا انسان از گناه آگاهی یابد و گناه محکوم شود. عهد جدید در اینجا روح نامیده شده است. آن بیانگر تحقق روحانی نمونه و سایه های عهد عتیق است. آنچه که شریعت مطالبه می کند اما هیچگاه نتوانسته بدان تحقق بخشد، اکنون توسط انجیل به اجرا در آمده است. دیویس این موضوع را چنین بیان می کند: خدمت حرفی که می کشد در 3000 نفری که در سینا کشته شدند به خوبی به تصویر کشیده شده است. به هنگام آغاز عهد عتیق و خدمت روح، خدمت حیات بخش در 3000 نفری که در روز پنتیکاست نجات یافتند به تصویر کشیده شده است. در آیه 7 اینطور می‌خوانیم:
1: اما اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ‌ها تراشیده شده با جلال می بود، به حدی که بنی اسرائیل نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند به سبب جلال چهره او که فانی بود.
0: آیات 7 و 8 به تضاد میان دو عهد ادامه می دهد. پولس در اینجا به طور خاص جلالی را که با عطای شریعت همراه بود را با جلال انجیل مقایسه می کند. واژه های جلال و با جلال 17 بار در باب های 3 و 4 یافت می شوند. عهد عتیق خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ ها تراشیده شده نامیده شده است. این فقط می تواند به 10 فرمان اشاره داشته باشد. این 10 فرمان برای تمام کسانی که آنها را حفظ نمی کنند مرگ را به همراه دارد. پولس نمی گوید که به هنگام عطای شریعت جلالی در کار نبوده است. مسلماً بحث بر سر این نبود. هنگامی که خدا بر کوه سینا 10 فرمان را به موسی عطا کرد، جلوه‌های پرشکوهی از حضور و قدرت الهی دیده شد. در حقیقت، هنگامی که موسی در آنجا ایستاده بود و با خدا سخن می‌گفت، چهره‌اش درخشان شد. تأثیری از شکوه الهی. از این رو بنی اسرائیل نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند به سبب جلال چهره او. آنها نمی توانستند به صورت موسی خیره شوند، چرا که نور چهره موسی چشمانشان را می زد. اما سپس پولس این عبارت مهم را می افزاید: جلال چهره او که فانی بود. این بدان معناست که نور چهره موسی همیشگی نبود. آن یک جلال موقتی و فانی بود. معنی روحانی از این یعنی جلال عهد قدیم موقت بود. شریعت یک وظیفه بسیار محدود و مشخص داشت. وظیفه آن آشکار ساختن گناه بود. شریعت نمایانگر خواسته های خدا بود و از این جنبه پر جلال بود. اما آن تنها تا زمان مسیح داده شد. او که تحقق کامل شریعت به جهت عدالت برای

0: 14. شریعت سایه‌ای بود، اما مسیح تحقق عینی. شریعت تصویری از چیزهای نیکوی آینده بود و آن چیزها در نجات دهنده دنیا تحقق می‌یابند. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟
0: اکنون اگر شریعت چنین ماهیت پرجلالی دارد، چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟ عبارت خدمت روح در اینجا اشاره است به انجیل. روح خدا در بشارت انجیل کار می کند و در مقابل کسانی که خبر خوش نجات را می پذیرند، روح خدا را خدمت می کنند. نخواهد بود در این عبارت دلالت بر آینده ندارد، بلکه به عاقبت اجتناب ناپذیر آن اشاره دارد. اگر حقیقت و یا شرایطی اکنون حاکم باشد، پس مسلماً حقیقتی دیگر در پی آن خواهد بود. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود.
0: در اینجا عهد عتیق خدمت قصاص نامیده شده است. پیامد شریعت قصاص بود. آن برای تمام انسانها محکومیت به همراه داشت، زیرا هیچ کس نمی توانست شریعت را به طور کامل اجرا کند. با این حال آن جلالی به همراه داشت. شریعت برای آن هنگام یک هدف و یک عملکرد واقعی داشت، اما خدمت عدالت در جلال خواهد افزود. هادج می گوید خدمت عدالت خدمتی است که عدالتی را آشکار می کند که در آن انسانها عادل محسوب می شوند و بدین سان از محکومیتی که توسط شریعت بر آنان قرار گرفته است رهایی می یابند. جلال انجیل را نمی توان به دید فیزیکی مشاهده نمود، بلکه این شکوه ابدی و عمیق را تنها به روح می توان شناخت. جلال جلجتا بسیار فراتر از جلال سیناست. در آیه 10 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که آنچه جلال داده شده بود نیز بدین نسبت جلالی نداشت به سبب این جلال فایق.
0: گرچه به یک معنا شریعت جلال داده شده بود، اما با این حال هنگامی که شما آن را با عهد جدید مقایسه می کنید، آن در حقیقت جلالی ندارد. این آیه یک مقایسه قوی از دو عهد را به ما ارائه می کند. در حقیقت می خواهد به ما بگوید هنگامی که دو عهد را در کنار یکدیگر قرار می دهیم، یکی کاملا دیگری را در نور خود محو می سازد. یعنی عهد جدید از عهد عتیق سبقت جسته است. رابرتسون می گوید هرچه جلال عظیم‌تر باشد، تیرگی کمتر است. به خاطر جلال وافر عهد جدید، عهد عتیق حداقل در یک نقطه جلالی ندارد. دنی اظهار می‌دارد هنگامی که خورشید در قوت خود می‌درخشد، نور دیگری در آسمان مشاهده نمی‌شود. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا اگر آن فانی با جلال بودی، هر آینه این باقی از طریق اولا در جلال خواهد بود.
0: زیرا اگر آن فانی یا جلال بودی، هر آینه این باقی از طریق اولا در جلال خواهد بود. باید به دو حرف اضافه با و در توجه نمایید. مفهوم در اینجا جلالی است که با اعطای شریعت همراه بود. اما آن جلال همان عنصر عهد جدید است. هنگامی که عهد عتیق اعطا شد، جلال با آن همراه بود. اما انجیل فیض خدا در خود جلال دارد. همچنین این آیه ماهیت گذرا و آنی عهد عتیق را با ماهیت همیشگی انجیل مقایسه می کند. مقصود از آن فانی چیزی نمی تواند باشد جز ده فرمان. خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ ها تراشیده. آیه 7. از این رو این آیه ادعای ادونستی هایی که به نگاه داشتن سبت معتقدند را تکذیب می کند. آنها می گویند رسوم شریعت منسوخ شده است، لیکن ده فرمان هنوز به قوت خود باقی است. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: پس چون چنین امید داریم، با کمال دلیری سخن می گوییم.
0: امیدی که پولس در اینجا از آن سخن می گوید

0: ایمان آشکار به این موضوع است که انجیل هیچگاه محو نشده و یا کمرنگ نخواهد شد. پس او به خاطر این اطمینان قوی با کمال دلیری این سخن را می گوید. او چیزی نداشت که پنهان نماید. هیچ دلیلی برای پنهانکاری وجود نداشت. در بسیاری از ادیان دنیا امروزه به اصطلاح رازهایی وجود دارد. کسانی که به این ادیان می گروند باید با این اسرار عمیق آشنا شوند. آنها از یک مرحله به مرحله دیگر قدم می نهند. اما انجیل چنین نیست. همه چیز واضح و روشن است. انجیل به وضوح و با اطمینان کامل در مورد موضوعاتی همچون نجات، تثلیث، آسمان و جهنم سخن می گوید. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: و نمانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی را نظر نکنند.
0: و نمانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی را نظر نکنند. پس زمینه این آیه در خروج باب 34 آیات 29 الی 35 یافت می شود. در آنجا ما می خوانیم که هنگامی که موسی پس از ماندن در حضور خدا از کوه سینا به زیر آمد، نمی دانست که چهرهش می درخشد. قوم اسرائیل به خاطر جلال صورت او می ترسیدند که به او نزدیک شوند. اما او به آنها اشاره کرد که به او نزدیک شوند و آنها نیز نزدیک شدند. سپس او ده فرمانی که خدا به وی گفته بود را به آنها داد. ما در خروج باب 34 آیه 33 می خوانیم: و چون موسی از سخن گفتن به ایشان فارغ شد، نقابی بر روی خود کشید. پولس در دوم قرنتیان باب سوم آیه 13 شرح می دهد که چرا موسی چنین کرد. او این کار را انجام داد تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی را نظر نکنند. جلال چهره او فانی بود. به بیانی دیگر، شریعتی که خدا به او عطا کرده بود جلالی گذرا داشت. پس آن جلال در حال محو شدن بود و موسی نمی‌خواست که قوم تمام شدن آن را ببینند. موسی نمی‌خواست مانع از رؤیت جلال شود، بلکه محو شدن آن را. گرانت به زیبایی گفته است: جلال چهره موسی باید راه را برای جلال چهره شخص دیگری باز می‌کرد و این با آمدن خداوند عیسی مسیح متحقق شد. و به این شد که خادم عهد جدید صورت خود را نپوشاند. جلال عهد جدید هیچگاه کمرنگ و یا محو نخواهد شد. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه ذهن ایشان غلیظ شد، زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقی است و کشف نشده است، زیرا که فقط در مسیح باطل می‌گردد.
0: بلکه ذهن ایشان غلیظ شد. بنی اسرائیل در نیافتند که مفهوم عمل موسی چیست و در طول قرنها قوم یهود چنین بودند. حتی در زمانی که پولس این نامه را می نوشت، عده‌ای بودند که شریعت را راهی برای نجات می پنداشتند و خداوند عیسی مسیح را نپذیرفته بودند. زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقی است. به بیان دیگر، زمانی که پولس این نامه را نوشت، هنگامی که یهودیان عهد عتیق را می‌خواندند، راز زیر نقابی که موسی از پدران آنها مخفی داشته بود را در نیافته بودند. آنها نمی‌دانستند که جلال شریعت یک جلال فانی است و اینکه شریعت در خداوند عیسی مسیح کامل شد. زیرا که نقاب فقط در مسیح باطل می‌گردد. واژه نقاب در اینجا به شکل ایتالیک نوشته شده است. برخی گفتند مقصود در اینجا نقاب نیست، بلکه عهد عتیق است که در مسیح به کمال رسید. تفسیر مناسب دیگر این است که دشواری در فهم عهد عتیق به هنگام ایمان آوردن شخص به مسیح از بین می رود. هادج به خوبی می گوید متون عهد عتیق تنها زمانی قابل فهم است که با درک از پیشگویی و تصویر مسیح موعود خوانده شود. شناخت از مسیح نقاب را از عهد عتیق برمی‌دارد. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه تا امروز وقتی که موسی را می‌خوانند نقاب بر دل ایشان برقرار می‌مانند.
0: در اینجا تصویر به نرمی تغییر می‌کند. در تصویر عهد عتیق نقاب بر چهره موسی بود، اما اکنون نقاب بر دل قوم یهود قرار دارد. آنها هنوز می‌خواهند بر پایه اعمال خود عادل شوند و هیچگاه پی نمی‌برند که عمل اصلی توسط نجات دهنده بر صلیب جلجتا به انجام رسیده است. آنها در پی کسب نجات توسط شایستگی های خود هستند و هیچگاه نمی فهمند که شریعت کاملا آنها را محکوم می کند و اینکه آنها باید خود را برای کسب رحمت فیض به آغوش خداوند بسپارند. در آیه 16 هم اینطور می خوانیم:
1: لیکن هرگاه به سوی خداوند رجوع کنند نقاب برداشته می شود.
0: این آیه از دل قوم یهود سخن می گوید و یا شاید اشاره‌ای باشد به شخص یهودی. چه قوم یهود و چه یکی از قوم یهود به سوی خداوند رجوع نماید، نقاب برداشته شده و ابهام رفع می شود. سپس این حقیقت آشکار می شود که تمام نمونه ها و سایه های شریعت در پسر محبوب خدا یعنی مسیحای اسرائیل تحقق می‌یابند. اکنون مقصود از این آیه تمام امت یهود باشد، پس این آیه اشاره ایست به آینده، هنگامی که بقیت وفادار به سوی خدا بازگشت می‌کنند، همان گونه که در رومیان باب 11 هم آیات 25، 26 و 32 پیشگویی شده است. در آیه 17 هم اینطور می‌خوانیم:
1: اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است.
0: پولس تا بدین جا تاکید کرده است که مسیح کلید عهد عتیق است. او در اینجا با گفتن این عبارت که اما خداوند روح است باری دیگر بر این حقیقت تاکید می‌کند. بسیاری از ترجمه ها به علاوه ترجمه کینگ جیمز جدید واژه روح را با حرف بزرگ نوشتند که آن را روح القدس تفسیر کردند. اما چارچوب متن به ما میگوید که خداوند روح عهد عتیق است، همان گونه که شهادت عیسی روح نبوت است. مکاشفه باب 19 هم آیه 10 هم. تمام نمونه ها و سایه های عهد عتیق در مسیح تحقق مییابد. جایی که خداوند است آنجا آزادی است، بدین معنا که هر جا که عیسی مسیح به عنوان خداوند یا یهوه شناخته شود آنجا آزادی است، یعنی آزادی از اسارت شریعت، آزادی از ابهام در خواندن کتاب مقدس و آزادی در دیدن چهره او بدون اینکه نقابی در کار باشد. در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است.
0: در عهد عتیق تنها موسی اجازه داشت جلال خداوند را مشاهده نماید. در چهارچوب عهد جدید همه ما افتخار نگریستن به جلال خدا را داریم. چهره موسی پس از اتمام سخنانش با قوم باید پوشیده می شد، اما ما می توانیم یک چهره بی‌نقاب داشته باشیم. ما می توانیم با اعتراف به گناهانمان و توبه از آنها و اعتماد کامل به خدا چهره خود را بی‌نقاب نگه داریم. شخصی در مقام یک مبشر با تجربه در هندوستان گفته است: ما باید نقاب گناه را برداریم. نقاب تظاهر، نقاب نقش بازی کردن، نقاب ظاهر آرایی، تلاش برای سازشکاری، نقاب تمام کارهای نیمه کاره و تمام بلیها و خیرها. گام بعدی این است که جلال خداوند را در آینه بنگریم. آینه کلام خداست. آنگاه که کلام را می‌خوانیم، خداوند عیسی را با تمام شکوهش می‌بینیم. اما ما حتی او را روبرو نمی‌بینیم، بلکه تنها منعکس در کلام خدا. و توجه نمایید که ما جلال خداوند را مشاهده می کنیم. پولس در اینجا زیبایی اخلاقی مسیح به عنوان یک انسان را مد نظر ندارد، بلکه جلال کنونی او را که بر دست راست خدا برافراشته شده است. همان گونه که دنی خاطر نشان می سازد، جلال مسیح چنین است. او بر تخت پدر شریک است. او سر کلیساست، مالک و عطا کننده تمام پوری فیض الهی، داور آینده دنیا، فاتح هر قدرت متخاصم، شفیع برای خواستان خود و خلاصه آن که در بردارنده شکوه و عظمتی که به مقام شاهانه او تعلق دارد. هنگامی که با جلال خداوند عیسی مسیح قیام کرده، صعود کرده و برافراشته شده مانوس می شویم، به همان صورت متبدل می شویم. اینجا در یک واژه راز تقدس مسیحیان را می بینیم. انس یافتن با خود که چیزی جز شکست به همراه ندارد، نه آشنایی و نه انس گرفتن با دیگران که جز یأس چیزی به همراه ندارد، بلکه با انس یافتن با جلال خداوند بیشتر و بیشتر به شباهت او در می آید. این فرایند اعجاب انگیز تبدیل از جلال تا جلال صورت می پذیرد، یعنی از یک درجه از جلال تا به درجه دیگر. این تبدیل آنی نیست. در زندگی مسیحی هیچ تجربه‌ای وجود ندارد که در یک آن چهره او را متبدل سازد. این یک فرایند است و نه یک بحران. این تبدیل همچون کمرنگ شدن جلال شریعت نیست، بلکه یک جلال فزاینده. قدرت این فرایند شگفت انگیز روح قدوس خداست، چنان که از خداوند که روح است. هنگامی که بر خداوند جلال می نگریم و از او می خوانیم، بر او تفکر و تعمق می نماییم، عاشقانه به او خیره می شویم. روح خداوند معجزه خارق‌العاده همرنگ مسیح شدن را در زندگی ما به انجام می رساند. داربی خاطر نشان می سازد که چگونه استیفان با نگریستن تبدیل یافت. ما این رساله را به هنگام سنگسار شدن استیفان می‌بینیم. هنگامی که به آسمان نگریسته جلال خدا و عیسی را مشاهده می‌کنیم، مسیح گفته بود: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. و این چشم‌انداز از جلال خدا در مسیح این دعا را از زبان استیفان جدا می‌سازد: خداوندا، این گناه را بر اینها مگیر. علاوه بر اینها، مسیح بر روی صلیب گفت: ای پدر، به دستهای تو روح خود را می سپارم. و استیفان می گوید: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. او به صورت مسیح مبدل شد. پس جلال متعالی عهد جدید را مورد توجه قرار دهید. در حالی که در عهد عتیق تنها یک انسان در چهره خود جلال داشت، امروزه هر فرزند خدا این افتخار را دارد که به خون مسیح خریداری شده است. همچنین ما به جای اینکه جلال خدا را در چهره خود نمایان سازیم، همه ما در عهد جدید به همان صورت متبدل شده ایم که به طور تحت لفظی تبدیل شدن معنی می دهد، چنان که از روح خداوند است. در حالی که چهره موسی منعکس کننده جلال بود، چهره ما از درون جلال را ساطع می سازد. بدین سان پولس تفسیر نسبتاً رازگونه و عمیق خود را از عهد جدید و مقایسه آن با عهد عتیق را به پایان می رساند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: در حضور خدا چه نظری درباره خود داریم؟ مسیحیان واقعی خدا را سپاس می‌گویند که بنابر فیض او فرزندان خدا و نیز هم ارث با مسیح شده اند. ایشان به درستی خدا را برای این امتیازات سپاس می‌گویند. اما شخصیت برجسته‌ای چون ابراهیم در حضور خدا چنین نظری درباره خود داشت: اینک من که خاک و خاکستر بیش نیستم، به سخن گفتن با خداوندگار دلیری کرده ام. پیدایش فصل 18 آیه 27. آیا در کنار امتیازاتی که در اثر ایمان به مسیح خداوند یافته ایم، خود را در حضور خدا خاک و خاکستر نیز می‌بینیم؟
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. امروز هم با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به کتاب زکریا رسیدیم و امروز آیات 7 تا 12 رو همراه با شما بررسی خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: من هم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، از آیه 7 بخش جدیدی از کتاب زکریا رو شروع میکنیم. لطفاً در مورد این بخش برامون توضیح بدید.
2: همونطور که قبلا گفتیم در فصل 1 از آیه 7 رویای اول و دوم رو داریم. بخش اول زکریا از فصل 1 تا 6 حاوی 8 تا رویاست که زکریا همه اونا رو یه شب دید. رویای دوم در فصل 1 و از آیه 18 شروع میشه. اون 4 شاخ گاو و 4 آهنگر رو دید که با اره این شاخها رو بریده بودن. رویای سوم در فصل 2 که زکریا مردی رو دید که ابزار اندازه‌گیری در دست داره و شهر اورشلیم رو اندازه میگیره. رویای 4 در فصل 3 آیات 1 تا 10 و در این رویا اون یوشع کاهن اعظم رو دید که در برابر خداوند ایستاده و شیطان هم ایستاده تا اونو متهم کنه. رویای 5 در فصل 4 اون یه چراغدان طلایی با تمام جزئیاتش رو دید که یه روغندان بالای اون بود. همینطور در سمت راست و چپ هم درخت زیتون قرار داشت که روغن رو به چراغ می رسوند. رویای 6 در فصل 5 اومده که درباره یه تومار توسط یه پرنده به ما میگه و زکریا دید که از آسمان به زمین میاد. اندازه های اون واقعا عجیبه. طول اون 20 و عرضش 10 ذراع بود. اگه بخوایم به متر تبدیل کنیم میشه 10 در 5 متر.
1: این تومار از بالا به پایین باز میشه. البته منظور از تومار همون کتابه.
2: بله، منظورش همون کتابه. رویای 7 در فصل 5 از آیه 5 شروع میشه. اون سبدی رو دید که سرپوش داشت. سرپوش رو برداشت و زنی رو دید که در اون نشسته. فرشته زن رو دوباره به داخل سبد هل داد. بعد دو زن دیگه سبد رو بلند کردن. 8 و آخرین رویا در فصل 6. اون 4 عرابه رو دید که از بین 2 کوه برونزی بیرون میان و به کشورهای خاصی که در این رویا بهشون اشاره شده می رفتن.
1: بسیار خوب. ما از رویای اول شروع می کنیم. فصلهای 1 تا 6 رو مطالعه می کنیم تا 8 رویا رو بررسی کنیم. این رویاها تا حدودی شبیه رویاهای کتاب مکاشف است. آیا زکریا اینا رو در خواب دید یا رویاهای حقیقی بودن؟
2: نه، اینا خواب نبودن، بلکه رویاهایی واقعی بودن. تفاوت بزرگی بین خواب و رویا وجود داره. به لحاظ علمی، خواب از ناخودآگاه میاد. خدا با اقتدارش میتونه مداخله کنه تا از طریق خواب پیامی رو به ما برسونه. در مورد رویا، بدن انسان هیچ نقشی نداره، بلکه کاملا از بالا، یعنی از خدا میاد.
1: درسته. برادر یوسف، من از آیه 7 تا 12 رو براتون میخونم. میفرماید در روز 24 ماه 11 یعنی ماه شباط، در 2 سال سلطنت داریوش، در رویای شب پیام دیگری از جانب خداوند به زکریا رسید. در دره‌ای در بین درختان فرشته‌ای را سوار بر اسبی سرخ رنگ دیدم. پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. از فرشته پرسیدم: ای آقای من، این اسب‌ها برای چه هستند؟ او جواب داد: من به تو نشان می‌دهم. سپس فرشته به من گفت که خداوند آنها را فرستاده است تا زمین را تفتیش کنند. آنگاه اسب سواران به فرشته خداوند که در میان درختان ایستاده بود گزارش داده گفتند: ما سراسر روی زمین را تفتیش کردیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. فرشته خداوند وقتی این را شنید گفت: ای خداوند متعال، مدت 70 سال از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی. تا به کی رحمت خود را از آنها دریغ می‌کنی؟ برادر میخوام نظرتونو در مورد تاریخ این رویا بدونم در روز 24 ماه 11 هم.
2: باید توجه داشته باشیم که ماه ابری از ژانویه شروع نمیشه بلکه از آویو شروع میشه.
1: آویو در کجای تقویم میلادی قرار میگیره؟
2: آویو برابر میشه با ماه آپریل، بنابراین ماه 11 هم همون شباط یا فوریه است. پس این رویا در 24 فوریه قبل از میلاد اتفاق افتاد. این تاریخ مهم بوده که بهش اشاره شده. میدونیم که هیچ چیز در کتاب مقدس بیهوده نیست. این تاریخ دقیقاً 5 ماه بعد از پیام اول حجه. حجه نبی پیش قوم فرستاده شد چون بازسازی خانه خدا رو فراموش کرده بودند. پس اول اونا رو توبیخ میکنه، اما به محض شروع کار تشویقشون میکنه و بهشون میگه که خداوند لشکرها با اوناست. تمام طلا و نقره دنیا از آن من است و جلال خانه بعدی از قبلی فراتر خواهد بود. بعد به خاطر ناپاکی توبیخشون کرد و گفت اگه برکت میخوان باید مقدس باشن. وقتی حجه پیامو دریافت کرد، خدا از روی فیضش زکریای نبی و طبق زمان کامل خودش با رویاها فرستاد تا قومو تشویق کنه.
1: شما به اهمیت این تاریخ اشاره کردید. در اینجا تأکید میکنیم که اطلاعات کتاب مقدس کاملا موثقه. تاریخ‌ها در کتاب مقدس مهم هستند. وقتی بر روز خاصی تأکید میکنه، مثلا ماه، سال یا وقایع خاص پادشاهان، ثابت میکنه که این کلام خداست که با وقایع و تاریخ‌های دقیق ثبت شده. این شواهد نشون دهنده موثق بودن کتاب مقدسه.
2: کاملا همینطوره.
1: برادر یوسف لطفاً تفسیرتون از رویای اولو بفرمایید.
2: در رویای اول زکریا مردی رو دید که در دره‌ای بین درختان سوار بر اسبی سرخ بود. این درختان بسیار بزرگ بودند و اون در بین اونا در دره‌ای ایستاده بود و پشت سرش 3 اسب قرمز، زرد و سفید بودند و زکریا یه سوال پرسید. این یکی از خصوصیات خوب زکریاست که در مورد همه چی سوال میکنه. ما هم میتونیم ازش یاد بگیریم. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه می کنیم، هر روز با موضوعات دشواری روبرو می شیم که درکشون سخته، پس باید از خداوند بپرسیم. اینو بارها می خونم تا بفهممش. هر بار از صمیم قلب از خدا می پرسم و او به ما فهم می ده. چشمامونو باز می کنه و در مطالعه کلامش به همون عمق می بخشه.
1: برادر، قبل از بحث درباره مکالمه زکریا و فرشته در این رویا میخوام بدونم که شخصی که در بین این درختان ایستاده کیه؟
2: بله، نکته خیلی مهمیه. مردی که در بین درختان ایستاده در این فصل 2 اسم داره: فرشته خداوند و خداوند. جلوتر به این بخش میرسیم. هر دو یکیان، اما در ترجمه قدیم و هزاره نو به یه مرد اشاره شده. مردی، فرشته خداوند و خود خداوند. این ظهور پسر قبل از تجسمه. در عهد قدیم چیزی تحت عنوان ظهورهای الهی یا ظهورهای تئوفانی وجود داره.
1: بله، همینطوره. با اجازتون میخوام در مورد این ظهورهای الهی صحبت کنم. شخص الهی پسر گاهی ظاهر میشد. اون به شکل یه مرد بر ابراهیم نمایان شد، در بوته مشتعل بر موسی، و به عنوان یه فرمانده نظامی بر یوشع ظاهر شد که به نوعی میشه فرمانده ارتش خداوند. او به شکل یه مرد ظاهر شد، اما بعدتر در همین فصل میخونیم که او فرشته خداونده. این اسم معروفیه که به ظهور پسر خدا در عهد عتیق اشاره داره. او خداونده. خب بخش پایانی آیه 8 میگه پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. این رنگ‌ها نشونه چی هستند؟
2: 3 اسبی که پشت این مرد ایستادن و بهشون اشاره شده به رنگ‌های قرمز، زرد و سفیدن. این یعنی 3 پادشاهی که یکیشون در زمان زکریا بود و دوتای دیگه هنوز اتفاق نیفتاده بودند. یکی از اونا مربوط می‌شد به زمان زکریا، ماد و پارس که بعدش با یونان و بعد با رومیان ادامه پیدا میکنه. اینا پادشاهان دوران امت ها هستن.
1: خب پس چرا نگفت 4 تا اسب و اینکه چرا این اسبا هیچ سواری نداشتن؟
2: چون اولین پادشاهی یعنی بابل تموم شده بود. پارسیان اونو نابود کرده بودن. نویسنده در اینجا میخواد بر ماهیت این پادشاهی ها تمرکز کنه. میتونید اسبی رو بدون سوار تصور کنید؟ مثل یه هیولاست، نمیشه رامش کرد. قدرتی برای کنترلش نیست. خدا این پادشاهی ها رو مثل وحوش میدونه. دانیال اونا رو مثل حیوانات وحشی میدید.
1: ظالم، رام نشدنی و غیر قابل کنترل. اما خدا که فراتر از همه چیزه اونا رو تحت کنترل داره. خدا این پادشاهی ها رو کنترل کرد و برای تحقق اهدافش استفاده کرد. او از پادشاهی بابل برای تأدیب یهودیان قدیم استفاده کرد. در روزگار پارسیان حکمی مبنی بر بازسازی خانه خداوند یا معبد صادر شد.
2: همینطوره. تصویر مردی که بر روی اسب سرخ سواره و در دره ایستاده به شخص الهی پسر خداوند عیسی مسیح قبل از تجسمش اشاره داره. ایستادن او در دره به این معناست که بین او و قومش در اون زمان فاصله ای وجود داشته. پس نمیتونن اونو اون طور که هست ببینن، چون در جایگاه شایسته ای در برابر اون قرار ندارن. وقتی در جایگاه درست قرار بگیرید منو به خوبی خواهید دید.
1: بله برادر، من در مورد این بخش دوتا سوال دارم. آیه 8 به ما میگه که این مرد سوار بر اسبی سرخ رنگ بود. بعد به 3 نوع اسب اشاره میکنه که هیچ سواری ندارن. این اسبا به رنگهای قرمز و زرد و سفید هستن. واضحه که این مرد سوار بر اسبی سرخ رنگ بود و همین رنگ به امپراتوری دومی که اشاره کردید ربط داده شده، یعنی ماد و پارس. آیا بین این دو ارتباطی وجود داره؟
2: بله، ربطش اینه که پادشاهی ماد و پارس ظاهراً مورد محبت خدا بود، چون اجازه داد که قوم از تبعید برگرده و شهر و معبد بازسازی بشه. به همین خاطر اینجا دوبار به این رنگ اشاره شده. دلیل دوم اینه که رنگ سرخ اسبی که این مرد سوارشه رنگ خونه. این به ما نشون میده که این مرد، یعنی شخص مسیح، به خاطر خونش که بر صلیب ریخته شد حق اینو داره که پادشاهی ملت‌ها رو مطیع خودش کنه. 24 شیخ کتاب مکاشفه در فصل 5 میگن تو شایسته ای که تو ما را بگیری و مهرهایش را بگشایی. یعنی تو فقط سلطنت و داوری میکنی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را برای خدا خریدی.
1: اشعیا در نبوتش درباره کوروش میگه خادم من، او شبان من است، و درباره اورشلیم میگه بنا خواهد شد. خداوند از اون برای تحقق اهدافش استفاده میکنه. به همین خاطر بین این اسب سرخ رنگ که خداوند بر اون سوار شده و رنگ خاص این امپراتوری شباهتی هست. اما چرا در مورد این اسب به هیچ عددی اشاره نشده؟
2: چون تأکیدش روی ماهیت اوناست، نه تعدادشون. میخواد روی این موضوع تأکید کنه که اینا تحت کنترل و مورد استفاده خدا هستن.
1: ممنونم. همراهان عزیز، تمام کتاب بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمت شما خواهیم بود.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه فصل اول از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف، شما اشاره کردید که این اسبا سه رنگ دارند و نشون دهنده سه پادشاهی از چهار پادشاهی که جدا شده بودن هستند، یعنی ماد و پارس، یونان و روم. همینطور گفتید که به بابل اشاره نشده چون در اون زمان سلطنتش به پایان رسیده بود. در دانیال 2:7 به این پادشاهی ها اشاره شده. در دانیال 2 اونا رو به شکل یه تمثال دید و در دانیال 8 اونا رو وحوش می نامه. اگه ممکنه مقایسه بین دانیال 2:7 با زکریا 1 داشته باشیم.
1: در دانیال 2 نبوکدنصر در رویا تمثال بزرگی رو دید که سرش طلایی بود، سینه و بازوهاش از نقره، شکم و رانهاش برنجی، ساقهاش آهنین و پاهاش بخشی از آهن و بخشی از گل بود. به این شکل میتونیم تفسیرش کنیم که سر طلایی بابله، سینه و بازوهای نقره‌ای ماد و پارس هستن، شکم و رانهای برنجی پادشاهی یونانه و ساقهاش آهنی هستند که به رومیانی اشاره داره که دیگرانو کوبیدن. این قوی ترین پادشاهی موجود بود. اما 10 انگشت که بعدن میاد امپراتوری روم هست که دوباره احیا خواهد شد، که بخشی ضعیف و بخشی قوی خواهد بود.
0: این موارد تفسیر دانیال در مورد این خوابه. لطفاً کمی هم به دانیال 7 بپردازیم.
1: در فصل 7 دانیال 4 وحش دید که از دریا بیرون اومدن. اولی مثل شیر بود و بالهای عقاب داشت. دومی شبیه خرس بود که یه طرف بدنش بلندتر بود و در بین دندوناش 3 دنده داشت. به اون گفته شد برخیز و گوشت بسیار بخور. این دوتا پادشاهی ماد و پارس بودن. سومی مثل یه پلنگ سری بود. این اسکندر مقدونی بود که قبل از اینکه 40 سالش بشه دنیا رو تصرف کرد. پلنگ در پشتش 4 بال پرنده داشت. 4 بال یعنی مملکت به 4 پادشاهی تقسیم شده بود. اما در مورد وحش چهارم میگه وحش چهارم روبنگیز، قوی و بسیار نیرومند بود. دندونای بزرگ آهنین داشت، همه چی رو خرد میکرد و باقی مونده ها رو هم لگد مال میکرد و 10 شاخ هم داشت.
0: این اولیش بود که تمام پادشاهی های قبلی رو نابود کرد.
1: بله، 10 شاخ نشون دهنده 10 پادشاهیه. همینطور در مورد آینده گفت: در حالی که به شاخهایش نگاه می کردم دیدم یک شاخ کوچک از بین شاخها پیدا شد. این وحش رومی یا وحش کتاب مکاشفه است که تمام دنیا رو کنترل خواهد کرد. در کتاب زکریا ما فقط تصویر 3 از اسبا رو داریم، چون بابل دیگه بین اونا نبود. در فصل 1 4 شاخو میبینیم که مردم رو پراکنده کردن و 4 آهنگر اومدن تا قطعشون کنن. خدا از اونا برای نابودی این شاخ ها استفاده کرد.
0: در مورد دقت کتاب مقدس در تمامی کتبش صحبت میکنیم، چه دانیال و چه زکریا. شما گفتید مردی که پشت درخت ایستاده مسیح قبل از تجسمه. لطفاً درباره شخصیت‌های دیگه‌ای که در این رویا هستن برامون بگین.
1: زکریا خودش یه نبی بود که این رویاها رو دید. شخصی که سوار بر اسبی سرخ بوده دومین شخصیت این رویاست. همونطور که قبلاً گفتیم این شخص که سوار بر اسب سرخه خداوند عیسی قبل از تجسمه. شخصیت سومی که آقا خطاب شده فرشته بود. به همین خاطر اینطور میگه: سپس فرشته به من گفت. زکریا از فرشته سوال پرسید و فرشته به شکل یه مرد بود. خداوند به فرشته جواب میده و میگه که به زکریا چی باید بگه.
0: بله درسته. در آیه 12 میگه ای خداوند متعال، مدت 70 سال از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی، تا به کی رحمت خود را از آنها دریغ میکنی؟ خشم خداوند 70 سال بر این قوم بود. لطفاً درباره این آیه برامون توضیح بدید.
1: این عدد به صحت و دقت این کتاب عظیم اشاره میکنه. اولاً منظور از این 70 سال، سالهای تبعید در بابله. ارمیا اولین نفری بود که درباره این سالها در ارمیا 29 با صراحت صحبت کرد. اون خطاب به مردم گفت خداوند اونا رو به بابل میبره تا 70 سال در اونجا زندگی کنن و بعد دوباره اونا رو به سرزمینشون برمیگردونه.
0: بله، سوالی که پیش میاد اینه که چرا 70 سال؟ دلیلش ساده است. از زمانی که پادشاهی بر اسرائیل سلطنت کرد تا تبعید 490 سال فاصله است. خداوند به قومش گفت هر 7 سال یه بار باید استراحتی به زمین، کارگران و حیوانات بدین و سال 7 به من تعلق داره که میشه سال شبات. 6 سال گیاه در زمین کاشتید اما سال 7 نباید بکارید. در سال 6 خوراک کافی برای سال 7، 8 و اوایل 9 بهتون میدم. اما طمع انسان‌ها باعث شد به خدا ایمان نداشته باشن. اونا نخواستن در سال 7 به زمین استراحت بدن، پس در زمین کار کردن. اولین بار بدون تن

0: خداوند شمار سالها رو داشت و بعد از انتهای دوران پادشاهان خداوند اونا رو به تبعید فرستاد. 490 سال گذشته بود. خداوند ازشون پرسید چند سال استراحت برای زمین به هم بدهکارید؟ 70 سال. بله، شما 70 سال بدهکارید. پس باید 70 سال به زمین استراحت بدید. خداوند قدوسه. او در مورد کلام، عهدها یا حقوقش سازش نمی کنه. من شخصا از این داستان درس گرفتم. شاید خدا با فیضش با من رفتار کنه، اما باید در اطاعت از فرمانهاشم مطیع باشم و حقوق او رو به جا بیارم. چه در مورد سلامتی، چه در مورد زمان و یا چه در مورد اموالم. او شایسته است و من باید مطیع کلامش باشم. کتاب مقدس در اشاره به 70 سال دقیق عمل می کنه. برادر گفتیم که به مدت 490 سال خداوند رو از حقوقش در مورد سال هفتم محروم کردن. به نوعی میشه گفت که انگار خداوند بعد از 490 سال حقوقش رو پس گرفت.
1: بله، میشه اینطور هم تعبیر کرد. اما در تحقق 70 سال کوروش پادشاه حکمی صادر کرد که نشون دهنده اقتدار خداوند بر پادشاهانه. یه سال هم اضافه نکرد. این اقتدار خداوند بر ساکنان زمین و پادشاهان رو نشون میده. ما خدایی داریم که بر قوم ها سلطنت میکنه و بر همه وقایع و امور تسلط داره.
0: اقتدار خدا بر قلب پادشاهان و عقاید.
1: بله، کلام خدا میگه دل پادشاه در دست خداوند است و او آن را مانند آب جوی به هر سو که بخواهد هدایت میکند. همینطور در مزمور 135 میخونیم خدای ما در آسمان هاست و آنچرا که اراده فرماید به عمل میآورد. در فصل 4 دانیال اعتراف نبوکدنصر رو میخونیم، همون کسی که شخص اول مملکته. اون گفت که چشمانشو به آسمان دوخت چون حاکمیت خدا ابدیه. خداوند متعال بر پادشاهی انسانها مسلطه و اونو به هر کی که بخواد میده. دانیال در دعای خودش در فصل 2 درباره خدا میگه قدرت و حکمت از خداست. او زمانها و فصلها را تغییر میدهد. پادشاهان را منصوب و معزول میکند. چقدر خدای ما عظیمه. اتفاقی که در خاورمیانه و اطراف ما افتاده بهش میگن بهار عربی، در حالی که ما شاهد پاییز و زمستون سختی هستیم. ما پیامدهای وحشتناک اونو در مصر، سوریه یا عراق میبینیم. تأثیرش همه جا هست. میگن این نقشه غربی هاست، اما خدا اجازه داده این اتفاقا بیفته تا اهدافش رو اجرا کنه.
0: بله، شما عزیزانی که در رنج، جفا یا تبعید هستید، تشویقتون میکنم که دل قوی دارید، چون خداوند پشت شماست. دنیا، پادشاهان و رئیس جمهورها کاری که اراده خدا از قبل تعیین کرده رو انجام میدن. هیچ چیز خارج از اقتدار خدا نیست. خب شنوندگان عزیز و برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم. شما هم خسته نباشید. برکت خدا با شما.
0: آمین. عزیزان، میخوام در پایان آخرین تفسیر این برنامه که به رویای اول مربوط میشه رو با شما در میون بذارم. زکریای نبی مردی رو دید که سوار بر اسبی سرخ در بین درختان ایستاده. پشت او سه تا اسب قرمز و زرد و سفید بود. میدونیم که این مرد همون مسیح قبل از تجسمه. این اسبا به سه تا پادشاهی از 4 پادشاهی اشاره دارن که نمادی از دوران امتها، یعنی ماد و پارس، یونان و رومیان هستن. انگار میخواد به همون بگه که مسیح بر همه این پادشاهی ها تسلط داره. او بهشون اجازه سلطنت داد و فرمان روایی رو به اونها سپرد، ولی خودش حکومت رو از اونها خواهد گرفت. منظور همون وقتیه که میاد تا پادشاهیش رو روی زمین برقرار کنه. این امپراتوری ها تمام میشن و مسیح به معنای واقعی میاد و بر زمین سلطنت میکنه. این پنجمین پادشاهیه که جهانی خواهد بود، یعنی پادشاهی مسیح. بین پادشاهی چهارم و رومیان و پادشاهی پنجم، یعنی پادشاهی مسیح، تمام نقشه های قوم ها برای برقراری پادشاهی های جهانی ساقط خواهد.

0: شنوندگان عزیز، از نقشه هایی که الان در دنیاست و سعی می کنن که از طریق اونا امپراتوری هایی بر پایه مذهب یا نژاد بسازن نترسید. این اتفاق هرگز نمی افته. اتفاقی که بعد از امپراتوری روم می افته، پادشاهی جهانی مسیح خواهد بود. پسر انسان بر این دنیا سلطنت خواهد کرد. کتاب مقدس به ما کمک میکنه تا درک کنیم که چه اتفاقی در آینده میفته. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس فصل 15. همین که صبح شد، سران کاهنان به اتفاق مشایخ و ملایان یهود و تمام اعضای شورا با عجله جلسه‌ای تشکیل دادند. آنها عیسی را با زنجیری بسته و به پیلاتوس تحویل دادند. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: همان است که می‌گویی. سران کاهنان اتهامات زیادی به او نسبت دادند. پیلاتوس باز از او پرسید: جوابی نداری؟ ببین چه اتهامات زیادی به تو نسبت می‌دهند. اما عیسی جوابی نداد، به طوری که باعث تعجب پیلاتوس شد. در هر عید فصح، پیلاتوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد می کرد. در آن زمان مردی معروف به برابا همراه با یاغیانی که در یک آشوب مرتکب قتل شده بودند در زندان بود. مردم پیش پیلاتوس رفتند و از او خواهش کردند که طبق معمول این کار را برایشان انجام دهد. پیلاتوس از ایشان پرسید: آیا می خواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد کنم؟ چون او می دانست که سران کاهنان از روی حسد عیسی را تسلیم کردند. اما سران کاهنان مردم را تحریک کردند که از پیلاتوس بخواهند برابا را برایشان آزاد کند. پیلاتوس بار دیگر به ایشان گفت: پس با مردی که او را پادشاه یهودیان می نامید چه کنم؟ آنها در جواب با فریاد گفتند: مصلوبش کن. پیلاتوس پرسید: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ اما آنان شدیدتر فریاد می کردند: مصلوبش کن. پس پیلاتوس که مایل بود مردم را راضی نگه دارد، برابا را برای ایشان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه زده بسپارند تا مصلوب شود. سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند: سلام ای پادشاه یهود. و با چوب بر سرش می زدند و به رویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. وقتی استهزاها تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش در آورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب کنند. آنان شخصی را به نام شمعون، اهل قیروان، پدر اسکندر و روفس که از صحرا به شهر می آمد و از آنجا می گذشت، مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. آنها عیسی را به محلی به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شرابی دادند که آمیخته به دارویی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیر نامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که میگوید از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهایشان را تکان میدادند و با اهانت به عیسی میگفتند: ای کسی که میخواستی معبد را خراب کنی و در سه روز بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان یهود نیز او را مسخره می کردن و به یکدیگر می گفتن: دیگران را نجات می داد، اما نمی تواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح پادشاه اسرائیل از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم. کسانی هم که با او مصلوب شده بودن به او اهانت می کردن. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت: ایلی، ایلی، لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند گفتند: نگاه کنید، او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را پایین بیاورد؟ عیسی فریاد بلندی کشید و جان داد. پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا پایین دو تکه شد. سروانی که در مقابل او ایستاده بود وقتی چگونگی مرگ او را دید گفت: حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. در آنجا عده‌ای زن هم بودند که از دور نگاه می کردن و در بین آنها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا و سالومه دیده می شدن. این زنان وقتی عیسی در جلید بود به او گرویدن و او را کمک می کردن. بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به اورشلیم آمده بودند. غروب همان روز که روز تدارک یعنی پیش از روز سبت بود، یوسف از اهل رامه که یکی از اعضای محترم شورای یهود و در انتظار ظهور پادشاهی خدا بود، با کمال شهامت پیش پیلاتوس رفت و جسد عیسی را از او خواست. پیلاتوس باور نمی کرد که عیسی به این زودی مرده باشد. پس به دنبال سروانی که مأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید: آیا او به همین زودی مرد؟ وقتی پیلاتوس از جانب سروان اطمینان یافت، به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد. یوسف کتان لطیفی خرید و جنازه عیسی را پایین آورد و در آن پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود قرار داد و سنگی جلوی در آن غلطانید. مریم مجدلیه و مریم مادر یوشا دیدند که عیسی کجا گذاشته شد.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: زندگی شما یا نور میتاباند یا سایه میگستراند. روز 26 از شماره 3 نان روزانه ما، تأثیر ما، عنوان و یعقوب باب 1 آیات 1-9. متن امروز ما از کلام خداست. آدونیرام جودسان از هوش فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. وی در 3 سالگی می توانست بخواند، در 12 سالگی از زبان یونانی ترجمه می کرد و در 16 سالگی وارد دانشگاه براون شد. در دانشگاه با جیکوب ایماس، کسی که معجزه کتاب مقدس را انکار می کرد، دوست شد. جودسان در سال 1807 به عنوان شاگرد اول دانشگاه فارغ التحصیل شد و آنقدر تحت تأثیر ایماس قرار گرفته بود که ایمان مسیحیش را انکار کرد. یک شب که جودسان در مهمانسرای یک روستا به سر می برد، ناله های مردی در اتاق کناری او را اذیت می کرد. صبح روز بعد جودسان از صاحب مهمانسرا درباره مرد بیمار پرسید. به او گفتند که آن مرد جان سپورت و نامش جیکوب ایماس بود. جودسان از آن اتفاق تکان دهنده در بهت بود، چون در لحظه مرگ دوستش کنارش بود. وی احساس کرد که باید خود را دوباره پیدا کند. از خداوند برای انکار ایمانش طلب بخشش کرد و از آن پس زندگیش را وقف خدا کرد. خداوند او را در خدمت بشارتی در برمه پیش قدم ساخت. آدونیرام می توانست در پایان عمر خود به خدماتش مثل تأسیس 10 کلیسا و تأثیری که بر هزاران نفر گذاشته بود تا به مسیح ایمان آورند فکر کند. ما چه تأثیری بر دیگران می گذاریم؟ آیا روش زندگی ما ایمان به مسیح را تشویق می کند یا لغزش دیگران را سبب می شود؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح میپردازم. عیسی مثل‌های دیگری ذکر فرمود، مثل تور ماهیگیری، و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی‌های بی‌مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می‌آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته، آنها را در کوره مشتعل می‌اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد. انجیل متی فصل 13 آیات 47 تا 50. مثل گنج پنهان شده و مثل مروارید. آنگاه عیسی برای اینکه شاگردان را تشویق فرماید که خود را کاملا در اختیار ملکوت الهی قرار دهند، این مثل ها را اضافه می فرماید. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا کند. او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. انجیل متی فصل 13 آیات 44 تا 46. سپس عیسی از شاگردان خود پرسید: آیا همه این چیزها را فهمیدید؟ شاگردان پاسخ دادند: آری. انجیل متی فصل 13 آیه 51. مردم به قدری وقت عیسی را می گرفتند که تعلیم خصوصی به شاگردان خیلی مشکل شده بود. عیسی برای اینکه بتواند تعالیم عمیق تری به شاگردان بدهد، مردم را مرخص فرمود و همراه شاگردان خود با قایق به جای خلوتی رفت. آرام کردن طوفان. در دریاچه جلیل طوفان‌های شدیدی به وجود می‌آید، زیرا بادهای سرد از کوه هرمون یا ارتفاعات جولان بر روی این دریاچه می‌وزد. در انجیل می‌بینیم که چطور شاگردان عیسی که ماهیگیران ورزیده‌ای بودند، در وسط دریاچه گرفتار طوفان شدند. کلام خدا می‌فرماید طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد، به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک از غرق شویم. او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت: ساکت و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود: چرا اینقدر ترسیدید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟ انجیل مرقس فصل 4 آیات 37 تا 41. در آن روز شاگردان عیسی با یک روش جدید تعلیم، یعنی آموزش از طریق مثل‌ها، آشنا شده بودند. آنها که مدتی با عیسی به سر برده بودند می دانستند که او قدرت و توانایی خارق العاده ای دارد.
حالا که می دیدند او بر طبیعت نیز اقتدار دارد از یکدیگر می پرسیدند این کیست؟ این سوال در حدود 2 سال بعد از این ماجرا نیز در فکر آنها باقی می ماند زیرا پیوسته در این فکر بودند و در بین شک و یقین به سر می بردند که آیا عیسی همان مسیح موعود است یا نه؟ سایر پیامبران معجزاتی انجام داده بودند ولی حالا شاگردان می بایستی شاهد چنان معجزاتی باشند که خیلی بالاتر از آن معجزات بود. شفای مردی که گرفتار ارواح ناپاک بود. وقتی قایق آنها به طرف دیگر دریا به سرزمین جدریان رسید، مردی که گرفتار روح پلید بود از مقبره ها بیرون آمده پیش او رفت. او در میان مقبره ها زندگی میکرد و هیچ کس نمیتوانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمیتوانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و دائما فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت. وقتی عیسی را از دور دید، دوید و در برابر او سجده کرد و با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی، پسر خدای متعال، با من چه کار داری؟ تو را به خدا مرا عذاب نده. زیرا عیسی به او گفته بود: ای روح ناپاک، از این مرد بیرون بیا. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ او گفت: اسم من لژیون است، چون ما عده زیادی هستیم. انجیل مرقس فصل 5 آیات 2-9. چنین به نظر می رسد که ارواح پلید بیشتر میل دارند در بدن به سر ببرند. در مورد شخص مذکور و در بعضی از موارد دیگر بیش از یک روح پلید وارد انسان شده و شخصیت او را تحت کنترل قرار داده بودند. ارواح پلیدی که در این شخص به سر می بردند می دانستند که در آن نزدیکی در حدود 2000 خوک مشغول چریدن هستند. وجود این خوک ها نشان می دهد که در آن موقع عده ای از غیر یهودیان و بت پرستان در سرزمین مرتفع و حاصلخیز جدریان بین دریای جلیل و ارتفاعات جولان سکونت داشتند. بیشک خطر ابتلا به بیماری حاصله از کرم خوک که بر اثر خوردن گوشت این حیوان در انسان به وجود می آید باعث شده بود که خدا به موسی احکامی در مورد قوانین بهداشتی و غذاهای ناپاک نازل فرماید. در آن موقع هیچ یهودی خدا پرستی حاضر نمی شد برخلاف حکم الهی در شریعت موسی رفتار نماید و به کار ناپاک خوکچرانی بپردازد. ارواح به او یعنی عیسی التماس کرده گفتند: ما را به میان خوک ها بفرست تا به آنها وارد شویم. عیسی به آنها اجازه داد و ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک ها وارد شدند و گله‌ای که تقریبا 2000 خوک بود با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند. خوکبانان فرار کردند و این خبر را در شهر و حومه های اطراف پخش کردند. مردم از شهر بیرون رفتند تا آنچه را که اتفاق افتاده بود ببینند. وقتی آنها پیش عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از ارواح پلید بود دیدند که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسیار هراسان شدند. کسانی که شاهد ماجرا بودند آنچه را که برای مرد دیوانه و خوک ها اتفاق افتاده بود برای مردم تعریف کردند. پس مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین آنها بیرون برود. انجیل مرقس فصل 5 آیات 12-17. این هم نوع دیگری از مخالفت هایی بود که عیسی با آنها روبرو می شد.
مخالفت از طرف کسانی که ارزش حیوانات را بالاتر از شفای انسانی می دانستند که شیطان قصد نابودی او را داشت. این شخص دیوانه که حالا سالم شده و لباس پوشیده بود با حیرت به شفا دهنده خود می نگریست و وقتی عیسی با حالتی غم زده سوار قایق می شد آن مرد تقاضا کرد که همراه عیسی برود، ولی عیسی به او اجازه نداد، بلکه فرمود به منزل خود پیش خانواده‌ات برو و آنها را از آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن. آن مرد رفت و آنچه را عیسی برایش انجام داده بود در سرزمین دکاپولیس منتشر کرد و همه مردم تعجب می کردند. انجیل مرقس فصل 5 آیات 19 و 20. آرزوی شاگردان عیسی در مورد اینکه گوشه خلوتی برای استراحت پیدا کنند برآورده نشد، ولی شک نیست که عیسی توانست در داخل قایق در راه مراجعت به کفرناحوم تعالیم عالی به آنها بدهد. زنده کردن دختر یائیروس. وقتی عیسی دوباره به ساحل کفرناحوم رسید، جمعیت فراوانی در کنار دریا دور او جمع شدند. انجیل مرقس فصل 5 آیه 21. جمعیت برای یائیروس که رئیس کنیسه محلی بود راه باز کرد و وقتی او به حضور عیسی رسید در مقابل او سجده کرد و با التماس زیاد به او گفت دخترم در حال مرگ است، خواهش میکنم بیا و دست خود را روی او بگذار تا خوب شود و زنده بماند. آیات 22 و 23. عیسی به طرف خانه یائیروس حرکت فرمود در حالی که عده زیادی از هر طرف بر او فشار می آوردند و هر یک حرفی یا سؤالی و یا تقاضایی داشت. در میان جمعیت زنی بود که مدت 12 سال گرفتار خونریزی بود. این زن که خجالت می کشید در حضور مردم در باره بیماری خود سخن بگوید، در قلب خود چنین می اندیشید: حتی اگر دست خود را به لباسهای او بزنم خوب خواهم شد. آیه 28. مدت 12 سال تمام این زن بیچاره از نزد یک پزشک به نزد پزشک دیگری رفته و متحمل مخارج زیادی شده بود. به تدریج پولش تمام می شد و هرچه داشت برای معالجه خرج می کرد، ولی این معالجات در او اثری نداشت. حالا با ایمانی توأم با ترس و لرز دامن ردای عیسی را لمس کرد و ناگهان احساس نمود که جریان پرقدرتی در بدنش وارد شد و خونریزی او فوراً قطع گردید. عیسی پرسید کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پتروس گفت ای استاد، مردم تو را احاطه کردند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود کسی به من دست زد چون احساس کردم نیروی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. انجیل لوقا فصل 8 آیات 45 تا 48. وقتی عیسی هنوز با زنی که شفا یافته بود صحبت می فرمود، مردی با این پیغام از خانه یائیروس آمد: دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده. آیه 49. عیسی این خبر تأسف آور را شنید و ناراحتی شدید یائیروس را مشاهده کرد و به او فرمود نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. آیه 50. وقتی به خانه وارد شدند
بسیاری از خیشاوندان گریه می کردند و برای دختر

گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می زدن چون خوب می دانستن که او مرده است. انجیل لوقا فصل 8 آیات 52 و 53. آنگاه عیسی تمام آنها را از محلی که دختر در آنجا بود بیرون کرد و فقط به والدین دختر و پتروس و یعقوب و یوحنا اجازه فرمود که بمانند و شاهد جریان باشند. عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت: ای دخترک، برخیز. آیه 54. روح دختر بازگشت و او فوراً برخاست و در اتاق مشغول قدم زدن شد. عیسی دستور فرمود به او غذا بدهند. والدین او از شدت خوشحالی سر از پا نمی شناختند. این دختر 12 ساله بود. عیسی به ناصره مراجعت می فرماید. عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود یعنی ناصره آمد. شاگردانش نیز به دنبال او آمدند. انجیل مرقس فصل 6 آیه 1. وقتی با شجاعت کامل در روز شنبه به کنیسه‌ای که او را از آنجا با خشونت بیرون رانده بودند رفت و مشغول تعلیم دادن گردید، جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می‌گفتند: این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده که می‌تواند چنین معجزاتی را انجام دهد؟ این مگر آن نجار، پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در بین ما نیستند؟ انجیل مرقس فصل 6 آیات 2 و 3. عیسی دوباره مجبور شد این کلمات را با اندوه تکرار کند. یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. آیه 4. انجیل شریف می‌فرماید او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای بکند، فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد و از بی ایمانی آنها در حیرت بود. انجیل مرقس فصل 6 آیات 5 و 6. عیسی از ناصره خارج شد و همراه حواریون خود به تمام دهات می رفت و مردم را تعلیم می داد. دهات زیادی وجود داشت و کار زیاد بود. شاگردانش حالا تجربیاتی پیدا کرده بودند و به همین دلیل عیسی تصمیم گرفت آنها را بفرستد تا مشغول کار شوند. عیسی 12 شاگرد خود را احضار کرد و آنها را 2 به 2 به مأموریت فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. همچنین به آنها دستور داده گفت: برای سفر بجز یک عصا چیزی بر ندارید، نه نان و نه کوله بار و نه پول در کمربندهای خود، فقط نعلین به پا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید. عیسی همچنین به آنها فرمود: هرگاه شما را در خانه قبول کنند تا وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمانید و هر جا که شما را قبول نکنند و یا به شما گوش ندهند از آنجا بروید و گرد پاهای خود را هم برای عبرت آنها بتکانید. پس آنها به راه افتادند و در همه جا اعلام می کردند که مردم باید توبه کنند. آنها دیوهای زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیاری را با روغن تطهین کرده شفا دادند. انجیل مرقس فصل 6 آیات 7 تا 13. عیسی در این مسافرت برای تربیت شاگردان خود صلاح دانست که آنها با غیر یهودیان تماس نگیرند و با آنها فرمود از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید. انجیل متی فصل 10 آیات 5

0: و 6. عیسی با کمال ملایمت مشغول آموزش شاگردان بود. در مرحله اول از آنها کاری می‌خواست که قادر بودند انجام دهند و بعداً آنها را نزد سامریان که نیمه یهودی بودند و سپس نزد غیر یهودیان بت پرست فرستاد. زمانی هم فرا رسید که آنها را به تمام جهان فرستاد. شنوندگان عزیز، در این فرصت میخواییم از شما تقاضا کنیم که از طریق نامه به ما خبر بدین که صدای رادیو در منطقه‌ای که زندگی میکنین چطور شنیده میشه. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: سپردگی قلبم.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر به تجربه قوم اسرائیل در فتح کردن شهر اریها برویم، شهر اریها در کنعان، بعد از اون که قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود شده بودند، در کتاب یوشع از کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در فصل ششم کتاب یوشع میتونیم این تجربه را بخوانیم. موسی فوت کرده بود و یوشع جانشینش شده بود و قوم اسرائیل به رهبری یوشع و در فرمان خداوند شروع میکنن به فتح کردن شهرهای زمین کنعان. و اولین شهر رو که میبایستی فتح کنن اریها بود که حصارهای محکمی داشت و خداوند بهشون گفته بود که فقط کافیست برای مدت 7 روز هر روز به دور شهر گردش کنن، ولی در روز هفتم 7 بار بایستی به دور شهر بگردن و کرناها را بنوازن و تمامی قوم به آواز بلند صدا کنن و خداوند حصار شهر را بر زمین خواهد انداخت و بعد می توانن به راحتی به شهر حمله کنن و آن را بگیرن. و این اتفاق هم می افته و شهر اریها درست به همین ترتیب فتح میشه. و بنی اسرائیل پیش خودشون فکر میکنن که چقدر راحت به آسانی میتونیم تمام شهرهای کنعان را به همین طریق فتح کنیم. ولی در باب بعد، در باب هفتم کتاب یوشع، با شهر آی روبرو میشن و در آنجا از حضور دشمن شکست میخورن، مجبور به فرار میشن. همان قومی که چندی قبل در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه تجربه پیروزی بر شهر اریها را با قوت خداوند به دست آورده بودند، همون قوم را ما می‌بینیم که در یک مدت زمان خیلی کوتاه بعد از اون پیروزی در مقابل شهر آی شکست می‌خورن، چون آمادگی نداشتن برای آنچه که در پیش بود و در گودال دل سردی می‌افتن و مجبور به فرار میشن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. فیض و شادی خدا یکتا بر شما باد. امیدوارم که روز خود را با مطالعه کردن کلام خدا آغاز کرده و طالب شنیدن ندای حق باشید. بیاد داشته باشید که هر وقت گفتار خدا را مطالعه می کنید و یا می شنوید، این خداست که در حقیقت داره با شما صحبت می کنه. پس چه خوب است که سراسر وجود خود را متوجه او و کلام مقدسش بکنیم تا فیض و رحمت و قدرت را یافته و از او هدایت شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه این ساعت ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید لطفاً اون رو به فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه بگشایید تا از آیه 11 دنبال کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند تمنا کنیم که با عطا کردن روح القدسش ما را تعلیم بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

وقتی شخصی تصمیم میگیرد که مسیحی بشه و اعتماد و ایمان خود را بر مسیح زنده مینهد، روح قدوس یا روح القدس خدا او را در بدن مسیح غسل میدهد و یا او جزی از خانواده ایمانداران محسوب میگردد و عضوی از کلیسای مسیح، صاحب تولد تازه میشه، تولدی که شخص در آن صاحب بصیرت و فطانت و دید تازه نسبت به دنیا و خدا و عالم معنویت و هستی ها میگردد و نظر او نسبت به زندگی و مردم تغییر کامل میکند و از آن به بعد هدفش اینه که پاک و مقدس زندگی کنه، زیرا خدا گناهان او را بخشیده و او را پاک محسوب میکند، چون ردای مقدس عدالت مسیح را در حقیقت از آن خود نموده و یا عدالت مسیح زنده او را میپوشاند. لازم است که به خاطر داشته باشیم هیچ تشریفات و رسومات ظاهری عامل نزدیک شدن ما به خدا و مسیح مقدس نمیگردد و اینکه رسومات شریعت و امر به معروف و نهی از منکر نبوده است که ما را عضو خانواده آسمانی نموده، بلکه فقط و فقط ایمان بوده، ایمان به عیسی مسیح، به گفتارش، ایمان که عامل تولد تازه ما شده است و ایمان به خداوند، ایمانی که عامل رشد در امور معنویت می‌گردد. حضرت پولس در رساله‌اش به کلوسیان به این موضوع مهم اشاره کرده و با دعوت کردن ایمانداران یا پیروان عیسی مسیح به غرق شدن در کلام خدا، آنان را در حقیقت تشویق می‌کنه که زندگی پاک و مقدس و با ایمانی رو داشته باشند و به آنها اختار می‌دهد که در هر کجایی که از این عالم باشند، در هر زمان و موقعیتی که باشند، فلسفه‌های بشری زیادی هست که سعی داره که توجه آنان را از ایمان به مسیح به دلیل و برهان نفسانی و فانی بشر معطوف سازند. برای همین است که می‌گوید شما در ایمان متوجه حقیقت خدا شدید، به وسیله ایمان شاهد لطف و کرم و فیض خدا شدید، بنابراین در ایمان هم باقی بمانید و با ایمان حجت و اقامه نموده در برابر وسوسه ها و تحریکات دنیا و تعلیمات پوچ انسانی و فلسفه ها ایستادگی کنید، زیرا راه شناخت خدا ایمان است. به وسیله ایمان خدا می دانیم که عالم ها را ساخته و به وسیله ایمان می دانیم که خدا عیسی مسیح را فرستاد به این جهان. از آیه 11 الی 15 در دنباله تعلیمات خود رسول خدا اینطور می گوید. می فرماید شما در مسیح مختون شده اید، به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله اختنان مسیح، و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید، و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید و آن دست خطی را که زد ما و مشتمل بر فرائض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود، چون بر آنها ظفر یافت. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به یکی از مهمترین موضوعی که مسیحیان اولیه با آن روبرو بودن و خود عیسی مسیح نیز به شدت با آن مبارزه کرد اشاره میکنه و خاطر نشان میسازد که بشر هرگز نه به وسیله اعمال خودش و نه به وسیله قانونهایی که در باب مذهب وجود دارن میتونه نجات پیدا کنه و به حضور خدا برسد و مقبول پسند خدا بشه، بلکه فقط و فقط به وسیله یک چیز و آن به وسیله ایمان است. ایمان به آنچی که خدا برای نجات او انجام داده است و پذیرفتن آن میسر. دوستان عزیز، تعلیمات غلطی که در کلیسای کلوسیه پیش آمده بود از چند شعبه آبیاری می شد. اول
مذاهب و عقاید مرموز بت پرستان که در آن زمان به شدت رایج بود و در بعضی از این مذاهب یک حالت صوفیگری را نیز تعلیم می‌دادند. دوم، ستاره شناسی و یا مذهبی که اعتقاد بر سرنوشت بشر را در ستارگان و حرکت آنان می‌دانستند. بعضی ها اشاره به مذهب زرتشت نیز در اینجا می‌کنند. سوم، فلسفه های یونانی که در هر قسمت از زندگی انسان ها مخصوصا در این دوره نفوذ شدیدی کرده بود و سرانجام رسومات مذهبی یهود که یهودی ها تعلیم می دادن که بدون انجام آن هرگز مقبول پسند خدا واقع نمی شون. و باید گفت که علت وجود این نوع تعلیمات این بود که کسانی که بر اثر شنیدن بشارت انجیل در شهر کلوسیه مسیحی شده بودند قبلاً یا بت پرست بودن یا ستاره پرست بودن و یا مذهبشون همون فلسفه های یونانی بود و یا از یهودیت به سوی مسیح روی آورده بودن و چون تعلیمات انجیل با عقاید و روش زندگی آنان بسیار مغایرت داشت یک حالت نگرانی خاصی در بین آنها پیش آمده بود. آنها ترس داشتند و نمی دانستند که آیا تمام عقاید و اعتقادات قبلیشان کاملا غلط بوده یا فقط بعضی از آنها درست نبوده است. و چون یهودیان یگان افرادی بودند که قبل از مسیحیت به خدای واحد معتقد و در نتیجه خیال می کنند خودشون فقط راست بودند، خود را بیش از دیگران به حقیقت انجیل نزدیک می دانستند. تعلیمات و سر و صداهای آنان بر بسیاری از این افرادی که از بت پرستی دست کشیده بودند و تازه به سوی خدا یکتا روی می آوردن اثر می گذاشت و آنها به مردم می گفتند که شما که مسیحی شده اید، شما که از بت پرستی یا فلسفه پرستی و ستاره شناسی دست برداشته و مسیحی شدید، باید رسومات دینی یهود را که مسیحیت از آن سرچشمه گرفته پیروی کنید و به هر حال باید بدانید که چون مسیح خود نیز نژادن یهودی بوده، بنابراین شما نیز بایستی از رسوم یهود پیروی کنید. در غیر این صورت ایمانتون باطل و نزد خدا مقبول واقع نخواهید شد. ولی حضرت پولس از آیه 4 عقاید ستاره شناسی و فلسفه و بت پرستی رو رد میکنه و اینو تعلیمات رو رد کرده و ثابت میکند که فقط و فقط ایمان به مسیح بود که آنان را از بت پرستی به سوی راستی هدایت نمود و اکنون پاک و عادل شدند. و حالا از این آیات اشاره به ادعای آن دست از یهودیانی که میگفتند که خداپرستی بدون اجرای رسومات و تشریفات دینی کامل نیست پاسخ میدهد. از آیه 11 رو به آنان کرده و میگوید وقتی شما به مسیح پناه آوردید، او شما را از تمام هوس‌های ناپاکتون آزاد کرد، به شما تولد تازه بخشید، فکر تازه‌ای به شما داد، دید باطنی عطا کرد. خوب خودتان حالا قضاوت کنید که به چه دلیل این تغییرات عظیم در زندگی شما به وقوع پیوست. آیا به خاطر اینکه سنت‌های مذهبی یهود را انجام دادید؟ آیا سنت ختنه که یک عمل انسانی است و یهودیان آن را جزو شرایط مقبول خدا واقع شون را کرده اند، آیا این عامل نجات شما بوده و به شما این دید روحانی و زندگی تازه عطا کرده و شما را به سوی خدا پرستی کشانیده و عشق به خدای نادیده را به خاطر عمل ختنه در قلبتون به وجود آمده؟ مسلماً که نه، بلکه با یک عمل روحانی بود که شما صاحب فتانت و حکمت معنوی شدید. با یک عمل روحانی بود که بخشش گناهان را نصیب خود کردید و آن را دریافت نمودید، عملی که عیسی مسیح برای شما انجام داد، یعنی با شستشوی جانهای شما و یا با فدا کردن جان خود در راه شما و تاوان دادن برای گناهانتون، با کفاره شدن در راه شما و پذیرفتن آن به وسیله ایمان از طرف شما. به زبان دیگر رسول خدا میگه اگر شما 100 بار هم ختنه بشید ولی ایمان به عیسی مسیح نمی آوردید، لحظه ای هم از گناه دور نمی شدید و در نتیجه صاحب حکمت و فتانت روحانی نیز نمی گردیدید. اگر شما ای مسیحیان شهر کلوسیه امروز ملاحظه می کنید که
خداوند به شما برکت داده به خاطر ایمانتون بوده و نه به خاطر تشریفات مذهبی. اگر شما روزه می گرفتید و 7 بار مثل یهودیا هر روز به سوی اورشلیم دعا می کردید ولی ایمان به مسیح نمی آوردید، امروز عادل و پاک محسوب نمی شدید، ولی ایمان شما عامل گردید که مقبول خدا باشید. ایمان به کاری که مسیح برای شما انجام داد. و اگر هم عمل ختنه انجام نداده اید، هیچ اثری در نجات شما و در نزدیکی شما به خداوند نداشته و ندارد. چرا؟ آیه 12 میگوید چون وقتی غسل تعمید گرفتید یا وقتی که ایمان به مسیح آوردید و حاضر شدید در جلو عام به ایمان خود به مسیح معترف شده غسل تعمید را بگیرید، طبیعت کهنه و گناهکارتون با مسیح مرد و دفن شد. بعد با مسیح از مردگان بیرون آمدید و زندگی واقعی را از سر گرفتید، زندگی تازه‌ای را از سر گرفتید، چون که به کلام خدای توانا ایمان آوردید که مسیح را پس از مرگ زنده کرد. دوستان عزیز، در اینجا لازم می‌دانم که درباره تعمید و مقصود از مردن با مسیح به طور بسیار مختصر مطلبی خدمتتون عرض کنم تا سوء تفاهم پیش نیاید. ببینید، تعمید علامت و نشان است، یک سمبوله و عامل نجات نیست، اتفاقا نقشی هم در نجات ما ندارد. دقت کنید دوستان عزیز چه میگویم. ما مسیحیان، هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میآوره، میگیم باید غسل تعمید بگیره. خود عیسی مسیح نیز این را امر فرموده. ولی دقت کنید دوستان عزیز، تعمید یک علامت و نشان است، سمبوله. سخن از چیز دیگری میکنه، سمبول یک حقیقت دیگری است و عامل نجات من و شما نمیشه. یعنی شخص اگر غسل تعمید بگیره نجات پیدا نمیکنه. خدا به خاطر تعمید گرفتن گناهان بشر را نمیامرزه. اتفاقا تعمید در نجات ما نقشی ندارد. به زبان دیگر، اگر شما ایمان به عیسی مسیح نیاورده باشید ولی غسل تعمید بگیرید، نه یک بار بلکه 10 بار، بدانید که هیچ تغییری در موقعیت شما و مخصوصاً در رابطتون با خدا یکتا به وجود نمیاد. ببینید، در غسل تعمید قدرت پنهانی وجود نداره. یک سر عجیبی نیست که آدم اون را بگیره و به اصطلاح از قدرت طلسم برخوردار بشه. در غسل تعمید نیست که گناهان ما بخشیده میشه، بلکه نجات ما به خاطر ایمان به آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد میسره، یعنی کفاره دادن گناهان ما بر روی صلیب. وقتی که ایمان به این حقیقت میاریم، وقتی که مسیح را به عنوان نجات دهنده و مولای خود میپذیریم، وقتی که قبول میکنیم که مسیح به جای من، به جای شما بر بالای صلیب جان سپرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، آن موقع است که ایمان می آوریم و نجات را تحصیل می کنیم، نه به خاطر غسل تعمید. در اینجا ممکن است سوال کنید که اگر در تعمید یک اسراری وجود نداره و عامل نجات نیست، چرا ما مسیحیان باید غسل تعمید بگیریم و امر به انجام آن داده شده است؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که اولا ما تعمید می گیریم به خاطر اینکه تا شهادتی باشد مبنی بر اینکه شخص به عیسی مسیح ایمان می آورد و خود را تسلیم مسیح کرده و می خواهد برای او زندگی کند. به زبان دیگر، تعمید یک سمبول و نشانه. دوم، شخص به وسیله غسل تعمید نه فقط اعلام می دارد که به جرگه ایمانداران پیوسته است، بلکه به جهانیان می گوید که نسبت به خود و خواهش های جسم و اراده خود می میرد و از این پس به عنوان کسی که صاحب زندگی تازه شده برای خدا و برای مسیح مقدس زندگی می کند و به خاطر اراده حق عمر خود را به سر می آورد. چشم به خواست خدا دارد، به اراده خدا دارد و از آن پیروی می کند. سوم، همان گونه که در این آیات آمده است، غسل تعمید نشان مردن نسبت به گناه می باشد و زنده شدن برای پاکی و تقوا. غسل تعمید در مسیحیت خیلی عمل ساده است. شخص به وسیله کشیش یا شبان کلیسا یا اسقف در برابر شاهدان
تمام بدنش را در زیر آب قرار می دهد و بعد بالا می آید. وقتی که شخص به زیر آب می ره، سمبول و نشان مدفون شدن یا مردن می باشه. مردن نسبت به گناه. و وقتی که از آب بالا می آید، سمبول زنده شدن است. غسل تعمید سمبول مرگ و رستاخیزی عیسی مسیح نیز می باشه و یادآور زندگی تازه و پاک و پرجلاله. بنابراین دوستان عزیز، بر ما و همه کسانی که مسیحی می شوند واجب است که غسل تعمید بگیریم. ولی در اینجا لازمه که یادآوری کنم که غسل تعمید به خودی خود عامل نجات و بخشش گناهان نمیشه، بلکه سمبول مرگ و رستاخیز مسیح و علامت مردن ما به خواستهای جسم و زنده شدن برای چیزهای مقدس است. مطلب مهم دیگری که پولس رسول از بیان این آیات در نظر دارد اینه که او اشاره به تولد تازه می کند. او می خواهد به مسیحیان شهر کلوسیه و یا به آنانی که از بت پرستی و یا ستارش پرستی و یهودیت و فلسفه پرستی به سوی عیسی مسیح زنده روی آوردن یادآور بشه که آنچی که عامل نجات و بخشش گناهانشون شده، آن عاملی که آنان را به سوی تقوا و بخشش هدایت نموده و به آنها فکر نو و امید نوعی عطا کرده است و دید نوعی را نصیبشون کرده، اعمال مذهبیشون نبود، اعتقادات فلسفیشون نبود، بلکه چون که به کلام خدا ایمان آوردن، یعنی وقتی پیام انجیل رو شنیدن، آن را قبول کردن و ایمان آوردن که خدا مسیح را از مردگان برخیزانیده، به این درجه تقوا و خداشناسی رسیدن. به زبان دیگر، نتیجه ایمان که به مسیح آوردن، به پیام انجیل آوردن، این بود که خدا گناهان آن را بخشید و به آنها تولد تازه عطا کرد و دید و بصیرت روحانی عطا نمود. و سپس برای اینکه تغییرات عظیمی که خدا در زندگی فرد فرد آنان به خاطر ایمانشون به کلام مقدس و به مسیح مقدس انجام داده است اشاره کند، از آیه 13 الی 15 شروع میکنه به عنایاتی که بر اثر ایمان به مسیح نصیبشون شده است اشاره بکنه. میفرماید: و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید. و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و بر خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت. و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتاً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت. ترجمه ساده ترین آیات اینطوره که شما ای مسیحیان قبل از اینکه مسیحی بشید در گناهاتون مرده بودید و هوس‌های گناه‌آلودتون هنوز از شما

هانتون رو بخشید و سند محکومیت شما را که نشان می داد از دستورهای خدا اطاعت نکرده اید از میان برد، نابود کرد. خدا اعمال نامه شما را گرفت و آن را بالای صلیب مسیح زد و تمام گناهان شما را به حساب مسیح گذاشت و بدین ترتیب قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم ساخت در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشان داده که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شد و شما هم در صلیب او از تمام گناهانتون پاک شدید و در نتیجه چون که با مسیح هستید بر شیطان نیز پیروز می شوید. دوستان عزیز، وقتی به معنی این آیات بسیار مهم توجه و دقت مبذول بدارید، سخن از عنایات و لطف عظیم خدا می کند و نشان می ده که چگونه ما می توانیم جواب و نیاز واقعی خود را، یعنی رها شدن از اسارت و ظلمت شرارت، به دست بیاوریم. زیرا به هر حال هدف همه مردمی که طالب خدا هستند اینه که راهی بیابند تا بتونن از شر گناهانی که آنان را اسیر و در بند خود کرده و مانع رسیدن به خالق است بیابند. مسیحیان شهر کلوسیه از این آزادی بهره‌مند شده و صاحب حیات جاودان شده بودند. تجربیاتشون و تغییرات عظیمی که در زندگیشون رخ داده بود همه گواه این واقعیت بود که خداوند آنان را به خاطر ایمانی که به عیسی مسیح آورده بود بخشیده و آنها صاحب نجات بودند و در نتیجه نامشون در دفتر حیات برای ابدیت ثبت شده بود. برای آنها ثابت شده بود که خدا آنها را بخشیده و دیگر گناهانشون رو به حساب نمی آورد. دوست عزیز، آیا شما طالب این چنین اطمینان هستی؟ آیا قلبا می خواهی بدانی که به راستی خداوند گناهان شما را بخشیده و به شما حیات جاودان عطا کرده است؟ اگر این اطمینان رو داشته باشید، می دانم که هرگز از مرگ نخواهی ترسید. چرا؟ چون می دانید که مرگ در حقیقت دریچه است که شما را به سوی خالق خود و حیات ابدی و بهشت سماوی هدایت می کند. در آیه 13 پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، کافی است که به زندگی گذشته خود نگاه کنید تا متوجه حقانیت نجاتی که به وسیله ایمان به مسیح دریافت نمودید بشید. زمانی شما در گناهانتون مرده بودید یا قبل از اینکه مسیحی بشید هیچ رابطه حقیقی با خالق خود نداشتید و در حقیقت خدا را هم نمیشناختید و نه فقط با خدا رابطه‌ای نداشتید و او را نمیشناختید، بلکه اسیر هم بودید، اسیر هوا و هوس و خودخواهی‌ها و شرارت و گناه، دزدی، حق بازی، کلک و غیره، بنده شیطان بودید. چرا؟ چون که در گناه اسیر بودید. و وقتی که اسیر گناه باشید، مسلماً که از حیات الهی، از بهشت موعود نیز بی‌بهره بودید و آنچه که در انتظارتان بود همان آتش جهنم بوده. این حالت و موقعیت شما تا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورید بوده. افکارتون آلوده بود، حرفای دهنتون زشت و ناپاک بود، ولی ببینید، به خاطر قبول کردن پیام انجیل و یا به خاطر ایمان آوردن به کلام خدا و پیروی کردن از عیسی مسیح، امروز نه فقط موفق به شناخت خدا یکتا شده اید، نه فقط قدرت خدا را در زندگیتون دریافت کردید تا دیگر افکارتون، حرفایتون، اعمالتون در پی چیزهای زشت نباشه، بلکه خدا از حیات عیسی مسیح نیز سهمی به شما داده، یا خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. دقت کنید دوستان، خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. یعنی همان گونه که مسیح مقدس برای ابدیت زنده است و در حضور خداست، شما نیز اکنون این عطیه جاودانه را از خدا دریافت کرده اید. چرا؟ آیا به خاطر اینکه لیاقتش رو داشتید؟ آیا به خاطر اینکه مذهبی بودید؟ آیا به خاطر اعتقاد به خدا داشتید؟ خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه شما ایمان به منجی و فرستاده خدا و کلمه حق عیسی مسیح آوردید و در نتیجه ثمره این چنین ایمان این بود که خداوند از راه محبتش، لطفش، تمام گناهان شما را بخشید. ببینید دوستان عزیز، نمیگوید که انشاءالله خدا به خاطر ایمانی که به مسیح دارید گناهانتون رو در آینده خواهد بخشید. خیر، میفرماید خدا تمام گناهان شما را بخشید. ببین، زمان مربوط به گذشته است. خدا این کار را یعنی براتون انجام داده، نه اینکه انجام خواهد داد، بلکه انجام داده و اون نتیجه‌ای که میبایستی به خاطر گناه

0: جانتون تعامل کنید یعنی آتش جهنم و مرگ ابدی خدا آن را از شما دور کرده است چرا؟ چون او آن را به حساب مسیح گذاشت برای همین بود که مسیح بر روی صلیب جان داد برای همین بود که مسیح بر روی صلیب عذاب می کشید او کفاره و تاوان گناهان من شما را می پرداخت خودش گناهی نکرده بود که شایسته صلیب بشه خودش خطایی نکرده بود که شایسته زجر کشیدن باشه او نیازی نداشت حتی به این عالم بیاد ولی حاضر شد مثل انسانی بشه زجر بکشه مشکلات را تحمل کنه فوشها را تحمل کنه و حتی به بدترین نحوی یعنی بر صلیب جان بدهد تا من و شما از جهنم آزاد کنه تا من و شما را برهاند و دوستان عزیز این لطف را خدا به همه مردم دنیا نموده است اگر آنانی نیز مثل شما به سوی کلام خدا آمده و به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند امروز این لطف خدا را نیز نصیب خود کرده‌اند راستی برادر عزیز و خواهر گرامی من شما چه؟ آیا شما دعوت خدا را پذیرفته اید؟ آیا امروز در راه خدا هستید؟ آیا نجات را شامل حال خود کرده اید؟ خدا کند که اینطور باشد من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که نجات خدا را شامل حال خودون کرده باشید یعنی به مسیح ایمان آورده و از او پیروی کنید
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز سلام، خدا را شکر که فرصت دیگری به من عطا فرمود تا از کلام برحقش کتاب مقدس با شما عزیزان صحبت بکنم و اصول بسیار مهمی که برای زندگی ما کاربردهای فراوانی میتونن داشته باشن رو با شما عزیزان در میان بگذارم. میدانید در کلام خدا، در کتاب مقدس، در قسمت زبور حضرت داوود، در مزمور 92 آیه 12 میفرماید عادل یا مرد یا زن خداشناس، و در ضمن عادل یعنی کسی که عدالت خدا در عیسی مسیح در موردش انجام شده، یعنی با ایمانش به عیسی مسیح، با توبه کردنش از گناه و ایمان آوردنش به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش، عدل الهی در موردش انجام شده، کفاره مجازات گناهانش پرداخت شده و به خاطر قربانی عظیم مسیح در نام و خون مسیح گناهانش آمرزیده شدن، پاک شدن و به حیات ابدی دست یافته. چنین شخصی رو در کلام خدا، کتاب مقدس، به خصوص در قسمت عهد عتیق به عنوان عادل ازش نام برده شده. و حالا در اینجا در مزمور 92 آیه 12 می فرماید عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت، مثل درخت خرما ثمر می آورد. در این آیه از کلام خدا ایمانداران مسیحی رو، یعنی کسانی که از گناهانشون توبه کردن و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن، حالا از هر زمینه‌ای که میخوان باشن، هر ملیتی، نژادی یا حتی هر زمینه مذهبی که در گذشته داشتن، ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه. من مطمئنم که همگی ما حداقل برای چند بار خاطرات خوشی از زمان تولدهامون رو میتونیم به یاد بیاریم، تولدهایی که داشتیم و با عزیزانمون اون روز رو جشن گرفتیم. به نظر من زمان تولدها زمانی است که کسانی که زندگیشون رو، قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن، به خصوص بایستی رشد روحانی خودشون رو در خداوند عیسی مسیح بررسی کنن و بسنجن. میدونید همونطور گفتم در این آیه ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن، و یه نکته جالب در مورد درخت خرما اینه که میتونه حتی در هنگامی که تمام درخت‌های دور و برش بی ثمر هستن، میوه نمیدن، میوه بده. پس بیاییم ببینیم رمز پر ثمر بودن درخت خرما چیه، این رمز رو کشف کنیم و درس‌های مفید روحانی از درخت خرما یاد بگیریم و ایمانداران درخت خرمایی بشیم. بذارید 4 از خصوصیات جالب و مهم درخت خرما رو با شما عزیزان در میون بگذارم که من مطمئنم این 4 خصوصیت بدون دلیل نیستن، اگرچه فواید فراوانی از نظر فیزیکی و طبیعی برای خود درخت خرما دارن، ولی من مطمئنم که معنای روحانی هم دارن، همونطور که در مطالعه‌مون خواهیم دید، چون خالقشون خدای راستین، خدای کتاب مقدسه، و در کلام همین خدا در کتاب مقدس ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن. ببینیم این خصوصیات جالب درخت خرما چیه که ما میتونیم ازش درس‌های مفیدی یاد بگیریم. اول، درخت خرما میتونه بدرفتاری‌های محیط اطرافش رو خوب تحمل کنه. میدونید اکثر درخت‌های معمولی اون قسمت داخلیشون، اون قسمتی که زیر پوستشون هست، اون مغز تنه‌شون بعد از مدتی میمیره. ولی برخلاف اونها، در مورد درخت خرما قسمت درونی درخت همیشه زنده است. و از اون جهت که حیات درخت خرما درونیه، درونش زنده است، بدرفتاری های محیط اطرافش رو، شدائد و سختی های محیط اطرافش رو میتونه به خوبی تحمل کنه. این سختی ها، این شدائد، این بدرفتاری های محیط اطراف بر روی اون حیات درخت خرما،
یا مرغوبیت و کیفیت میوش تأثیری نمیتونن بگذارن، چون حیاتش درونیه. پوسته بیرونیش، اون پوسته ساقه، ممکنه مورد حمله قرار بگیره و لطمه بخوره، ولی رشدش، حیاتش، میوش، سلامتیش تأثیر ناپذیره چون درونیه. کلام خدا در انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل 4 آیه 16 می‌فرماید: بنابراین امید خود را از دست نمی‌دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می‌رود، ولی وجود باطنی ما، اون وجود درونی ما، روز به روز تازه‌تر می‌گردد. روح و جان ما باید زنده باشه، حیاتمون باید درونی باشه. از چه طریق؟ اول از همه از طریق توبه از گناهان و ایمان به خداوند عیسی مسیح، تا درون ما، روح ما، تولد دوباره در نام و خون مسیح رو به دست بیاره. و بعد حضور خداوند عیسی مسیح باید هر روزه تمام وجود و درون ما رو پر کنه. جان ما بایستی از دعا و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس و اطاعت از کلام خدا، به طور روزانه سیراب بشه، زنده بشه، تا مثل درخت خرما بتونیم با بدرفتاری های محیط اطرافمون با پیروزی روبرو بشیم و اون بدرفتاری ها رو با پیروزی متحمل بشیم. تا همانطور که سن روحانی ما در خداوند بالاتر میره، اثرات حیات خداوند عیسی در درون ما بایستی بیشتر و بیشتر مشهود بشه. پس اولین خصوصیت جالب درخت خرما اینه که بدرفتاری های محیط اطرافش رو میتونه تحمل کنه چون حیاتش درونیه. دوم، درخت خرما میتونه طوفان‌ها را متحمل بشه. بادهای سخت درختان معمولی رو میشکنن، اما درخت خرما وقتی طوفان‌های سخت بهش میخوره خودش رو خم میکنه، به حدی که حتی بعضی وقتا زمین رو لمس میکنه، اینقدر که خم میشه. و وقتی که بادهای سخت گذشتن، دوباره مثل فنری بر میگرده قائم و استوار به همون سر جای قبلیش. درخت خرما در مقابل طوفان‌ها خودش رو فروتن میکنه. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل 5 آیه 6 میفرماید: پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید، زیر دست زوراور خدا خودتان را فروتن سازید، تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. او شما را سرفراز نماید، به جای که ما خودمون هی بخوایم زور بزنیم. به عنوان کسانی که از گناهانمون توبه کردیم و قلب و زندگیمون را به عیسی مسیح سپردیم و او خداوند و نجات دهنده ما شده، هرچه سن ایمانمون در خداوند عیسی میره بالاتر، بایستی در فروتنی رشد کنیم. همینه که سالها بگذره و من بگم بله، من 10 ساله به مسیح ایمان آوردم یا 20 ساله به مسیح ایمان آوردم، در خودش به تنهایی هیچ معنی نداره، چون ممکنه اون 10 سال و 20 سال ما همش درجا زده باشیم، حتی پس رفته باشیم. سوال اینه که در از اون طول اون سالها چه کار کردیم در رابطه‌مون با خداوند. هرچه سن ایمانمون در مسیح بیشتر میشه، باید فروتن‌تر بشیم، زیر دست زوراور خداوند خودمون رو فروتن کنیم. زیرا کلام خدا باز تو همون انجیل مقدس اول پتروس فصل 5 آیه 5 میفرماید: خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض میبخشد. سوم، درخت خرما میتواند خشکسالی ها را متحمل بشه. ریشه های درختان معمولی در اون قسمت سر ریش، در اون قسمتی که به ساقه متصل میشه، ضخیمن، ولی هرچه که به انتهای ریش شما برید نازکتر میشن. اما ریشه درخت خرما چه در اون سر ریشه و چه در ته ریشه یک اندازه است و ضخیمه. قطرش همون قده یک اندازه باقی میمونه و در تمام قسمتهاش ضخیمه. به همین علت که درخت خرما رو نمیشه به این آسونی از زمین کند.
مقاومتش از درختان معمولی در مقابل ضربات بیشتره و همچنین ریشه های درخت خرما عمیقاً در خاک فرو میرن و به همین علته که میتونه به منابع آب زیرزمینی یا املاح و مواد غذایی مفید که در عمق زمین هستن نه در سطح زمین دسترسی پیدا کنن و به همین علته که میتونه خشکسالی ها رو متحمل بشه در حالی که درختان دیگه نمیتونن. به همین ترتیب کلام خدا در کتاب مقدس کتاب اشعیای نبی فصل 37 آیه 31 می‌فرماید: ایمانداران به اون مسیح موعود، کسانی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردشون انجام شده، به پایین ریشه خواهند زد و به بالا، یعنی از بالا میوه خواهند آورد. یا در انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 6 و 7 می‌فرماید و به ما در حقیقت فرمان داده میشه: پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه. اگه میخواین در این دنیای فاسد، در این دنیایی که از خدا دور شده، در جوامعی که در خشکسالی روحانی به سر میبرن، ایمان خودتون از دست ندید، از نظر روحانی خشک نشید، اگر میخواین که بتونید در مقابل سختی ها و شدائد زندگی استوار باقی بمانید و ریشه ایمان و زندگیتون کنده نشه، بایستی از حالت ایماندار به مسیح بودن، از حالت مسیحی سطحی بودن در بیاین و عمیقاً در خداوند، در کلام خدا، در دعا ریشه بگیرید، عمیقاً در اطاعت کردن از خداوند ریشه بگیریم. ریشه های ایمانمون نازک نباشه، سطحی نباشه، زخیم باشن و عمیق در خداوند فرو برن. از چه طریقی؟ از طریق نه گفتن به خواسته های نفسمون، ریشه گرفتن عمیق در کلام خدا، در دعا، کلام خدا را عمیقاً بخونیم، حفظ کنیم، اطاعت کنیم، روش تعمق کنیم و اون رو به انجام برسونیم. عمیقاً در حضور خداوند در دعا با اون مشارکت داشته باشیم، روزه بگیریم تا نفسمون نازک و ضعیف بشه ولی ریشه های ایمانمون زخیم و قوی و عمیق بشن. و چهارم، درخت خرما هرچه مسن‌تر میشه میوه شیرین‌تر میشه. درختان میوه معمولی هرچه از سنشون میگذره میزان بازده میوهشون پایین میره و میوه هاشون هم تلختر و بیمزه‌تر و کوچیکتر میشن و درختان میوه معمولی خیلی زود شروع میکنن به میوه دادن. دقت کنید، زود شروع میکنن به میوه دادن، اما زودم زمان میوه دادنشون به پایان میرسه. اما میدونید درخت خرما زود میوه نمیده. درخت خرما میوه نمیده تا زمانی که کاملا بالغ شده، رسیده، بعدن میوه میده. و میدونید این سیر، این روند بلوغ و رسیده شدن درخت خرما چقدره؟ گاهی حتی تا 50 سال طول میکشه. اما وقتی که شروع کرد به میوه دادن تا آخر عمرش میوه میده و هرچی از سنش میگذره و سنش بالاتر میره، بازده میوهش کم که نمیشه هیچی، بلکه بیشترم میشه. هرچی که سنش میره بالاتر، تلختر نمیشه، قرقرو نمیشه، بلکه میوهش اتفاقا شیرینتر میشه. به همین ترتیبه که کلام خدا در مزمور 92 آیه 14 هم پس از اون که ما ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه، تو آیه 14 هم میفرماید: در وقت پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود کسانی که قلبن به مسیح پیوستن و هر روزه باش زندگی میکنن. اگر شما زندگی خودتون رو به عیسی مسیح سپردید به عنوان خداوند و نجات دهندتون، هرچی از سن ایمان ما در خداوند میگذره بالاتر میره، هرچقدر در خداوند پیرتر میشیم، به جای تلخ شدن
به جای قرقرو شدن، بدبین شدن، بایستی میوه روح القدس، اون جنبه های مختلف میوه روح القدس که در کلام خدا در غلاطیان فصل پنجم ذکر شده آیات 22 و 23 بیشتر و شیرین‌تر در ما پدید بیان. یک ایماندار مسیح واقعی حتی در سن پیری هم بایستی میوه های روحانی و تر و شیرین بده. نباید این طرز فکر رو داشته باشیم که من دیگه پیر شدم، از من گذشته، من دیگه نمیتونم عوض بشم. نه، عادل ایماندار به مسیح، کسی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردش انجام شده، در وقت پیری نیز میوه خواهد آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. بیایید ایمانداران مسیحی درخت خرمایی بشیم که بدرفتاری ها، طوفان های زندگی، خوشسالی های زندگی رو با پیروزی بتونیم تحمل کنیم و در سن پیری هم میوه بدیم، میوه های شیرین روح القدس. فقط پیر نشیم، بلکه بالغ بشیم. و باز تکرار میکنم، قدم اول برای اینکه این حیات درونی در شما به وجود بیاد و این خصوصیاتی رو که در درخت خرما هم هست در شما به وجود بیاد، اینه که از گناهانتون توبه بکنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیتون ایمان بیارید. مسیحی که برای گناهان من و شما، برای پرداخت مجازات گناهان من و شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است و میشه باهاش ملاقات روحانی داشت. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانان عزیز شنونده، با سلام، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشین. از اینکه خداوند فرصتی دیگر بخشیده تا به وسیله این برنامه در خدمتتون باشیم، خوشحال و شکرگزار او هستیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالب و آموزنده‌ای خواهیم داشت. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیویی، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر و واقعا امیدوارم هر جایی که هستین خوب و خوش و سرحال باشین. این هست اراده خداوند که ما در هر شرایط شکرگزار باشیم. ما در زندگی یوسف وارد شدیم، با همین دو جوان عزیز که در استودیو با من هستن دو برنامه دیگه انجام دادیم در مورد زندگی یوسف و گفتیم که یوسف در هر شرایط شکرگزار بود. یوسفی که پسر یعقوب بود، محبوب ترین بود، خوابها و رویاها داشت از طرف خداوند، ولی از طرف برادران حسادت. این حسادت باعث شد که برادران او رو به چاه بندازن، به پدرش مسلما دروغ گفتن، گفتن که حیوانات وحشی اومدن و پسرت رو کشتن، ولی در واقع یوسف در چاهی بود که بعداً به عنوان برده فروخته شد، ولی بهترین برده بود، برای همین خداوند از او استفاده کرد، ارتقا داد بهش در یک خانه‌ای که خانه فوتیفار بود، اونجا سرکارگر بود و باز بهترین بود، فوتیفار به او اعتماد کرده بود، تمام مایملکش رو به او سپرده بود که حساب بانکی رو در واقع داشته باشه و مرد خدا بود واقعاً. ولی میبینیم که زن فوتیفار او رو به وسوسه میندازه و میخواد با او همبستر بشه، ولی یوسف این رو رد میکنه و به این دلیل زن فوتیفار از روی عصبانیت به شوهرش دروغ میگه و میگه که یوسف میخواست با من همبستر بشه. به همین دلیل فوتیفار او رو به زندان میندازه و میبینیم در زندان حتی یوسف شکرگزار بود، وفادار بود به وعده های خداوند، چرا که میدونست وعده های او امین و راست هست. امروز ما میخواییم این درس رو ادامه بدیم و درسی بگیریم از زندگی غنی یوسف عزیز. با همین دو جوان در این استودیو هستیم. بچه بیانیم بحث رو ادامه بدیم، چه نکته ای رو میتونیم بهش اضافه بکنیم؟
3: بله، وقتی ما مسلما خدا رو بهتر بشناسیم، با پذیرش مسیح به عنوان نجات دهنده تو قلبمون، با خوندن کلامش، با هدایت روح القدسش، خب مطمئنن این سختی ها، این وسوسه ها، این مشکلات، این دشواری ها، این اسارت ها، این زندان ها و این چاه ها برای ما معنی و مفهوم خودش رو نخواهد داشت، چون ما مطمئن هستیم که خدا با ماست، ما در اراده خداوند هستیم و خدا با ما کار داره. من یه شعر قشنگی هستش تو ذهنم، میخوام بخونم این شعر رو و این شعر واقعا منو تکون داد. وقتی که من هم تو وسوسه بودم، وقتی که من هم تو چاه و گرفتاری بودم، خیلی جالبه، اتفاقا از یه مسیحی هم نشنیدم ولی در من کار کرد این شعر. الان من میخوام واسه شنوندگان عزیزم بخونم که چطور این شعر مفید واقع شد برای من. شعر میگه: یا رب، آن که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ وقتی که ما نزدیک به خداوند هستیم، وقتی که ما اونو درک میکنیم، احساس میکنیم، اون محبتش رو تو قلب ما داریم، دیگه هیچی واسه ما معنی و مفهوم نداره. فقط به عمل آوردن اراده خدا، فقط در اراده خدا زندگی کردن و فقط برای خدا شکر و سپاس گفتن برای ما مهم میشه، که این همیشه تو ذهن من هست این شعر و منو تکون داد.
4: من فکر میکنم در ادامه صحبت شما میبینیم که خداوند حتی در زندان از یوسف استفاده میکنه و این باز میتونه برای خود ما خیلی جالب باشه. ما شاید توی سختی هایی باشیم و خودمون تشخیص ندیم، ولی میبینیم خداوند داره اینجام کار میکنه. واقعا باز دوباره اگه ما در جایی که هستیم کارمون رو طبق کلام خداوند انجام بدیم، خداوند یه شرایطی برای ما به وجود میاره که بتونه از ما استفاده کنه. و در باره داستان یوسف ما میخونیم که اونجا تعبیر خواب میکنه برای دو نفر و خود این کار به بقیه داستان که میبینیم یوسف چطور از اونجا بیرون میاد و به چه قدرتی میرسه.
3: بله، حتی بعضی وقتا تو زندان هم ما میتونیم که برای خدا کار کنیم و برای خدا خدمت کنیم. تو زندان هم میتونیم ساعت خوبی رو با خدا داشته باشیم، میتونیم در خدا باشیم، در دعا باشیم، در روزه باشیم، در زندان به خدا نزدیکتر باشیم. بعضی وقتا خدا میخواد که ما در یه خلوتگاهی باشیم، یه جایی باشیم که فقط ما باشیم و خودش تنهای تنها و با هم ارتباط مستقیم داشته باشیم. من یادم تو یکی از موعظه‌ها یکی از برادرها میگفت که وقتی که شهید عزیز کلیسای ایران برادر مهدی دیباج رو به خاطر مسیحیتش، به خاطر ایمان به عیسی مسیح 9 سال در زندان برده بودن، 9 سال خورده‌ای، 2 سال اولش تو انفرادی بود این برادر را رفته بودند به ملاقاتش و به خاطر اینکه یه روحیه‌ای بدن به شهید عزیز کلیسا برادر مهدی دیباج. و ایشون تعریف میکرد که وقتی که ما داشتیم با برادر دیباج صحبت میکردیم یه طوری شد که ما احساس کردیم این برادر دیباج هستش که داره به ما روحیه میده و داره ایمان ما رو تشویق میکنه. درسته که 2 سال تو انفرادی بود تک و تنها، ولی وقتی که بیرونش آورده بودن تو بخش عمومی، تو بند عمومی، میگفت که چرا من از خلوت خودم در آوردین. این برادر ما تعریف میکنه که ما از ایشون روحیه گرفتیم. بعد از 2 سال انفرادی بودن تازه ایشون داره به برادرای دیگه روحیه میده و میگفت که کلام برادر دیباج این بود که خدا شاگرد نمیخواد، خدا عاشق میخواد. این واعظ ما، این برادر عزیز ما میگفت که من که برادر دیباج رو دیدم یکم یکه خوردم که بابا این ایمان، این چی ایمان ما کجا، ایمان ایشون کجا. و میگه خدا مکشوف ساخت برای من که درسته که تو منو دوست داری ولی برادر دیباج عاشق منه. و این عشق تو همون زندان انفرادی زیادتر و شکوفاتر شده بود برای برادر عزیزمون مهدی دیباج.
2: آمین. من میشناسم افرادی رو که خارج از زندان هستن ولی زندانیان، و میشناسم افرادی رو که در زندان هستن ولی آزادن. آزادی ما در درون هست و بیرون اونقدر نمیتونه روی ما تأثیر بذاره تا درون. اگه ما واقعا در درون آزاد باشیم، آزادیم، حقیقتا آزادیم. عیسی مسیح اگه ما رو آزاد بکنه، ما حقیقتا آزاد خواهیم بود. یکی از دوستان من در زندان هست، به خاطر ایمانش به عیسی مسیح در زندان هست، ولی وقتی خبر آوردن از اونجا گفتن که این برادر از روز عروسی شادتره تو زندان. و خودش گفته بود که من که ازدواج کردم، بچه بودم، تمام اون تجربیاتی که داشتم، اینقدر شاد نبودم که الان تو زندان بودم تو این 6 ماه، چون که خداوند از من استفاده میکنه، چون که خداوند با من هست. و زندانیان اطراف در مورد کلام شنیده بودن، بعضیشون ایمان آورده بودن. جلال به خداوند ما عیسی مسیح که خداوند میتونه حتی در بدترین شرایط استفاده بکنه. ولی 2 نفر بودن در زندان که هم زندانی بودن با یوسف، و این 2 نفر یه روز پا شدن و دوتاشون هم یه خوابی دیده بودن. در مورد این خواب صحبت میکردن. توجه بکنید که سالها گذشته بود از زمانی که یوسف 17 سالش بود و خواب دیده بود. و وقتی میره خواب این عزیزان رو میشنوه، با حکمتی که خداوند بهش عطا میکنه این خواب رو تعبیر میکنه. به یکیش میگه که 3 روز دیگه تو رو میکشن، و به اون یکی میگه که 3 روز دیگه تو رو آزاد میکنن. تعبیر این خواب ها این هست. و 3 روز میگذره، اون طرف رو میکشن و اون طرف دیگر رو آزاد میکنن. و یوسف به این شخص میگه ببین وقتی تو رو آزاد کردن منو به یاد بیار خواهشن، منو بیدلیل اینجا انداختن. گرچه هر زندان این رو میگه، ولی یوسف واقعا راست میگه، بیدلیل بود و هیچ گناهی نداشت. ولی اون شخص وقتی از زندان آزاد میشه بعد از 3 روز، کاملا یوسف رو فراموش میکنه. شنونده عزیز، شما شاید مردم رو خدمت بکنی، شاید مردم رو کمک بکنی، شاید باعث نجاتشون بشی، ولی خیلی سریع شما رو فراموش میکنن و این خیلی نرمال هست. این طبیعت انسانی هست.
4: دقیقاً، خوب گفتین. واقعا این طور هست و من خودم هم این رو تجربه کردم. ولی همینطور که برادرمون اشاره کرد، در زندان هم خداوند با ما کار میکنه و شاید ما در زندانی نیستیم که پشت سلول هستیم، بلکه در زندانی هستیم تو افکار خودمون یا مشکلات زندگی که برامون هست، ولی خداوند واقعا اونجا میتونه به ما کمک کنه که رشد کنیم. فقط کافیه که ما مطیع او باشیم و با اون راه بریم. در ادامه داستان میبینیم وقتی که فرعون اون خوابو میبینه و به گوشش میرسه که کسی هست به نام یوسف در زندانش که میتونه بهش کمک کنه که ببینه واقعا معنای اون خواب چیه، یوسف نه تنها اون خوابو براش معنا میکنه، بلکه حتی پیشگویی یوسف فرعون رو به تعجب میندازه و میدونه که خداوندی که یوسف بهش ایمان داره واقعا خداوند پرقدرتی هست. و همینطور که برادرمون اشاره کردن، متفاوت بودن ما بعضی موقع اونایی که ایمان ندارن به خداوند رو به فکر میندازه. و در اینجاست که یوسف به یه مقامی میرسه که کسانی که در اون کشور زندگی میکردن زیر سلطنت واقعا اون میان. و در ادامه داستان میبینیم که چه تصمیمات خوبی میگیره برای اون کشور و چطور میشه که برادرانش به خاطر گرسنگی که در سرزمین خودشون بوده به مصر میان و اونجاست که با یوسف روبرو میشه.
2: پس فرعون وقتی این خواب رو میبینه، و بعدن وقتی میفهمه که یوسفی هست، همطور که گفتین یوسف رو صدا میکنه و جالب اینجاست که یوسف خودش رو نمیخواد جلو بندازه، بگه حالا که منو بیرون آوردین، حالا اشتباه کردین منو انداختین تو، حالا این مقامی هم به من بدین. یوسف در هر شرایط میدونست که خداوند هست که به او ارتقا میده و خداوند هست که اجازه میده که بعدی‌ها اتفاق بیفته برای دلیلی. فقط وفادار میمونه و میخواد منتظر بشه ببینه هدف خداوند چی هست، حتی در سخت‌ترین شرایط. و فرعون میگه خب حالا چیکار باید بکنم؟ یوسف میگه که خب حالا ما 7 سالی داریم که میتونیم ما جمع بکنیم غذا، 7 سال دیگه ای خواهد اومد که قحطی خواهد بود و اون موقع ما میتونیم شروع که جمع کردیم در انبارهای خودمون به تمام مردم بدیم. و میگه به یک شخص حکیمی احتیاج داریم که نظارت بکنه روی همه این چیزها و در واقع جوابگوی این مسئله باشه. فرعون میگه چه شخصی بهتر از تو؟ ببینید، ما باید طوری رفتار بکنیم که وقتی وقت به مسئولیت میرسه مردم بگن چه کسی بهتر از تو. ایمانداران، مخصوصا مسیحیان واقعی، باید طوری رفتار بکنن که نشانه مسیح درشون باشه. میگن یک شخصی بود که اسمش ناپلئون بود، فامیلیش هم بناپارت بود و این ناپلئون بناپارت یک سرباز معمولی بود که در ارتش ناپلئون بناپارت واقعی بود در فرانسه، ولی سرباز چنان جالبی نبود. یک بار ناپلئون این شخص رو به دفتر خودش دعوت میکنه، میگه اسمت چیه؟ این سرباز میگه قربان ناپلئون. میگه شوخی نمیکنم، اسمت چیه؟ میگه ناپلئون قربان. میگه فامیلی چیه؟ میگه ببخشید ولی بناپارت. میگه ببین، یا اسم و فامیل تو عوض میکنی یا رفتار تو عوض میکنی. خیلی از ماها که اسممون مسیحی است، واقعا ثمرات روح، میوه روح باید در ما دیده بشه. غلاطیان 5:22 میگه این ثمره روح: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. آیا اینها در ما دیده میشه؟ آیا مردم اینها رو در ما میبینن؟ اگه ببینن به ما اعتماد میکنن، حرف ما رو قبول میکنن و مسلما ما میتونیم باعث پیشبرد ملکوت خداوند ما عیسی مسیح بشیم.
4: پس ما در ادامه داستان میبینیم که همونطور که گفتم، وقتی که برادران یوسف به مصر میان و میان به دیدار اون کسی که واقعا داره اون کشور رو الان میگردونه، به خاطر اینکه میخواستن یه مقدار تغذیه برگردونن برای شهر خودشون، اونجاست که به زودی متوجه میشن که، البته اول تعظیم میکنن قبل از اینکه متوجه بشن این همون برادرشون یوسفه، و اونجاست که با تعظیم کردن اونا، همون خوابی که یوسف دیده بود در جوونیش، اینجا این خواب به حقیقت میرسه. و واقعا اون حرکتی که یوسف انجام داد، اون محبتی که به برادرانش کرد بعد از این همه سختی که تو زندگیش کشیده بود به خاطر اینکه برادرانش به اون خیانت کرده بودن، یه حرکت واقعا از روح خداونده. یه محبتی است که در این دنیا ما زیاد اینجور محبت رو نمی‌بینیم که برادرمون به ما خیانت کنن، ما رو بندازن توی چاه، این همه سختی بکشی، بعد واقعا به خاطر اینکه پای حقیقت وایسادی بعد بری زندان، اونجا هم سختی بکشی. واقعا این کار خداونده که در زندگی یوسف دیده میشه و در آخر داستان می‌بینیم که باعث میشه که اون قولی که خداوند به ابراهیم داده بود به خاطر برکت دادنها و به خاطر قومی که خداوند میخواست از فرزندان ابراهیم درست کنه، اینجا واقعا شروع کار رو میبینیم، چون بعد باعث میشه که برادران و پدر یوسف، یعقوب، به مصر بیان و اونجا نسلشون رشد میکنه. و در بقیه داستان در زمینه کتاب پیدایش و کتاب خروج ما میبینیم که چطور بعد از 400 سال اینا از اون کشور بیرون میان و از بندگی خداوند اینا رو بیرون میاره. پس در نتیجه میبینیم که خداوند به جای این که واقعا بیاد همه چیزو خیلی راحت در شرایطی به خود ما همه چیزو بده، ما رو در شرایطی میذاره که ما خودمون یاد بگیریم، رشد کنیم. و در داستان یوسف، واقعا برای خود من یوسف کسی بود که من همیشه حسادت میکنم وقتی داستان یوسف رو میخونم، چون اصلا این شخص واقعا در همه شرایط مطیع بود. من خودم دعا میکنم که بتونم مثل یوسف باشم، ولی در نتیجه خداوند هم کارش رو از طریق ما انجام میده، هم ما رو استفاده میکنه برای گسترش ملکوتش، همین که ما خودمون واقعا رشد میکنیم و برکتهای فراوان میبینیم.
3: ما در فارسی یک ضرب المثلی داریم که میگن با خدا باش پادشاهی کن. در واقع این یوسف هم همون کارو کرد، با خدا بود، با خدا موند تا بعدی که به پادشاهی رسید، مقام دوم کشورشو داشت. و این بخشیدن، این محبت از طرف یوسف هم بها داشت و به همین راحتی هم نبود که این کارا رو برادرش با خودش کرده باشن و خودش سری اونا رو ببینه فراموش کنه، نه یکم سر به سر برادرش گذاشته، یکم پیچوندشون به قول ما گفتنی. ولی تو این چند باب یه نکته خیلی جالبی هستش که یوسف 5 بار گریه میکنه که این نشون دهنده روح لطیف و پر احساس یوسف هستش که بعد از این همه سال این اشکاش تازه اینجا مشخص میشه، نمایان میشه و در میاد و طوری که 5 بار گریه میکنه.
2: واقعا این داستان یک داستان احساسی هست. من میخوام پیدایش 42 آیه 8 رو بخونم. میگه و یوسف برادران خود رو شناخت. من نمیدونم چه احساسی تو دلش اینجا ایجاد شد وقتی دید برادراشو، لیکن ایشان او را نشناختند و یوسف خوابها را که درباره ایشان دیده بود به یاد آورد. احتمالا وقتی تعظیم کردن جلوش تازه گفت آه پس این بود خوابی که دیده بودم. ولی جالب اینجاست اون خوابی که دیده بود، اون رویایی که داشت، وقتی به وقوع پیوست یوسف به جای اینکه شادی بکنه به قول شما اشک می‌ریخت. ما می‌بینیم در چند آیه بعد میگه یوسف اینا رو شروع کرد خود اذیت کردن، گفت شما جاسوسانید. شاید اینجا از روی احساس عصبانیت این صحبت رو کرد، شما جاسوسانید و به جهت دیدن اوریانی زمین آمده اید. بده گفتن نه، بلکه غلامانت به جهت خریدن خوراک آمدند. ما همه پسران یک شخص هستیم، ما مردمان صادقیم. غلامانت جاسوس نیستند. من نمیدونم باز چه احساسی به یوسف دست داد وقتی برادرش گفتن ما خیلی صادقیم. مطمئنم باز عصبانی شد و شاید برای همین است که در آیه بعدی میگه یوسف به ایشان گفت همین است آنچه به شما گفتم که جاسوسانید. و اینا رو توی ترس انداخت و یه خود باشون اینجا بازی میکنه که من یه جورایی دلم خنک میشه وقتی این آیه رو میخونم، چون حقشون بود. ولی اینجا این درسی که ما یاد میگیریم این هست که فکر نکنیم که اونایی که مردان خدا هستن فرشته هستن، اونا هم احساس دارن. من نمیدونم چه احساسی به من دست میده وقتی قاتل پدر من رو ببینم. خیلی وقتا در مورد این فکر میکنم و بعضی موقع با مادرم صحبت میکنم، میگم ماما اگه اون کسی که پدر منو کشت الان بیاد جلوی در بگه آقا من شرمنده هستم، من توبه کردم، الان ایماندار هستم، مسیحی هستم، ولی اون موقع خب این کارو کردم، چیکار میکنی؟ متاسفانه هیچ وقت نتونستم این صحبت رو ادامه بدم، چون به اونجا که میرسم مادرم همیشه گریه میکنه و منم دیگه

0: البته خودم خیلی فکر میکنم که چه واکنشی نسبت به این عمل دست میدم، عکس العمل من چه خواهد بود، و فکر میکنم که این خیلی نرمال هست که ما عصبانیتمون رو یه جایی نشون میدیم. یک پروسه‌ای هست که ما ازش باید بگذریم. فرشته نیستیم که بیا با هم دیگه رفیق بشیم، تو پدر منو کشتی، اشکال نداره، بیا اصلا با هم زندگی بکنیم توی خونه، بفهمید قرمه سبزی بخوریم، چرا که نه، حتما یک احساسی داریم که بعد ازش بگذریم. پس شنونده عزیز، اگه شما عصبانی هستین اشکال نداره، این خیلی نرماله، ولی بدونید که خدا ما رو خونده نه برای نرمال ها، برای عادی ها، بلکه برای چیزهایی که ماورای طبیعت هست، برای بخشیدن ما رو خونده. و یوسف همین کار رو کرد. بعد از چند آیه میبینیم که به جایی میرسه که برادرانش رو میبخشه و بعد میگه که من برادر شما هستم، و بعد در نتیجه میبینیم که برادراش اونجا توبه میکنن، با هم دیگه باز در صلح هستن، پدرش برمیگرده، برادرش برمیگرده بنیامین که برادر تنیش بود، چون که اون 10 تا برادر دیگه تنی نبودن، و به هر حال میبینیم که از این نسل عیسی مسیحی متولد میشه که نجات دهنده عالم و آدمیان میشه. شنونده عزیز، بدون که اگه در سختی هستی در نقشه خدا هستی، بدون که اگه در شادی هستی در نقشه خدا هستی. پس چه در غم چه در شادی، در هر امری شاکر باش، چون که این هست اراده خداوند، و بدونیم که زندگی ما در دست خداوند هست. واقعا هیچ برگی از درخت نمیفته بدون اجازه خداوند، هیچ گنجشک نمیفته از درخت پایین بدون اجازه خداوند، موهای سر شما شمرده شده هست، و ما در دستان زورآور خداوند هستیم، و وقتی خودمون رو فروتن میکنیم خداوند هست که ما رو بلند میکنه. خداوند شما رو برکت بده، و دعای من این است که زندگی یوسف واقعا زندگی تک تک ما باشه. هر اتفاقی که درش افتاد بدونیم که برای ما هم امکانش هست بیفته، ولی نتیجهش هم مطمئنا مثل یوسف خواهد بود. وقف عیسی مسیح بشین، چون که هیچ وقت پشیمون نخواهید شد. تا برنامه بعد شما رو به همین خداوند میسپاریم. خدا حافظ.
1: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین.
2: حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه می‌دیم.
1: تا برنامه بعد شما را به خدا می‌سپاریم.

سلام، حالتون چطوره؟ به نظر میاد تعداد والدین مجرد سال به سال داره بیشتر میشه. چطور میشه که یه پدر یا یه مادر مجرد به قدر کافی توانایی داشته باشه که پول به دست بیاره، تمام احتیاجات رو برطرف کنه و اون عشق صحیحی که لازمه یه خونواده رو دور هم نگه داره ارائه کنه؟ زن این داستان متوجه شد که جواب همه اینها زمانی اومد که قلب و ذهن و زندگی او از بند رها شد.

آوردن نور به تاریکی. این از بند رها شده است. داستان‌های حقیقی زندگی مردم واقعی، اجرا و تولید شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن در شیکاگو. شما ممکنه تعجب کنید اگه افرادی رو که به میسیون پاسیفیک گاردن میان ببینید. خیلی از اونا تحصیل کرده هستن. بعضی هاشون در زمینه فعالیت هاشون موفق بودن تا اینکه شکست خوردن. دلیل شکست اونا برای کسانی که در میسیون پاسیفیک گاردن هستن مهم نیست. اونا آزادانه و مجانی غذا، لباس و پناهگاه، حتی خدمات پزشکی و دندان پزشکی به همه کسانی که از این درهایی که هرگز بسته نمیشن به داخل میان ارائه میکنن. اونا با کمال میل نان حیات رو به دیگران میدن. از طریق مشاوره، دعا و عشق همه به اون کسی معرفی میشن که هرگز شکست نمیخوره. حالا برای پخش این برنامه شماره 2517 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشید و فکر کنید.

0: سلام تریسا. حالت چطوره؟
1: هر روز با بوده بوده شروع میکنه.
0: با اون زنی که میاد تا از بچه ها مواظبت کنه مشکلی نداری؟
1: تا اینجا نه. نمیدونم اگه اون نبود چی کار میکردم.
0: تو چجوری از پس این همه مشکل برمیای؟ به خصوص با وجود یه نوزاد.
1: خیلی سخته. ولی حداقل دردم به خاطر جک دیگه به هم ریخته نیست.
0: میدونی کجاست؟
1: نه، فکر کنم از ایالت رفته بیرون.
0: خوبه که تو خیلی قوی هستی.
1: سخته که آدم قوی باشه. بعضی وقتا آرزو میکردم که از هم بپاشن و منو ببرن یه جایی.
2: کدوم پدر یا مادر مجردی است که در یک مقطع آرزو نکرده باشه که از بند مسئولیت رها بشه؟ همونطور که زن این داستان یاد گرفت، تصمیم گیری به تنهایی کار آسونی نیست. نهایتاً معلوم شد که حتماً نباید اینطوری باشه. اون الان داره داستانشو به کسایی میگه که تو این وضعیت هستن تا به اونا کمک کنه، اگرچه به خاطر حمایت از خانواده اسم اونا عوض شده. اما این داستان واقعی زنی به اسم تریساست. هم اکنون در برنامه از بند رها شده.

0: چطور شد که من تبدیل به یه مادر تنها شدم؟ من توی یه خونه امن و شاد به عنوان کوچکترین بچه از 8 فرزند دیگه بزرگ شدم. والدین من عمیقا همدیگر رو دوست داشتن و هر یک شنبه به همراه ما به کلیسا می رفتن. پدر من یه پست مدیریتی سطح بالا در شرکت برق نبراسکا داشت. به همین دلیل ما یه خانواده شناخته شده بودیم. تحصیلات خوبم داشتیم. من به یه مدرسه خصوصی دخترونه می رفتم. اما زندگی عوض شد. زمانی که من 12 ساله بودم، مادر من ناگهان در زیر یک عمل جراحی جان داد. پدر من بعد از مرگ مادرم افسرده بود و از ما فاصله می گرفت و خونه ما غم‌انگیز شده بود. من احساس می کردم که هر دو والدینم از دست دادم. شاید هم دلیل گرایش من به جک توی دبیرستان همین بود. اون با نمک بود و باعث خنده من می شد. حتی اون موقع هم من خودسر بودم. ما برنامه ریزی کردیم که بعد از فارغ التحصیلی عروسی کنیم و نقشه من این بود که زندگی رو یه جوری درست کنم که مناسب خودم باشه.
1: باور نمیشه که تو تا قبل از اینکه ما با هم شروع کنیم به بیرون رفتن به این مسابقه فوتبال نرفته بودی.
0: چطور میتونستم این کارو کرده باشم؟ ما توی مدرسه دخترانه فوتبال نداریم.
1: مادرم فکر میکنه که تو برای من زیادی خوبی.
0: چی؟
1: خب میدونی خانواده تو توی جامعه ما یه ستون هستن. اون میترسه که من نتونم با استانداردهای شما یکی بشم.
0: لوس بازی در نیار. بعد از اینکه دانشگاه تموم کنی توی یه کار خوب یه عالمه پول در میاری.
1: چه کاری؟
0: نمیدونم، هر چی که خودت بخوای.
1: مرسی، فکر میکردم که تو برنامه همش ریختی.
0: نانور، تو باید هدفهای آینده ما رو درست کنی. یه روز ما یه خونه خیلی قشنگ با یه عالمه بچه خواهیم داشت.
1: اینجوری منو نترسون، یادت نره من فقط یه بچه‌ام.

0: من نقش بانفوز خودم رو در ازدواجمون ادامه دادم. وقتی که ما ازدواج کردیم من 19 ساله بودم و جک 20 ساله. من نمیدونستم که این مهمه که شوهر توی زندگی رهبری کنه و برنامه ریزی کردم که اونو عوض کنم. اصرار داشتم که اون مدرک دانشگاهیشو بگیره. اصرار کردم که خونه‌ای که من میخوام بخریم. جک با من جر و بحث نکرد. اما زمانی که در انتظار فرزند پنجممون بودیم اون خوشحال نبودنشو بیان کرد. جک تو هستی؟
1: سلام.
0: کجا بودی؟
1: مهمه که کجا بودم؟
0: این چه جور جوابیه؟
1: یه جواب رو راست.
0: دوباره مشروب خوردی؟ من تو رو درک نمی کنم. ما یه خونه قشنگ و یه خانواده قشنگ داریم ولی تو هیچ وقت اینجا نیستی. چرا؟
1: تریسا تو من احتیاج نداری. تو به هیچ کس احتیاج نداری.
0: جک من به تو احتیاج دارم. تمام بچه ها به ما احتیاج دارن. من وقتی نگران تو هستم نمیتونم روی اونا تمرکز کنم. تو از دست چک چکی صادر کردی که من باید بدونم و از مانده حساب کم کنم.
1: یادم نمیاد. فردا ازم سوال کن.
0: جک تو باید برای مشکل مشروب خوردنت کمک بگیری.
1: من مشکلی ندارم. تو داری.
0: تو میری و چند روز ازت خبری نیست. آیا زن دیگه ای تو زندگیت هست؟
1: نه تریسا.
0: جک با من حرف بزن.
1: تریسا من الان خستم. از همه چی خستم.

0: خونه ما هیچ ثباتی نداشت. جک روزهای متوالی می رفت و خونه نمی اومد. بعد می اومد و یه سری می زد. من فهمیدم که اون وفادار نبوده و موقعی که بچه پنجمون به دنیا اومد من از نظر احساسی داغون بودم. خلاصه در این رابطه رو در روی جک ایستادم. راجع به چکی که هفته پیش توی بار نوشتی به من نگفتی. اون تقریبا داشت برگشت میخورد.
1: فکر میکنم ایش کار درست ازم بر نمیاد.
0: اگه میتونستی وقت بیشتری تو خونه با من و بچه ها بگذرنی کمک بزرگی بود.
1: بله تریسا.
0: جک تو باید یه تصمیم بگیری. من عاشق تو هستم و میخوام که تو اینجا باشی، ولی اینجوری نمیتونم زندگی کنم.

0: سلام تریسا.
1: سلام بتی، جک رفته، اون ما رو ول کرد و رفت.
0: آه تریسا، خیلی متاسفم.
1: اون چطور تونست این کارو بکنه؟
0: شاید اون برگرده.
1: نه، من به اون گفتم که انتخاب کنه. من بهش گفتم که دیگه نمیتونم اینجوری زندگی کنم. اینکه هیچ وقت ندونم اون کجاست و با کیه.
0: اون چی گفت؟
1: حتی یه کلمه هم نگفت. اون رفتم در، برگشت یه نگاه طولانی کرد و رفت. من چطور میتونم بچه‌مو بدون پدر بزرگ کنم؟
0: آه ترسا، نگران نباش، تو تنها نیستی. ما هر جوری که بتونیم کمکت میکنیم.

اگرچه به عنوان یک همسر شکست خورده بودم، ولی مصمم بودم که مادر خوبی باشم و به بچه هم یاد بدم که چجوری توی این دنیا زندگی کنن. تنها مشکل این بود که من خودم هم جواب اینو نمیدونستم. من یه زنی رو استخدام کردم که وقتی که من میرم سر کار از بچه ها مواظبت کنه، اما حقوق کم من به سختی همه مای احتاج ما رو برطرف میکرد. جک اسباب کشی کرد رفت کالیفرنیا. اونجا طلاقشو گرفت و کمی بعد اون دوباره ازدواج کرد. اون هیچ سعی نکرد که بچه ها یا منو تأمین کنه. خانواده من و خانواده شوهرم سعی کردن تا جایی که میتونن کمک کنن، اما همیشه بین من و مادر شوهرم یه جریان رنجش و تنفر و محکوم کردن من وجود داشت.

0: وقتی شیلا فرزند بزرگم 13 ساله شد شروع کرد به عوض شدن.
1: مامان من دارم یک کتاب راجع به روزی که عیسی مسیح مرد میخونم. میدونی هیچ وقت نمیدونستم که اون چقدر به خاطر ما زجر کشیده. منظورم اینه که به طرز وحشتناکی کتکش زدن، مسخرش میکردن، اونا صورتشو پر از توف کردن. واقعا چطور تونستن این کار با پسر خدا بکنن؟
0: اونا باور نکردن که اون پسر خداست
1: و بعدش به صلیب کشیدنش. همه اینا به خاطر عشقش برای ما بوده. مادر، اون حتما خدا بود. منظورم اینه که بتونی کسی رو که داره با ضربه میخ توی دست و پات فرو میکنه ببخشی. هیچ کس دیگه نمیتونه این کار رو بکنه برای ما.
0: فکر کنم درست بگی.
1: آدم دلش میخواد گریه کنه. باعث میشه که من بخوام از ته دلم که متفاوت باشم.

توی یه روز زیبای اکتبر شیلا با یکی از دوستاش رفت از سواری. از روی اسب سقوط کرد و رفت توی کما. من سراسیم خودم به خونه دوستش رسوندم. اونو روی کاناپه گذاشته بودن و هیچ عکس‌العملی نشون نمیداد. توی بیمارستان زیاد طول نکشید که دکتر مغز و اعصاب بفهمه که اون در مرکز مغزش یه تومور داره، جایی که نمیتونن عملش کنن. در تمام طول شب اونو به دستگاه تنفس وصل کرده بودن. بعدش هم یه تورم بزرگ مغزی جون اونو گرفت. خیلی سخت بود که به بقیه بچه‌ها بگم که شیلا مرده.

0: این یه شوک بزرگ برای همه ما بود. جک حتی برای تشییع جنازه شیلا هم برنگشت. همینطور که بقیه بچه ها وارد سن و سال های نوجوانیشون می شدن، وارد یاغیگری هم می شدن. در حالی که من سعی می کردم با این مسائل کنار بیام، خواهر من همیشه برای گوش کردن به من حضور داشت.
1: تام چطوره؟
0: وحشتناکه. اون می دونه که باید بعد از مدرسه خونه باشه و بعضی وقتا اصلا خودشو نشون نمی ده. یه روز از سر کار زود اومدم خونه، دیدم اون تو زیر زمین داره با دوستاش ماری جوانا می کشه.
1: وای تریسا، چی کار می خوای بکنی؟
0: نمی دونم.
1: من یه کتاب دارم که ممکنه بتونه بهش کمک کنه.

این کتاب شامل تجربیات بعضی از مسیحی‌ها بود. مردم برای چیزهای خاص دعا کرده بودند و زمانی که زندگی‌ها تسلیم عیسی مسیح شده تغییر پیدا کرده بود. یک شب توی ژانویه سال 1974 زمانی که من داشتم اهدافمو برای اون سال لیست می کردم تصمیم گرفتم که خدا رو در رأس اون لیست قرار بدم. من اون موقع تنها دعایی که از صمیم قلب کرده بودم گفتم خدایا من عاشق تو نیستم. من سعی کردم و خواستم ولی تو حقیقتو می دونی. خواهش می کنم در این رابطه کمک کن و در رابطه با شک من کمک کن. و در زندگی من اول قرار بگیرم.

0: الو
1: سلام تریسا، سر چلوغه؟
0: نمیدونم باور میکنی یا نه، ولی داشتم انجیل میخوندم.
1: باور میکنم.
0: من عاشق انجیلم. به نظر میاد که هرچی میخونم بازم میخوام بخونم.
1: من یه کلاس انجیلی خوب میشناسم که میتونی عضوش بشی. شبا هم برگزار میشه.
0: اسم منو بنویس. دامن از اونچه که دارم یاد میگیرم متعجب میشم.
1: مثل چی؟
0: مثل اینکه من حقیقتا جک رو بخشیدم.
1: این خوبه.
0: توضیح دادنش سخته، ولی من حالا درباره اون احساس نگرانی میکنم.
1: کلام خدا داره تو رو عوض میکنه.

0: در جایی که تمام برنامه های بهبودسازی شخصی من موفق نشده بود، عیسی مسیح موفق شد. به مرور که من به یک کلیسای انجیلی می رفتم و در کلاس کتاب مقدسی شرکت می کردم، تغییر در من خیلی آشکار شده بود. بچه های من هم شروع کرده بودند به تغییر کردن. اولین اونا که پیرو عیسی مسیح شد، پسر 13 ساله من بود. بعد دختر بزرگم به عیسی مسیح اومد. اما کوچکترین دخترم هنوز یاقی بود. ما به سختی براش دعا می کردیم.
1: مادر؟
0: بله، من اینجام. عزیزم، چی شده؟
1: خیلی عجیبه. امشب توی یه مهمونی بودم. یهو دور و برم رو نگاه کردم و متوجه شدم که نباید اینجا باشم. همش به نظرم بی‌معنی می اومد. میتونستم ببینم که ما فقط داریم زندگیمونو به هدر میدیم. واسه همین سوار ماشین شدم که بیام خونه.
0: جلال بر خدا عزیزم.
1: صبر کن، هنوز حرفم تموم نشده. هوا تاریک و بارونی بود. منم نمیتونستم راهمو به خونه پیدا کنم. همش میرسیدم به یه خیابون بن‌بست.
0: فکر میکنی خدا داشت باهات صحبت میکرد؟
1: چه صحبتی هم میکرد. من ترسیده بودم. به آخرین بن‌بست که رسیدم باور کردم که خدا داره به هم میگه که زندگی من نتیجهش اینه. بن‌بست. مادر، من گریه کردم و گفتم خدایا من تسلیمم.
0: اوه عزیزم، من خیلی خوشحالم.
1: مادر، منم همینطور.
0: از لحظه که پاتو توی در گذاشتی من میدونستم که یه چیزی فرق میکنه.

0: زمانی که من به گروه خدمت زنان مسیحی پیوستم، تمام بچه های من نجات رو دریافت کرده بودن. قبل از اینکه من جا به جا بشم و به دفتر مرکزی اونا برم، می دونستم که باید از مادر شوهرم تقاضای بخشش کنم.
1: تو رو ببخشم؟ واسه چی؟
0: برای اینکه من اون همسر و عروسی که باید باشم نبودم. مادر، من یه روی خیلی حساسی داشتم. من حتی برای بعضی از شکست‌های جک تو رو گناهکار می‌دونستم.
1: اوه تریسا، نگرانش نباش.
0: اما برای من مهمه که بدونم تو منو بخشیدی. اگه من قبلا خدا رو می‌شناختم زندگیمو خیلی فرق می‌کرد.
1: خب این خوبه که تو این جستجو رو در روح خودت رو کردی.
0: فراتر از اینه. من از عیسی مسیح خواستم که به قلب من بیاد. از او خواستم که منو عوض کنه و اون این کارو کرد. کتاب مقدس میگه هر کسی که در مسیح یه خلقت جدیده، خدا ما رو تبدیل میکنه.
1: تریسا، این خوبه.
0: تو منو میبخشی؟
1: بله، من تو رو میبخشم.

0: اما چند روز بعد اون زنگ زد و به من گفت که من از اون تقاضای زیادی کرده بودم و اون نمیتونه منو ببخشه. من دل شکسته شده بودم و از خدا خواستم که به من فرصتی بده که عشق واقعی رو به اون نشون بدم. خداوند این دعای منو 5 سال بعد زمانی که اون داشت از سرطان میمرد و از من خواست که به دیدنش برم جواب داد. من مرخصی گرفتم که برم و ازش مراقبت کنم. یه روز که داشتم حمومش میکردم اون منو متعجب کرد.
1: تریسا، من با تو خیلی مهربون نبودم. خواهش میکنم منو ببخش. منم تو رو بخشیدم.
0: مادر، من تو رو میبخشم. وقتی که تو خدا رو بشناسی دیگه نمیتونی کینه هاتو نگه داری. اون عشق عظیمی برای دیگران به تو میده.
1: من تغییر رو در تو دیدم.
0: کاش که من یه چیزی که انجیل در افسسیان فصل 5 یاد میده قبلا میدونستم. جایی که خدا به زن میگه که باید شوهر خودشو عزت و احترام بذاره و اونو در اولویت قرار بده.
1: این واقعیت داره؟
0: بله، در فصل 5. و فکر میکنم آیه 33 باشه. شوهر باید همسر خود را مانند وجود خود دوست بدارد و زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود او را احترام نماید. احترام.
1: زن سالارها از این مسئله خوششون نمیاد.
0: مامان، میدونی خیلی از ازدواج ها اگر ما کلام خدا رو اطاعت میکردیم نجات پیدا میکرد؟ از اون به بعد عشقی بین من و مادر شوهرم بود که فقط عیسی مسیح میتونست بده. چند هفته قبل از مرگش اون به عیسی مسیح برای نجاتش اطمینان کرد. آخر سر وقتی که اون تو بیمارستان بود، جک به ملاقاتش اومد و ما دوتای تو اتاق انتظار نشستیم. 23 سال بود که همدیگر رو ندیده بودیم.
2: من نمیخوام اینجوری زجر بکشم. وقتی که زمان من برای رفتن برسه، امیدوارم که مثل پدر سری برم.
0: جک، بعدش چی؟
2: من به زندگی بعد از مرگ اعتقادی ندارم.
0: جک، تو برای ابد در جای زندگی خواهی کرد. من نگرانم که تو برای ابد زجر بکشی. برای اینکه کتاب مقدس میگه عبرانیان 9:27 و درست همان گونه که به حکم خداوند انسان یک بار میمیرد و بعد از آن نوبت داوری میرسد.
2: من این حرفا رو نمیتونم باور کنم.
0: یادت میاد من چه جوری بودم؟ کنترل کننده، حساس. عیسی مسیح همه اونا رو عوض کرد. اون تو قلب من عشق برای دیگران گذاشت. اون مردم رو عوض میکنه. اون این کارو برای تو هم خواهد کرد. قطعا تو میتونی تغییر رو در من ببینی.
2: مسلماً تو از قبل مذهبی تر شدی. تو جدن تو این چیزایی نیستی. اما راستی تو واسه کلیسا کار میکنی؟ نمیکنی؟
0: بله جک، من تو این چیزا هستم. برای اینکه عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد. من اون موقع متوجه نشدم، اما باور میکنم که شیلا قبل از اینکه بمیره نجاتو دریافت کرد. پس ما تو بهشت با هم خواهیم بود. همه بچه های ما ایمانشون رو در مسیح اعتراف کردن. خواهش میکنم راجع به این چیزی که بهت گفتم فکر کن. جک قول داد که اون کتاب کوچکی که تو سال 1984 بهش دادم بخونه. من دیگه اونو برای سالها ندیدم. در طول این مدت وقتی که جک دوباره طلاق گرفته بود، زن اون به من زنگ زد و از من خواست که بهش بگم چطور میتونه با درد و احساس طرد شدگی کنار بیاد. من هم نقش نجاتو با او در میون گذاشتم و اون هم با من دعا کرد که عیسی مسیحو به عنوان نجات دهندهش دریافت کنه. چندی از این موضوع نگذشته بود که بچه ها پیشنهاد کردند که از جک دعوت کنیم که برای جشن شبگذاری بیاد پیش ما. من موافقت کردم، چون متوجه شدم که این یه فرصتیه که عشق خداوند رو با او در میون بذارم.
2: تریسا، چطور این کارو کردی؟
0: بوقلمونو میگی؟ آهسته و آروم.
2: نه، منظورم بزرگ کردن بچه ها بود.
0: اون که قطعا آسون نبود، اما خداوند همیشه حضور داشت، اگرچه من اوائل متوجهش نبودم.
2: خب اونا هم به موقع به ثمر رسیدن.
1: اون قطعا کار خدا بود. خیلی خوب، همه چیز حاضره، بیاییم بنشینیم. پاتریک، ممکنه تو دعا کنی؟
3: بله حتما. خدای پدر، ما از برکات تو توی زندگیمون خیلی سپاسگزاریم. خدایا به خاطر این خانواده ازت تشکر میکنم، به خاطر این قضا ازت تشکر میکنم و بیشتر از همه به خاطر عیسی مسیح که خودشو برای ما فدا کرد که بتونیم تو رو بشناسیم و حیات ابدی داشته باشیم تشکر میکنم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.
2: آمین.

عشقی که فقط خداوند میتونه خلق کنه به روی این مردی که ما رو رها کرده بود ریخته شد و چندین بار در طول دید و بازدید اون روزمون عشق از چشماش جاری شد. دعای ما اینه که جک هم بتونه اون بخششی رو که ما تجربه کردیم تجربه کنه و برای بخشش به خداوند رو بیاره. من در سال 1998 بازنشسته شدم، اما هنوز در کلوپ زنان مسیحی صحبت می کنم و هنوز بهشون میگم که اول خدا رو با تمام قلب و ذهن و روحشون دوست داشته باشن، اما همینطور به شوهراشون احترام بذارن و اجازه بدن که اونا زندگی رو هدایت کنند.

چه داستان زیبایی از قدرت و فیض خداوند در میان دل شکستگی. و دوست من، همین قدرت خدا که زندگی ها رو تغییر میده برای تو هم هست. خبر خوش اینه که عیسی مسیح عاشق توه و منتظره که همین الان به قلب و زندگی تو بیاد، درست همین جور که هستی. مسیح در یوحنا فصل 5 آیه 24 گفت، باز تکرار میکنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. اگر دوست داری که اونو به زندگی خودت دعوت کنی، الان این کار رو انجام بده. یوحنا فصل 1 آیه 12 اینطور به ما قول میده، اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. یک کلیسایی رو پیدا کن که از روی کلام تعلیم میده. انجیل رو بخون و به دیگرانم درباره تصمیمت بگو. ما هم مایلیم که بدونیم تا بتونیم برات موتونی بفرستیم که کمکت کنه که با خدا راه بری.

ما هممون مردمی رو میشناسیم که دارن از مراحل دردناکی عبور میکنن. به اونا راجع به این برنامه بگیم که میتونه زندگیشون رو عوض کنه. این برنامه شماره 2517 است. از من رها شده. از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی زندگی نشون بده که اگه زندگی شما خالیه میتونه از پوری لبریز بشه. ممنون از اینکه به این داستان واقعی از فیض خدا گوش کردید. به دوستانتونم کمک کنید که از تاریکی به نور بیان. باهاشون از این برنامه ها صحبت کنید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.

با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. پیامبران درباره چیزهای حیرت انگیزی صحبت کردند. آیا تا به حال شنیده اید که آنها راجع به چه چیزهای حیرت انگیزی پیشگویی کردند؟ آنها برای خودشان صحبت نکردند، بلکه خداوند آنها را فرستاد تا با مردم سخن بگویند. در کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا می‌فرماید: از روزی که پدران شما از زمین مصر بیرون آمدند تا امروز، جمیع بندگان خود پیامبران را نزد شما فرستادم، اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند، بلکه گردن خیش را سخت نموده از پدران خود بدتر عمل نمودند. چرا خدا پیامبرانش را فرستاد؟ زیرا او پیغام عجیبی داشت که به مردم بگوید. پیغام خدا چیست؟ پیغام او برکت نجات است که برای تمام مردم آماده کرده بود. در برنامه‌های آینده مایلیم راجع به پیامبران بزرگی که خدا فرستاد با شما صحبت کنیم، تا به خوبی متوجه شوید چگونه همه آنها به ظهور عیسی مسیح اشاره کردند. مسیح تنها کسی است که قرار بود نجات عظیم خدا را فراهم کند. ما این موضوع را از طریق نوشته‌های کتاب مقدس به شما نشان خواهیم داد. ابتدا از پیامبر بزرگ ابراهیم شروع می‌کنیم. لطفاً با دقت به برنامه امروز توجه فرمایید.

عهد و پیمان خدا با ابراهیم. مثل بقیه پیامبران از جانب خدا برگزیده شد. ابراهیم مردی فروتن و نسبت به خدا مطیع بود. درباره ابراهیم نوشته شده است: ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. حالا بشنوید که به موجب کتاب مقدس خدا چه قولی به ابراهیم داد. خدا به ابراهیم فرمود: از ولایت خود و از محل تولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی بزرگ پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود. برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خوانند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. بنابراین همچنان که خدا به ابراهیم گفته بود، او از خانواده اش جدا شد. چون ابراهیم مطیع خدا بود، خدا قولهای بیشتری به او داد. خدا فرمود: از نسل تو همه امتهای زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی. قول خدا عملی شد. ما می دانیم که این برکت به وقوع پیوست. ابراهیم به خدا اعتماد داشت و اگرچه همسرش سارا به علت بالا بودن سن قادر نبود بچه‌ای به دنیا آورد، خدا به آنها پسری داد که او را اسحاق نام نهادند. همانطوری که خدا قول داده بود، اقوام و پادشاهان در حقیقت از نسل ابراهیم پدید آمدند. عیسی مسیح نجات دهنده جهانیان از نسل ابراهیم و اسحاق بود. در آغاز کتاب انجیل شریف می‌خوانیم: شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. ابراهیم پدر اسحاق بود. عیسی مسیح پادشاه نامیده شد و این موضوع در انجیل شریف ثبت شده است. تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی مسیح برکت نجات خدا برای تمام اقوام بود. خدا به ابراهیم قول داده بود که تمام اقوام روی زمین از نسل او برکت خواهند یافت و با ظهور عیسی مسیح وعده خدا عملی شد. حالا پیشگویی را بشنوید که درباره عیسی مسیح گفته شد، البته هنگامی که طفل بود و او را برای انجام مراسم مذهبی به معبد بزرگ برده بودند. انجیل شریف می‌فرماید: در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می‌کرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می‌برد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچرا که طبق شریعت مرسوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: حال ای خداوند،
بر طبق وعده خود بنده ات را به سلامت مرخص فرما. چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو گردد. نقشه خدا برای نجات پیش بینی شده بود. به خاطر اطاعت ابراهیم از خدا، ما تصویر دقیقی از نقشه خدا که همانا آوردن نجاتش برای همه ملت‌ها بود داریم. روزی آمد که خدا از ابراهیم خواست کار بسیار سختی را انجام دهد. خدا از ابراهیم خواست اسحاق عزیزش را برداشته و برای خدا قربانی کند. همچنان که روزی هم آمد که خود خدا درست همان کار را با فرزند روحانی عزیزش یعنی عیسی مسیح انجام داد. حالا بهتر این دو واقعه را آنچنان که در کتاب مقدس نوشته شده با هم مقایسه کنیم. در کتاب تورات می‌خوانیم خدا به ابراهیم فرمود اکنون پسر یگانه خود یعنی اسحاق را که دوست می‌داری بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران. در کتاب انجیل شریف می‌خوانیم خدا در مورد عیسی مسیح فرمود این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. در کتاب تورات می‌خوانیم پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد. در کتاب انجیل می‌خوانیم عیسی در حالی که صلیب خود را می‌برد به جایی که به محل کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت، در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند. در کتاب تورات میخوانیم اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت ای پدر من، اینک آتش و هیزم آماده است، اما بره قربانی کجاست؟ ابراهیم جواب داد پسرم، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. و بالاخره می‌خوانیم که قربانی فراهم شد و قوچی فرستاده شد تا به عوض اسحاق قربانی گردد. آیا خدا برای عملی نمودن نقشه نجات جهانیان قربانی کامل را فراهم نکرد تا به عوض من و شما کشته شود؟ بله، خدا قولی را که در زمان قدیم به وسیله ابراهیم و سایر پیامبران داده بود با قربانی نمودن عیسی مسیح عملی نمود تا مسیح به خاطر جبران گناه بشر بمیرد و یگانه راه نجات فراهم گردد. در انجیل شریف می‌خوانیم وقتی یحیای پیامبر عیسی را دید که به طرف او می‌آید گفت نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. آیا این حیرت انگیز نیست؟ خدا تصویری از قربانی شدن بره خود یعنی عیسی مسیح را صدها سال قبل از وقوعش به انسان نشان داد. بره‌ای که میبایست قربانی میشد تا انسان گناهکار بتواند به واسطه ریخته شدن خون او آزاد گردد. در کتاب تورات میخوانیم آنگاه ابراهیم
چشمان خود را بلند کرده دید که اینک قوچی در عقب او در بیشه به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید. توجه فرمودید قوچ به عوض اسحاق قربانی شد و اسحاق آزاد گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت ای پدر روح خود را به تو

و جان داد. بدین ترتیب مسیح بر روی صلیب جان داد و مرد و به موجب وعده خدا هر که این قربانی کامل و بدون نقص را به عنوان کفاره گناهان خود بپذیرد، نجات را به صورت هدیه‌ای از جانب خدای بخشنده دریافت می نماید. کافی است به او ایمان آورید و او را به عنوان یگانه منجی خود بپذیرید. آن وقت شما نیز آزاد خواهید شد. کلام خدا به ایمانداران عیسی مسیح می فرماید: فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید، و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهایی مانند خون برهی بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدید. خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود. در برنامه بعد شهادت پیامبر دیگری را برای شما بیان می کنیم. نام این پیامبر بزرگ ایوب است. بشنوید که خدا چگونه از ایوب استفاده کرد تا چیزهای شگفت‌انگیزی را که قرار بود در آینده اتفاق بیفتد از قبل به مردم خبر دهد.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: همونطور که می دونید ما در حال بررسی زندگی یکی از زنان برجسته کلام خدا به نام استر هستیم. و اگر به خاطر داشته باشی در برنامه قبل ما به بررسی یکی از آیات مشهور کتاب استر پرداختیم که میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. ما در این بخش از داستان دیدیم که استر ملکه درون قصر زندگی میکنه و مردخای پیغامی برای او میفرسته. پیغامی حیاتی حاوی این مطلب که استر تو باید کاری بکنی چون قوم خدا با بحرانی بسیار جدی روبروه. و در اینجاست که مردخای این آیه مشهور رو به زبان میاره و میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. آیه‌ای که در کتاب استر فصل 4 آیه 14 یافت میشه. و این در شرایطی بود که استر به عنوان ملکه در قصر بود و مردخای خبر حکم قتل عام یهودیان رو شنیده بود و میدونست که خدا میخواد در ارتباط با این معضله به وجود آمده برای رهایی قوم خودش از استر ملکه استفاده کنه و برای همین این پیغام رو به استر میفرسته چون که استر و مردخای همدیگر رو نمیدیدن. حالا مردخای در بیرون از دروازه شهر در پلاس و خاکستر در حال عزاداری و ماتمه و نه فقط او بلکه همه یهودیان هم در حال گریه و زاری و سوگواری و ماتم هستند. و استر بعد از شنیدن این پیغام مردخای در پاسخ به این جمله مردخای به او میگه برو و همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز نه چیزی بخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمه هایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت. و حالا استر میدونه که باید کاری انجام بده. او مصمم بود که کاری کنه ولی نه فوراً. استر اول از همه درخواست روزه و دعای همگانی میکنه چون او میدونست که چقدر عاجزانه به هدایت و حکمت خدا احتیاج داشت تا هر قدمش کاملاً هماهنگ با تدارکات پشت پرده خدا باشه. بله او با اینکه در قصر زندگی میکرد و زندگی راحت و مرفه و پرجلالی داشت ولی واکنشش نسبت به این حکم صادر شده شوم و مرگبار واکنشی خداییه. واکنشی کاملا در تضاد با افراد دیگه قصر از جمله هامان و پادشاه. جالبه که کلام خدا برای توصیف اونها میگه این حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند اما شهر شوش به تشویش افتاد. بله استر با شنیدن این خبر درخواست روزه و دعا میکنه ولی پادشاه و هامان بعد از صدور این حکم در حال عیش و نوش و خوشگذرانی هستند. استر میدونست که الان وقت مهمونی و جشن نیست بلکه برعکس وقت شتافتن به حضور خدا و التماس از او در دعا و روزه است. و برعکس پادشاه و هامان که ضیافت به پا کرده بودند و خوش می‌گذروندند، غذاهای رنگارنگ می‌خوردند و شراب می‌نوشیدند، استر به همراه سایر یهودیان به مدت 3 روز خوردن غذا رو کنار می‌ذارند. اونها روزه می‌گیرند تا دل‌های خودشون رو به سوی خدا معطوف کنند و در دعا در عجز و ناتوانی انسانی و شرایط بغرنجی که در اون گیر کرده بودند، اون رو به حضور خدا بیارند و از او ایمان، شجاعت و حکمت به طلبن و تا اینکه خدا دل پادشاه رو نسبت به این حکم شوم عوض کنه و در واقع معجزه‌ای کنه و راه رهایی برای اونها فراهم کنه. اونا خیلی خوب می دونستن که اگر خدا مداخله نکنه، اگر خدا شرایط معجزه آسایی مهیا نکنه، هیچ امید و راه حل انسانی برای نجات و رهایی اونها عمل نخواهد کرد و همه اونها محکوم به نابودی هستن. استر میدونست که همونطور که مردخای میگه او باید کاری بکنه ولی اولین قدم او رفتن به حضور خدا، انتظار برای خدا و درخواست حکمت از خدا بود. او میدونست که خدا باید زمان این اقدام رو به او نشون بده و او نباید عجله کنه. بله استر زنی نیست که سراسیمه با عجله و شتاب وارد صحنه بشه و خودش آستین بالا بزنه و با فکر انسانی خودش کاری بکنه. نه، او اول در دعا و روزه در حضور خدا از هر نوع تکاپو و تشویش و نگرانی دست می کشه و منتظره که خدا قدم بعدی و همینطور وقت انجام اون رو به اون نشون بده. درست مثل اونچه که خدا در مزمور 46 فرمان میده و میگه باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در واقع ما در دعا و ماندن در حضور خدا از هر حرکت انسانی و توسل به راه‌های منطقی و انسانی باز می‌ایستیم و حکمت و راه حل الهی رو می‌طلبیم و بعد در دعا به او اعلام می‌کنیم که خداوندا تو تنها امید ما هستی و اگر تو مداخله نکنی، اگر تو کاری نکنی، اگر تو معجزه‌ای نکنی، کار ما تمومه. در این بین چقدر مهمه که از دیگران هم دعوت کنیم تا با ما همراه بشن و در دعا و روزه با هم، با فروتنی و با توبه حقیقی همه با هم طالب کار الهی باشیم. استر میدونست که به تنهایی جرأت و شهامت و حکمت برای رویارویی با این موضوع رو نداره و از دیگران میخواد که به طور جدی برای این موضوع در روزه و دعا متحد بشن و برای او دعا کنن. استر کاملاً به این قدرت اسرار آمیز الهی یعنی دعا واقف بود. ما دیدیم که استر در پیغام خودش به مردخای بعد از اینکه از او میخواد که از همه ایمانداران بخواد که 3 روز در دعا و روزه باشن، بعد به او میگه آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هر چند خلاف قانون است و اگر هلاک شدم، هلاک شدم. پس مردخای میره و مطابق هر اونچه که استر به او گفته بود انجام میده. استر با وجود اینکه خیلی خوب از خطرات ورود به صحنه پادشاه آگاه بود، ولی مصمم بود که نزد پادشاه بره. با وجود اینکه از خطرات حتمی خیلی خوب با خبره. استر خیلی خوب آگاه بود که به محض ورود به صحنه سلطنتی اگر پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرفش دراز نکنه، به طور اتوماتیک بار در همون لحظه بخواد یا نخواد حکم قتلش صادر شده. ولی استر در کمال اطاعت و سرسپردگی به خدا خودش رو برای انجام نقشه و هدف خدا سپرده بود تا حدی که میگه اگر حتی هلاک هم بشم بگذار هلاک بشم. و این یک شوخی نبود. اینجا واقعا مسئله مرگ و زندگی او مطرح بود. اما او حاضر شد که حتی از زندگیش هم بگذره، ولی در نهایت زنی باشه که در این موقعیت در مرکز اراده خدا زندگی کرده باشه. و حالا شما خودتون رو جای استر بگذارید. از لحاظ انسانی او در وضعیتی بیش از اندازه ترسناک، نومید کننده و فوق‌العاده غیر ممکن و بسته قرار داشت. او خودش هم اینو خیلی خوب میدونست. ولی دلیل اینکه این قدم رو میخواست برداره، قطعاً این بود که او خیلی واضح و روشن این رو هم میدونست که او مأموریتی داره که باید اون رو انجام بده. و به خاطر اون مأموریتی که در این برهه از زمان در حکم یک ملکه به سلطنت رسیده و وارد اون قصر شده. مطمئناً کلمات مردخای دائما در گوشهاش تنین انداز بود که استر، تو برای چنین زمانی به سلطنت رسیدی و به سلطنت رسیدن تو یک تصادف نیست، بلکه یک نقشه است از سوی خدا. و احتمالاً دائما به خودش یادآوری می‌کرد که من برای انجام این مأموریت خلق شدم. خدا از ملکه شدن من قصد و هدفی داره و من باید در جهت اون قصد و هدف در این قصر قدم بردارم. و اینو بینش به او ایمان می داد. ایمان او رو رشد می داد. اعتماد او رو بر خدا می افزود و بر شهامت و شجاعتش اضافه می کرد. ایمان و شهامتی که حتی حاضر بود تا پای جانش هم پیش بره. برای همین میگه حتی اگر هلاک شدم، هلاک شدم.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدیم.

0: در فصل پنجم از کتاب استر آیه اول میخونیم در روز سوم استر جامعه ملوکانه برتن کرد و در صحن اندرونی کاخ شاهی مقابل اقامتگاه شاه ایستاد. پادشاه در تالار سلطنت روبروی درب ورودی کاخ بر تخت شاهی خود نشسته بود. توجه کنید استر برای رویارویی با پادشاه خودش رو آماده میکنه. او لباس سلطنتی مخصوص ملکه رو میپوشه. او در واقع بهترین لباس خودش رو میپوشه. به قول یکی از معلمین او با دمپایی و پیژامه وارد حضور پادشاه نمیشه. بله او برای ملاقات با پادشاه با بهترین لباس یعنی لباس ملوکانه وارد صحن سلطنتی میشه. او میخواد هر چیزی رو که ممکنه حواس پادشاه رو در جهت منفی پرت کنه به طوری که او بابتش بهانه تراشی کنه اون رو از سر راه برداره. و برعکس او میخواد که توجه پادشاه رو به طور کامل به طرف خودش و در نتیجه سخنانش جلب کنه. پس تا حد امکان خودش رو به صورتی که برازنده یک ملکه باشه آماده میکنه. وقتی که استر وارد صحن پادشاه میشه، قطعاً پادشاه تنها نبود. احتمالاً هامان به عنوان نخست وزیر پادشاه هم در اونجا بود. در این حال، سایر مقامات عالی مملکتی و درباری کشور هم در اونجا در کنار پادشاه حضور داشتن و بدون شک همگی مرد بودن. حالا تصور کنید که استر بالاخره جرأت میکنه و به اون اتاق قدم میگذاره. احتمالاً همه از دیدن این صحنه شوکه شده بودند. شاید نفس‌هاشون در سینه بند اومده بود و یهویی سکوتی غیرقابل انتظار همه اون فضا رو گرفته بود. اونا میدونستن که استر قدم خطرناکی برداشته و حالا این سوال مطرح بود که چی به سر استر خواهد اومد. اونها کاملاً به اخلاق و روحیات پادشاه آشنایی داشتن و میدونستن اگر او از این موضوع خوشش نیاد و عصبانی بشه حتی بر همسر خودش هم رحم نخواهد کرد. اونها اطلاع داشتند که مدت 30 روزه که ملکه به صحن سلطنتی فراخونده نشده. ظاهراً به نظر می رسید استر مثل قبل مورد لطف پادشاه قرار نداره. همه متحیر و مبهوتن که وای پادشاه الان چه واکنشی نسبت به این عمل استر نشون خواهد داد. اونا کاملاً به این موضوع واقف بودند که استر چه قدم پر مخاطره و پر از ریسکی برداشته. اگه من و شما در حال تماشای این داستان به صورت فیلم و یا نمایشنامه بودیم، میشد صدای موسیقی بلندی رو تصور کرد که همراه با ضربات طبل ترسناک بودن و خطرناک بودن این صحنه رو به نمایش میگذاشت. ولی در اوج این صحنه که بیننده با ترس و استراب منتظره که ببینه چه اتفاقی خواهد افتاد، ناگهان آیه 2 ظاهر میشه. در این آیه میخونیم چون پادشاه شهبانو استر را دید که در صحن ایستاده است، بر او نظر لطف افکند. بله چون پادشاه شهبانو استر را دید که در صحن ایستاده است، بر او نظر لطف افکند. خب حالا اون نفسی که در سینه ها حبس شده بود آزاد میشه و با این عکس العمل پادشاه همه نفس راحتی میکشن. بله استر قدمی پر از شهامت برداشته بود، اما به نظر من حتما در اون لحظه قلبش داشت از جا کنده می شد. کلام خدا میگه که پادشاه با او با لطف برخورد می کنه. او چوگان زرین خودش رو به سوی او دراز می کنه و بعد هم استر نوک سر چوگان رو لمس می کنه. اما این شانس و خوش اقبالی نبود. این فقط و فقط مداخله الهی بود. کلام خدا در کتاب امثال سلیمان فصل 21 آیه 1 میگه دل پادشاه در دست خداوند است، آن را همچون جریان آب به هر جا که بخواهد هدایت میکند. بله این خدا بود که در قلب پادشاه کار کرد و او را به سوی هدایت کرد که با استر با نظر لطف برخورد کنه. اخشوروش با وجود اینکه شخصیتی مستبد، دمدمی مزاج، ناپایدار و غیر قابل پیشبینی داشت، اما کاملا در حیطه یک حاکمیت خدا قرار داشت. او شاید خودش رو پادشاه و حاکم بر همه امور فرض می کرد، اما واقعیت اینه که او خارج از اجازه خدا هیچ کاری نمی تونست بکنه. و این در رابطه با هر فرمان روای مستبد و خودکامه دیگه هم در طول تاریخ صدق می کنه. در رابطه با اشخاص دیکتاتور، در بود سیاسی و اجتماعی و همینطور در ارتباط با اشخاص زورگو و مستبدی که در بودی بسیار کوچکتر یعنی زندگی شخصی شما وجود دارند هم این موضوع صدق میکنه. دل همه پادشاهان از مشهور و غیر مشهور، در دست خداونده و اونها قادر نیستند که هیچ چیز خارج از اجازه و حاکمیت او انجام بدن. چوگان زرین در این داستان نشانه‌ای بود از قدرت پادشاه و اقتدار او و در این حال لطف پادشاه و محافظت او. ما در کتاب امثال سلیمان فصل 16 آیات 14 و 15 می‌خونیم غضب پادشاه پیک مرگ است و مرد حکیم آن را فرو می‌نشاند. روی خندان پادشاه به منزله حیات است. خوشنودی او ابر بارانزای بهاری. استر برای ورود به صحن پادشاه روی خدا رو طلبید. او با حکمت و شهامت وارد حضور پادشاه شد. و حالا می‌بینیم که روی خندان پادشاه که نشانه حیات و زنده ماندن او بود بر استر ظاهر میشه. استر نظر لطف و توجه پادشاه رو بر خودش جلب کرده بود و به همین دلیل در فصل پنجم کتاب استر آیه 3 اخشوروش به او میگه ای شهبانو استر، تو را چه شده است؟ درخواست تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد به تو داده خواهد شد. قطعاً به هیچ وجه درست نیست که اخشوروش پادشاه رو به خداوند، اون شاه مقدس آسمانی تشبیه کرد. ولی در این متن من مایلم که توجه شما رو به موضوعی مهم و بسیار با ارزش جلب کنم و اون اینه که ما ایمانداران به مسیح هم تنها و تنها به خاطر لطف و فیض خداونده که به حضور مقدس خدا اجازه ورود می‌یابیم. تخت او تخت فیض و رحمت نامیده شده و او به ما میگه بیا به حضور من وارد شو، به تخت پادشاهی من که تخت فیض و رحمته، به اون نزدیک شو و این نزدیکی تنها و تنها به خاطر وجود عیسی مسیح خداونده. و خدا در شرایط ترس و دلتنگی های ما هم به ما میگه بیا ای محبوب ای من، ملکه ای من، چه شده؟ برای تو چه اتفاقی افتاده؟ درخواست تو چیست؟ و من اون رو به تو عطا خواهم کرد. چه حقیقت با ارزشی. و بعد میبینیم که استر در آیه 4 پاسخ میده اگر پادشاه را پسند آید، امروز همراه با هامان در ضیافتی که برای پادشاه برپا کرده ام حضور یابد. استر با حکمت و استراتژی که خدا به او داده بود، بدون هولزدگی و شتاب، دقیقاً میدونست که چه کار داره میکنه. در آیات 5 تا 8 پادشاه در پاسخ به درخواست استر میگه هامان را به زودی بیاورید تا طبق سخن استر عمل کنیم. پس پادشاه و هامان به ضیافتی که استر به پا کرده بود رفتند. هنگام نوشیدن شراب پادشاه از استر پرسید خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. استر پاسخ داد خواهش و درخواست من این است که اگر پادشاه بر من نظر لطف افکند و اگر پادشاه را پسند آید که خواهش مرا اجابت فرماید و درخواستم را به جای آورد، پادشاه و هامان فردا نیز در ضیافتی که برای ایشان به پا خواهم کرد حضور یابند. آنگاه امر پادشاه را به جا خواهم آورد. دو نکته مهم در اینجا در حال اتفاق بود. یکی در سطح الهی و دیگری در سطح انسانی. ظاهرا خدا به استر حکمتی بخشیده بود که بدون اینکه از اتفاقات آینده ذره‌ای خبر داشته باشه، ولی تحت هدایت خدا از گفتن درخواستش در اون روز خودداری کنه. چون بدون اینکه بدونه، در تدارک الهی قرار بود اون شب یک اتفاق مهم رخ بده. اتفاقی که سایر قطعات این داستان رو در کنار هم قرار میداد و استر اصلاً از اون خبر نداشت. استر بدون اینکه خبر داشته باشه که خدا در پشت صحنه چطور این داستان رو کارگردانی کرده، به عنوان یک انسان واکنشی از خودش نشون میده که قابل تحسینه و اون روحیه خودداری، خویشتنداری، عدم شتاب و هولزدگیشه. یکی از ویژگی‌های عجیب شخصیت استر که در این کتاب راستش توجه من رو به خودش خیلی جلب کرده، ویژگی هستش که در خودم و در دیگران اون رو به ندرت می‌بینم. استر در وسط شرایطی بسیار بحرانی قرار داشت. شرایطی فوق‌العاده اضطراری، ولی خیلی حکیمانه مواظبه که هر چی به فکرش میرسه رو بلافاصله به زبون نیاره. او بدون اینکه هول کنه، مراقبه که کی حرف بزنه و کی ساکت بمونه. استر با کمک خدا تشخیص داد که الان نه جاشه و نه وقتشه که چیزی بگه. بنابراین او با صبر و بدون شتاب، در حالی که مواظب اشتباه نکنه، با تدبیر قدم برمی‌داره. او زنی نیست که با دغل‌بازی و گول زدن شوهرش اهداف خودش رو پیش ببره. او زنیه که با حکمت و تدبیر و مراقبت میخواد قدم برداره. من و شما چطور رفتار میکنیم؟ من باید شخصا اعتراف کنم که موقعیت های بیشماری بوده که با شرایطی روبرو شدم که احساس کردم که آخه من چیزی باید بگم، کاری باید بکنم و یا قدمی باید بردارم و راستش خیلی زود با هول‌زدگی و شتاب عکس العمل نشان دادم. در حالی که بهتر می بود کمی تأمل کنم و همه چیز رو بیشتر سبک سنگین کنم. شاید چیزی که فکر می کردم که باید گفته بشه و کاری که باید انجام بشه همگی درست بوده. اما زمان انجام اون وقت مناسبی نبوده. و قطعا وقتی که ما فکر می کنیم کارمون درسته ولی زود و با عجله اقدام به انجام اون می کنیم ممکنه نتیجه کاملا برعکس از آب در بیاد. به طوری که از انجام اون کار اگر چه کار درستی بوده ولی به خاطر اینکه اون رو در زمانی نامناسب انجام دادیم پشیمون بشیم و افسوس بخوریم و به خودمون بگیم دریغ، ای کاش عجله نکرده بودم، ای کاش صبر می‌کردم. و این موضوع میتونه در برخورد با هر کس از جمله شوهرمون، بچه‌ها، رئیسمون، والدینمون، مادر شوهرمون، عروسمون، آشنایان و اقواممون و حتی دوستان نزدیکمون باشه. و عزیزان اینجاست که ما به ارزش و اهمیت دعا کردن قبل از هر تصمیم و قبل از هر واکنش پی میبریم. در این حال چقدر باید توجه داشته باشیم که قبل از به زبان آوردن حرفی با دوراندیشی خوب فکر کرده باشیم. واکنش پر از کنترل و خویشتنداری استر در این موقعیت بحرانی و اضطراری که عجله و شتاب در اون خیلی منطقی به نظر می رسید، فوق‌العاده حکیمانه، شگفت‌انگیز و در این حال تحسین‌آمیزه. نکته مهم دیگه‌ای که استر انجام میده اینه که او هدفش رو گم نمی‌کنه. استر 30 روز بود که شوهرش رو ندیده بود. مسلماً در طول این مدت شاید اتفاقات دیگه‌ای هم افتاده بود که استر بخواد درباره اونها با شوهرش صحبت کنه. اما او این کار رو نمی‌کنه. او مسائل رو قاطی نمی‌کنه و هدفش رو گم نمی‌کنه. او با صبر و تمنینه بر موضوعی که واقعا خیلی اهمیت داشت تمرکز میکنه. عزیزان در برخورد با اخشوروش های زندگیتون که ممکنه شوهر شما و یا هر کس دیگه ای باشه، درباره هر موضوعی که به ذهنتون میرسه به بحث و جدل نپردازید. چون در اون صورت اونها در برخورد با شما خودشون رو همواره درگیر با شخصی میبینن که میخواد درباره همه مسائل، چه مسائل پیش و پا افتاده و بی اهمیت و چه مسائل مهمتر همیشه وارد بحث بشه. و این باعث میشه که وقتی نوبت به مسائل واقعا بحرانی و قابل اهمیت میرسه اونها دیگه به شما گوش نکنن. این به اون معنا نیست که مثلا من و شما نباید درباره مسائل کوچیک و یا بی اهمیت زندگی با شوهرانمون صحبت کنیم. کاملا قابل درکه که ما زنان دوست داریم درباره همه چیز مکالمه داشته باشیم. ولی من و شما نیاز داریم که در حضور خدا در دعا و خوندن کلام این حکمت رو دریافت کنیم که لازم نیست در یک نشست درباره هر مسئله‌ای که به فکر ما خطور می‌کنه بخوایم مکالمه داشته باشیم. بنابراین عزیزان به جای اینکه همینطور پشت سر هم حرف بزنیم و انتظار داشته باشیم که مثلا شوهرمون با تعقل به همه اینها گوش بده، در عوض از خدا بخوایم که به ما نشون بده اولویت صحبت ما بر کدوم موضوع باید متمرکز باشه و در این حال از خدا این موضوع رو هم بخوایم که به ما حکمت بده تا تشخیص بدیم که کی درباره اون صحبت کنیم تا اون صحبت و مکالمه تأثیر گذار باشه و نتیجه خوبی به بار بیاره. و در نهایت عزیزان استر به همه ما می آموزه که در برخورد با اخشوروش های زندگیمون در کنار خویشتنداری و روحیه کنترل بر خودمون و زبانمون ما بیشتر از هر چیز دیگه به حکمت خدا و تدبیرات او نیاز داریم. حکمت و تدبیری که قبل از رویارویی با بحرانها اون رو در دعا کسب میکنیم و خدا رو شکر که خدا قول داده که در برخورد با اخشوروش ها به ما حکمت ببخشه تا بدونیم کی حرف بزنیم و کی حرف نزنیم و وقتی زمان اون میرسه که چیزی باید بگیم بدونیم که چی باید بگیم. همونطور که در مزمور 32 آیه 8 هم میخونیم که خدا به ما وعده میده که تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر توست نصیحت خواهم فرمود. خداوند و متشکریم برای این شهامت و تدبیر قابل تحسینی که به این زن یعنی استر بخشیدی. عطا کن که ما هم در بحران‌ها روحیه عجول و شتاب زده خودمون رو کنار بگذاریم و قبل از رویارویی با افراد و شرایط مختلف اول با تو صحبت کنیم، حکمت تو رو دریافت کنیم و بر حسب زمان بندی تو اقدام به صحبت کنیم. باشه که مثل استر زندگیمون به دور محور تو بچرخه، نه خودمون، تا به وصله ما ملکوت تو بیاد و اراده تو چنان که در آسمان بر زمین هم کرده بشه. در نام عزیز عیسی مسیح می طلبم. آمین.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان می رسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و می خواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند می خواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال می شیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنید. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار معنا.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. لطفاً کتاب‌های مقدستون رو کلام برحق خدا رو به انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید. و هنوز هم تمرکزمون بر روی آیات 24 تا آخر 27 است. می‌خوایم ادامه بدیم مطالعمون رو از این متن کلام خدا در مورد مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر و آن بازگشت خداوند عیسی مسیح است بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهان. و مسلماً ابعاد حقایق این رویداد عظیم‌تر، فراتر از این متن کوتاه ما در مرقس فصل 13 می باشد. اما به هر حال می خواهیم از این بخش از کلام خدا این حقایق رو مطالعه بکنیم. پس کلام خدا را بشنوید. از آیه 24 خدمتون قرائت می کنم. می فرماید: در آن روزها بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه، یعنی چهار گوشه، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم این کلام رو برای ما باز کن، باشد که روح القدس معلم ما باشه، حقایق این کلام رو درک و از آنها در عمل تو زندگیمون پیروی کنیم، چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشر است. در حقیقت بازگشت مسیح بر روی زمین پایان تاریخ انسان و شروع تاریخ الهی میباشد. باید اهمیت این رویداد و فوریتش رو درک بکنیم. در قسمت‌های مختلف کلام خدا شما می‌خوانید که وقتی در مورد بازگشت مسیح صحبت می‌کنه، در مورد فوریت این رویداد صحبت می‌کنه. و سوالی که پیش میاد اینه: چرا با وجود اینکه قرن‌ها از زمان نگارش این متون گذشته، چرا کلام خدا می‌فرماید که این زمان فوری است، بازگشت مسیح یه حالت فوریت داره؟ برای توضیح این موضوع یک مثالی میزنم، شاید همین رو قبلا هم گفته باشم. ببینید، اگر فرزن من به شما بگویم که سال آینده 12 ماه دیگه قصد دارم مسافرتی بکنم و از حالا شروع بکنم به بستن چمدان هام، شما خواهید گفت که خیلی زود داری این کار میکنی، وقت زیادی داری، چه عجله‌ای، حالا صبر کن. اما اگر من به شما بگویم که دکترها به من گفتن که من بیشتر از 1 سال عمر دیگر ندارم و بعد از 12 ماه خواهم مرد، ناگهان وقت کوتاه میشه، ناگهان زمان کوتاه میشه. یعنی ببینید، اهمیت اون رویداد، سنگینی، وزن اون رویداد زمان ما قبلش رو یا کوتاه میکنه یا بلند. چون بازگشت مسیح مهمترین رویداد تاریخ بشره، نقطه اوج یا در واقع نقطه پایان تاریخ بشره، به همین علت که شما یه حالت فوریت و کوتاه بودن زمان رو وقتی که کتاب مقدس به این رویداد اشاره میکنه در قسمت‌های مختلف میتونید بخوانید. زمینه سخنان مسیح در اینجا سه شنبه هفته مقدسه، آن هفته که در جمعهش مسیح مصلوب میشه، روز یک شنبهش از مردگان قیام میکنه. این آیات قسمتی
از موعظه کوه زیتون هستند در مرقس فصل 13، چون عیسی مسیح این موعظه رو، این پیغام رو در حالی که بر کوه زیتون نشسته بود و با شاگردانش صحبت میکرد اعلام میکنه. در اینجا من شما با خاتمه خدمات عمومی مسیح روبرو میشیم. خدمات عمومی مسیح به پایان میرسه و مسیح تمرکزش رو گذاشته بر روی شاگردانش، رسولانش که ارکان کلیسا خواهند شد. و در پاسخ به سوالی که شاگردانش از اون میپرسن، این موعظه کوه زیتون رو بیان میکنه. سوالی که شاگردان مسیح از اون میپرسن در واکنش به گفته‌ای بود که مسیح میفرماید تمامی این عمارت، تمامی قسمت‌های مختلف این معبد اورشلیم ویران خواهد شد، سنگی بر روی سنگ باقی نخواهد ماند. و شاگردان مسیح متحیر شده بودند و از اون میپرسن نشانه آن چیست. و از انجیل مقدس متی فصل 24 آیه 3 میخونیم که سوال شاگردان فراتر از فقط ویرانی معبد اورشلیم بود، بلکه سوالشان در مورد نشانه های ایام آخر و بازگشت مسیح و شروع سلطنت مسیح بود، شروع پادشاهی مسیح بود. پادشاهی مسیح آن امید مبارک در دلهای ایمانداران است برای قرنها. اینکه کی این پادشاهی شروع میشه سوالی بوده که برای قرنها در دلهای ایمانداران باقی مانده. اوج تاریخ بشر همونطور که گفتم بازگشت مسیح هست بر روی زمین. و باز تکرار میکنم به خاطر داشته باشید که بازگشت مسیح در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول بازگشت مسیح یا ظهور مسیح در آسمان است برای به بالا بردن کلیساش، که این رو در نامه اول تسالونیکیان فصل 4 آیات آخرین میتونید بخونید که کلیسا رو به حضور خودش به آسمان میبرد. و بعد از 7 سال دوران مصیبت مسیح بر زمین برمیگردد. ما اینجا داریم تمرکزمون رو میگذاریم بر روی بازگشت مسیح بر روی زمین. در اون مرحله اول کلیسای خودش رو میرهاند، در مرحله دوم برای داوری میاد، برای ریخته شدن غضبش میاد. با وجود اهمیت این حقیقت بازگشت مسیح، این موضوع یا اغلب نادیده گرفته میشه یا بد تعلیم داده میشه، در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم، یکی از نشانه های یک کلیسای مسیحی سالم این است که منتظر بازگشت مسیح هن. در پرتو بازگشت مسیح زندگی می کنن. چون در اون مرحله اول بازگشت مسیح هم وقتی که کلیسا به آسمان به بالا برده میشه، ما ایمانداران مسیحی داوری خواهیم شد. بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10، داوری نجات آسمانی نیست، اما داوری این که آیا پاداش میگیریم هست. وقتی شما رساله اول تسالونیکیان فصل اول رو بخونید، در 10 اولش خصوصیات یک کلیسای سالم رو میتونید پیدا بکنید و آیه 10 به خصوص تمرکز میکنه بر روی این حقیقت که باید در پرتو بازگشت خداوند عیسی مسیح زندگی کنید. آماده بازگشت مسیح باشیم. درست است که ما ایمانداران مسیحی که الان به مسیح ایماندار هستیم وارد دوران مصیبت نخواهیم شد. بر طبق اول تسالونیکیان فصل 4 به آسمان، یعنی به یک بعد دیگر هستی، به حضور مسیح به بالا برده خواهیم شد، اما زمانی که این رویداد رخ بده در آنجا در آسمان در حضور مسیح داوری میشیم. آیاتی که در اینجا در ابتدا خدمتون خوندم تمرکزشون بر روی بازگشت مسیح در اون مرحله دوم، بازگشت مسیح بر روی زمین بعد از دوران 7 مصیبت. و در این آیات ما 4 نکته مهم رو میتونیم پیدا بکنیم. نکته اول که در جلسه گذشته مطالعه کردیم ترتیب وقایع است. با آیه 24 دقت کنید، میفرماید و در آن روزهای
بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد. در آن روزهای بعد از آن مصیبت، چه روزهایی؟ ایام آخر، روزهای بعد از اون 7 سال مصیبت حکومت ضد مسیح یا دجال بر جهان، بعد از حتی اون نیمه دومش، بعد از ایام مکروه ویرانی که به تفصیل در موردش مطالعه کردیم، بعد از حتی اون نیمه دوم 7 سال که بهش میگن ایام مصیبت عظیم، چون در اون نیمه دوم ضد مسیح چهره کریه خودش رو کاملا نشان میده و گفتیم ضد مسیح یک مرد دیو زده است و با قدرت شیطان یک حکومت ترور وحشت رو برای 7 سال بر جهان استوار میکنه. رسیم به نکته دوم در مورد بازگشت مسیح بر روی زمین تو آیات 24 و 25. این رویداد عظیم به یک زمینه نیاز داره. خدای پدر زمینه رو برای آمدن عیسی مسیح از آسمان بر زمین در جلال و قوت آماده میکنه و این زمینه فراتر از قدرت درک هر انسانی است. کلام خدا میفرماید و در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را باز گیرد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آیه 24 که خدمتون خوندم، در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را باز گیرد، نقل قولی است از کتاب یوئیل نبی در عهد عتیق فصل‌های دوم و سومش. آیه 25 که می‌فرماید ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، نقل قولی است از کتاب اشعیا 13 آیه 10. چرا این آیات از عهد عتیق در اینجا ذکر شدند؟ چرا مسیح به اینها اشاره می‌کنه؟ دلیلش این است تا شهادتی باشد برای یهودیانی که آن زمان، یعنی در آن دوران مصیبت، از دوران حکومت وحشت دجال گذشتن، زنده باقی موندن و ایمان خواهند آورد. این آیات از عهد عتیق، از کتاب یوئیل و کتاب اشعیای نبی نقل قول شدن. مسیح مخصوصا این کار میکنه تا شهادتی باشه برای یهودیان آن زمان که ایمان خواهند آورد. خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. چرا؟ چون آن کسی که جهان را با قدرت کلامش نگه داشته، یعنی خداوند عیسی مسیح، بر طبق عبرانیان فصل 1 آیه 3 جهان را با قدرت کلامش نگه داشته، قدرتش را پس می‌کشه و تمام ستارگان افلاک از آن مدار معمول و قابل پیشبینی خودشون خارج میشن، به لرزه میفتن. در تمامی طول ایام مصیبت و ایام مصیبت عظیم، نیمه اول و نیمه دوم حکومت ضد مسیح یا دجال، از این گونه نشانه ها در آسمان رخ خواهد داد. در کتاب مکاشفه میخونیم، ولی این که در اینجا داریم میخونیم اوجشونه. در مکاشفه فصل 6، مکاشفه فصل 8، مکاشفه فصل 16 و فصل های ما بین در مورد این حوادث در آسمان به ما اطلاع میده، تعلیم میده، ولی در اینجا این حوادث به نقطه اوج خودشان میرسند. خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. مدت زمان بسیار کمی خواهد کشید که این وقایع رخ میدن قبل از ظهور مسیح بر روی زمین، شاید فقط چند روز. چون اگر قرار بود ایام این رویدادهایی که تو آیات 24 و 25 ذکر شدن طولانی باشن، کسی زنده باقی نمی ماند. و این آیات، این نشانه ها و این آیاتی که از عهد عتیق نقل قول شدن برای یهودیان کاملا آشناست و به همین دلیل است که ایمان میارن،
بر طبق کلام خدا یهودیانی که در آخر اون ایام 7 سال مصیبت زنده باقی ماندن همگیشون ایمان میارن، بر طبق شهادت پولس رسول در رساله رومیان نیست. اشعیا 13 دقیقاً همین رویداد رو توصیف میکند. میفرماید ولوله کنید زیرا که روز خداوند نزدیک است، مثل هلاکتی از جانب قادر مطلق میآید. زیرا که ستارگان آسمان و برج‌هایش روشنایی خود را نخواهند داد، آفتاب در وقت طلوع خود تاریک خواهد شد، ماه روشنایی خود را نخواهد تابانید، و من خداوند می‌فرماید رب مسکون را به سبب گناه و شریران را به سبب عصیان ایشان سزا خواهم داد و غرور متکبران را تباه خواهم ساخت و تکبر جباران را به زیر خواهم انداخت و مردم را از زر خالص و انسان را از طلای اوفیر کمیابتر خواهم گردانید. یعنی به قدری بسیاری از انسان ها هلاک خواهند شد که مردمان از پیدا کردن زر خالص کمیابتر خواهند شد. اینها شهادتی هستند برای یهودیان در آن زمان، درست در آخر دوران 7 سال مصیبت و چند روزی پیش از ظهور مسیح بر روی زمین. شهادات برای غیر یهودیان در کتاب مکاشفه فصلهای 16 و 17 و 18 اعلام شده و حقایق اون برای غیر یهودیان در اون ایام توسط مبشرینی که در ایام مصیبت زیر حکومت دجال حقیقت انجیل، حقیقت بازگشت مسیح رو اعلام خواهند کرد گفته خواهد شد. آن شهادتی برای غیر یهودیان خواهد بود. به یاد داشته باشید در جلسات گذشته هم گفتیم در دوران مصیبت خواهند بود کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن، در واقع یک گروه کثیری به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن، اما در زیر حکومت وحشتناک ضد مسیح بسیاریشون شهید خواهند شد، به طرز وحشتناک شکنجه خواهند شد، اما گروهی از آنها نجات یافته به خصوص از میان یهودیان و وارد پادشاهی مسیح میشن. تا پیشگویی های عهد عتیق در مورد پادشاهی مسیح، در مورد آن کس که بر تخت داوود خواهد نشست، برای قوم اسرائیل به تحقق برسد. برای من و شما هم اکنون شهادت کلام خدا در

رو دیدیم. زمینه این رویداد هم دیدیم. نکته بعدی که در جلسه آینده بهش خواهیم رسید، نشان بازگشت مسیح بر روی زمینه که اون آیه 28 مه. آیه 28 نشان بازگشت مسیح بر روی زمین رو به ما میگه. نشانه بازگشت تو چیست؟ آیه 28 به ما میگه. اما ببینید دوستان، این حقایق دارن به ما میگن که بازگشت مسیح یک امر مسلمه. مطمئن باشید مسیح برمیگرده. مسیح با فوجی از فرشتگانش برمیگرده و برای داوری برمیگرده. الان ایمان آورید تا زمانی که مسیح کلیسای خودش رو به حضور خودش به آسمان به بالا میبره، شما در آن جمع باشید. شما نمیخواید بر روی زمین در دوران مصیبت باشید. الان ایمان آورید، زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح بسپارید. با فیض خدا در جلسه آینده نکته سوم، اون نشانه بازگشت مسیح بر روی زمین رو از آیه 26 مطالعه خواهیم کرد. تا جلسه آینده، محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

خدایا سرایم سرود نجات، رهانیدی از موت، بدادی حیات. ز دست تو گشت ظفرها پدید، ز خون مسیحا که ما را خرید. خدایا توی حافظ مومنین، ز تیرها و دام شریر در کمین. کلامت به ما درس زیستن دهد، به حکمت شویم پر چون روحت دمد. خدایا تو چشم دلم باز نما، که تشخیص دهم راه راست و خطا. ز مکرهای ابلیس شوم با خبر، رهایی دهی تو مرا از خطر. لباس عدالت کردی عطا، سلاح تام خود را نزد ما. به ضد شریر جنگ نیکو کنم، تاج حیات را به دست آورم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میتونیم تجربه شمعون پتروس رو در انجیل مقدس متا فصل 16 به یاد بیاوریم. در آیه 13 مسیح از شاگردان خود پرسیده گفت: مردم میگویند که من کی هستم؟ و هر کسی یک چیزی میگه و نظر خودش رو میده، تا میرسیم به شمعون پتروس. و در آیه 16 شمعون پتروس در جواب گفت: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. و عیسی در جواب وی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون، زیرا جسم خون این رو بر تو کشف نکرده، این رو از انسان نیاموختی، بلکه پدر من که در آسمان است. مسیح می‌فرماید: شمعون، تو یک مکاشفه الهی، یک الهام الهی دریافت کردی. چه لحظه‌ای، چه پیروزی! شمعون پتروس الهام و مکاشفه از خدای پدر گرفته بود که هیچ کدوم از شاگردان دیگر دریافت نکرده بودند. و معمولاً وقتی که ما یک تجربه بزرگ و عالی روحانی پیدا می‌کنیم، فکر می‌کنیم که دیگه متخصص و کارشناس تمام امورات و مسائل روحانی شدیم. به خودمون مغرور میشیم و چند لحظه بعد عیسی به همون شخص، به همون شمعون پتروس، در آیه 23 مجبور میشه که بگه: دور شو از من ای شیطان، زیرا که باعث لغزش من میباشی، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر میکنی. چون پتروس میخواست مانع مصلوب شدن مسیح بشه، بعد از اون اعتراف عالی و صحیحی که کرده بود در مورد اینکه عیسی مسیح پسر خدای زنده است، نمیتونست درک بکنه که همین پسر خدای زنده برای پرداخت مجازات گناهان من و شما بایستی بر روی صلیب بمیره، در خاک بشه و بعد از قبر قیام کنه. مرگ و قیام مسیح رو هنوز نتوانسته بود درک بکنه. برای همین میخواست مانع رفتن مسیح به اورشلیم بشه، مانع مصلوب شدن مسیح بشه. و به همین علت بود که در آیه 23 مسیح مجبور میشه او رو توبیخ بکنه. پیروزی به دنبالش شکست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، برای شما پیغامی برگزیدیم که امید داریم باعث برکت شما باشد. عنوان این پیغام این است که یک مسیح در این جهان چه اثراتی از خود به جای می‌گذارد، و یا بهتر بگم ثمره مسیحی بودن در این جهان میباشد. دعا می‌کنم که این پیغام باعث برکتتون باشه، ولی در ابتدا ازتون دعوت می‌کنم با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنید که می‌دونم باعث برکتتون خواهد شد.

عیسی مسیح در تعلیم معروف خودش که به موضع بالای کوه مسما می باشد اینطور می فرماید: شما، یعنی ایمانداران به مسیح، شما نمک جهانید، لیکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد، و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند. آنگاه به همه کسان که در خانه باشند روشنایی می بخشد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. در درس های گذشته به بررسی خوشبحال های موضع بالای کوه مسیح پرداختیم. در این خوشبحال ها عیسی مسیح خصوصیات اساسی پیرو خود و یا یک شاگرد او تشریح می کنه. در بخش بعدی موضع بالای کوه که در آیاتی که براتون خوندم یافت شده، مسئله تأثیر فرد مسیحی بر دنیای اطراف او مطرح شده است. در این آیات عیسی مسیح با استفاده از دو تمثیل یا دو نمونه این تأثیر رو به زبانی بسیار شیوا برای ما تشریح کرده است. نخستین سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است که یک مسیحی چه نوع تأثیری می تواند بر جهان بگذارد؟ کتاب مقدس نشون می ده که هر انسانی در این جهان بر حال در جامعه کوچک خود یا بزرگ یک تأثیری می گذاره. حالا یک مسیحی چه نوع تأثیری میتونه بر جامعه خود و یا بر جهان بگذارد؟ یک مسیحی با خصوصیاتی که در خوشبال ها عیسی مسیح بان اشاره کرده چه تأثیر و نفوذی میتواند در این دنیای خشن و بیرم داشته باشد؟ از یک مسیحی مسکین و ماتم زده و رم کننده و سولجو چه کاری در این دنیا برمی آید؟ کسانی که فقط در جستجوی صلح و آشتی، عدالت و راستی و پاکی دلن، آیا می توانند تأثیری هم بر اطرافیان خود داشته باشند؟ و آیا چین شخصی آنقدر توانایی دارد که زیر دست و پای زورمندان و زورگویان خرد و نابود نشود؟ به وضوح باید بگیم که عیسی مسیح اینگونه به مسائل زندگی و موضوعی که در نظر ماست نمی نگریست. برعکس، همونطور که میبینیم او بسیار خوشبین بود. او میدانست که جهان کلیسا را مورد جفا و اذیت و آزار قرار خواهد داد، ولی وظیفه کلیسا این است که به این جهانی که او را آزار میده خدمت کنه. جواب مسیحی به نفرت و دروغ محبت و راستی است. و خیلی جالبه که عیسی مسیح وقتی با دهقانان و افراد طبقات پایین فلسطین آن زمان سخن میگفت، ایشان را نمک و نور جهان نامید. همین افراد ضعیف که دارای خصوصیاتی درست خلاف جهان هستند باید بر جهان آنچنان تأثیر بگذارند که نفوذ آنها نیز بر این عالم آشکار بشه. عیسی برای اینکه ماهیت این تأثیر و نفوذ پیرو خود را بر جهانیان روشن کند، از این دو تمثیل یا دو نمونه از وسایل و امور خونه استفاده کرده است. چون در هر خانه، حالا این خونه چه فقیر باشند و چه غنی، چه در آن زمان و چه امروز، هم از نان استفاده میشد و هم از نور. نمک و نور وسایل و مواد مورد استفاده هر خانه است. در هر خانه به هنگام شب از نور و روشنایی چراغ استفاده می شود. اما نمک کاربردهای گوناگونی دارد. از نمک هم برای طعم غذا و هم برای حفظ و نگهداری مواد خوراکی استفاده می شد و می شه. از زمانهای دور نمک همواره به غذای انسان طعم بخشیده است. ایوب که صبر و معروفه هزاران سال پیش فرموده است، آیا چیز بی مزه بی نمک خورده می شود؟ از طرف دیگر پیش از اختراع دستگاه های تولید سرما مانند یخچال، از نمک برای حفاظت گوشت و جلوگیری از فساد و گندیدگی استفاده می کردم. حالا باید ببینیم چه وجه مشترکی هست میان نمک و نور
و پیرو عیسی مسیح و یا یک مسیحی. عرض کنم همونطور که خودتون میدونید نمک و گندیدگی از یکدیگر متمایز و جدا هستند. اما اگر نمک به گوشت اضافه شود گندگی رو دور میکند. نور و تاریکی نیز از یکدیگر متمایز و جدا هستند. اما اگر نور در تاریکی بدرخشد تاریکی از میان خواهد رفت. به همین صورت یک پیرو و یا شاگرد مسیح نیز باید از دنیا متمایز و جدا باشد. اما اگر فرد مسیحی همچین نور و نمک به دنیا اضافه بشه از فساد دنیا جلوگیری میکنه و به آن نور میبخشد. جهان ما محل تاریکی است. علی رغم تمام ادعاهای دانشمندان وضع جهان نه فقط بهبود نمییابد بلکه هر روزه بدتر و بدتر میشه و به تاریکی آن نیز افزوده میشود. جهان ما نه فقط رو به اصلاح شدن نمیره بلکه روز به روز به فساد و گندگی آن اضافه میشود. در خود جهان چیزی وجود ندارد که مانع این تاریکی و فساد بشه. چیزی از بیرون باید به آن اضافه بشه تا از این تباهی جلوگیری کند. در این میان کلیسای عیسی مسیح یعنی جمع مؤمنین و پیروان عیسی مسیح می توانند نقشی دوگانه در قبال جهان ایفا کنند. از یک طرف می توانند همچون نمک مانع فساد و تباهی جهان بشن و از طرف دیگر همچین نور می توانند تاریکی رو عقب بزنن و روشنایی رو حاکم سازن. عیسی مسیح عمدن این دو تمثیل رو به طور موازی در کنار هم بیان کرده. او اول فرمود شما نمک جهانید و کمی بعد اضافه کرد شما نور عالمید. برای هر مورد نیز شرایط و تأثیر گذاری آن را بیان کرده. برای نمک فرمود که نمک باید طعم خود را حفظ کنه و برای نور فرمود که نباید این نور پنهان بشه. اینک برای روشن شدن بیشتر تأثیری که یک پیرو مسیح میتواند بر جهان بگذارد مطابق این آیات ما به بررسی هر یک از این دو تمثیل ها خواهیم پرداخت. شما نمک جهانید. لیکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شاگرد مسیح میتواند همچون نمک از فساد و تباهی جهان اطراف خود جلوگیری کنند. البته خدا در حکمت عالی خود تدابیر متعددی برای کنترل خواستهای خودخواهانه و هرج و مرج بشری در جامعه اندیشیده است. مهمترین این تدابیر حکومت هر جامعه است. خدا حکومتها را برای کنترل جوامع عطا کرده است. خانواده نیز یکی دیگر از تدابیر و وسایل مهم کنترل فساد جهان است. روابط خانوادگی بسیاری از انحرافات و هرج و مرج ها را کنترل می کند. خدا مایل است قوم خاص او مهمترین نقش را برای هدایت جامعه به سوی اصلاح و پاکی و تقوا ایفا کند. این وظیفه مهم به عهده پیروان عیسی مسیح است و یا انتظاری است که عیسی مسیح از ما دارد. اما دوست من نمک زمانی میتونه از خود تأثیر مفیدی به جای بگذارد که با مواد دیگر مخلوط نگردد. از نقطه نظر علمی نمک یعنی کلورسدیوم، ماده‌ای که مقاوم و ثابته و نمیتواند طعم و خاصیت خود رو از دست بده، ولی میتواند با مواد دیگر آلوده بشه. در این صورت بسیار خطرناک خواهد شد. در زمان عیسی مسیح نمک را به صورت گرد یا پودر از سواحل دریای مرده به دست می آوردن. این نمک سفید رنگ و گرد مانند معمولا با ناخالصی از قبیل ماسه سفید رنگ کنار دریا نیز همراه بود. وقتی این نمک مورد استفاده قرار می گرفت مثلا به گوشتی زده می شد، قسمت اصلی آن یعنی ماده کلورسدیوم خیلی زود حل می شد. قسمت باقی مانده آن که ظاهراً مثل نمک بود بی اثر باقی میمان. این ماده یعنی ماسه سفید به هیچ دردی نمیخورد جز دور ریختن و پایمال شدن. این قسمت از نمک به خاک جاده ها تبدیل میشد. مسیحیان نیز میتوانند چنین باشند، یعنی یا اشخاص مفیدی باشند و یا مضر. برای همینی که مسیح هشدار میده که شاگردانش خاصیت اصلی نمک را در خود حفظ کنند. او یک بار به شاگردانش فرمود
در خود نمک بدارید. نمک مسیحی همان خصوصیات والایی است که در خوشبالا ذکر شده است، یعنی همان پیروی مسیح در عمل و سخن. نمک بودن شاگرد مسیح یعنی شبیه عیسی مسیح زندگی کردن، شبیه عیسی مسیح فکر کردن و عمل نمودن. اگر مسیحیان شبیه مردم خدا نشناس و بیخبر این جهان بشن و با دنیا آلوده بشن، آن وقت در حقیقت خاصیت خود را به عنوان نمک از دست داده و در نتیجه تأثیر و نفوذ خود را نیز از کف خواهند داد. یک مسیحی زمانی میتواند بر اطرافیان خود تأثیر بگذارد که از ایشان متمایز و متفاوت باشد و نه هم شکل آنها باشد. به گفته یک متفکر مسیحی، مسیحیان زمانی میتوانند جهان را به سوی خود جلب کنند که با آن متفاوت باشند. فقط در این صورت است که جهان حاضر خواهد بود به پیام ایشان گوش کند، اگرچه ممکن است ابتدا از آن متنفر باشند. اگر یک مسیحی از غیر مسیحی قابل تشخیص نباشد، در حقیقت خاصیت خود را از دست داده. در آن صورت همچون نمک بی طعم و بی خاصیت به دور افکنده خواهد شد و پایمال مردم خواهد گشت.

در تمثیل دوم عیسی مسیح میگوید شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسان که در خانه باشند روشنایی می بخشد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. شاگرد عیسی مسیح نور جهان است. در جای دیگر عیسی مسیح درباره خود فرمود که من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. عیسی مسیح خود نور عالم است. او تنها نوری است که در تاریکی جهان امروز هم می درخشد. اما او به کسانی که زندگی خود را تسلیمش کنند و داوطلبانه یوغ پیروی کردن از او، یوغ شاگردی او را برگردن بنهند، این قدرت را عطا می کنه که مانند او نوری باشند که در این جهان بدرخشند. در واقع شاگرد مسیح مانند چراغی است که پرتو خود را از عیسی می گیرد، چون عیسی نور است پیروان او نیز می درخشند. همان گونه که ماه نیز از خود نوری ندارد اما فروغ خود را از خورشید کسب می کند، باز در همان انجیل عیسی مسیح به ما تعلیم می ده که ما همانند او هستیم که بایستی سیرت و صفات خود را از او گرفته و آن را منعکس کنیم. در انجیل مقدس می خوانیم که در او حیات بود و حیات نور انسان بود. ممکن است شما الان به خودت نگاه کنی و متوجه اعمال آلوده و ناپاک خود شدی و بگی که من پیرو مسیح هستم و یا میخوام باشم، ولی چگونه ممکنه بتونم به عنوان یک شاگرد مسیح نور عالم باشم و بر این عالم بتابم به طوری که به وسیله زندگی من افراد به سوی خدا بیاین؟ دوست من، عیسی مسیح در همین گفتار طریق را برای ما بیان کرده. او فرمود که این کار با جلوه‌گر شدن اعمال نیکوی شما امکان پذیره. اعمال نیکوی ما در حقیقت نور ما می باشد. مردم بی خبر از خدا باید اعمال و رفتار و گفتار ما را ببینند. آنها باید ببینند که پیروان مسیح در حقیقت در رفتار و گفتار با دیگران متفاوت هستند. پیرو مسیح باید در پاکی اخلاق، در صداقت و راستی، در فروتنی و ملایمت، در محبت و نیکوکاری و در بخشش و گذشت نمونه باشد. دنیا به این نوع نور احتیاج دارد. رسول خدا حضرت پتروس در این زمینه میگوید ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید تقاضا میکنم که تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید، بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری می کنند، ولی با دیدن اعمال نیک شما خدا را در روز باز پسین تمجید نمایند. چون اراده خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید. اما همانطور که نمک ممکن است فاسد بشه و خاصیت خود را از دست بدهد، دوست من، نور نیز ممکن است درخشش خود را از دست بده و تبدیل به تاریکی بشه. اگر شهری در دره واقع شده باشد هیچ کس آن را نخواهد دید. اگر چراغی را روشن کنیم و پوششی به سر آن بگذاریم، از درخشیدن آن جلوگیری خواهیم کرد. شاگرد مسیح نیز می تواند مانع تابیدن نور مسیح بر دیگران بشه. نوری که در شاگرد مسیح است از عیسی مسیح حاصل میشه، اما باید گذاشت که این نور بر مردم بتابد. هر چقدر رابطه شاگرد با استاد خود مسیح نزدیکتر و صمیمانه‌تر باشد، نور و درخشش او قوی‌تر خواهد بود. همانطور که مسیح فرمود هر که او را متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. این نور در اثر مصاحبت و نزدیک بودن به او به دست می آید. شاگردی که این رابطه نزدیک و صمیمانه را نادیده بگیرد و در آن سهل انگاری کند، نور مسیح در او ضعیف و ضعیفتر خواهد شد و سرانجام به تاریکی خواهد گرایید. در ضمن ممکن است
شاگردی در اثر رابطه صمیمی با استادش مسیح کاملا هم نورانی باشد، اما در اثر ترس از تمسخر و یا بر اثر آزار اطرافیان و یا حتی خجالت و کمرویی خود را هم شکل محیط نشان بده و در این صورت است که او گویی بر روی چراغ وجود خود سرپوشی گذاشته و یا به قول مسیح آن را زیر پیمانه مخفی نهاده است.

دوست عزیز در یک شعری از کلیسا خوندم که میگوید یک دانه کوچک در زمین کاشته می شود و به زودی از زمین بیرون می آورد. در فکر فرو می رود که به شکل کدام یک از گلهای اطراف ظاهر شود. دانه مذکور احتمالاً با خود گفته است من نمی خواهم مانند روز باشم زیرا گل روز خارهای زیادی دارد. سوسن نیز نمی خواهم باشم. زیرا سوسنهای زیادی کم رنگ است. یقینا دوست ندارم بنفشه هم باشم زیرا بنفشه گل بسیار کوچک و ریز اندامی است و به زمین بسیار نزدیک است. شعر مذکور بدین گونه ادامه می‌یابد. از تمامی گلها انتقاد نمود آن دانه کوچک تا اینکه تابستان فرا رسید و خود را مانند علف زائری یافت. دوست من حضرت پولس در رساله خود به ما میگوید که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است نکنید. همچنین پولس کلیسای فیلیپی را نصیحت میکند، میگوید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. زمانی که ما از بکارگیری این نصیحت دور شده و بر دیگران حکم میکنیم، زمینه حکم نمودن دیگران بر خود را هم فراهم کرده ایم.

اعتقاد و حکم داشتن نگاهی صادقانه بر خود می باشد و نه بر دیگران. زمانی که عیبی را در دیگران مشاهده می کنید، قبل از حکم نمودن بر ایشان بیاد آور که شما نیز عیب هایی دارید که دیگران آنها را تحمل می کنند.

مسیح میگوید زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی، تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآورید. این شعر را یک بار دیگه براتون میخونم. یک دانه کوچک در زمین کاشته میشود و به زودی از زمین سر بیرون میآورد. در فکر فرو میرود که به شکل کدام یک از گلهای اطراف ظاهر شود. دانه مذکور احتمالاً با خود گفته است من نمیخواهم مانند گل رز باشم، زیرا گل رز خارهای زیادی دارد. من نمیخواهم مانند سوسن نیز باشم، زیرا سوسن کم رنگ است و یقیناً دوست ندارم بنفشه هم باشم، زیرا بنفشه گل بسیار کوچک داره و ریز اندامی است و به زمین بسیار نزدیک است و مردم به من توجهی ندارن. شعر بدین گونه به پایان میرسد که از تمامی گلها این دانه کوچک انتقاد نمود و آن دانه کوچک تا تابستان فرا رسید خود را مانند علف زائدی یافت. دوستان عزیز، نسبت به خطای دیگران بردبار باشید و دیگران نیز نسبت به خطای تو بردبار خواهند شد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از اصول مهم زندگی و یکی از اصول اساسی برای پیروزی بر دلسردی وجود داره و اون اینه که در اغلب موارد به دنبال موفقیت‌ها و پیروزی‌های بزرگ زندگی معمولاً شکست‌ها و تجربیات سخت می‌آیند و اگر من و شما این رو درک نکنیم به زودی خودمون رو در گودال ناامیدی و دلسردی خواهیم یافت. تا اینجا مطالبی که گفته شد به منزله مرور نکات اساسی درس‌های گذشته بود و از اینجا به بعد ما می‌خواهیم مطالعه‌مون رو در مورد شرط پیروزی بر دلسردی‌ها از کلام خدا ادامه بدیم. در کلام خدا ما با یک شخصیت بسیار عالی، با یک مرد خدا روبرو می‌شیم به نام ایلیای نبی. در باب 18 کتاب اول پادشاهان از کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در مورد تجربه بسیار جالبی از این مرد خدا، این نبی خدا می توانیم بخونیم. ایلیای نبی بر بالای کوه کرمل در باب 18 کتاب اول پادشاهان پیروزی عظیمی بر دشمنان خدا به دست میاره. دشمنان خدا انبیای کاذب بعل و بعل یکی از خدایان شیطانی کنعانیان بود، در اینجا شکست بزرگی می‌خورن و ایلیا پیروزی بزرگی رو بر اونها تجربه می‌کنه که کمتر ایمانداری چنین تجربه پیروزی رو داشته. وقتی که ایلیا می‌بینه که تمام اون 400 نفر انبیای کاذب کشته شدن و خداوند هم بعد از چندین سال خشکسالی از آسمان داره زمین رو با آب سیراب می‌کنه، چه صحنه عظیم پیروزی برای ایلیا بود. اما در یک مدت زمان خیلی کوتاه می‌بینیم در باب 19 از کتاب اول پادشاهان فقط یک فصل بعد می‌بینیم که همان ایلیا از ترس ایزابل همسر شریر پادشاه اسرائیل فرار میکنه و میرود زیر یک درخت میشینه و شروع میکنه به آه و ناله و از خداوند میخواد که جانش رو بگیره و آرزوی مرگ میکنه. همون ایلیایی که در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه قبل از اون چنان پیروزی عظیمی رو بر انبیای کاذب بعل دیده بود و تجربه کرده بود و از شادی پر شده بود، در یک مدت زمان کوتاهی پس از اون از ترس ایزابل فرار میکنه و آرزوی مرگ داشت. در گودال دلسردی و ناامیدی فرو افتاده بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب سوم، صلاحیت پولس برای خدمت. باب 3، آیات 1 تا 5.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: آیا باز به سفارش خود شروع می‌کنیم؟ و آیا مثل بعضی احتیاج به سفارش نامجات به شما یا از شما داشته باشیم؟
1: پولس در قسمت پایانی باب دوم آیه 17 4 عبارت مشخص برای توصیف خدمت خود به کار برده است. او می‌دانست که شاید این مطلب برای برخی، مخصوصاً منتقدانش، چنین به نظر برسد که او دارد خود را تحسین می‌کند. از این رو این باب را با این سوال آغاز می‌کند: آیا دوباره به سفارش خود شروع می‌کنیم؟ واژه دوباره در اینجا بدین معنا نیست که او در گذشته خود را تحسین کرده است، بلکه تنها بدین معناست که این اتهام را بر او وارد آورده بودند و اکنون او تکرار این اتهام را خود پیش بینی می کند. یا آیا مثل بعضی احتیاج به سفارش نامجات به شما یا از شما داشته باشیم؟ مقصود پولس از بعضی در اینجا معلمین کذبه در آیه 17 باب دوم هستند. آنها با سفارش نامجات آمدند، احتمالاً از اورشلیم، و احتمالاً هنگامی که قرنتوس را ترک کردند سفارش نامجاتی که از جماعت دریافت کرده بودند با خود بردند. در کلیسای اولیه معمولاً مسیحیان برای سفر از مکانی به مکان دیگر سفارش نامه با خود می بردند. پولس در این آیه به هیچ وجه نمی خواهد چنین عملی را نکوهش کند، بلکه او با ظرافت تمام اظهار می‌دارد تنها چیزی که این معلمین کذبه را تحسین می‌کرد همین نامه‌ها بودند، جز این آنها صلاحیت دیگری نداشتند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: شما رساله ما هستید، نوشته شده در دل‌های ما، معروف و خوانده شده جمیع آدمیان.
1: یهودی‌گرایانی که به قرنتوس آمده بودند، اقتدار رسالتی پولس را زیر سوال برده بودند. آنها انکار کرده بودند که او خادم حقیقی مسیح است. شاید آنها در ذهن قرنتیان تردید ایجاد کرده بودند تا از این پس هرگاه که پولس خواست به ملاقات آنها برود، از او سفارش نامه بخواهند. او این سوال را از قرنتیان پرسیده که آیا به سفارش نامه نیاز است؟ آیا هنگامی که آنها هنوز بت‌پرستان لامذهب بودند او به قرنتوس نرفته بود؟ آیا او آنها را به سوی مسیح هدایت نکرده بود؟ آیا خداوند با سپردن جانهای گرانبها در قرنتوس مهر تأییدی بر خدمت او نزده بود؟ پاسخ این است: قرنتیان خود رساله پولس بودند، نوشته شده در دل او، معروف و خوانده شده جمیع آدمیان. با این اوصاف دیگر نیازی به دست نوشته به قلم و جوهر نبود. آنها ثمره خدمت او بودند و آنها در محبت او معصوم بودند. نه تنها این، بلکه آنها معروف و خوانده شده جمیع آدمیان بودند، چرا که ایمان آنها در تمام آن ناحیه یک حقیقت شناخته شده بود. مردم پی برده بودند که در این افراد تحول و دگرگونی صورت پذیرفته است. اینکه آنها از بت پرستی به خدا روی آورده بودند و اینکه دیگر مسیر زندگی آنها تغییر یافته بود. آنها گواهی بر خدمت الهی پولس بودند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: چون که ظاهر شده اید که رساله مسیح می‌باشید، خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکب بلکه به روح خدای حی، نه بر الواح سنگ بلکه بر الواح گوشتی دل.
1: در نگاه اول به نظر می رسد آیه سوم با آیه دوم در تضاد باشد. پولس گفته بود که قرنتیان رساله او بودند، اما در اینجا می گوید که آنها رساله مسیح هستند. او در آیه دوم می گوید رساله در دل او نوشته شده است. در قسمت پایانی آیه سوم پرواضح است که مسیح رساله را بر دلهای قرنتیان مرقوم داشته است. چگونه این اختلاف را میتوان توجیه کرد؟ پاسخ این است که پولس در آیه دوم میگوید اورنتیان سفارش نامه او هستند. آیه 3 آن را شرح می دهد. شاید ارتباط میان آنها را با متصل کردن دو آیه بهتر بتوان درک کرد. شما رسالی ما هستید زیرا به روشنی مشخص شده اید تا رسالی مسیح باشید. به بیانی دیگر قرنتیان سفارش نامه پولس بودند زیرا بر همه مبرهن بود که خداوند کار عظیمی در زندگی آنها صورت داده است. مسیحی بودن آنها بر همه روشن بود و از آنجایی که پولس وسیله انسانی برای هدایت آنها به سوی خدا بود، آنها خود سفارش نامه پولس محسوب می شدند. مفهوم عبارت خدمت کرده شده از ما نیز همین است. خداوند عیسی تنها کسی است که کار عظیم را در زندگی آنها صورت داده بود. اما اولین کار را توسط خدمت پولس انجام داده بود. در حالی که سفارش نامه های مخالفان پولس نوشته شده به مرکب بود، رسالی پولس نوشته شده به روح خدای حی و از این رو الهی بود. مسلماً جوهر روزی کمرنگ شده و از بین می رود. اما وقتی روح خدا بر دل انسان ها می نویسد، آن ابدی است. سپس پولس می افزاید که رسالی مسیح نه بر الواح سنگ بلکه بر الواح گوشتی دل نوشته شده است. مردمی که از قرنتوس دیدن می کردند، هیچگاه رسالی مسیح را مرقوم بر الواح یادبود سنگی نمی دیدند، بلکه نوشته شده بر دل و زندگی مسیحیان آنجا. هنگامی که پولس الواح سنگی و الواح گوشتی دل را با هم مقایسه می کند، چنین به نظر می رسد که او تفاوت میان شریعت و انجیل را مد نظر داشته باشد. مسلماً شریعت بر الواح سنگی بر کوه سینا عطا شده، اما در چهارچوب انجیل خدا توسط پیغام فیض و محبت که بر دلهای گوشتی نوشته شده است، اطاعت را تضمین می کند. پولس اندکی بعد به طرز وسیع‌تری به این موضوع می پردازد. سپس بعید به نظر می رسد که در اینجا این موضوع را مد نظر قرار داده باشد. در آیه 4 اینطور می خوانیم.
2: اما به وسیله مسیح چنین اعتماد به خدا داریم.
1: هنگامی که می شنویم پولس با چنین اطمینانی در مورد رسالت و خدمتی که خداوند به وی سپرده بود سخن می گوید، ممکن است از خود بپرسیم چگونه به خود جرأت می دهی با چنین اطمینان در مورد این موضوع سخن بگویی، پولس؟ پاسخ در آیه 4 داده شده است. دفاع از رسالت خود ممکن است همچون خودستایی باشد، اما او در اینجا آن را انکار می کند. او می گوید اعتماد او بر خداست. به بیانی دیگر اعتمادی که می تواند از آزمایش خدا سربلند بیرون آید. او به هیچ وجه به خود اطمینان ندارد و نه به توانایی خود، بلکه او توسط مسیح و در کاری که مسیح برای زندگی قرنتیان انجام داد شواهد و ادله کافی برای خدمت خود می یابد. تغییر مهم و چشمگیر در زندگی قرنتیان خود صلاحیت پولس را رقم می‌زند. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم.
2: نه آن که کافی باشیم که چیزی را به خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما از خداست.
1: بار دیگر پولس در اینجا هر گونه کفایت و لیاقت شخصی خود که او را شایسته رسول عیسی مسیح می‌گرداند را تکذیب می‌کند. قوت خدمت او از خود نبود، بلکه از آسمان. پولس از این موضوع که خود را لایق شمارد نگران نبود. او می دانست که خدا او را لایق این خدمت ندانسته بود. خدمت او هیچ ثمری نداشت.

0: در آیه ششم اینطور می‌خوانیم
1: که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را، زیرا که حرف می‌کشد لیکن روح زنده می‌کند.
0: پولس که تا به این لحظه از صلاحیت خود و شایستگی‌هایش برای خدمت سخن گفته است، اکنون به شرح وسیع‌تری از مفهوم خدمت می‌پردازد. او در آیات بعدی عهد عتیق را با عهد جدید مقایسه می‌کند. این دلیل خوبی برای پرداختن به چنین موضوعی در این هنگام است. کسانی که در قرنتوس به شدت با او مخالفت می‌کردند، همان یهودیگران بودند. اینها کسانی بودند که در صدد بودند شریعت را با فیض در هم آمیزند. آنها به مسیحیان آموختند که اگر می‌خواهند در حضور خدا پذیرفته شوند، باید قسمتی از شریعت را به جا می‌آوردند. از این رو پولس در اینجا به برتری عهد جدید بر عهد عتیق سخن می‌گوید. او سخنان خود را با این عبارت آغاز می‌کند که خدا او را به عنوان خادم عهد جدید شایسته ساخته است. مسلماً یک عهد به معنای یک وعده، یک توافق و یا یک پیمان است. عهد عتیق یک نظام شریعتی بود که خدا آن را به موسی عطا کرده بود. در چهارچوب شریعت برکت مشروط به اطاعت بود. شریعت پیمان انجام اعمال بود. شریعت توافقی میان خدا و انسان بود که اگر انسان سهم خود را انجام دهد، خدا نیز سهم خود را انجام خواهد داد. اما آن به انسان بستگی داشت. آن نمی توانست عادل شمردگی را برای وی به ارمغان آورد. عهد جدید انجیل است. خدا در چارچوب این عهد وعده می دهد که توسط فدیه‌ای که عیسی مسیح پرداخت، آزادانه با فیض خود انسان را برکت دهد. همه چیز در عهد جدید به خدا بستگی دارد و نه به انسان. از این رو عهد جدید قادر است آن چیزی که عهد عتیق هیچگاه نتوانست به انجام آن نائل شود را به انجام برساند. پولس در اینجا چند مقایسه چشمگیر از شریعت و انجیل به دست می دهد. او در آیه ششم چنین نقل می کند: نه حرف را بلکه روح را، زیرا که حرف می کشد لیکن روح زنده می کند. عموماً این آیه را چنین تفسیر کردند: اگر شما فقط به ظاهر و مفهوم تحت و لفظی کتاب مقدس توجه کرده و سعی در اطاعت از آنها داشته باشید، بدون اینکه بخواهید از روح کامل کلام اطاعت کنید، آنگاه آن کلام به جای اینکه به شما کمک کند، به شما آسیب خواهد رساند. فریسیان نمونه ای از این موضوع بودند. آنها در دادن ده یک از ریزترین چیزها بسیار موشکافانه و دقیق عمل می کردند، اما دیگران را محبت نمی کردند. گرچه این کاربردی صحیح از این عبارت است، اما تفسیر چیز دیگری است. حرف در آیه ششم اشاره است به شریعت موسی و روح به انجیل مقدس خدا اشاره دارد. هنگامی که پولس می گوید حرف می کشد، در واقع او دارد از خدمت شریعت سخن میگوید. شریعت تمام کسانی که از انجام مفاهیم مقدس آن قاصر هستند محکوم میکند. از شریعت دانستن گناه است. رومیان باب 3 آیه 20. ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد. غلاطیان باب 3 آیه 10. خدا هیچگاه نمیخواهد که شریعت وسیله‌ای برای اعطای حیات باشد، بلکه او شریعت را داد تا انسان از گناه آگاهی یابد و گناه محکوم شود. عهد جدید در اینجا روح نامیده شده است. آن بیانگر تحقق روحانی نمونه و سایه های عهد عتیق است. آنچه که شریعت مطالبه می کند اما هیچگاه نتوانسته بدان تحقق بخشد، اکنون توسط انجیل به اجرا در آمده است. دیویس این موضوع را چنین بیان می کند: خدمت حرفی که می کشد در 3000 نفری که در سینا کشته شدند به خوبی به تصویر کشیده شده است. به هنگام آغاز عهد عتیق و خدمت روح، خدمت حیات بخش در 3000 نفری که در روز پنتیکاست نجات یافتند به تصویر کشیده شده است. در آیه 7 اینطور می‌خوانیم:
1: اما اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ‌ها تراشیده شده با جلال می بود، به حدی که بنی اسرائیل نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند به سبب جلال چهره او که فانی بود.
0: آیات 7 و 8 به تضاد میان دو عهد ادامه می دهد. پولس در اینجا به طور خاص جلالی را که با عطای شریعت همراه بود را با جلال انجیل مقایسه می کند. واژه های جلال و با جلال 17 بار در باب های 3 و 4 یافت می شوند. عهد عتیق خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ ها تراشیده شده نامیده شده است. این فقط می تواند به 10 فرمان اشاره داشته باشد. این 10 فرمان برای تمام کسانی که آنها را حفظ نمی کنند مرگ را به همراه دارد. پولس نمی گوید که به هنگام عطای شریعت جلالی در کار نبوده است. مسلماً بحث بر سر این نبود. هنگامی که خدا بر کوه سینا 10 فرمان را به موسی عطا کرد، جلوه های پرشکوهی از حضور و قدرت الهی دیده شد. در حقیقت، هنگامی که موسی در آنجا ایستاده بود و با خدا سخن می گفت، چهرهش درخشان شد. تأثیری از شکوه الهی. از این رو بنی اسرائیل نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند به سبب جلال چهره او. آنها نمی توانستند به صورت موسی خیره شوند، چرا که نور چهره موسی چشمانشان را می زد. اما سپس پولس این عبارت مهم را می افزاید: جلال چهره او که فانی بود. این بدان معناست که نور چهره موسی همیشگی نبود. آن یک جلال موقتی و فانی بود. معنی روحانی از این یعنی جلال عهد قدیم موقت بود. شریعت یک وظیفه بسیار محدود و مشخص داشت. وظیفه آن آشکار ساختن گناه بود. شریعت نمایانگر خواسته های خدا بود و از این جنبه پر جلال بود. اما آن تنها تا زمان مسیح داده شد. او که تحقق کامل شریعت به جهت عدالت برای کسانی که ایمان دارند است. رومیان باب 10 آیه 14. شریعت سایه‌ای بود، اما مسیح تحقق عینی. شریعت تصویری از چیزهای نیکوی آینده بود و آن چیزها در نجات دهنده دنیا تحقق می‌یابند. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟
0: اکنون اگر شریعت چنین ماهیت پرجلالی دارد، چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟ عبارت خدمت روح در اینجا اشاره است به انجیل. روح خدا در بشارت انجیل کار می کند و در مقابل کسانی که خبر خوش نجات را می پذیرند، روح خدا را خدمت می کنند. نخواهد بود در این عبارت دلالت بر آینده ندارد، بلکه به عاقبت اجتناب ناپذیر آن اشاره دارد. اگر حقیقت و یا شرایطی اکنون حاکم باشد، پس مسلماً حقیقتی دیگر در پی آن خواهد بود. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود.
0: در اینجا عهد عتیق خدمت قصاص نامیده شده است. پیامد شریعت قصاص بود. آن برای تمام انسانها محکومیت به همراه داشت، زیرا هیچ کس نمی توانست شریعت را به طور کامل اجرا کند. با این حال آن جلالی به همراه داشت. شریعت برای آن هنگام یک هدف و یک عملکرد واقعی داشت. اما خدمت عدالت در جلال خواهد افزود. حادج می گوید خدمت عدالت خدمتی است که عدالتی را آشکار می کند که در آن انسانها عادل محسوب می شوند و بدین سان از محکومیتی که توسط شریعت بر آنان قرار گرفته است رهایی می یابند. جلال انجیل را نمی توان به دید فیزیکی مشاهده نمود، بلکه این شکوه ابدی و عمیق را تنها به روح می توان شناخت. جلال جلجتا بسیار فراتر از جلال سیناست. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که آنچه جلال داده شده بود نیز بدین نسبت جلالی نداشت به سبب این جلال فایق.
0: گرچه به یک معنا شریعت جلال داده شده بود، اما با این حال هنگامی که شما آن را با عهد جدید مقایسه می کنید آن در حقیقت جلالی ندارد. این آیه یک مقایسه قوی از دو عهد را به ما ارائه می کند. در حقیقت می خواهد به ما بگوید هنگامی که دو عهد را در کنار یکدیگر قرار می دهیم، یکی کاملا دیگری را در نور خود محو می سازد. یعنی عهد جدید از عهد عتیق سبقت جسته است. رابرتسون می گوید هرچه جلال عظیم‌تر باشد، تیرگی کمتر است. به خاطر جلال وافر عهد جدید، عهد عتیق حداقل در یک نقطه جلالی ندارد. دنی اظهار می‌دارد هنگامی که خورشید در قوت خود می‌درخشد، نور دیگری در آسمان مشاهده نمی‌شود. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا اگر آن فانی با جلال بودی، هر آینه این باقی از طریق اولا در جلال خواهد بود.
0: زیرا اگر آن فانی یا جلال بودی، هر آینه این باقی از طریق اولا در جلال خواهد بود. باید به دو حرف اضافه با و در توجه نمایید. مفهوم در اینجا جلالی است که با اعطای شریعت همراه بود. اما آن جلال همان عنصر عهد جدید است. هنگامی که عهد عتیق عطا شد، جلال با آن همراه بود. اما انجیل فیض خدا در خود جلال دارد. همچنین این آیه ماهیت گذرا و آنی عهد عتیق را با ماهیت همیشگی انجیل مقایسه می کند. مقصود از آن فانی چیزی نمی تواند باشد جز ده فرمان. خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ ها تراشیده. آیه 7. از این رو این آیه ادعای ادونستی هایی که به نگاه داشتن سبت معتقدند را تکذیب می کند. آنها می گویند رسوم شریعت منسوخ شده است، لیکن ده فرمان هنوز به قوت خود باقی است. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: پس چون چنین امید داریم، با کمال دلیل

0: امیدی که پولس در اینجا از آن سخن میگوید ایمان آشکار به این موضوع است که انجیل هیچگاه محو نشده و یا کمرنگ نخواهد شد. پس او به خاطر این اطمینان قوی با کمال دلیری این سخن را میگوید. او چیزی نداشت که پنهان نماید. هیچ دلیلی برای پنهانکاری وجود نداشت. در بسیاری از ادیان دنیا امروزه به اصطلاح رازهایی وجود دارد. کسانی که به این ادیان می‌گروند باید با این اسرار عمیق آشنا شوند. آنها از یک مرحله به مرحله دیگر قدم می‌نهند. اما انجیل چنین نیست. همه چیز واضح و روشن است. انجیل به وضوح و با اطمینان کامل در مورد موضوعاتی همچون نجات، تثلیث، آسمان و جهنم سخن می‌گوید. در آیه 13 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و نمانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی را نظر نکنند.
0: و نمانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی را نظر نکنند. پس زمینه این آیه در خروج باب 34 آیات 29 الی 35 یافت می شود. در آنجا ما می خوانیم که هنگامی که موسی پس از ماندن در حضور خدا از کوه سینا به زیر آمد، نمی دانست که چهرهش می درخشد. قوم اسرائیل به خاطر جلال صورت او می ترسیدند که به او نزدیک شوند. اما او به آنها اشاره کرد که به او نزدیک شوند و آنها نیز نزدیک شدند. سپس او ده فرمانی که خدا به وی گفته بود را به آنها داد. ما در خروج باب 34 آیه 33 می خوانیم: و چون موسی از سخن گفتن به ایشان فارغ شد، نقابی بر روی خود کشید. پولس در دوم قرنتیان باب 3 آیه 13 هم شرح می دهد که چرا موسی چنین کرد. او این کار را انجام داد تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی را نظر نکنند. جداد چهره او فانی بود. به بیان دیگر، شریعتی که خدا به او عطا کرده بود جلالی گذرا داشت. پس آن جلال در حال محو شدن بود و موسی نمی‌خواست که قوم تمام شدن آن را ببینند. موسی نمی‌خواست مانع از رؤیت جلال شود، بلکه محو شدن آن را. گرانت به زیبایی گفته است: جلال چهره موسی باید راه را برای جلال چهره شخص دیگری باز می‌کرد و این با آمدن خداوند عیسی مسیح متحقق شد. و به این شد که خادم عهد جدید صورت خود را نپوشاند. جلال عهد جدید هیچگاه کمرنگ و یا محو نخواهد شد. در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه ذهن ایشان غلیظ شد، زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقی است و کشف نشده است، زیرا که فقط در مسیح باطل می‌گردد.
0: بلکه ذهن ایشان غلیظ شد. بنی اسرائیل در نیافتند که مفهوم عمل موسی چیست و در طول قرنها قوم یهود چنین بودند. حتی در زمانی که پولس این نامه را می نوشت، عده‌ای بودند که شریعت را راهی برای نجات می پنداشتند و خداوند عیسی مسیح را نپذیرفته بودند. زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقی است. به بیان دیگر، زمانی که پولس این نامه را نوشت، هنگامی که یهودیان عهد عتیق را می‌خواندند، راز زیر نقابی که موسی از پدران آنها مخفی داشته بود را در نیافته بودند. آنها نمی‌دانستند که جلال شریعت یک جلال فانی است و اینکه شریعت در خداوند عیسی مسیح کامل شد. زیرا که نقاب فقط در مسیح باطل می‌گردد. واژه نقاب در اینجا به شکل ایتالیک نوشته شده است. برخی گفتند مقصود در اینجا نقاب نیست، بلکه عهد عتیق است که در مسیح به کمال رسید. تفسیر مناسب دیگر این است که دشواری در فهم عهد عتیق به هنگام ایمان آوردن شخص به مسیح از بین می رود. هادج به خوبی می گوید متون عهد عتیق تنها زمانی قابل فهم است که با درک از پیشگویی و تصویر مسیح موعود خوانده شود. شناخت از مسیح نقاب را از عهد عتیق

0: برمی دارد. در آیه 15 اینطور می خوانیم.
1: بلکه تا امروز وقتی که موسی را می خوانند نقاب بر دل ایشان برقرار می مانند.
0: در اینجا تصویر به نرمی تغییر می کند. در تصویر عهد عتیق نقاب بر چهره موسی بود. اما اکنون نقاب بر دل قوم یهود قرار دارد. آنها هنوز می خواهند بر پایه اعمال خود عادل شوند و هیچگاه پی نمی برند که عمل اصلی توسط نجات دهنده بر صلیب جلجتا به انجام رسیده است. آنها در پی کسب نجات توسط شایستگی های خود هستند و هیچگاه نمی فهمند که شریعت کاملا آنها را محکوم می کند و اینکه آنها باید خود را برای کسب رحمت فیض به آغوش خداوند بسپارند. در آیه 16 اینطور می خوانیم.
1: لیکن هرگاه به سوی خداوند رجوع کنند نقاب برداشته می شود.
0: این آیه از دل قوم یهود سخن می گوید و یا شاید اشاره‌ای باشد به شخص یهودی. چه قوم یهود و چه یکی از قوم یهود به سوی خداوند رجوع نماید، نقاب برداشته شده و ابهام رفع می شود. سپس این حقیقت آشکار می شود که تمام نمونه ها و سایه های شریعت در پسر محبوب خدا یعنی مسیحای اسرائیل تحقق می یابند. اکنون مقصود از این آیه تمام امت یهود باشد، پس این آیه اشاره ایست به آینده. هنگامی که بقیت وفادار به سوی خدا بازگشت می کنند، همان گونه که در رومیان باب 11 آیات 25، 26 و 32 پیشگویی شده است. در آیه 17 اینطور می خوانیم.
1: اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است، آنجا آزادی است.
0: پولس تا بدین جا تأکید کرده است که مسیح کلید عهد عتیق است. او در اینجا با گفتن این عبارت که اما خداوند روح است، باری دیگر بر این حقیقت تأکید می کند. بسیاری از ترجمه ها به علاوه ترجمه کینگ جیمز جدید واژه روح را با حرف بزرگ نوشتند که آن را روح القدس تفسیر کردند. اما چارچوب متن به ما می گوید که خداوند روح عهد عتیق است، همان گونه که شهادت عیسی روح نبوت است. مکاشفه باب 19 آیه 10. تمام نمونه ها و سایه های عهد عتیق در مسیح تحقق می یابد. جایی که خداوند است آنجا آزادی است، بدین معنا که هر جا که عیسی مسیح به عنوان خداوند یا یهوه شناخته شود آنجا آزادی است، یعنی آزادی از اسارت شریعت، آزادی از ابهام در خواندن کتاب مقدس و آزادی در دیدن چهره او بدون اینکه نقابی در کار باشد. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم.
1: لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است.
0: در عهد عتیق تنها موسی اجازه داشت جلال خداوند را مشاهده نماید. در چهارچوب عهد جدید همه ما افتخار نگریستن به جلال خدا را داریم. چهره موسی پس از اتمام سخنانش با قوم باید پوشیده می شد، اما ما می توانیم یک چهره بی‌نقاب داشته باشیم. ما می توانیم با اعتراف به گناهانمان و توبه از آنها و اعتماد کامل به خدا چهره خود را بی‌نقاب نگه داریم. شخصی در مقام یک مبشر با تجربه در هندوستان گفته است ما باید نقاب گناه را برداریم. نقاب تظاهر، نقاب نقش بازی کردن، نقاب ظاهر آرایی، تلاش برای سازشکاری، نقاب تمام کارهای نیمه کاره و تمام بلیها و خیرها. گام بعدی این است که جلال خداوند را در آینه بنگریم. آینه کلام خداست. آنگاه که کلام را می‌خوانیم، خداوند عیسی را با تمام شکوهش می‌بینیم. اما ما حتی او را روبرو نمی‌بینیم، بلکه تنها منعکس در کلام خدا. و توجه نمایید که ما جلال خداوند را مشاهده می کنیم. پوداس در اینجا زیبایی اخلاقی مسیح به عنوان یک انسان را مد نظر ندارد، بلکه جلال کنونی او را که بر دست راست خدا برافراشته شده است. همان گونه که دنی خاطر نشان می سازد، جلال مسیح چنین است. او بر تخت پدر شریک است. او سر کلیساست، مالک و عطا کننده تمام پوری فیض الهی، داور آینده دنیا، فاتح هر قدرت متخاصم، شفیع برای خواستان خود و خلاصه آن که در بردارنده شکوه و عظمتی که به مقام شاهانه او تعلق دارد. هنگامی که با جلال خداوند عیسی مسیح قیام کرده، صعود کرده و برافراشته شده مانوس می شویم، به همان صورت متبدل می شویم. اینجا در یک واژه راز تقدس مسیحیان را می بینیم. انس یافتن با خود که چیزی جز شکست به همراه ندارد، نه آشنایی و نه انس گرفتن با دیگران که جزئی از چیزی به همراه ندارد، بلکه با انس یافتن با جلال خداوند بیشتر و بیشتر به شباهت او در می آید. این فرایند اعجاب انگیز تبدیل از جلال تا جلال صورت می پذیرد، یعنی از یک درجه از جلال تا به درجه دیگر. این تبدیل آنی نیست. در زندگی مسیحی هیچ تجربه‌ای وجود ندارد که در یک آن چهره او را متبدل سازد. این یک فرایند است و نه یک بحران. این تبدیل همچون کمرنگ شدن جلال شریعت نیست، بلکه یک جلال فزاینده. قدرت این فرایند شگفت انگیز روح قدوس خداست، چنان که از خداوند که روح است. هنگامی که بر خداوند جلال می نگریم و از او می خوانیم، بر او تفکر و تعمق می نماییم، عاشقانه به او خیره می شویم. روح خداوند معجزه خارق‌العاده همرنگ مسیح شدن را در زندگی ما به انجام می رساند. داربی خاطر نشان می سازد که چگونه استیفان با نگریستن تبدیل یافت. ما این رساله را به هنگام سنگسار شدن استیفان می‌بینیم. هنگامی که به آسمان نگریسته جلال خدا و عیسی را مشاهده می‌کنیم، مسیح گفته بود: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. و این چشمانداز از جلال خدا در مسیح این دعا را از زبان استیفان جدا می‌سازد: خداوندا، این گناه را بر اینها مگیر. علاوه بر اینها، مسیح بر روی صلیب گفت: ای پدر، به دستهای تو روح خود را می سپارم. و استیفان می گوید: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. او به صورت مسیح مبدل شد. پس جلال متعالی عهد جدید را مورد توجه قرار دهید. در حالی که در عهد عتیق تنها یک انسان در چهره خود جلال داشت، امروزه هر فرزند خدا این افتخار را دارد که به خون مسیح خریداری شده است. همچنین ما به جای اینکه جلال خدا را در چهره خود نمایان سازیم، همه ما در عهد جدید به همان صورت متبدل شده ایم که به طور تحت لفظی تبدیل شدن معنی می دهد، چنان که از روح خداوند است. در حالی که چهره موسی منعکس کننده جلال بود، چهره ما از درون جلال را ساطع می سازد. بدین سان پولس تفسیر نسبتاً رازگونه و عمیق خود را از عهد جدید و مقایسه آن با عهد عتیق را به پایان می رساند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: در حضور خدا چه نظری درباره خود داریم؟ مسیحیان واقعی خدا را سپاس می‌گویند که بنابر فیض او فرزندان خدا و نیز هم ارث با مسیح شده اند. ایشان به درستی خدا را برای این امتیازات سپاس می‌گویند. اما شخصیت برجسته‌ای چون ابراهیم در حضور خدا چنین نظری درباره خود داشت: اینک من که خاک و خاکستر بیش نیستم، به سخن گفتن با خداوندگار دلیری کرده ام. پیدایش فصل 18 آیه 27. آیا در کنار امتیازاتی که در اثر ایمان به مسیح خداوند یافته ایم، خود را در حضور خدا خاک و خاکستر نیز می‌بینیم؟
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. امروز هم با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به کتاب زکریا رسیدیم و امروز آیات 7 تا 12 رو همراه با شما بررسی خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: من هم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، از آیه 7 بخش جدیدی از کتاب زکریا رو شروع میکنیم. لطفا در مورد این بخش برامون توضیح بدید.
1: همونطور که قبلا گفتیم در فصل 1 از آیه 7 رویای اول و دوم رو داریم. بخش اول زکریا از فصل 1 تا 6 حاوی 8 تا رویاست که زکریا همه اونا رو یه شب دید. رویای دوم در فصل 1 و از آیه 18 شروع میشه. اون 4 شاخ گاو و 4 آهنگر رو دید که با اره این شاخها رو بریده بودن. رویای سوم در فصل 2 که زکریا مردی رو دید که ابزار اندازه‌گیری در دست داره و شهر اورشلیم رو اندازه میگیره. رویای 4 در فصل 3 آیات 1 تا 10 و در این رویا اون یوشع کاهن اعظم رو دید که در برابر خداوند ایستاده و شیطان هم ایستاده تا اونو متهم کنه. رویای 5 در فصل 4 اون یه چراغدان طلایی با تمام جزئیاتش رو دید که یه روغندان بالای اون بود. همینطور در سمت راست و چپ هم درخت زیتون قرار داشت که روغنو به چراغ میرسوند. رویای 6 در فصل 5 اومده که درباره یه تومار توسط یه پرنده به ما میگه و زکریا دید که از آسمان به زمین میاد. اندازه های اون واقعا عجیبه. طول اون 20 و عرضش 10 ذراع بود. اگه بخوایم به متر تبدیل کنیم میشه 10 در 5 متر.
0: این تومار از بالا به پایین باز میشه. البته منظور از تومار همون کتابه.
1: بله، منظورش همون کتابه. رویای 7 در فصل 5 از آیه 5 شروع میشه. اون سبدی رو دید که سرپوش داشت. سرپوش رو برداشت و زنی رو دید که در اون نشسته. فرشته زن رو دوباره به داخل سبد هل داد. بعد دو زن دیگه سبد رو بلند کردن. 8 و آخرین رویا در فصل 6. اون 4 تا عرابه رو دید که از بین 2 کوه برونزی بیرون میان و به کشورهای خاصی که در این رویا بهشون اشاره شده می رفتن.
0: بسیار خوب. ما از رویای اول شروع می کنیم. فصلهای 1 تا 6 رو مطالعه می کنیم تا 8 رویا رو بررسی کنیم. این رویاها تا حدودی شبیه رویاهای کتاب مکاشف است. آیا زکریا اینا رو در خواب دید یا رویاهای حقیقی بودن؟
1: نه، اینا خواب نبودن، بلکه رویاهایی واقعی بودن. تفاوت بزرگی بین خواب و رویا وجود داره. به لحاظ علمی، خواب از ناخودآگاه میاد. خدا با اقتدارش میتونه مداخله کنه تا از طریق خواب پیامی رو به ما برسونه. در مورد رویا، بدن انسان هیچ نقشی نداره، بلکه کاملا از بالا، یعنی از خدا میاد.
0: درسته. برادر یوسف، من از آیه 7 تا 12 رو براتون میخونم. میفرماید در روز 24 ماه 11 یعنی ماه شباط، در 2 سال سلطنت داریوش، در رویای شب پیام دیگری از جانب خداوند به زکریا رسید. در دره‌ای در بین درختان فرشته‌ای را سوار بر اسبی سرخ رنگ دیدم. پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. از فرشته پرسیدم: ای آقای من، این اسب‌ها برای چه هستند؟ او جواب داد: من به تو نشان می‌دهم. سپس فرشته به من گفت که خداوند آنها را فرستاده است تا زمین را تفتیش کنند. آنگاه اسب سواران به فرشته خداوند که در میان درختان ایستاده بود گزارش داده گفتند: ما سراسر روی زمین را تفتیش کردیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. فرشته خداوند وقتی این را شنید گفت: ای خداوند متعال، مدت 70 سال از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی، تا به کی رحمت خود را از آنها دریغ می‌کنی؟ برادر میخوام نظرتونو در مورد تاریخ این رویا بدونم در روز 24 ماه 11 هم.
1: باید توجه داشته باشیم که ماه ابری از ژانویه شروع نمیشه بلکه از آویو شروع میشه.
0: آویو در کجای تقویم میلادی قرار میگیره؟
1: آویو برابر میشه با ماه آپریل. بنابراین ماه 11 هم همون شباط یا فوریه است. پس این رویا در 24 فوریه قبل از میلاد اتفاق افتاد. این تاریخ مهم بوده که بهش اشاره شده. میدونیم که هیچ چیز در کتاب مقدس بیهوده نیست. این تاریخ دقیقاً 5 ماه بعد از پیام اول حجه. حجه نبی پیش قوم فرستاده شد چون بازسازی خانه خدا رو فراموش کرده بودند. پس اول اونا رو توبیخ میکنه اما به محض شروع کار تشویقشون میکنه و بهشون میگه که خداوند لشکرها با اوناست. تمام طلا و نقره دنیا از آن من است و جلال خانه بعدی از قبلی فراتر خواهد بود. بعد به خاطر ناپاکی توبیخشون کرد و گفت اگه برکت میخوان باید مقدس باشن. وقتی حجی پیامو دریافت کرد، خدا از روی فیضش زکریای نبی و طبق زمان کامل خودش با رویاها فرستاد تا قومو تشویق کنه.
0: شما به اهمیت این تاریخ اشاره کردید. در اینجا تأکید میکنیم که اطلاعات کتاب مقدس کاملا موثقه. تاریخ ها در کتاب مقدس مهم هستند. وقتی بر روز خاصی تأکید میکنه، مثلا ماه، سال یا وقایع خاص پادشاهان، ثابت میکنه که این کلام خداست که با وقایع و تاریخ های دقیق ثبت شده. این شواهد نشون دهنده موثق بودن کتاب مقدسه.
1: کاملا همینطوره.
0: برادر یوسف لطفا تفسیرتون از رویای اولو بفرمایید.
1: در رویای اول زکریا مردی رو دید که در دره‌ای بین درختان سوار بر اسبی سرخ بود. این درختان بسیار بزرگ بودند و اون در بین اونا در دره‌ای ایستاده بود و پشت سرش 3 اسب قرمز، زرد و سفید بودند و زکریا یه سوال پرسید. این یکی از خصوصیات خوب زکریاست که در مورد همه چی سوال میکنه. ما هم میتونیم ازش یاد بگیریم. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، هر روز با موضوعات دشواری روبرو می‌شیم که درکشون سخته، پس باید از خداوند بپرسیم. اینو بارها می‌خونم تا بفهممش. هر بار از صمیم قلب از خدا می‌پرسم و او به ما فهم میده. چشمامونو باز می‌کنه و در مطالعه کلامش بهمون عمق می‌بخشه.
0: برادر قبل از بحث درباره مکالمه زکریا و فرشته در این رویا میخوام بدونم که شخصی که در بین این درختان ایستاده کیه؟
1: بله، نکته خیلی مهمیه. مردی که در بین درختان ایستاده در این فصل 2 اسم داره: فرشته خداوند و خداوند. جلوتر به این بخش میرسیم. هر دو یکیان، اما در ترجمه قدیم و هزاره نو به یه مرد اشاره شده. مردی، فرشته خداوند و خود خداوند. این ظهور پسر قبل از تجسمه. در عهد قدیم چیزی تحت عنوان ظهورهای الهی یا ظهورهای تئوفانی وجود داره.
0: بله همینطوره. با اجازتون میخوام در مورد این ظهورهای الهی صحبت کنم. شخص الهی پسر گاهی ظاهر میشد. اون به شکل یه مرد بر ابراهیم نمایان شد. در بوته مشتعل بر موسی و به عنوان یه فرمانده نظامی بر یوشع ظاهر شد که به نوعی میشه فرمانده ی ارتش خداوند. او به شکل یه مرد ظاهر شد، اما بعدتر در همین فصل میخونیم که او فرشته خداونده. این اسم معروفیه که به ظهور پسر خدا در عهد عتیق اشاره داره. او خداونده. خب بخش پایانی آیه 8 میگه پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. این رنگ‌ها نشونه چی هستند؟
1: 3 اسبی که پشت این مرد ایستادن و بهشون اشاره شده به رنگ‌های قرمز، زرد و سفیدن. این یعنی 3 پادشاهی که یکیشون در زمان زکریا بود و 2 دیگه هنوز اتفاق نیفتاده بودن. یکی از اونا مربوط می‌شد به زمان زکریا، ماد و پارس که بعدش با یونان و بعد با رومیان ادامه پیدا می کنه. اینا پادشاهان دوران امت ها هستن.
0: خب پس چرا نگفت 4 تا اسب و اینکه چرا این اسبا هیچ سواری نداشتن؟
1: چون اولین پادشاهی یعنی بابل تموم شده بود. پارسیان اونو نابود کرده بودن. نویسنده در اینجا میخواد بر ماهیت این پادشاهی ها تمرکز کنه. میتونید اسبیو بدون سوار تصور کنید؟ مثل یه هیولاست. نمیشه رامش کرد. قدرتی برای کنترلش نیست. خدا این پادشاهی ها رو مثل وحوش میدونه. دانیال اونا رو مثل حیوانات وحشی میدید.
0: ظالم، رام نشدنی و غیر قابل کنترل. اما خدا که فراتر از همه چیزه اونا رو تحت کنترل داره. خدا این پادشاهی ها رو کنترل کرد و برای تحقق اهدافش استفاده کرد. او از پادشاهی بابل برای تأدیب یهودیان قدیم استفاده کرد. در روزگار پارسیان، حکمی مبنی بر بازسازی خانه خداوند یا معبد صادر شد.
1: همینطوره. تصویر مردی که بر روی اسب سرخ سواره و در دره ایستاده به شخص الهی پسر خداوند عیسی مسیح قبل از تجسمش اشاره داره. ایستادن او در دره به این معناست که بین او و قومش در اون زمان فاصله ای وجود داشته. پس نمیتونن اونو اون طور که هست ببینن چون در جایگاه شایسته ای در برابر اون قرار ندارن. وقتی در جایگاه درست قرار بگیرید منو به خوبی خواهید دید.
0: بله برادر، من در مورد این بخش دو تا سوال دارم. آیه 8 به ما میگه که این مرد سوار بر اسبی سرخ رنگ بود. بعد به 3 نوع اسب اشاره میکنه که هیچ سواری ندارن. این اسبا به رنگهای قرمز و زرد و سفید هستن. واضحه که این مرد سوار بر اسبی سرخ رنگ بود و همین رنگ به امپراتوری دومی که اشاره کردید ربط داده شده، یعنی ماد و پارس. آیا بین این دو ارتباطی وجود داره؟
1: بله، ربطش اینه که پادشاهی ماد و پارس ظاهراً مورد محبت خدا بود چون اجازه داد که قوم از تبعید برگرده و شهر و معبد بازسازی بشه. به همین خاطر اینجا دوبار به این رنگ اشاره شده. دلیل دوم اینه که رنگ سرخ اسبی که این مرد سوارشه رنگ خونه. این به ما نشون میده که این مرد یعنی شخص مسیح به خاطر خونش که بر صلیب ریخته شد حق اینو داره که پادشاهی ملت‌ها رو مطیع خودش کنه. 24 شیخ کتاب مکاشفه در فصل 5 میگن تو شایسته ای که تو مار را بگیری و مهرهایش را بگشایی. یعنی تو فقط سلطنت و داوری میکنی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را برای خدا خریدی.
0: اشعیا در نبوتش درباره کوروش میگه خادم من، او شبان من است، و درباره اورشلیم میگه بنا خواهد شد. خداوند از اون برای تحقق اهدافش استفاده میکنه. به همین خاطر بین این اسب سرخ رنگ که خداوند بر اون سوار شده و رنگ خاص این امپراتوری شباهتی هست. اما چرا در مورد این اسباب به هیچ عددی اشاره نشده؟
1: چون تأکیدش روی ماهیت اوناست نه تعدادشون. میخواد روی این موضوع تأکید کنه که اینا تحت کنترل و مورد استفاده خدا هستن.
0: ممنونم. همراهان عزیز، تمام کتاب بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمت شما خواهیم بود.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه فصل اول از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف، شما اشاره کردید که این اسبا سه رنگ دارن و نشون دهنده سه پادشاهی از چهار پادشاهی که جدا شده بودن هستن، یعنی ماد و پارس، یونان و روم. همینطور گفتید که به بابل اشاره نشده چون در اون زمان سلطنتش به پایان رسیده بود. در دانیال 2:7 به این پادشاهی ها اشاره شده. در دانیال 2 اونا رو به شکل یه تمثال دید و در دانیال 8 اونا رو وحوش می نامه. اگه ممکنه مقایسه بین دانیال 2:7 با زکریا 1 داشته باشیم.
1: در دانیال 2 نبوکدنصر در رویا تمثال بزرگی رو دید که سرش طلایی بود. سینه و بازوهاش از نقره، شکم و رانهاش برنجی، ساقهاش آهنین و پاهاش بخشی از آهن و بخشی از گل بود. به این شکل میتونیم تفسیرش کنیم که سر طلایی بابله، سینه و بازوهای نقره‌ای ماد و پارس هستند، شکم و رانهای برنجی پادشاهی یونانه و ساقهاش آهنی هستند که به رومیانی اشاره داره که دیگرانو کوبیدن. این قوی ترین پادشاهی موجود بود، اما ده انگشت که بعدن میاد امپراتوری روم هست که دوباره احیا خواهد شد، که بخشی ضعیف و بخشی قوی خواهد بود.
0: این موارد تفسیر دانیال در مورد این خوابه. لطفاً کمی هم به دانیال 7 بپردازیم.
1: در فصل 7 دانیال 4 وحش دید که از دریا بیرون اومدن. اولی مثل شیر بود و بالهای عقاب داشت. دومی شبیه خرس بود که یه طرف بدنش بلندتر بود و در بین دندوناش 3 دنده داشت. به اون گفته شد برخیز و گوشت بسیار بخور. این دوتا پادشاهی ماد و پارس بودن. سومی مثل یه پلنگ سری بود. این اسکندر مقدونی بود که قبل از اینکه 40 سالش بشه دنیا رو تصرف کرد. پلنگ در پشتش 4 بال پرنده داشت. 4 بال یعنی مملکت به 4 پادشاهی تقسیم شده بود. اما در مورد وحش چهارم میگه وحش چهارم روبنگیز، قوی و بسیار نیرومند بود. دندونای بزرگ آهنین داشت، همه چی رو خرد میکرد و باقی مونده ها رو هم لگد مال میکرد و 10 شاخ هم داشت.
0: این اولیش بود که تمام پادشاهی های قبلی رو نابود کرد.
1: بله، 10 شاخ نشون دهنده 10 پادشاهیه. همینطور در مورد آینده گفت: در حالی که به شاخهایش نگاه می کردم دیدم یک شاخ کوچک از بین شاخها پیدا شد. این وحش رومی یا وحش کتاب مکاشفه است که تمام دنیا رو کنترل خواهد کرد. در کتاب زکریا ما فقط تصویر 3 از اسبا رو داریم، چون بابل دیگه بین اونا نبود. در فصل 1 4 شاخو میبینیم که مردمو پراکنده کردن و 4 آهنگر اومدن طاقتشون کنن. خدا از اونا برای نابودی این شاخا استفاده کرد.
0: در مورد دقت کتاب مقدس در تمامی کتبش صحبت میکنیم، چه دانیال و چه زکریا. شما گفتید مردی که پشت درخت ایستاده مسیح قبل از تجسمه. لطفاً درباره شخصیت‌های دیگه‌ای که در این رویا هستن برامون بگی.
1: زکریا خودش یه نبی بود که این رویاها رو دید. شخصی که سوار بر اسبی سرخ بوده، دومین شخصیت این رویاست. همونطور که قبلاً گفتیم، این شخص که سوار بر اسب سرخه، خداوند عیسی قبل از تجسمه. شخصیت سومی که آقا خطاب شده، فرشته بود. به همین خاطر این طور میگه: سپس فرشته به من گفت. زکریا از فرشته سوال پرسید و فرشته به شکل یه مرد بود. خداوند به فرشته جواب میده و میگه که به زکریا چی باید بگه.
0: بله درسته. در آیه 12 میگه ای خداوند متعال، مدت 70 از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی، تا به کی رحمت خود را از آنها دریغ میکنی؟ خشم خداوند 70 بر این قوم بود. لطفاً درباره این آیه برامون توضیح بدید.
1: این عدد به صحت و دقت این کتاب عظیم اشاره میکنه. اولاً منظور از این 70 سالهای تبعید در بابله. ارمیا اولین نفری بود که درباره این سالها در ارمیا 29 با صراحت صحبت کرد. اون خطاب به مردم گفت خداوند اونا رو به بابل میبره تا 70 سال در اونجا زندگی کنن و بعد دوباره اونا رو به سرزمینشون برمیگردونه.
0: بله، سوالی که پیش میاد اینه که چرا 70 سال؟ دلیلش ساده است. از زمانی که پادشاهی بر اسرائیل سلطنت کرد تا تبعید 490 سال فاصله است. خداوند به قومش گفت هر 7 سال یه بار باید استراحتی به زمین، کارگران و حیوانات بدین و سال 7 به من تعلق داره که میشه سال شبات. 6 سال گیاه در زمین کاشتید اما سال 7 نباید بکارید. در سال 6 خوراک کافی برای سال 7، 8 و اوایل 9 بهتون میدم. اما طمع انسان‌ها باعث شد به خدا ایمان نداشته باشن. اونا نخواستن در سال 7 به زمین استراحت بدن، پس در زمین کار کردن. اولین بار بدون تعدیب سپری شد. اونا فکر کردن خدا به جزئیات کوچیک اهمیت نمیده. خداوند شمار سالها رو داشت و بعد از انتهای دوران پادشاهان خداوند اونا رو به تبعید فرستاد. 490 سال گذشته بود. خداوند ازشون پرسید چند سال استراحت برای زمین به هم بدهکارید؟ 70 سال. بله، شما 70 سال بدهکارید. پس باید 70 سال به زمین استراحت بدید. خداوند قدوسه. او در مورد کلام، عهدها یا حقوقش سازش نمی کنه. من شخصا از این داستان درس گرفتم. شاید خدا با فیضش با من رفتار کنه اما باید در اطاعت از فرمانهاشم مطیع باشم و حقوق او رو به جا بیارم. چه در مورد سلامتی، چه در مورد زمان و یا چه در مورد اموالم. او شایسته است و من باید مطیع کلامش باشم. کتاب مقدس در اشاره به 70 سال دقیق عمل می کنه. برادر گفتیم که به مدت 490 سال خداوند رو از حقوقش در مورد سال 7 محروم کردن. به نوعی میشه گفت که انگار خداوند بعد از 490 سال حقوقش رو پس گرفت.
1: بله، میشه اینطور هم تعبیر کرد. اما در تحقق 70 سال کوروش پادشاه حکمی صادر کرد که نشون دهنده اقتدار خداوند بر پادشاهانه. یه سال هم اضافه نکرد. این اقتدار خداوند بر ساکنان زمین و پادشاهان رو نشون میده. ما خدایی داریم که بر قوم ها سلطنت میکنه و بر همه وقایع و امور تسلط داره.
0: اقتدار خدا بر قلب پادشاهان و عقاید.
1: بله، کلام خدا میگه دل پادشاه در دست خداوند است و او آن را مانند آب جوی به هر سو که بخواهد هدایت میکند. همینطور در مزمور 135 میخونیم خدای ما در آسمان هاست و آنچرا که اراده فرماید به عمل میآورد. در فصل 4 دانیال اعتراف نبوکدنصر رو میخونیم، همون کسی که شخص اول مملکته. اون گفت که چشمانشو به آسمان دوخت چون حاکمیت خدا ابدیه. خداوند متعال بر پادشاهی انسان ها مسلطه و اونو به هر کی که بخواد میده. دانیال در دعای خودش در فصل 2 درباره خدا میگه قدرت و حکمت از خداست. او زمانها و فصلها را تغییر میدهد. پادشاهان را منصوب و معزول میکند. چقدر خدای ما عظیمه. اتفاقی که در خاورمیانه و اطراف ما افتاده بهش میگن بهار عربی، در حالی که ما شاهد پاییز و زمستون سختی هستیم. ما پیامدهای وحشتناک اونو در مصر، سوریه یا عراق میبینیم. تأثیرش همه جا هست. میگن این نقشه غربی هاست، اما خدا اجازه داده این اتفاقا بیفته تا اهدافش رو اجرا کنه.
0: بله، شما عزیزانی که در رنج، جفا یا تبعید هستید، تشویقتون میکنم که دل قوی دارید چون خداوند پشت شماست. دنیا، پادشاهان و رئیس جمهورها کاری که اراده خدا از قبل تعیین کرده رو انجام میدن. هیچ چیز خارج از اقتدار خدا نیست. خب شنوندگان عزیز و برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید. برکت خدا با شما.
0: آمین. عزیزان، میخوام در پایان آخرین تفسیر این برنامه که به رویای اول مربوط میشه رو با شما در میون بذارم. زکریای نبی مردی رو دید که سوار بر اسبی سرخ در بین درختان ایستاده. پشت او سه تا اسب قرمز و زرد و سفید بود. می دونیم که این مرد همون مسیح قبل از تجسمه. این اسبا به سه تا پادشاهی از چهار پادشاهی اشاره دارن که نمادی از دوران امتها یعنی ماد و پارس، یونان و رومیان هستن. انگار میخواد به همون بگه که مسیح بر همه این پادشاهی ها تسلط داره. او بهشون اجازه سلطنت داد و فرمان روایی رو به اونها سپرد. ولی خودش حکومت رو از اونها خواهد گرفت. منظور همون وقتیه که میاد تا پادشاهیش رو روی زمین برقرار کنه. این امپراتوری ها تمام میشن و مسیح به معنای واقعی میاد و بر زمین سلطنت میکنه. این پنجمین پادشاهیه که جهانی خواهد بود. یعنی پادشاهی مسیح. بین پادشاهی چهارم و رومیان و پادشاهی

0: تمام نقشه های قوم ها برای برقراری پادشاهی های جهانی ساقط خواهد شد. شنوندگان عزیز، از نقشه هایی که الان در دنیاست و سعی می کنن که از طریق اونا امپراتوری هایی بر پایه مذهب یا نژاد بسازن نترسید. این اتفاق هرگز نمی افته. اتفاقی که بعد از امپراتوری روم می افته، پادشاهی جهانی مسیح خواهد بود. پسر انسان بر این دنیا سلطنت خواهد کرد. کتاب مقدس به ما کمک میکنه تا درک کنیم که چه اتفاقی در آینده میفته. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس فصل 15. همین که صبح شد، سران کاهنان به اتفاق مشایخ و ملایان یهود و تمام اعضای شورا با عجله جلسه ای تشکیل دادند. آنها عیسی را با زنجیری بسته و به پیلاطوس تحویل دادند. پیلاطوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: همان است که میگویی. سران کاهنان اتهامات زیادی به او نسبت دادند. پیلاطوس باز از او پرسید: جوابی نداری؟ ببین چه اتهامات زیادی به تو نسبت میدهند. اما عیسی جوابی نداد، به طوری که باعث تعجب پیلاطوس شد. در هر عید فصح، پیلاطوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد می کرد. در آن زمان مردی معروف به برابا همراه با یاغیانی که در یک آشوب مرتکب قتل شده بودند در زندان بود. مردم پیش پیلاطوس رفتند و از او خواهش کردند که طبق معمول این کار را برایشان انجام دهد. پیلاطوس از ایشان پرسید: آیا می خواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد کنم؟ چون او می دانست که سران کاهنان از روی حسد عیسی را تسلیم کردند. اما سران کاهنان مردم را تحریک کردند که از پیلاطوس بخواهند برابا را برایشان آزاد کند. پیلاطوس بار دیگر به ایشان گفت: پس با مردی که او را پادشاه یهودیان می نامید چه کنم؟ آنها در جواب با فریاد گفتند: مصلوبش کن. پیلاطوس پرسید: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ اما آنان شدیدتر فریاد می کردند: مصلوبش کن. پس پیلاطوس که مایل بود مردم را راضی نگه دارد، برابا را برای ایشان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه زده بسپارند تا مصلوب شود. سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند: سلام ای پادشاه یهود. و با چوب بر سرش می زدند و به رویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. وقتی استهزاها تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش در آورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب کنند. آنان شخصی را به نام شمعون، اهل قیروان، پدر اسکندر و روفس که از صحرا به شهر می آمد و از آنجا می گذشت، مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. آنها عیسی را به محلی به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شرابی دادند که آمیخته به دارویی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که میگوید از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهایشان را تکان میدادند و با اهانت به عیسی میگفتند: ای کسی که میخواستی معبد را خراب کنی و در سه روز بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان یهود نیز او را مسخره می کردن و به یکدیگر می گفتن: دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح پادشاه اسرائیل از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم. کسانی هم که با او مصلوب شده بودند به او اهانت می کردن. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت: ایلی، ایلی، لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدن گفتند: نگاه کنید، او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را پایین بیاورد؟ عیسی فریاد بلندی کشید و جان داد. پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا پایین دو تکه شد. سروانی که در مقابل او ایستاده بود وقتی چگونگی مرگ او را دید گفت: حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. در آنجا عده‌ای زن هم بودند که از دور نگاه می‌کردند و در بین آنها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا و سالومه دیده می‌شدند. این زنان وقتی عیسی در جلید بود به او گرویدن و او را کمک می کردن. بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به اورشلیم آمده بودند. غروب همان روز که روز تدارک یعنی پیش از روز سبت بود، یوسف از اهل رامه که یکی از اعضای محترم شورای یهود و در انتظار ظهور پادشاهی خدا بود، با کمال شهامت پیش پیلاتوس رفت و جسد عیسی را از او خواست. پیلاتوس باور نمی کرد که عیسی به این زودی مرده باشد. پس به دنبال سروانی که مأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید: آیا او به همین زودی مرد؟ وقتی پیلاتوس از جانب سروان اطمینان یافت، به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد. یوسف کتان لطیفی خرید و جنازه عیسی را پایین آورد و در آن پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود قرار داد و سنگی جلوی در آن غلطانید. مریم مجدلیه و مریم مادر یوشا دیدند که عیسی کجا گذاشته شد.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: زندگی شما یا نور میتاباند یا سایه میگستراند. روز 26 از شماره 3 نان روزانه ما، تأثیر ما، عنوان و یعقوب باب 1 آیات 1-9. متن امروز ما از کلام خداست. آدونیرام جودسون از هوش فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. وی در 3 سالگی می توانست بخواند، در 12 سالگی از زبان یونانی ترجمه می کرد و در 16 سالگی وارد دانشگاه براون شد. در دانشگاه با جیکوب ایماس، کسی که معجزه کتاب مقدس را انکار می کرد، دوست شد. جودسون در سال 1807 به عنوان شاگرد اول دانشگاه فارغ التحصیل شد و آنقدر تحت تأثیر ایماس قرار گرفته بود که ایمان مسیحیش را انکار کرد. یک شب که جودسون در مهمانسرای یک روستا به سر می برد، ناله های مردی در اتاق کناری او را اذیت می کرد. صبح روز بعد جودسون از صاحب مهمانسرا درباره مرد بیمار پرسید. به او گفتند که آن مرد جان سپورت و نامش جیکوب ایماس بود. جودسون از آن اتفاق تکان دهنده در بهت بود، چون در لحظه مرگ دوستش کنارش بود. وی احساس کرد که باید خود را دوباره پیدا کند. از خداوند برای انکار ایمانش طلب بخشش کرد و از آن پس زندگیش را وقف خدا کرد. خداوند او را در خدمت بشارتی در برمه پیش قدم ساخت. آدونیرام می توانست در پایان عمر خود به خدماتش مثل تأسیس 10 کلیسا و تأثیری که بر هزاران نفر گذاشته بود تا به مسیح ایمان آورند فکر کند. ما چه تأثیری بر دیگران می گذاریم؟ آیا روش زندگی ما ایمان به مسیح را تشویق می کند یا لغزش دیگران را سبب می شود؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح میپردازم. عیسی مثل‌های دیگری ذکر فرمود، مثل تور ماهیگیری، و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی‌های بی‌مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می‌آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته، آنها را در کوره مشتعل می‌اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد. انجیل متی فصل 13 آیات 47 تا 50. مثل گنج پنهان شده و مثل مروارید. آنگاه عیسی برای اینکه شاگردان را تشویق فرماید که خود را کاملا در اختیار ملکوت الهی قرار دهند، این مثل ها را اضافه می فرماید. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا کند. او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود. تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. انجیل متی فصل 13 آیات 44 تا 46. سپس عیسی از شاگردان خود پرسید: آیا همه این چیزها را فهمیدید؟ شاگردان پاسخ دادند: آری. انجیل متی فصل 13 آیه 51. مردم به قدری وقت عیسی را می گرفتند که تعلیم خصوصی به شاگردان خیلی مشکل شده بود. عیسی برای اینکه بتواند تعالیم عمیق تری به شاگردان بدهد، مردم را مرخص فرمود و همراه شاگردان خود با قایق به جای خلوتی رفت. آرام کردن طوفان. در دریاچه جلیل طوفان‌های شدیدی به وجود می‌آید، زیرا بادهای سرد از کوه هرمون یا ارتفاعات جولان بر روی این دریاچه می‌وزد. در انجیل می‌بینیم که چطور شاگردان عیسی که ماهیگیران ورزیده‌ای بودند، در وسط دریاچه گرفتار طوفان شدند. کلام خدا می‌فرماید: طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد، به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم. او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت: ساکت و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود: چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟ انجیل مرقس فصل 4 آیات 37 تا 41. در آن روز شاگردان عیسی با یک روش جدید تعلیم، یعنی آموزش از طریق مثل‌ها، آشنا شده بودند. آنها که مدتی با عیسی به سر برده بودند، می دانستند که او قدرت و توانایی خارق العاده ای دارد.
حالا که می دیدند او بر طبیعت نیز اقتدار دارد، از یکدیگر می پرسیدند این کیست؟ این سوال در حدود 2 سال بعد از این ماجرا نیز در فکر آنها باقی می ماند، زیرا پیوسته در این فکر بودند و در بین شک و یقین به سر می بردند که آیا عیسی همان مسیح موعود است یا نه. سایر پیامبران معجزاتی انجام داده بودند، ولی حالا شاگردان می بایستی شاهد چنان معجزاتی باشند که خیلی بالاتر از آن معجزات بود. شفای مردی که گرفتار ارواح ناپاک بود. وقتی قایق آنها به طرف دیگر دریا به سرزمین جدریان رسید، مردی که گرفتار روح پلید بود از مقبره ها بیرون آمده پیش او رفت. او در میان مقبره ها زندگی می کرد و هیچ کس نمی توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و دائما فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت. وقتی عیسی را از دور دید، دوید و در برابر او سجده کرد و با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی، پسر خدای متعال، با من چه کار داری؟ تو را به خدا مرا عذاب نده. زیرا عیسی به او گفته بود: ای روح ناپاک، از این مرد بیرون بیا. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ او گفت: اسم من لژیون است، چون ما عده زیادی هستیم. انجیل مرقس فصل 5 آیات 2-9. چنین به نظر می رسد که ارواح پلید بیشتر میل دارند در بدن به سر ببرند. در مورد شخص مذکور و در بعضی از موارد دیگر بیش از یک روح پلید وارد انسان شده و شخصیت او را تحت کنترل قرار داده بودند. ارواح پلیدی که در این شخص به سر می بردند می دانستند که در آن نزدیکی در حدود 2000 خوک مشغول چریدن هستند. وجود این خوک ها نشان می دهد که در آن موقع عده‌ای از غیر یهودیان و بت پرستان در سرزمین مرتفع و حاصلخیز جدریان بین دریای جلیل و ارتفاعات جولان سکونت داشتند. بیشک خطر ابتلا به بیماری حاصله از کرم خوک که بر اثر خوردن گوشت این حیوان در انسان به وجود می آید باعث شده بود که خدا به موسی احکامی در مورد قوانین بهداشتی و غذاهای ناپاک نازل فرماید. در آن موقع هیچ یهودی خدا پرستی حاضر نمی شد برخلاف حکم الهی در شریعت موسی رفتار نماید و به کار ناپاک خوکچرانی بپردازد. ارواح به او یعنی عیسی التماس کرده گفتند: ما را به میان خوک ها بفرست تا به آنها وارد شویم. عیسی به آنها اجازه داد و ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک ها وارد شدند و گله‌ای که تقریبا 2000 خوک بود با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند. خوکبانان فرار کردند و این خبر را در شهر و حومه های اطراف پخش کردند. مردم از شهر بیرون رفتند تا آنچه را که اتفاق افتاده بود ببینند. وقتی آنها پیش عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از ارواح پلید بود دیدند که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسیار هراسان شدند. کسانی که شاهد ماجرا بودند آنچه را که برای مرد دیوانه و خوک ها اتفاق افتاده بود برای مردم تعریف کردند. پس مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین آنها بیرون برود. انجیل مرقس فصل 5 آیات 12-17. این هم نوع دیگری از مخالفت‌هایی بود که عیسی با آنها روبرو می‌شد.
مخالفت از طرف کسانی که ارزش حیوانات را بالاتر از شفای انسانی می دانستند که شیطان قصد نابودی او را داشت. این شخص دیوانه که حالا سالم شده و لباس پوشیده بود با حیرت به شفا دهنده خود می نگریست و وقتی عیسی با حالتی غم‌زده سوار قایق می شد آن مرد تقاضا کرد که همراه عیسی برود، ولی عیسی به او اجازه نداد، بلکه فرمود به منزل خود پیش خانواده‌ات برو و آنها را از آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن. آن مرد رفت و آنچه را عیسی برایش انجام داده بود در سرزمین دکاپولیس منتشر کرد و همه مردم تعجب می کردند. انجیل مرقس فصل 5 آیات 19 و 20. آرزوی شاگردان عیسی در مورد اینکه گوشه خلوتی برای استراحت پیدا کنند برآورده نشد، ولی شک نیست که عیسی توانست در داخل قایق در راه مراجعت به کفرناحوم تعالیم عالی به آنها بدهد. زنده کردن دختر یائیروس. وقتی عیسی دوباره به ساحل کفرناحوم رسید، جمعیت فراوانی در کنار دریا دور او جمع شدند. انجیل مرقس فصل 5 آیه 21. جمعیت برای یائیروس که رئیس کنیسه محلی بود راه باز کرد و وقتی او به حضور عیسی رسید در مقابل او سجده کرد و با التماس زیاد به او گفت: دخترم در حال مرگ است، خواهش میکنم بیا و دست خود را روی او بگذار تا خوب شود و زنده بماند. آیات 22 و 23. عیسی به طرف خانه یائیروس حرکت فرمود، در حالی که عده زیادی از هر طرف بر او فشار می آوردند و هر یک حرفی یا سؤالی و یا تقاضایی داشت. در میان جمعیت زنی بود که مدت 12 سال گرفتار خونریزی بود. این زن که خجالت می کشید در حضور مردم در باره بیماری خود سخن بگوید، در قلب خود چنین می اندیشید: حتی اگر دست خود را به لباسهای او بزنم خوب خواهم شد. آیه 28. مدت 12 سال تمام این زن بیچاره از نزد یک پزشک به نزد پزشک دیگری رفته و متحمل مخارج زیادی شده بود. به تدریج پولش تمام می شد و هرچه داشت برای معالجه خرج می کرد، ولی این معالجه در او اثری نداشت. حالا با ایمانی توأم با ترس و لرز دامن ردای عیسی را لمس کرد و ناگهان احساس نمود که جریان پرقدرتی در بدنش وارد شد و خونریزی او فوراً قطع گردید. عیسی پرسید: کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پتروس گفت: ای استاد، مردم تو را احاطه کردند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود: کسی به من دست زد، چون احساس کردم نیروی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است، با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. انجیل لوقا فصل 8 آیات 45 تا 48. وقتی عیسی هنوز با زنی که شفا یافته بود صحبت می فرمود، مردی با این پیغام از خانه یائیروس آمد: دخترت مرد. بیش از این استاد را زحمت نده. آیه 49. عیسی این خبر تأسف آور را شنید و ناراحتی شدید یائیروس را مشاهده کرد و به او فرمود: نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. آیه 50. وقتی به خانه وارد شدند،
بسیاری از خیشاوندان گریه می کردند و برای دختر عزاداری می نمودند. عیسی فرمود دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می زدند چون خوب می دانستند که او مرده است. انجیل لوقا فصل 8 آیات 52 و 53. آنگاه عیسی تمام آنها را از محلی که دختر در آنجا بود بیرون کرد و فقط به والدین دختر و پتروس و یعقوب و یوحنا اجازه فرمود که بمانند و شاهد جریان باشند. عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت ای دخترک برخیز. آیه 54. روح دختر بازگشت و او فوراً برخاست و در اتاق مشغول قدم زدن شد. عیسی دستور فرمود به او غذا بدهند. والدین او از شدت خوشحالی سر از پا نمی شناختند. این دختر 12 ساله بود. عیسی به ناصره مراجعت می فرماید. عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود یعنی ناصره آمد. شاگردانش نیز به دنبال او آمدند. انجیل مرقس فصل 6 آیه 1. وقتی با شجاعت کامل در روز شنبه به کنیسه‌ای که او را از آنجا با خشونت بیرون رانده بودند رفت و مشغول تعلیم دادن گردید، جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می گفتند این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده که می تواند چنین معجزاتی را انجام دهد؟ این مگر آن نجار، پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در بین ما نیستند؟ انجیل مرقس فصل 6 آیات 2 و 3. عیسی دوباره مجبور شد این کلمات را با اندوه تکرار کند. یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. آیه 4. انجیل شریف می‌فرماید او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای بکند. فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد و از بی ایمانی آنها در حیرت بود. انجیل مرقس فصل 6 آیات 5 و 6. عیسی از ناصره خارج شد و همراه حواریون خود به تمام دهات می رفت و مردم را تعلیم می داد. دهات زیادی وجود داشت و کار زیاد بود. شاگردانش حالا تجربیاتی پیدا کرده بودند و به همین دلیل عیسی تصمیم گرفت آنها را بفرستد تا مشغول کار شوند. عیسی 12 شاگرد خود را احضار کرد و آنها را 2 به 2 به مأموریت فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. همچنین با آنها دستور داده گفت برای سفر بجز یک عصا چیزی بر ندارید. نه نان و نه کوله بار و نه پول در کمربندهای خود، فقط نعلین به پا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید. عیسی همچنین به آنها فرمود هرگاه شما را در خانه قبول کنند تا وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمانید و هر جا که شما را قبول نکنند و یا به شما گوش ندهند از آنجا بروید و گرد پاهای خود را هم برای عبرت آنها بتکانید. پس آنها به راه افتادند و در همه جا اعلام می کردند که مردم باید توبه کنند. آنها دیوهای زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیاری را با روغن تطهین کرده شفا دادند. انجیل مرقس فصل 6 آیات 7 تا 13. عیسی در این مسافرت برای تربیت شاگردان خود صلاح دانست که آنها با غیر یهودیان تماس نگیرند و با آنها فرمود از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان
وارد نشوید، بلکه

0: گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید. انجیل متا فصل دهم آیات 5 و 6. عیسی با کمال ملایمت مشغول آموزش شاگردان بود. در مرحله اول از آنها کاری می‌خواست که قادر بودند انجام دهند و بعداً آنها را نزد سامریان که نیمه یهودی بودند و سپس نزد غیر یهودیان بت‌پرست فرستاد. زمانی هم فرا رسید که آنها را به تمام جهان فرستاد. شنوندگان عزیز، در این فرصت می‌خوایم از شما تقاضا کنیم که از طریق نامه به ما خبر بدین که صدای رادیو در منطقه‌ای که زندگی می‌کنین چطور شنیده میشه. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: بار دیگه قلبم.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر به تجربه قوم اسرائیل در فتح کردن شهر اریها برویم، شهر اریها در کنعان، بعد از اون که قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود شده بودند، در کتاب یوشع از کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در فصل ششم کتاب یوشع میتونیم این تجربه را بخوانیم. موسی فوت کرده بود و یوشع جانشینش شده بود و قوم اسرائیل به رهبری یوشع و در فرمان خداوند شروع میکنند به فتح کردن شهرهای زمین کنعان. و اولین شهر رو که میبایستی فتح کنن اریها بود که حصارهای محکمی داشت و خداوند بهشون گفته بود که فقط کافی است برای مدت 7 روز هر روز به دور شهر گردش کنن، ولی در روز هفتم 7 بار بایستی به دور شهر بگردن و کرناها را بنوازن و تمامی قوم به آواز بلند صدا کنن و خداوند حصار شهر را بر زمین خواهد انداخت و بعد می توانن به راحتی به شهر حمله کنن و آن را بگیرن. و این اتفاق هم می افته و شهر اریها درست به همین ترتیب فتح می شه و بنی اسرائیل پیش خودشون فکر می کنن که چقدر راحت به آسانی می تونیم تمام شهرهای کنعان را به همین طریق فتح کنیم. ولی در باب بعد، در باب هفتم کتاب یوشع، با شهر آی روبرو می شن و در آنجا از حضور دشمن شکست می‌خورند، مجبور به فرار می‌شن. همان قومی که چندی قبل در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه تجربه پیروزی بر شهر اریها را با قوت خداوند به دست آورده بودند، همون قوم را ما می‌بینیم که در یک مدت زمان خیلی کوتاه بعد از اون پیروزی در مقابل شهر آی شکست می‌خورند، چون آمادگی نداشتن برای آنچه که در پیش بود و در گودال دل سردی می‌افتند و مجبور به فرار می‌شن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

برادران و خواهران عزیزم خسته نباشید. فیض و شادی خدا یکتا بر شما باد. امیدوارم که روز خود را با مطالعه کردن کلام خدا آغاز کرده و طالب شنیدن ندای حق باشید. بیاد داشته باشید که هر وقت گفتار خدا را مطالعه می کنید و یا می شنوید، این خداست که در حقیقت داره با شما صحبت می کنه. پس چه خوب است که سراسر وجود خود را متوجه او و کلام مقدسش بکنیم تا فیض و رحمت و قدرت را یافته و از او هدایت شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه این ساعت ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه بگشایید تا از آیه 11 دنبال کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند تمنا کنیم که با عطا کردن روح القدسش ما را تعلیم بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

وقتی شخصی تصمیم میگیرد که مسیحی بشه و اعتماد و ایمان خود را بر مسیح زنده مینهد، روح قدوس یا روح القدس خدا او را در بدن مسیح غسل میدهد و یا او جزی از خانواده ایمانداران محسوب میگردد و عضوی از کلیسای مسیح، صاحب تولد تازه میشه، تولدی که شخص در آن صاحب بصیرت و فطانت و دید تازه نسبت به دنیا و خدا و عالم معنویت و هستی ها میگردد و نظر او نسبت به زندگی و مردم تغییر کامل میکند و از آن به بعد هدفش اینه که پاک و مقدس زندگی کنه، زیرا خدا گناهان او را بخشیده و او را پاک محسوب میکند، چون ردای مقدس عدالت مسیح را در حقیقت از آن خود نموده و یا عدالت مسیح زنده او را می پوشاند. لازم است که به خاطر داشته باشیم هیچ تشریفات و رسومات ظاهری عامل نزدیک شدن ما به خدا و مسیح مقدس نمی گردد و اینکه رسومات شریعت و امر به معروف و نهی از منکر نبوده است که ما را عضو خانواده آسمانی نموده، بلکه فقط و فقط ایمان بوده، ایمان به عیسی مسیح، به گفتارش، ایمان که عامل تولد تازه ما شده است و ایمان به خداوند، ایمانی که عامل رشد در امور معنویت می گردد. حضرت پولس در رساله‌اش به کلوسیان به این موضوع مهم اشاره کرده و با دعوت کردن ایمانداران یا پیروان عیسی مسیح به غرق شدن در کلام خدا، آنان را در حقیقت تشویق می‌کنه که زندگی پاک و مقدس و با ایمانی رو داشته باشند و به آنها اختار می‌دهد که در هر کجایی که از این عالم باشند، در هر زمان و موقعیتی که باشند، فلسفه های بشری زیادی هست که سعی داره که توجه آنان را از ایمان به مسیح به دلیل و برهان نفسانی و فانی بشر معطوف سازن. برای همین است که میگوید شما در ایمان متوجه حقیقت خدا شدید، به وسیله ایمان شاهد لطف و کرم و فیض خدا شدید، بنابراین در ایمان هم باقی بمانید و با ایمان حجت اقامه نموده در برابر وسوسه ها و تحریکات دنیا و تعلیمات پوچ انسانی و فلسفه ها ایستادگی کنید، زیرا راه شناخت خدا ایمان است. به وسیله ایمان خدا میدانیم که عالم ها را ساخته و به وسیله ایمان میدانیم که خدا عیسی مسیح را فرستاد به این جهان. عزای 11-15 در دنباله تعلیمات خود رسول خدا اینطور میگوید، میفرماید شما در مسیح مختون شده اید، به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله اختنان مسیح، و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید، و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید و آن دست خطی را که زد ما و مشتمل بر فرائض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود، چون بر آنها ظفر یافت. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به یکی از مهمترین موضوعی که مسیحیان اولیه با آن روبرو بودند و خود عیسی مسیح نیز به شدت با آن مبارزه کرد اشاره میکنه و خاطر نشان میسازد که بشر هرگز نه به وسیله اعمال خودش و نه به وسیله قانونهایی که در باب مذهب وجود دارن میتونه نجات پیدا کنه و به حضور خدا برسد و مقبول پسند خدا بشه، بلکه فقط و فقط به وسیله یک چیز و آن به وسیله ایمان است. ایمان به آنچی که خدا برای نجات او انجام داده است و پذیرفتن آن میسر. دوستان عزیز، تعلیمات غلطی که در کلیسای کلوسیه پیش آمده بود از چند شعبه آبیاری می شد. اول
مذاهب و عقاید مرموز بت پرستان که در آن زمان به شدت رایج بود و در بعضی از این مذاهب یک حالت صوفیگری را نیز تعلیم می‌دادند. دوم، ستاره شناسی و یا مذهبی که اعتقاد بر سرنوشت بشر را در ستارگان و حرکت آنان می‌دانستند. بعضی ها اشاره به مذهب زرتشت نیز در اینجا می‌کنند. سوم، فلسفه های یونانی که در هر قسمت از زندگی انسان ها مخصوصا در این دوره نفوذ شدیدی کرده بود و سرانجام رسومات مذهبی یهود که یهودی ها تعلیم می‌دادند که بدون انجام آن هرگز مقبول پسند خدا واقع نمی‌شوند. و باید گفت که علت وجود این نوع تعلیمات این بود که کسانی که بر اثر شنیدن بشارت انجیل در شهر کلوسیه مسیحی شروع بودند قبلا یا بت پرست بودند یا ستاره پرست بودند و یا مذهبشون همان فلسفه های یونانی بود و یا از یهودیت به سوی مسیح روی آورده بودند و چون تعلیمات انجیل با عقاید و روش زندگی آنان بسیار مغایرت داشت یک حالت نگرانی خاصی در بین آنها پیش آمده بود. آنها ترس داشتند و نمی دانستند که آیا تمام عقاید و اعتقادات قبلیشان کاملا غلط بوده یا فقط بعضی از آنها درست نبوده است. و چون یهودیان یگان افرادی بودند که قبل از مسیحیت به خدای واحد معتقد و در نتیجه خیال می کنند خودشون فقط راست بودند، خود را بیش از دیگران به حقیقت انجیل نزدیک می دانستند. تعلیمات و سر و صداهای آنان بر بسیاری از این افرادی که از بت پرستی دست کشیده بودند و تازه به سوی خدا یکتا روی می آوردند اثر می گذاشت و آنها به مردم می گفتند که شما که مسیحی شده اید، شما که از بت پرستی یا فلسفه پرستی و ستاره شناسی دست برداشته و مسیحی شدید، باید رسومات دینی یهود را که مسیحیت از آن سرچشمه گرفته پیروی کنید و به هر حال باید بدانید که چون مسیح خود نیز نژادن یهودی بوده، بنابراین شما نیز بایستی از رسوم یهود پیروی کنید. در غیر این صورت ایمانتون باطل و نزد خدا مقبول واقع نخواهید شد. ولی حضرت پولس از آیه 4 عقاید ستاره شناسی و فلسفه و بت پرستی رو رد میکنه و اینو تعلیمات رو رد کرده و ثابت میکند که فقط و فقط ایمان به مسیح بود که آنان را از بت پرستی به سوی راستی هدایت نمود و اکنون پاک و عادل شدند. و حالا از این آیات اشاره به ادعای آن دست از یهودیانی که میگفتند که خداپرستی بدون اجرای رسومات و تشریفات دینی کامل نیست پاسخ میدهد. از آیه 11 رو به آنان کرده و میگوید وقتی شما به مسیح پناه آوردید، او شما را از تمام هوس‌های ناپاکتون آزاد کرد، به شما تولد تازه بخشید، فکر تازه‌ای به شما داد، دید باطنی عطا کرد. خوب خودتان حالا قضاوت کنید که به چه دلیل این تغییرات عظیم در زندگی شما به وقوع پیوست. آیا به خاطر اینکه سنت‌های مذهبی یهود را انجام دادید؟ آیا سنت ختنه که یک عمل انسانی است و یهودیان آن را جزو شرایط مقبول خدا واقع شون را کرده اند، آیا این عامل نجات شما بوده و به شما این دید روحانی و زندگی تازه عطا کرده و شما را به سوی خدا پرستی کشانیده و عشق به خدای نادیده را به خاطر عمل ختنه در قلبتون به وجود آمده؟ مسلماً که نه، بلکه با یک عمل روحانی بود که شما صاحب فتانت و حکمت معنوی شدید. با یک عمل روحانی بود که بخشش گناهان را نصیب خود کردید و آن را دریافت نمودید، عملی که عیسی مسیح برای شما انجام داد، یعنی با شستشوی جانهای شما و یا با فدا کردن جان خود در راه شما و تاوان دادن برای گناهانتون، با کفاره شدن در راه شما و پذیرفتن آن به وسیله ایمان از طرف شما. به زبان دیگر رسول خدا میگه اگر شما 100 بار هم ختنه بشید ولی ایمان به عیسی مسیح نمی آوردید، لحظه ای هم از گناه دور نمی شدید و در نتیجه صاحب حکمت و فتانت روحانی نیز نمی گردیدید. اگر شما ای مسیحیان شهر کلوسیه امروز ملاحظه می کنید که
خداوند به شما برکت داده به خاطر ایمانتون بوده و نه به خاطر تشریفات مذهبی. اگر شما روزه می گرفتید و 7 بار مثل یهودیا هر روز به سوی اورشلیم دعا می کردید ولی ایمان به مسیح نمی آوردید، امروز عادل و پاک محسوب نمی شدید، ولی ایمان شما عامل گردید که مقبول خدا باشید. ایمان به کاری که مسیح برای شما انجام داد. و اگر هم عمل ختنه انجام نداده اید، هیچ اثری در نجات شما و در نزدیکی شما به خداوند نداشته و ندارد. چرا؟ آیه 12 میگوید چون وقتی غسل تعمید گرفتید یا وقتی که ایمان به مسیح آوردید و حاضر شدید در جلو عام به ایمان خود به مسیح معترف شده غسل تعمید را بگیرید، طبیعت کهنه و گناهکارتون با مسیح مرد و دفن شد. بعد با مسیح از مردگان بیرون آمدید و زندگی واقعی را از سر گرفتید، زندگی تازه ای را از سر گرفتید، چون که به کلام خدای توانا ایمان آوردید که مسیح را پس از مرگ زنده کرد. دوستان عزیز، در اینجا لازم می دانم که در باره تعمید و مقصود از مردن با مسیح به طور بسیار مختصر مطلبی خدمتتون عرض کنم تا سوء تفاهم پیش نیاید. ببینید، تعمید علامت و نشان است، یک سمبوله و عامل نجات نیست، اتفاقا نقشی هم در نجات ما ندارد. دقت کنید دوستان عزیز چه میگویم. ما مسیحیان هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میآوره میگیم باید غسل تعمید بگیره. خود عیسی مسیح نیز این را امر فرموده. ولی دقت کنید دوستان عزیز، تعمید یک علامت و نشان است، سمبوله. سخن از چیز دیگری میکنه، سمبول یک حقیقت دیگری است و عامل نجات من و شما نمیشه. یعنی شخص اگر غسل تعمید بگیره نجات پیدا نمیکنه. خدا به خاطر تعمید گرفتن گناهان بشر را نمیامرزه. اتفاقا تعمید در نجات ما نقشی ندارد. به زبان دیگر، اگر شما ایمان به عیسی مسیح نیاورده باشید ولی غسل تعمید بگیرید، نه یک بار بلکه 10 بار، بدانید که هیچ تغییری در موقعیت شما و مخصوصا در رابطتون با خدا یکتا به وجود نمیاد. ببینید، در غسل تعمید قدرت پنهانی وجود نداره. یک سر عجیبی نیست که آدم اون را بگیره و به اصطلاح از قدرت طلسم برخوردار بشه. در غسل تعمید نیست که گناهان ما بخشیده میشه، بلکه نجات ما به خاطر ایمان به آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد میسره، یعنی کفاره دادن گناهان ما بر روی صلیب. وقتی که ایمان به این حقیقت میاریم، وقتی که مسیح را به عنوان نجات دهنده و مولای خود میپذیریم، وقتی که قبول میکنیم که مسیح به جای من، به جای شما بر بالای صلیب جان سپرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، آن موقع است که ایمان می آوریم و نجات را تحصیل می کنیم، نه به خاطر غسل تعمید. در اینجا ممکن است سوال کنید که اگر در تعمید یک اسراری وجود نداره و عامل نجات نیست، چرا ما مسیحیان باید غسل تعمید بگیریم و امر به انجام آن داده شده است؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که اولا ما تعمید می گیریم به خاطر اینکه تا شهادتی باشد مبنی بر اینکه شخص به عیسی مسیح ایمان می‌آورد و خود را تسلیم مسیح کرده و می‌خواهد برای او زندگی کند. به زبان دیگر، تعمید یک سمبول و نشانه. دوم، شخص به وسیله غسل تعمید نه فقط اعلامی دارد که به جرگه ایمانداران پیوسته است، بلکه به جهانیان میگوید که نسبت به خود و خواهش‌های جسم و اراده خود میمیرد و از این پس به عنوان کسی که صاحب زندگی تازه‌ای شده برای خدا و برای مسیح مقدس زندگی میکند و به خاطر اراده حق عمر خود را به سر می آورد. چشم به خواست خدا دارد، به اراده خدا دارد و از آن پیروی می کند. سوم، همان گونه که در این آیات آمده است، غسل تعمید نشان مردن نسبت به گناه می باشد و زنده شدن برای پاکی و تقوا. غسل تعمید در مسیحیت خیلی عمل ساده است. شخص به وسیله کشیش یا شبان کلیسا یا اسقف در برابر شاهدان
تمام بدنش را در زیر آب قرار می دهد و بعد بالا می آید. وقتی که شخص به زیر آب می ره، سمبول و نشان مدفون شدن یا مردن می باشه. مردن نسبت به گناه. و وقتی که از آب بالا می آد، سمبول زنده شدن است. غسل تعمید سمبول مرگ و رستاخیزی عیسی مسیح نیز می باشه و یاد آور زندگی تازه و پاک و پرجلاله. بنابراین دوستان عزیز، بر ما و همه کسانی که مسیحی می شوند واجب است که غسل تعمید بگیریم. ولی در اینجا لازمه که یادآوری کنم که غسل تعمید به خودی خود عامل نجات و بخشش گناهان نمیشه، بلکه سمبول مرگ و رستاخیز مسیح و علامت مردن ما به خواستهای جسم و زنده شدن برای چیزهای مقدس است. مطلب مهم دیگری که پولس رسول از بیان این آیات در نظر دارد اینه که او اشاره به تولد تازه می کند. او می خواهد به مسیحیان شهر کلوسیه و یا به آنانی که از بت پرستی و یا ستارش پرستی و یهودیت و فلسفه پرستی به سوی عیسی مسیح زنده روی آوردن یادآور بشه که آنچی که عامل نجات و بخشش گناهانشون شده، آن عاملی که آنان را به سوی تقوا و بخشش هدایت نموده و به آنها فکر نو و امید نوعی عطا کرده است و دید نوعی را نصیبشون کرده، اعمال مذهبیشون نبود، اعتقادات فلسفیشون نبود، بلکه چون که به کلام خدا ایمان آوردن، یعنی وقتی پیام انجیل رو شنیدن، آن را قبول کردن و ایمان آوردن که خدا مسیح را از مردگان برخیزانیده، به این درجه تقوا و خداشناسی رسیدن. به زبان دیگر، نتیجه ایمانی که به مسیح آوردن، به پیام انجیل آوردن، این بود که خدا گناهان آن را بخشید و به آنها تولد تازه عطا کرد و دید و بصیرت روحانی عطا نمود. و سپس برای اینکه تغییرات عظیمی که خدا در زندگی فرد آنان به خاطر ایمانشون به کلام مقدس و به مسیح مقدس انجام داده است اشاره کند، از آیه 13 الی 15 شروع میکنه به عنایاتی که بر اثر ایمان به مسیح نصیبشون شده است اشاره بکنه. میفرماید: و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید. و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. و اون دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و بر خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتاً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت. ترجمه ساده ترین آیات اینطوره که شما ای مسیحیان قبل از اینکه مسیحی بشید در گناهاتون مرده بودید و هوس‌های گناه‌آلودتون هنوز از شما جدا نشده بود، ولی خدا از حیات مسیح سهمی به شما داد، چون تمام گناهانتون رو بخشید و سند محکومیت شما را که نشان می‌داد از دستورهای خدا اطاعت نکرده اید از میان برد، نابود کرد. خدا اعمال نامه شما را گرفت و آن را بالای صلیب مسیح زد و تمام گناهان شما را به حساب مسیح گذاشت. و بدین ترتیب قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می ساخت در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشان داده که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شد و شما هم در صلیب او از تمام گناهانتون پاک شدید و در نتیجه چون که با مسیح هستید بر شیطان نیز پیروز می شوید. دوستان عزیز، وقتی به معنی این آیات بسیار مهم توجه و دقت مبذول بدارید، سخن از عنایات و لطف عظیم خدا می کند و نشان می ده که چگونه ما می توانیم جواب و نیاز واقعی خود را، یعنی رها شدن از اسارت و ظلمت شرارت، به دست بیاوریم. زیرا به هر حال هدف همه مردمی که طالب خدا هستند اینه که راهی بیابند تا بتونن از شر گناهانی که آنان را اسیر و در بند خود کرده و مانع رسیدن به خالق است بیابند. مسیحیان شهر کلوسیه از این آزادی بهره‌مند شده و صاحب حیات جاودان شده بودند.
تجربیاتشون و تغییرات عظیمی که در زندگیشون رخ داده بود همه گواه این واقعیت بود که خداوند آنان را به خاطر ایمانی که به عیسی مسیح آورده بود بخشیده و آنها صاحب نجات بودن و در نتیجه نامشون در دفتر حیات برای ابدیت ثبت شده بود. برای آنها ثابت شده بود که خدا آنها را بخشیده و دیگر گناهانشون رو به حساب نمی آورد. دوست عزیز، آیا شما طالب این چنین اطمینان هستی؟ آیا قلباً می خواهی بدانی که به راستی خداوند گناهان شما را بخشیده و به شما حیات جاودان عطا کرده است؟ اگر این اطمینان را داشته باشید می دانم که هرگز از مرگ نخواهی ترسید. چرا؟ چون می دانید که مرگ در حقیقت دریچه است که شما را به سوی خالق خود و حیات ابدی و بهشت سماوی هدایت می کند. در آیه 13 پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، کافی است که به زندگی گذشته خود نگاه کنید تا متوجه حقانیت نجاتی که به وسیله ایمان به مسیح دریافت نمودید بشید. زمانی شما در گناهانتون مرده بودید یا قبل از اینکه مسیحی بشید هیچ رابطه حقیقی با خالق خود نداشتید و در حقیقت خدا را هم نمیشناختید و نه فقط با خدا رابطه ای نداشتید و او را نمیشناختید، بلکه اسیر هم بودید، اسیر هوا و هوس و خودخواهی ها و شرارت و گناه، دزدی، حق بازی، کلک و غیره، بنده شیطان بودید. چرا؟ چون که در گناه اسیر بودید و وقتی که اسیر گناه باشید مسلماً که از حیات الهی، از بهشت موعود نیز بی‌بهره بودید و آنچه که در انتظارتان بود همان آتش جهنم بوده. این حالت و موقعیت شما تا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورید بوده. افکارتون آلوده بود، حرفای دهنتون زشت و ناپاک بود، ولی ببینید، به خاطر قبول کردن پیام انجیل و یا به خاطر ایمان آوردن به کلام خدا و پیروی کردن از عیسی مسیح، امروز نه فقط موفق به شناخت خدا یکتا شده اید، نه فقط قدرت خدا را در زندگیتون دریافت کردید تا دیگر افکارتون، حرفایتون، اعمالتون در پی چیزهای زشت نباشه، بلکه خدا از حیات عیسی مسیح نیز سهمی به شما داده، یا خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. دقت کنید دوستان، خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. یعنی همان گونه که مسیح مقدس برای ابدیت زنده است و در حضور خداست، شما نیز اکنون این عطیه جاودانه را از خدا دریافت کرده اید. چرا؟ آیا به خاطر اینکه لیاقتش رو داشتید؟ آیا به خاطر اینکه مذهبی بودید؟ آیا به خاطر اعتقاد به خدا داشتید؟ خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه شما ایمان به منجی و فرستاده خدا و کلمه حق عیسی مسیح آوردید و در نتیجه ثمره این چنین ایمان این بود که خداوند از راه محبتش، لطفش تمام گناهان شما را بخشید. ببینید دوستان عزیز، نمیگوید که انشاءالله خدا به خاطر ایمانی که به مسیح دارید گناهانتون رو در آینده خواهد بخشید. خیر، میفرماید

0: را یعنی براتون انجام داده، نه اینکه انجام خواهد داد بلکه انجام داده، و اون نتیجه‌ای که میبایستی به خاطر گناهانتون تحمل کنید یعنی آتش جهنم و مرگ ابدی، خدا آن را از شما دور کرده است. چرا؟ چون او آن را به حساب مسیح گذاشت. برای همین بود که مسیح بر روی صلیب جان داد، برای همین بود که مسیح بر روی صلیب عذاب میکشید. او کفاره و تاوان گناهان من شما را میپرداخت. خودش گناهی نکرده بود که شایسته صلیب بشه، خودش خطایی نکرده بود که شایسته زجر کشیدن باشه، او نیازی نداشت حتی به این عالم بیاد، ولی حاضر شد مثل انسانی بشه، زجر بکشه، مشکلات را تحمل کنه، فوشها را تحمل کنه، و حتی به بدترین نحوی یعنی بر صلیب جان بدهد تا من و شما از جهنم آزاد کنه، تا من و شما را برهاند. و دوستان عزیز، این لطف را خدا به همه مردم دنیا نموده است. اگر آنانی نیز مثل شما به سوی کلام خدا آمده و به مسیح ایمان بیاورن و از او اطاعت کنن، امروز این لطف خدا را نیز نصیب خود کردن. راستی برادر عزیز و خواهر گرامی من، شما چه؟ آیا شما دعوت خدا را پذیرفته اید؟ آیا امروز در راه خدا هستید؟ آیا نجات را شامل حال خود کرده اید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که نجات خدا را شامل حال خودون کرده باشید، یعنی به مسیح ایمان آورده و از او پیروی کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز سلام، خدا را شکر که فرصت دیگری به من عطا فرمود تا از کلام برحقش کتاب مقدس با شما عزیزان صحبت بکنم و اصول بسیار مهمی که برای زندگی ما کاربردهای فراوانی میتونن داشته باشن رو با شما عزیزان در میان بگذارم. میدانید در کلام خدا، در کتاب مقدس، در قسمت زبور حضرت داوود، در مزمور 92 آیه 12 میفرماید عادل یا مرد یا زن خداشناس، و در ضمن عادل یعنی کسی که عدالت خدا در عیسی مسیح در موردش انجام شده، یعنی با ایمانش به عیسی مسیح، با توبه کردنش از گناه و ایمان آوردنش به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش، عدل الهی در موردش انجام شده، کفاره مجازات گناهانش پرداخت شده و به خاطر قربانی عظیم مسیح در نام و خون مسیح گناهانش آمرزیده شدن، پاک شدن و به حیات ابدی دست یافته. چنین شخصی رو در کلام خدا، کتاب مقدس، به خصوص در قسمت عهد عتیق به عنوان عادل ازش نام برده شده. و حالا در اینجا در مزمور 92 آیه 12 می فرماید عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت، مثل درخت خرما ثمر می آورد. در این آیه از کلام خدا ایمانداران مسیحی رو، یعنی کسانی که از گناهانشون توبه کردن و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن، حالا از هر زمینه‌ای که میخوان باشن، هر ملیتی، نژادی یا حتی هر زمینه مذهبی که در گذشته داشتن، ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه. من مطمئنم که همگی ما حداقل برای چند بار خاطرات خوشی از زمان تولدهامون رو میتونیم به یاد بیاریم، تولدهایی که داشتیم و با عزیزانمون اون روز رو جشن گرفتیم. به نظر من زمان تولدها زمانی است که کسانی که زندگیشون رو، قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن، به خصوص بایستی رشد روحانی خودشون رو در خداوند عیسی مسیح بررسی کنن و بسنجن. میدونید همونطور گفتم در این آیه ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن، و یه نکته جالب در مورد درخت خرما اینه که میتونه حتی در هنگامی که تمام درخت‌های دور و برش بی ثمر هستن، میوه نمیدن، میوه بده. پس بیاییم ببینیم رمز پر ثمر بودن درخت خرما چیه، این رمز رو کشف کنیم و درس‌های مفید روحانی از درخت خرما یاد بگیریم و ایمانداران درخت خرمایی بشیم. بذارید 4 از خصوصیات جالب و مهم درخت خرما رو با شما عزیزان در میون بگذارم که من مطمئنم این 4 خصوصیت بدون دلیل نیستن، اگرچه فواید فراوانی از نظر فیزیکی و طبیعی برای خود درخت خرما دارن، ولی من مطمئنم که معنای روحانی هم دارن، همونطور که در مطالعمون خواهیم دید، چون خالقشون خدای راستین، خدای کتاب مقدسه و در کلام همین خدا در کتاب مقدس ایمانداران به مسیح به درخت خرما تشبیه شدن. ببینیم این خصوصیات جالب درخت خرما چیه که ما میتونیم ازش درسای مفیدی یاد بگیریم. اول، درخت خرما میتونه بدرفتاری‌های محیط اطرافش رو خوب تحمل کنه. میدونید اکثر درخت‌های معمولی اون قسمت داخلیشون، اون قسمتی که زیر پوستشون هست، اون مغز تنه‌شون بعد از مدتی میمیره. ولی برخلاف اونها، در مورد درخت خرما قسمت درونی درخت همیشه زنده است. و از اون جهت که حیات درخت خرما درونیه، درونش زنده است، بدرفتاری های محیط اطرافش رو، شدائد و سختی های محیط اطرافش رو میتونه به خوبی تحمل کنه. این سختی ها، این شدائد، این بدرفتاری های محیط اطراف بر روی اون حیات درخت خرما
یا مرغوبیت و کیفیت میوش تأثیری نمیتونن بگذارن، چون حیاتش درونیه. پوسته بیرونیش، اون پوسته ساقه، ممکنه مورد حمله قرار بگیره و لطمه بخوره، ولی رشدش، حیاتش، میوش، سلامتیش تأثیر ناپذیره چون درونیه. کلام خدا در انجیل مقدس دوم قرنتیان فصل 4 آیه 16 می فرماید: بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، ولی وجود باطنی ما، اون وجود درونی ما، روز به روز تازه تر می گردد. روح و جان ما باید زنده باشه، حیاتمون باید درونی باشه. از چه طریق؟ اول از همه از طریق توبه از گناهان و ایمان به خداوند عیسی مسیح، تا درون ما، روح ما، تولد دوباره در نام و خون مسیح رو به دست بیاره. و بعد حضور خداوند عیسی مسیح باید هر روزه تمام وجود و درون ما رو پر کنه. جان ما بایستی از دعا و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس و اطاعت از کلام خدا، به طور روزانه سیراب بشه، زنده بشه، تا مثل درخت خرما بتونیم با بدرفتاری های محیط اطرافمون با پیروزی روبرو بشیم و اون بدرفتاری ها رو با پیروزی متحمل بشیم، تا همانطور که سن روحانی ما در خداوند بالاتر میره، اثرات حیات خداوند عیسی در درون ما بایستی بیشتر و بیشتر مشهود بشه. پس اولین خصوصیت جالب درخت خرما اینه که بدرفتاری های محیط اطرافش رو میتونه تحمل کنه چون حیاتش درونیه. دوم، درخت خرما میتونه طوفان‌ها را متحمل بشه. بادهای سخت درختان معمولی رو میشکنن، اما درخت خرما وقتی طوفان‌های سخت بهش میخوره خودش رو خم میکنه، به حدی که حتی بعضی وقتا زمین رو لمس میکنه، اینقدر که خم میشه. و وقتی که بادهای سخت گذشتن، دوباره مثل فنری بر میگرده قائم و استوار به همون سر جای قبلیش. درخت خرما در مقابل طوفان‌ها خودش رو فروتن میکنه. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل 5 آیه 6 میفرماید: پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید، زیر دست زوراور خدا خودتان را فروتن سازید، تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. او شما را سرفراز نماید، به جای که ما خودمون هی بخوایم زور بزنیم. به عنوان کسانی که از گناهانمون توبه کردیم و قلب و زندگیمون رو به عیسی مسیح سپردیم و او خداوند و نجات دهنده ما شده، هرچه سن ایمانمون در خداوند عیسی میره بالاتر، بایستی در فروتنی رشد کنیم. همینه که سالها بگذره و من بگم بله، من 10 ساله به مسیح ایمان آوردم یا 20 ساله به مسیح ایمان آوردم، در خودش به تنهایی هیچ معنی نداره، چون ممکنه اون 10 سال و 20 سال ما همش درجا زده باشیم، حتی پس رفته باشیم. سوال اینه که در از اون طول اون سالها چه کار کردیم در رابطه‌مون با خداوند. هرچه سن ایمانمون در مسیح بیشتر میشه، باید فروتن‌تر بشیم، زیر دست زوراور خداوند خودمون رو فروتن کنیم. زیرا کلام خدا باز تو همون انجیل مقدس اول پتروس فصل 5 آیه 5 میفرماید: خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض میبخشد. سوم، درخت خرما میتواند خشکسالی ها را متحمل بشه. ریشه های درختان معمولی در اون قسمت سر ریش، در اون قسمتی که به ساقه متصل میشه، زخیمن، ولی هرچه که به انتهای ریشه شما برید نازکتر میشن. اما ریشه درخت خرما، چه در اون سر ریشه و چه در ته ریشه، یک اندازه است و زخیمه. قطرش همون قده یک اندازه باقی میمونه و در تمام قسمتهاش زخیمه. به همین علت که درخت خرما رو نمیشه به این آسونی از زمین کند.
مقاومتش از درختان معمولی در مقابل ضربات بیشتره و همچنین ریشه های درخت خرما عمیقاً در خاک فرو میرن و به همین علته که میتونه به منابع آب زیرزمینی یا املاح و مواد غذایی مفید که در عمق زمین هستن نه در سطح زمین دسترسی پیدا کنن و به همین علته که میتونه خشکسالی ها رو متحمل بشه در حالی که درختان دیگه نمیتونن. به همین ترتیب کلام خدا در کتاب مقدس کتاب اشعیای نبی فصل 37 آیه 31 میفرماید ایمانداران به اون مسیح موعود، کسانی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردشون انجام شده، به پایین ریشه خواهند زد و به بالا، یعنی از بالا میوه خواهند آورد. یا در انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 6 و 7 می‌فرماید و به ما در حقیقت فرمان داده میشه. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه. اگه میخواین در این دنیای فاسد، در این دنیایی که از خدا دور شده، در جوامعی که در خشکسالی روحانی به سر میبرن، ایمان خودتون از دست ندید، از نظر روحانی خشک نشید. اگر میخواین که بتونید در مقابل سختی ها و شدائد زندگی استوار باقی بمانید و ریشه ایمان و زندگیتون کنده نشه، بایستی از حالت ایماندار به مسیح بودن، از حالت مسیحی سطحی بودن در بیاین و عمیقاً در خداوند، در کلام خدا، در دعا ریشه بگیرید. عمیقاً در اطاعت کردن از خداوند ریشه بگیریم. ریشه های ایمانمون نازک نباشه، سطحی نباشه، زخیم باشن و عمیق در خداوند فرو برن. از چه طریقی؟ از طریق نه گفتن به خواسته های نفسمون، ریشه گرفتن عمیق در کلام خدا، در دعا. کلام خدا را عمیقا بخونیم، حفظ کنیم، اطاعت کنیم، روش تعمق کنیم و اون رو به انجام برسونیم. عمیقا در حضور خداوند در دعا با اون مشارکت داشته باشیم، روزه بگیریم تا نفسمون نازک و ضعیف بشه ولی ریشه های ایمانمون زخیم و قوی و عمیق بشن. و چهارم، درخت خرما هرچه مسن‌تر میشه میوه شیرین‌تر میشه. درختان میوه معمولی هرچه از سنشون میگذره میزان بازده میوهشون پایین میره و میوه هاشون هم تلختر و بیمزه‌تر و کوچیک‌تر میشن و درختان میوه معمولی خیلی زود شروع میکنن به میوه دادن. دقت کنید، زود شروع میکنن به میوه دادن، اما زودم زمان میوه دادنشون به پایان میرسه. اما میدونید درخت خرما زود میوه نمیده. درخت خرما میوه نمیده تا زمانی که کاملا بالغ شده، رسیده، بعدن میوه میده. و میدونید این سیر، این روند بلوغ و رسیده شدن درخت خرما چقدره؟ گاهی حتی تا 50 سال طول میکشه. اما وقتی که شروع کرد به میوه دادن تا آخر عمرش میوه میده و هرچی از سنش میگذره و سنش بالاتر میره، بازده میوهش کم که نمیشه هیچی، بلکه بیشترم میشه. هرچی که سنش میره بالاتر، تلختر نمیشه، قرقرو نمیشه، بلکه میوهش اتفاقا شیرین تر میشه. به همین ترتیبه که کلام خدا در مزمور 92 آیه 14 پس از اون که ما ایمانداران مسیحی رو به درخت خرما تشبیه میکنه، تو آیه 14 میفرماید در وقت پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود، کسانی که قلبن به مسیح پیوستن و هر روزه باش زندگی میکنن. اگر شما زندگی خودتون رو به عیسی مسیح سپردید به عنوان خداوند و نجات دهندتون، هرچی از سن ایمان ما در خداوند میگذره بالاتر میره، هرچقدر در خداوند پیرتر میشیم، به جای تلخ شدن
به جای قرقرو شدن، بدبین شدن، بایستی میوه روح القدس، اون جنبه های مختلف میوه روح القدس که در کلام خدا در غلاطیان فصل پنجم ذکر شده آیات 22 و 23 بیشتر و شیرین‌تر در ما پدید بیان. یک ایماندار مسیح واقعی حتی در سن پیری هم بایستی میوه های روحانی و تر و شیرین بده. نباید این طرز فکر رو داشته باشیم که من دیگه پیر شدم، از من گذشته، من دیگه نمیتونم عوض بشم. نه، عادل ایماندار به مسیح، کسی که عدل الهی در نام و خون مسیح در موردش انجام شده، در وقت پیری نیز میوه خواهد آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. بیایید ایمانداران مسیحی درخت خرمایی بشیم که بدرفتاری ها، طوفان های زندگی، خوشسالی های زندگی رو با پیروزی بتونیم تحمل کنیم و در سن پیری هم میوه بدیم، میوه های شیرین روح القدس. فقط پیر نشیم، بلکه بالغ بشیم. و باز تکرار میکنم، قدم اول برای اینکه این حیات درونی در شما به وجود بیاد و این خصوصیاتی رو که در درخت خرما هم هست در شما به وجود بیاد، اینه که از گناهانتون توبه بکنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیتون ایمان بیارید. مسیحی که برای گناهان من و شما، برای پرداخت مجازات گناهان من و شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است و میشه باهاش ملاقات روحانی داشت. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
2: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانان عزیز شنونده، با سلام، امیدواریم که حالتون خوب باشه و منتظر شنیدن برنامه خودتون باشین. از اینکه خداوند فرصتی دیگر بخشیده تا به وسیله این برنامه در خدمتتون باشیم، خوشحال و شکرگزار او هستیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالب و آموزنده‌ای خواهیم داشت. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیویی، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر و واقعا امیدوارم هر جایی که هستین خوب و خوش و سرحال باشین. این هست اراده خداوند که ما در هر شرایط شکرگزار باشیم. ما در زندگی یوسف وارد شدیم، با همین دو جوان عزیز که در استودیو با من هستن دو برنامه دیگه انجام دادیم در مورد زندگی یوسف و گفتیم که یوسف در هر شرایط شکرگزار بود. یوسفی که پسر یعقوب بود، محبوب ترین بود، خوابها و رویاها داشت از طرف خداوند، ولی از طرف برادران حسادت. این حسادت باعث شد که برادران او رو به چاه بندازن، به پدرش مسلماً دروغ گفتن، گفتن که حیوانات وحشی اومدن و پسرت رو کشتن، ولی در واقع یوسف در چاهی بود که بعداً به عنوان برده فروخته شد، ولی بهترین برده بود. برای همین خداوند از او استفاده کرد، ارتقا داد بهش، در یک خانه‌ای که خانه فوتیفار بود اونجا سرکارگر بود و باز بهترین بود. فوتیفار به او اعتماد کرده بود، تمام مایملکش رو به او سپرده بود که حساب بانکی رو در واقع داشته باشه و مرد خدا بود واقعا. ولی میبینیم که زن فوتیفار او رو به وسوسه میندازه و میخواد با او همبستر بشه، ولی یوسف این رو رد میکنه و به این دلیل زن فوتیفار از روی عصبانیت به شوهرش دروغ میگه و میگه که یوسف میخواست با من همبستر بشه. به همین دلیل فوتیفار او رو به زندان میندازه و میبینیم در زندان حتی یوسف شکرگزار بود، وفادار بود به وعده های خداوند، چرا که میدونست وعده های او امین و راست هست. امروز ما میخواییم این درس رو ادامه بدیم و درسی بگیریم از زندگی غنی یوسف عزیز. با همین دو جوان در این استودیو هستیم. بچه ببینیم بحث رو ادامه بدیم، چه نکته‌ای رو میتونیم بهش اضافه بکنیم؟
3: بله، وقتی ما مسلما خدا رو بهتر بشناسیم، با پذیرش مسیح به عنوان نجات دهنده تو قلبمون، با خوندن کلامش، با هدایت روح القدسش، خب مطمئناً این سختی ها، این وسوسه ها، این مشکلات، این دشواری ها، این اسارت ها، این زندان ها و این چاه ها برای ما معنی و مفهوم خودش رو نخواهد داشت، چون ما مطمئن هستیم که خدا با ماست، ما در اراده خداوند هستیم و خدا با ما کار داره. من یه شعر قشنگی هستش تو ذهنم، میخوام بخونم این شعر رو و این شعر واقعا منو تکون داد. وقتی که من هم تو وسوسه بودم، وقتی که من هم تو چاه و گرفتاری بودم، خیلی جالبه، اتفاقا از یه مسیحی هم نشنیدم ولی در من کار کرد این شعر. الان من میخوام واسه شنوندگان عزیزم بخونم که چطور این شعر مفید واقع شد برای من. شعر میگه: یا رب، آن که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ وقتی که ما نزدیک به خداوند هستیم، وقتی که ما اونو درک میکنیم، احساس میکنیم، اون محبتش رو تو قلب ما داریم، دیگه هیچی واسه ما معنی و مفهوم نداره. فقط به عمل آوردن اراده خدا، فقط در اراده خدا زندگی کردن و فقط برای خدا شکر و سپاس گفتن برای ما مهم میشه، که این همیشه تو ذهن من هست این شعر و منو تکون داد.
4: من فکر میکنم در ادامه صحبت شما میبینیم که خداوند حتی در زندان از یوسف استفاده میکنه و این باز میتونه برای خود ما خیلی جالب باشه. ما شاید توی سختی هایی باشیم و خودمون تشخیص ندیم، ولی میبینیم خداوند داره اینجام کار میکنه. واقعا باز دوباره اگه ما در جایی که هستیم کارمون رو طبق کلام خداوند انجام بدیم، خداوند یه شرایطی برای ما به وجود میاره که بتونه از ما استفاده کنه. و در باره داستان یوسف ما میخونیم که اونجا تعبیر خواب میکنه برای دو نفر و خود این کار به بقیه داستان که میبینیم یوسف چطور از اونجا بیرون میاد و به چه قدرتی میرسه.
3: بله، حتی بعضی وقتا تو زندان هم ما میتونیم که برای خدا کار کنیم و برای خدا خدمت کنیم. تو زندان هم میتونیم ساعت خوبی رو با خدا داشته باشیم، میتونیم در خدا باشیم، در دعا باشیم، در روزه باشیم، در زندان به خدا نزدیکتر باشیم. بعضی وقتا خدا میخواد که ما در یه خلوتگاهی باشیم، یه جایی باشیم که فقط ما باشیم و خودش، تنهای تنها و با هم ارتباط مستقیم داشته باشیم. من یادمه تو یکی از موعظه‌ها یکی از برادرها میگفت که وقتی که شهید عزیز کلیسای ایران برادر مهدی دیباج رو به خاطر مسیحیتش، به خاطر ایمان به عیسی مسیح 9 سال در زندان برده بودن، 9 سال خورده‌ای، 2 سال اولش رو تو انفرادی بود، این برادر ها رفته بودن به ملاقاتش و به خاطر اینکه یه روحیه‌ای بدن به شهید عزیز کلیسا برادر مهدی دیباج. و ایشون تعریف میکرد که وقتی که ما داشتیم با برادر دیباج صحبت میکردیم یه طوری شد که ما احساس کردیم این برادر دیباج هستش که داره به ما روحیه میده و داره ایمان ما رو تشویق میکنه. درسته که 2 سال تو انفرادی بود تک و تنها، و ولی وقتی که بیرونش آورده بودن تو بخش عمومی، تو بند عمومی، میگفت که چرا من از خلوت خودم در آوردین. این برادر ما تعریف میکنه که ما از ایشون روحیه گرفتیم. بعد از 2 سال انفرادی بودن تازه ایشون داره به برادرای دیگه روحیه میده. و میگفت که کلام برادر دیباج این بود که خدا شاگرد نمیخواد، خدا عاشق میخواد. این واعظ ما، این برادر عزیز ما میگفت که من که برادر دیباج رو دیدم یکم یکه خوردم که بابا این ایمان، این چی؟ ایمان ما کجا؟ ایمان ایشون کجا؟ و میگه خدا مکشوف ساخت برای من که درسته که تو منو دوست داری ولی برادر دیباج عاشق منه. و این عشق تو همون زندان انفرادی زیادتر و شکوفاتر شده بود برای برادر عزیزمون مهدی دیباج.
2: آمین. من میشناسم افرادی رو که خارج از زندان هستن ولی زندانی هن، و میشناسم افرادی رو که در زندان هستن ولی آزادن. آزادی ما در درون هست و بیرون اونقدر نمیتونه روی ما تأثیر بذاره تا درون. اگه ما واقعا در درون آزاد باشیم، آزادیم، حقیقتا آزادیم. عیسی مسیح اگه ما رو آزاد بکنه، ما حقیقتا آزاد خواهیم بود. یکی از دوستان من در زندان هست، به خاطر ایمانش به عیسی مسیح در زندان هست، ولی وقتی خبر آوردن از اونجا گفتن که این برادر از روز عروسی شادتره تو زندان. و خودش گفته بود که من که ازدواج کردم، بچه بودم، تمام اون تجربیاتی که داشتم، اینقدر شاد نبودم که الان تو زندان بودم تو این 6 ماه، چون که خداوند از من استفاده میکنه، چون که خداوند با من هست. و زندانیان اطراف در مورد کلام شنیده بودن، بعضیشون ایمان آورده بودن. جلال به خداوند ما عیسی مسیح که خداوند میتونه حتی در بدترین شرایط استفاده بکنه. ولی 2 نفر بودن در زندان که هم زندانی بودن با یوسف، و این 2 نفر یه روز پا شدن و دوتاشون هم یه خوابی دیده بودن. در مورد این خواب صحبت میکردن. توجه بکنید که سالها گذشته بود از زمانی که یوسف 17 سالش بود و خواب دیده بود. و وقتی میره خواب این عزیزان رو میشنوه، با حکمتی که خداوند بهش عطا میکنه این خواب رو تعبیر میکنه. به یکیش میگه که 3 روز دیگه تو رو میکشن، و به اون یکی میگه که 3 روز دیگه تو رو آزاد میکنن. تعبیر این خواب ها این هست. و 3 روز میگذره، اون طرف رو میکشن و اون طرف دیگر رو آزاد میکنن. و یوسف به این شخص میگه ببین وقتی تو رو آزاد کردن منو به یاد بیار خواهشن، منو بی دلیل اینجا انداختن. گرچه هر زندان این رو میگه، ولی یوسف واقعا راست میگه، بی دلیل بود و هیچ گناهی نداشت. ولی اون شخص وقتی از زندان آزاد میشه بعد از 3 روز، کاملا یوسف رو فراموش میکنه. شنونده عزیز، شما شاید مردم رو خدمت بکنی، شاید مردم رو کمک بکنی، شاید باعث نجاتشون بشی، ولی خیلی سریع شما رو فراموش میکنن و این خیلی نرمال هست. این طبیعت انسانی هست.
4: دقیقاً، خوب گفتین. واقعا این طور هست و من خودم هم این رو تجربه کردم. ولی همینطور که برادرمون اشاره کرد، در زندان هم خداوند با ما کار میکنه، و شاید ما در زندانی نیستیم که پشت سلول هستیم، بلکه در زندانی هستیم تو افکار خودمون یا مشکلات زندگی که برامون هست. ولی خداوند واقعا اونجا میتونه به ما کمک کنه که رشد کنیم. فقط کافیه که ما مطیع او باشیم و با اون راه بریم. در ادامه داستان میبینیم وقتی که فرعون اون خوابو میبینه و به گوشش میرسه که کسی هست به نام یوسف در زندانش که میتونه بهش کمک کنه که ببینه واقعا معنای اون خواب چیه، یوسف نه تنها اون خوابو براش معنا میکنه، بلکه حتی پیشگویی یوسف فرعون رو به تعجب میندازه و میدونه که خداوندی که یوسف بهش ایمان داره واقعا خداوند پرقدرتی هست. و همینطور که برادرمون اشاره کردن، متفاوت بودن ما بعضی موقع اونایی که ایمان ندارن به خداوند رو به فکر میندازه. و در اینجاست که یوسف به یه مقامی میرسه که کسانی که در اون کشور زندگی میکردن زیر سلطنت واقعا اومیان. و در ادامه داستان میبینیم که چه تصمیمات خوبی میگیره برای اون کشور و چطور میشه که برادرانش به خاطر گرسنگی که در سرزمین خودشون بوده به مصر میان و اونجاست که با یوسف روبرو میشه.
2: پس فرعون وقتی این خواب رو میبینه، و بعدن وقتی میفهمه که یوسفی هست، همونطور که گفتین یوسف رو صدا میکنه و جالب اینجاست که یوسف خودش رو نمیخواد جلو بندازه، بگه حالا که منو بیرون آوردین، حالا اشتباه کردین منو انداختین تو، حالا این مقامی هم به من بدین. یوسف در هر شرایط میدونست که خداوند هست که به او ارتقا میده و خداوند هست که اجازه میده که بعدی ها اتفاق بیفته برای دلیلی. فقط وفادار میمونه و میخواد منتظر بشه ببینه هدف خداوند چی هست، حتی در سخت ترین شرایط. و فرعون میگه خب حالا چیکار باید بکنم؟ یوسف میگه که خب حالا ما 7 سالی داریم که میتونیم ما جمع بکنیم غذا، 7 سال دیگه ای خواهد اومد که قحطی خواهد بود و اون موقع ما میتونیم شروع که جمع کردیم در انبارهای خودمون به تمام مردم بدیم. و میگه به یک شخص حکیمی احتیاج دارین که نظارت بکنه روی همه این چیزها و در واقع جوابگوی این مسئله باشه. فرعون میگه چه شخصی بهتر از تو؟ ببینید، ما باید طوری رفتار بکنیم که وقتی وقت به مسئولیت میرسه مردم بگن چه کسی بهتر از تو. ایمانداران، مخصوصا مسیحیان واقعی، باید طوری رفتار بکنن که نشانه مسیح درشون باشه. میگن یک شخصی بود که اسمش ناپلئون بود، فامیلیش هم بناپارت بود و این ناپلئون بناپارت یک سرباز معمولی بود که در ارتش ناپلئون بناپارت واقعی بود در فرانسه، ولی سرباز چنان جالبی نبود. یک بار ناپلئون این شخص رو به دفتر خودش دعوت میکنه، میگه اسمت چیه؟ این سرباز میگه قربان ناپلئون. میگه شوخی نمیکنم، اسمت چیه؟ میگه ناپلئون قربان. میگه فامیلی چیه؟ میگه ببخشید ولی بناپارت. میگه ببین، یا اسم و فامیل تو عوض میکنی یا رفتار تو عوض میکنی. خیلی از ماها که اسممون مسیحی است، واقعا ثمرات روح، میوه روح باید در ما دیده بشه. غلاطیان 5:22 میگه این ثمره روح: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. آیا اینها در ما دیده میشه؟ آیا مردم اینها رو در ما میبینن؟ اگه ببینن به ما اعتماد میکنن، حرف ما رو قبول میکنن و مسلما ما میتونیم باعث پیشبرد ملکوت خداوند ما عیسی مسیح بشیم.
4: پس ما در ادامه داستان میبینیم که همونطور که گفتم، وقتی که برادران یوسف به مصر میان و میان به دیدار اون کسی که واقعا داره اون کشور رو الان میگردونه، به خاطر اینکه میخواستن یه مقدار تغذیه برگردونن برای شهر خودشون، اونجاست که به زودی متوجه میشن که البته اول تعظیم میکنن قبل از اینکه متوجه بشن این همون برادرشون یوسفه، و اونجاست که با تعظیم کردن اونا همون خوابی که یوسف دیده بود در جوونیش، اینجا این خواب به حقیقت میرسه. و واقعا اون حرکتی که یوسف انجام داد، اون محبتی که به برادرانش کرد بعد از این همه سختی که تو زندگیش کشیده بود به خاطر اینکه برادرانش به اون خیانت کرده بودن، یه حرکت واقعا از روح خداونده، یه محبتی است که در این دنیا ما زیاد اینجور محبت رو نمی‌بینیم که برادرمون به ما خیانت کنن، ما رو بندازن توی چاه، این همه سختی بکشی، بعد واقعا به خاطر اینکه پای حقیقت وایستادی بعد بری زندان، اونجا هم سختی بکشی. واقعا این کار خداونده که در زندگی یوسف دیده میشه و در آخر داستان می‌بینیم که باعث میشه که اون قولی که خداوند به ابراهیم داده بود به خاطر برکت دادنها و به خاطر قومی که خداوند میخواست از فرزندان ابراهیم درست کنه، اینجا واقعا شروع کار رو میبینیم، چون بعد باعث میشه که برادران و پدر یوسف، یعقوب، به مصر بیان و اونجا نسلشون رشد میکنه. و در بقیه داستان در زمینه کتاب پیدایش و کتاب خروج ما میبینیم که چطور بعد از 400 سال اینا از اون کشور بیرون میان و از بندگی خداوند اینا رو بیرون میاره. پس در نتیجه میبینیم که خداوند به جای این که واقعا بیاد همه چیزو خیلی راحت در شرایطی به خود ما همه چیزو بده، ما رو در شرایطی میذاره که ما خودمون یاد بگیریم، رشد کنیم. و در داستان یوسف واقعا برای خود من یوسف کسی بود که من همیشه حسادت میکنم وقتی داستان یوسف رو میخونم، چون اصلا این شخص واقعا در همه شرایط مطیع بود. من خودم دعا میکنم که بتونم مثل یوسف باشم، ولی در نتیجه خداوند هم کارش رو از طریق ما انجام میده، هم ما رو استفاده میکنه برای گسترش ملکوتش، همین که ما خودمون واقعا روش میکنیم و برکتهای فراوان میبینیم.
3: ما در فارسی یک ضرب المثلی داریم که میگن با خدا باش پادشاهی کن. در واقع این یوسف هم همون کارو کرد، با خدا بود، با خدا موند تا بعدی که به پادشاهی رسید، مقام دوم کشورشو داشت. و این بخشیدن، این محبت از طرف یوسف هم بها داشت و به همین راحتی هم نبود که این کارا رو برادرش با خودش کرده باشن و خودش سری اونا رو ببینه فراموش کنه، نه یکم سر به سر برادرش گذاشته، یکم پیچوندشون به قول ما گفتنی. ولی تو این چند باب یه نکته خیلی جالبی هستش که یوسف 5 بار گریه میکنه که این نشون دهنده روح لطیف و پر احساس یوسف هستش که بعد از این همه سال این اشکاش تازه اینجا مشخص میشه، نمایان میشه و در میاد و طوری که 5 بار گریه میکنه.
2: واقعا این داستان یک داستان احساسی هست. من میخوام پیدایش 42 آیه 8 رو بخونم. میگه و یوسف برادران خود رو شناخت. من نمیدونم چه احساسی تو دلش اینجا ایجاد شد وقتی دید برادراشو، لیکن ایشان او را نشناختند و یوسف خوابها را که درباره ایشان دیده بود به یاد آورد. احتمالا وقتی تعظیم کردن جلوش تازه گفت آه پس این بود خوابایی که دیده بودم. ولی جالب اینجاست اون خوابی که دیده بود، اون رویایی که داشت، وقتی به وقوع پیوست یوسف به جای اینکه شادی بکنه به قول شما اشک می‌ریخت. ما می‌بینیم در چند آیه بعد میگه یوسف اینا رو شروع کرد خود اذیت کردن، گفت شما جاسوسانید. شاید اینجا از روی احساس عصبانیت این صحبت رو کرد، شما جاسوسانید و به جهت دیدن عریانی زمین آمده اید. بده گفتن نه، بلکه غلامانت به جهت خریدن خوراک آمدند. ما همه پسران یک شخص هستیم، ما مردمان صادقیم. غلامانت جاسوس نیستند. من نمیدونم باز چه احساسی به یوسف دست داد وقتی برادرش گفتن ما خیلی صادقیم. مطمئنم باز عصبانی شد و شاید برای همین است که در آیه بعدی میگه یوسف بدیشان گفت همین است آنچه به شما گفتم که جاسوسانید. و اینا رو توی ترس انداخت و یه خود باشون اینجا بازی میکنه که من یه جورایی دلم خنک میشه وقتی این آیا رو میخونم، چون حقشون بود. ولی اینجا این درسی که ما یاد میگیریم این هست که فکر نکنیم که اونایی که مردان خدا هستن فرشته هستن، اونا هم احساس دارن. من نمیدونم چه احساسی به من دست میده وقتی قاتل پدر من رو ببینم. خیلی وقتا در مورد این فکر میکنم و بعضی موقع با مادرم صحبت میکنم، میگم مامان اگه اون کسی که پدر منو کشت الان بیاد جلوی در بگه آقا من شرمنده هستم، من توبه کردم، الان ایماندار هستم، مسیحی هستم، ولی اون موقع خب این کارو کردم، چی کار میکنی؟ متاسفانه هیچ وقت نتونستم این صحبت رو ادامه بدم، چون به اونجا که میرسم مادرم همیشه گریه میکنه و منم دیگه تصمیم گرفتم در مورد اون صحبت نکنم. ولی من خودم در خلوت خودم خیلی فکر میکنم که چه واکنشی نسبت به این عمل دست میدم، عکس العمل من چه خواهد بود. و فکر میکنم که این خیلی نرمال هست که ما عصبانیتمون رو یه جایی نشون میدیم، یک پروسه‌ای هست که ما ازش باید بگذریم. فرشته نیستیم که بیا با هم دیگه رفیق بشیم، تو پدر منو کشتی، اشکال نداره، بیا اصلا با هم زندگی بکنیم توی خونه، بفهمید قرمه سبزی بخوریم، چرا که نه، حتما یک احساسی داریم که بعد ازش بگذریم. پس شنونده عزیز، اگه شما عصبانی هستین اشکال نداره، این خیلی نرماله، ولی بدونید که خدا ما رو خونده نه برای نرمال ها، برای عادی ها، بلکه برای چیزهایی که ماورای طبیعت هست، برای بخشیدن ما رو خونده. و یوسف همین کار رو کرد. بعد از چند آیه میبینیم که به جایی میرسه که برادرانش رو میبخشه و بعد میگه که من برادر شما هستم و بعد در نتیجه میبینیم که برادراش اونجا توبه میکنن، با هم دیگه باز در صلح هستن، پدرش برمیگرده، برادرش برمیگرده بنیامین که برادر تنیش بود، چون که اون 10 تا برادر دیگه تنی نبودن. و به هر حال میبینیم که از این نسل عیسی مسیحی متولد میشه که نجات دهنده عالم و آدمیان میشه. شنونده عزیز، بدون که اگه در سختی هستی در نقشه خدا هستی، بدون که اگه در شادی هستی در نقشه خدا هستی. پس چه در غم چه در شادی، در هر امری شاکر باش، چون که این هست اراده خداوند. و بدونیم که زندگی ما در دست خداوند هست. واقعا هیچ برگ از درخت نمیفته بدون اجازه خداوند، هیچ گنجشک نمیفته از درخت پایین بدون اجازه خداوند، موهای سر شما شمرده شده هست و ما در دستان زورآور خداوند هستیم. و وقتی خودمون رو فروتن میکنیم، خداوند هست که ما رو بلند میکنه. خداوند شما رو برکت بده. و دعای من این است که زندگی یوسف واقعا زندگی تک تک ما باشه. هر اتفاقی که درش افتاد بدونیم که برای ما هم امکانش هست بیفته، ولی نتیجهش هم مطمئناً مثل یوسف خواهد بود. وقف عیسی مسیح بشین، چون که هیچ وقت پشیمون نخواهید شد. تا برنامه بعد شما رو به همین خداوند میسپاریم. خدا حافظ.
0: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین.
5: حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه می‌دیم.
0: تا برنامه بعد شما را به خدا می‌سپاریم.

سلام، حالتون چطوره؟ به نظر میاد تعداد والدین مجرد سال به سال داره بیشتر میشه. چطور میشه که یه پدر یا یه مادر مجرد به قدر کافی توانایی داشته باشه که پول به دست بیاره، تمام احتیاجات رو برطرف کنه و اون عشق صحیحی که لازمه یه خونواده رو دور هم نگه داره ارائه کنه؟ زن این داستان متوجه شد که جواب همه اینها زمانی اومد که قلب و ذهن و زندگی او از بند رها شد.

آوردن نور به تاریکی، این از بند رها شده است. داستان‌های حقیقی زندگی مردم واقعی، اجرا و تولید شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن در شیکاگو. شما ممکنه تعجب کنید اگه افرادی رو که به میسیون پاسیفیک گاردن میان ببینید. خیلی از اونا تحصیل کرده هستن. بعضی هاشون در زمینه فعالیت هاشون موفق بودن تا اینکه شکست خوردن. دلیل شکست اونا برای کسانی که در میسیون پاسیفیک گاردن هستن مهم نیست. اونا آزادانه و مجرد

یعنی غذا، لباس و پناهگاه، حتی خدمات پزشکی و دندان پزشکی به همه کسانی که از این درهایی که هرگز بسته نمیشن به داخل میان ارائه میکنن. اونا با کمال میل نان حیات رو به دیگران میدن. از طریق مشاوره، دعا و عشق همه به اون کسی معرفی میشن که هرگز شکست نمیخوره. حالا برای پخش این برنامه شماره 2517 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشید و فکر کنید.

0: سلام تریسا. حالت چطوره؟
1: هر روز با بوده بوده شروع میکنه.
0: با اون زنی که میاد تا از بچه ها مواظبت کنه مشکلی نداری؟
1: تا اینجا نه. نمیدونم اگه اون نبود چی کار میکردم.
0: تو چجوری از پس این همه مشکل برمیای؟ به خصوص با وجود یه نوزاد.
1: خیلی سخته. ولی حداقل دارم به خاطر جک دیگه به هم ریخته نیست.
0: میدونی کجاست؟
1: نه، فکر کنم از ایالت رفته بیرون.
0: خوبه که تو خیلی قوی هستی.
1: سخته که آدم قوی باشه. بعضی وقتا آرزو میکردم که اصلا بپاشن و منو ببرن یه جایی.
2: کدوم پدر یا مادر مجردی است که در یک مقطع آرزو نکرده باشه که از بند مسئولیت رها بشه؟ همونطور که زن این داستان یاد گرفت، تصمیم گیری به تنهایی کار آسونی نیست. نهایتاً معلوم شد که حتماً نباید اینطوری باشه. اون الان داره داستانشو به کسایی میگه که تو این وضعیت هستن تا به اونا کمک کنه. اگرچه به خاطر حمایت از خانواده اسم اونا عوض شده، اما این داستان واقعی زنی به اسم تریساست. هم اکنون در برنامه از بند رها شده.

0: چطور شد که من تبدیل به یه مادر تنها شدم؟ من توی یه خونه امن و شاد به عنوان کوچکترین بچه از 8 فرزند دیگه بزرگ شدم. والدین من عمیقا همدیگر رو دوست داشتن و هر یک شنبه به همراه ما به کلیسا می رفتن. پدر من یه پست مدیریتی سطح بالا در شرکت برق نبراسکا داشت. به همین دلیل ما یه خانواده شناخته شده بودیم. تحصیلات خوبم داشتیم. من به یه مدرسه خصوصی دخترونه می رفتم. اما زندگی عوض شد. زمانی که من 12 ساله بودم، مادر من ناگهان در زیر یک عمل جراحی جان داد. پدر من بعد از مرگ مادرم افسرده بود و از ما فاصله می گرفت و خونه ما غم‌انگیز شده بود. من احساس می کردم که هر دو والدینم از دست دادم. شاید هم دلیل گرایش من به جک توی دبیرستان همین بود. اون با نمک بود و باعث خنده من می شد. حتی اون موقع هم من خودسر بودم. ما برنامه‌ریزی کردیم که بعد از فارغ التحصیلی عروسی کنیم و نقشه من این بود که زندگی رو یه جوری درست کنم که مناسب خودم باشه.
1: باورم نمیشه که تو تا قبل از اینکه ما با هم شروع کنیم به بیرون رفتن به این مسابقه فوتبال نرفته بودی.
0: چطور میدونستم این کارو کرده باشم؟ ما توی مدرسه دخترانه فوتبال نداریم.
1: مادرم فکر میکنه که تو برای من زیادی خوبی.
0: چی؟
1: خب میدونی خانواده تو توی جامعه ما یه ستون هستن. اون میترسه که من نتونم با استانداردهای شما یکی بشم.
0: لوس بازی در نیار. بعد از اینکه دانشگاه تموم کنی توی یه کار خوب یه عالمه پول در میاری.
1: چه کاری؟
0: نمیدونم، هر چی که خودت بخوای.
1: مرسی، فکر میکردم که تو برنامه همش ریختی.
0: نانور، تو باید هدفهای آینده ما رو درست کنی. یه روز ما یه خونه خیلی قشنگ با یه عالمه بچه خواهیم داشت.
1: اینجوری منو نترسون، یادت نره من فقط یه بچه‌ام.

0: من نقش با نفوذ خودم رو در ازدواجمون ادامه دادم. وقتی که ما ازدواج کردیم من 19 ساله بودم و جک 20 ساله. من نمیدونستم که این مهمه که شوهر توی زندگی رهبری کنه و برنامه ریزی کردم که اونو عوض کنم. اصرار داشتم که اون مدرک دانشگاهیشو بگیره. اصرار کردم که خونه ای که من میخوام بخریم. جک با من جر و بحث نکرد. اما زمانی که در انتظار فرزند پنجمون بودیم اون خوشحال نبودنشو بیان کرد. جک تو هستی؟
1: سلام.
0: کجا بودی؟
1: مهمه که کجا بودم؟
0: این چه جور جوابیه؟
1: یه جواب رو راست.
0: دوباره مشروب خوردی؟ من تو رو درک نمی کنم. ما یه خونه قشنگ و یه خانواده قشنگ داریم ولی تو هیچ وقت اینجا نیستی. چرا؟
1: تریسا تو من احتیاج نداری. تو به هیچ کس احتیاج نداری.
0: جک من به تو احتیاج دارم. تمام بچه ها به ما احتیاج دارن. من وقتی نگران تو هستم نمیتونم روی اونا تمرکز کنم. تو از دست چک چکی صادر کردی که من باید بدونم و از مانده حساب کم کنم.
1: یادم نمیاد. فردا ازم سوال کن.
0: جک تو باید برای این مشکل مشروب خوردنت کمک بگیری.
1: من مشکلی ندارم. تو داری.
0: تو میری و چندی روز ازت خبری نیست. آیا زن دیگه ای تو زندگیت هست؟
1: نه تریسا.
0: جک با من حرف بزن.
1: تریسا من الان خستم. از همه چی خستم.

0: خونه ما هیچ ثباتی نداشت. جک روزهای متوالی می رفت و خونه نمی اومد. بعد می اومد و یه سر می زد. من فهمیدم که اون وفادار نبوده و موقعی که بچه پنجمون به دنیا اومد من از نظر احساسی داغون بودم. خلاصه در این رابطه رو در روی جک ایستادم. راجع به چکی که هفته پیش توی بار نوشتی به من نگفتی. اون تقریبا داشت برگشت میخورد.
1: فکر میکنم ایش کار درست ازم بر نمیاد.
0: اگه میتونستی وقت بیشتری رو تو خونه با من و بچه ها بگذرنی کمک بزرگی بود.
1: بله تریسا.
0: جک تو باید یه تصمیم بگیری. من عاشق تو هستم و میخوام که تو اینجا باشی، ولی اینجوری نمیتونم زندگی کنم.

0: پاتریسا.
1: سلام بتی، جک رفته، اون ما رو ول کرد و رفت.
0: آه تریسا، خیلی متاسفم.
1: اون چطور تونست این کارو بکنه؟
0: شاید اون برگرده.
1: نه، من به اون گفتم که انتخاب کنه. من بهش گفتم که دیگه نمیتونم اینجوری زندگی کنم. اینکه هیچ وقت ندونم اون کجاست و با کیه.
0: اون چی گفت؟
1: حتی یه کلمه هم نگفت. اون رفتم در، برگشت یه نگاه طولانی کرد و رفت. من چطور میتونم بچه‌مو بدون پدر بزرگ کنم؟
0: آه ترسا، نگران نباش، تو تنها نیستی. ما هر جوری که بتونیم کمکت میکنیم.

اگرچه به عنوان یک همسر شکست خورده بودم، ولی مصمم بودم که مادر خوبی باشم و به بچه هم یاد بدم که چجوری توی این دنیا زندگی کنن. تنها مشکل این بود که من خودم هم جواب اینو نمی دونستم. من یه زنی رو استخدام کردم که وقتی که من میرم سر کار از بچه ها مواظبت کنه، اما حقوق کم من به سختی همه مایحتاج ما رو برطرف میکرد. جک اسباب کشی کرد رفت کالیفرنیا. اونجا طلاقشو گرفت و کمی بعد اون دوباره ازدواج کرد. اون هیچ سعی نکرد که بچه ها یا منو تأمین کنه. خانواده من و خانواده شوهرم سعی کردن تا جایی که میتونن کمک کنن، اما همیشه بین من و مادر شوهرم یه جریان رنجش و تنفر و محکوم کردن من وجود داشت.

0: وقتی شیلا فرزند بزرگم 13 ساله شد شروع کرد به عوض شدن.
1: مامان من دارم یه کتاب راجع به روزی که عیسی مسیح مرد میخونم. میدونی هیچ وقت نمیدونستم که اون چقدر به خاطر ما زجر کشیده. منظورم اینه که به طرز وحشتناکی کتکش زدن، مسخرش میکردن، اونا صورتشو پر از توف کردن. واقعا چطور تونستن این کارو با پسر خدا بکنن؟
0: اونا باور نکردن که اون پسر خداست
1: و بعدش به صلیب کشیدنش. همه اینا به خاطر عشقش برای ما بوده. مادر، اون حتما خدا بود. منظورم اینه که بتونی کسی رو که داره با ضربه میخ توی دست و پات فرو میکنه ببخشی. هیچ کس دیگه نمیتونه این کار رو بکنه برای ما.
0: فکر کنم درست بگی.
1: آدم دلش میخواد گریه کنه، باعث میشه که من بخوام از ته دلم که متفاوت باشم.

توی یه روز زیبای اکتبر، شیلا با یکی از دوستاش رفت از سواری. از روی اسب سقوط کرد و رفت توی کما. من سراسیم خودم به خونه دوستش رسوندم. اون روی کاناپه گذاشته بودن و هیچ عکس‌العملی نشون نمیداد. توی بیمارستان زیاد طول نکشید که دکتر مغز و اعصاب بفهمه که اون در مرکز مغزش یه تومور داره، جایی که نمیتونن عملش کنن. در تمام طول شب اونو به دستگاه تنفس وصل کرده بودن. بعدش هم یه تورم بزرگ مغزی جون اونو گرفت. خیلی سخت بود که به بقیه بچه‌ها بگم که شیلا مرده.

0: این یه شوک بزرگ برای همه ما بود. جک حتی برای تشییع جنازه شیلا هم برنگشت. همینطور که بقیه بچه ها وارد سن و سالهای نوجوانیشون می شدن، وارد یاغیگری هم می شدن. در حالی که من سعی می کردم با این مسائل کنار بیام، خواهر من همیشه برای گوش کردن به من حضور داشت.
1: تام چطوره؟
0: وحشتناکه. اون می دونه که باید بعد از مدرسه خونه باشه و بعضی وقتا اصلا خودشو نشون نمی ده. یه روز از سر کار زود اومدم خونه، دیدم اون تو زیر زمین داره با دوستاش ماری جوانا می کشه.
1: وای تریسا، چی کار می خوای بکنی؟
0: نمی دونم.
1: من یه کتاب دارم که ممکنه بتونه بهش کمک کنه.

این کتاب شامل تجربیات بعضی از مسیحی‌ها بود. مردم برای چیزهای خاص دعا کرده بودند و زمانی که زندگی‌ها تسلیم عیسی مسیح شده تغییر پیدا کرده بود. یک شب توی ژانویه سال 1974 زمانی که من داشتم اهدافمو برای اون سال لیست می‌کردم، تصمیم گرفتم که خدا رو در رأس اون لیست قرار بدم. من اون موقع تنها دعایی که از صمیم قلب کرده بودم گفتم: خدایا، من عاشق تو نیستم. من سعی کردم و خواستم، ولی تو حقیقتو میدونی. خواهش میکنم در این رابطه کمک کن و در رابطه با شک من کمک کن و در زندگی من اول قرار بگیر.

0: الو
1: سلام تریسا، سر چلوغه؟
0: نمیدونم باور میکنی یا نه، ولی داشتم انجیل میخوندم.
1: باور میکنم.
0: من عاشق انجیلم. به نظر میاد که هرچی میخونم بازم میخوام بخونم.
1: من یه کلاس انجیلی خوب میشناسم که میتونی عضوش بشی. شبا هم برگزار میشه.
0: اسم منو بنویس. دامن از اونچه که دارم یاد میگیرم متعجب میشم.
1: مثل چی؟
0: مثل اینکه من حقیقتا جک رو بخشیدم.
1: این خوبه.
0: توضیح دادنش سخته، ولی من حالا درباره اون احساس نگرانی میکنم.
1: کلام خدا داره تو رو عوض میکنه تریسا.

0: در جایی که تمام برنامه های بهبودسازی شخصی من موفق نشده بود، عیسی مسیح موفق شد. به مرور که من به یک کلیسای انجیلی می رفتم و در کلاس کتاب مقدسی شرکت می کردم، تغییر در من خیلی آشکار شده بود. بچه های من هم شروع کرده بودند به تغییر کردن. اولین اونا که پیرو عیسی مسیح شد، پسر 13 ساله من بود. بعد دختر بزرگم به عیسی مسیح اومد. اما کوچکترین دخترم هنوز یاقی بود. ما به سختی براش دعا می کردیم.
1: مادر؟
0: بله، من اینجام. عزیزم، چی شده؟
1: خیلی عجیبه. امشب توی یه مهمونی بودم. یهو دوروبرم رو نگاه کردم و متوجه شدم که نباید اینجا باشم. همش به نظرم بی‌معنی می اومد. میتونستم ببینم که ما فقط داریم زندگیمونو به هدر میدیم. واسه همین سوار ماشین شدم که بیام خونه.
0: جلال بر خدا عزیزم.
1: صبر کن، هنوز حرفم تموم نشده. هوا تاریک و بارونی بود. منم نمیتونستم راهم به خونه پیدا کنم. همش میرسیدم به یه خیابون بن‌بست.
0: فکر میکنی خدا داشت باهات صحبت میکرد؟
1: چه صحبتی هم میکرد. من ترسیده بودم. به آخرین بن‌بست که رسیدم باور کردم که خدا داره به هم میگه که زندگی من نتیجهش اینه. بن‌بست. مادر، من گریه کردم و گفتم خدایا من تسلیمم.
0: اوه عزیزم، من خیلی خوشحالم.
1: مادر، منم همینطور.
0: از لحظه‌ای که پاتو توی در گذاشتی من میدونستم که یه چیزی فرق میکنه.

0: زمانی که من به گروه خدمت زنان مسیحی پیوستم، تمام بچه های من نجات رو دریافت کرده بودن. قبل از اینکه من جا به جا بشم و به دفتر مرکزی اونا برم، می دونستم که باید از مادر شوهرم تقاضای بخشش کنم.
1: تو رو ببخشم؟ واسه چی؟
0: برای اینکه من اون همسر و عروسی که باید باشم نبودم. مادر، من یه روی خیلی حساسی داشتم. من حتی برای بعضی از شکست‌های جک تو رو گناهکار می‌دونستم.
1: اوه تریسا، نگرانش نباش.
0: اما برای من مهمه که بدونم تو منو بخشیدی. اگه من قبلا خدا رو می‌شناختم زندگیمون خیلی فرق می‌کرد.
1: خب این خوبه که تو این جستجو رو در روح خودت رو کردی.
0: فراتر از اینه. من از عیسی مسیح خواستم که به قلب من بیاد. از او خواستم که منو عوض کنه و اون این کارو کرد. کتاب مقدس میگه هر کسی که در مسیح یه خلقت جدیده، خدا ما رو تبدیل میکنه.
1: تریسا، این خوبه.
0: تو منو میبخشی؟
1: بله، من تو رو میبخشم.

0: اما چند روز بعد اون زنگ زد و به من گفت که من از اون تقاضای زیادی کرده بودم و اون نمیتونه منو ببخشه. من دل شکسته شده بودم و از خدا خواستم که به من فرصتی بده که عشق واقعی رو به اون نشون بدم. خداوند این دعای منو 5 سال بعد زمانی که اون داشت از سرطان میمرد و از من خواست که به دیدنش برم جواب داد. من مرخصی گرفتم که برم و ازش مراقبت کنم. یه روز که داشتم حمومش میکردم اون منو متعجب کرد.
1: تریسا، من با تو خیلی مهربون نبودم. خواهش میکنم منو ببخش. منم تو رو بخشیدم.
0: مادر، من تو رو میبخشم. وقتی که تو خدا رو بشناسی دیگه نمیتونی کینه هاتو نگه داری. اون عشق عظیمی برای دیگران به تو میده.
1: من تغییر رو در تو دیدم.
0: کاش که من یه چیزی که انجیل در افسسیان فصل 5 یاد میده قبلن میدونستم. جایی که خدا به زن میگه که باید شوهر خودشو عزت و احترام بذاره و اونو در اولویت قرار بده.
1: این واقعیت داره؟
0: بله، در فصل 5. و فکر میکنم آیه 33 باشه. شوهر باید همسر خود را مانند وجود خود دوست بدارد و زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود او را احترام نماید. احترام؟
1: زن سالارها از این مسئله خوششون نمیاد.
0: مامان، میدونی خیلی از ازدواج اگر ما کلام خدا رو اطاعت میکردیم نجات پیدا میکرد. از اون به بعد عشقی بین من و مادر شوهرم بود که فقط عیسی مسیح میتونست بده. چند هفته قبل از مرگش اون به عیسی مسیح برای نجاتش اطمینان کرد. آخر سر وقتی که اون تو بیمارستان بود، جک به ملاقاتش اومد و ما دوتای تو اتاق انتظار نشستیم. 23 سال بود که همدیگر رو ندیده بودیم.
2: من نمیخوام اینجوری زجر بکشم. وقتی که زمان من برای رفتن برسه، امیدوارم که مثل پدر سری برم.
0: جک، بعدش چی؟
2: من به زندگی بعد از مرگ اعتقادی ندارم.
0: جک، تو برای ابد در جای زندگی خواهی کرد. من نگرانم که تو برای ابد زجر بکشی. برای اینکه کتاب مقدس میگه عبرانیان 9:27 و درست همان گونه که به حکم خداوند انسان یک بار میمیرد و بعد از آن نوبت داوری میرسد.
2: من این حرفا رو نمیتونم باور کنم.
0: یادت میاد من چه جوری بودم؟ کنترل کننده، حساس. عیسی مسیح همه اونا رو عوض کرد. اون تو قلب من عشق برای دیگران گذاشت. اون مردم رو عوض میکنه. اون این کار رو برای تو هم خواهد کرد. قطعا تو میتونی تغییر رو در من ببینی.
2: مسلماً تو از قبل مذهبی تر شدی. تو جدن تو این چیزایی نیستی. اما راستی تو واسه کلیسا کار میکنی؟ نمیکنی؟
0: بله جک، من تو این چیزا هستم. برای اینکه عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد. من اون موقع متوجه نشدم، اما باور میکنم که شیلا قبل از اینکه بمیره نجاتو دریافت کرد. پس ما تو بهشت با هم خواهیم بود. همه بچه های ما ایمانشون رو در مسیح اعتراف کردن. خواهش میکنم راجع به این چیزی که بهت گفتم فکر کن. جک قول داد که اون کتاب کوچکی که تو سال 1984 بهش دادم بخونه. من دیگه اونو برای سالها ندیدم. در طول این مدت وقتی که جک دوباره طلاق گرفته بود، زن اون به من زنگ زد و از من خواست که بهش بگم چطور میتونه با درد و احساس طرد شدگی کنار بیاد. من هم نقشه نجات رو با او در میون گذاشتم و اون هم با من دعا کرد که عیسی مسیحو به عنوان نجات دهندهش دریافت کنه. چندی از این موضوع نگذشته بود که بچه ها پیشنهاد کردند که از جک دعوت کنیم که برای جشن شکرگزاری بیاد پیش ما. من موافقت کردم، چون متوجه شدم که این یه فرصتیه که عشق خداوند رو با او در میون بذارم.
2: تریسا، چطور این کار کردی؟
0: بوغلمونو میگی؟ آهسته و آروم.
2: نه، منظورم بزرگ کردن بچه ها بود.
0: اون که قطعا آسون نبود، اما خداوند همیشه حضور داشت، اگرچه من اوائل متوجهش نبودم.
2: خب اونا هم به موقع به ثمر رسیدن.
1: اون قطعا کار خدا بود. خیلی خوب، همه چیز حاضره، بیاییم بشینیم. پاتریک، ممکنه تو دعا کنی؟
3: بله حتما. خدای پدر، ما از برکات تو توی زندگیمون خیلی سپاسگزاریم. خدایا به خاطر این خانواده ازت تشکر میکنم، به خاطر این غذا ازت تشکر میکنم و بیشتر از همه به خاطر عیسی مسیح که خودشو برای ما فدا کرد که بتونیم تو رو بشناسیم و حیات ابدی داشته باشیم تشکر میکنم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

عشقی که فقط خداوند میتونه خلق کنه به روی این مردی که ما رو رها کرده بود ریخته شد و چندین بار در طول دید و بازدید اون روزمون عشق از چشماش جاری شد. دعای ما اینه که جک هم بتونه اون بخششی رو که ما تجربه کردیم تجربه کنه و برای بخشش به خداوند رو بیاره. من در سال 1998 بازنشسته شدم، اما هنوز در کلوپ زنان مسیحی صحبت می کنم و هنوز بهشون میگم که اول خدا رو با تمام قلب و ذهن و روحشون دوست داشته باشن، اما همینطور به شوهراشون احترام بذارن و اجازه بدن که اونا زندگی رو هدایت کنند.

چه داستان زیبایی از قدرت و فیض خداوند در میان دل شکستگی. و دوست من، همین قدرت خدا که زندگی ها رو تغییر میده برای تو هم هست. خبر خوش اینه که عیسی مسیح عاشق توه و منتظره که همین الان به قلب و زندگی تو بیاد، درست همین جور که هستی. مسیح در یوحنا فصل 5 آیه 24 گفت، باز تکرار میکنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. اگر دوست داری که اونو به زندگی خودت دعوت کنی، الان این کارو انجام بده. یوحنا فصل 1 آیه 12 اینطور به ما قول میده، اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. یک کلیسایی رو پیدا کن که از روی کلام تعلیم میده. انجیل رو بخون و به دیگرانم درباره تصمیمت بگو. ما هم مایلیم که بدونیم تا بتونیم برات موتونی بفرستیم که کمکت کنه که با خدا راه بریم.

ما هممون مردمی رو میشناسیم که دارن از مراحل دردناکی عبور میکنن. به اونا راجع به این برنامه بگیم که میتونه زندگیشون رو عوض کنه. این برنامه شماره 2517 است. از بند رها شده. از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی زندگی نشون بده که اگه زندگی شما خالیه میتونه از پوری لبریز بشه. ممنون از اینکه به این داستان واقعی از فیض خدا گوش کردید. به دوستانتونم کمک کنید که از تاریکی به نور بیان. باهاشون از این برنامه ها صحبت کنید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصاً تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم. پیامبران درباره چیزهای حیرت انگیزی صحبت کردند. آیا تا به حال شنیده اید که آنها راجع به چه چیزهای حیرت انگیزی پیشگویی کردند؟ آنها برای خودشان صحبت نکردند، بلکه خداوند آنها را فرستاد تا با مردم سخن بگویند. در کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا می‌فرماید: از روزی که پدران شما از زمین مصر بیرون آمدند تا امروز، جمیع بندگان خود پیامبران را نزد شما فرستادم، اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند، بلکه گردن خیش را سخت نموده از پدران خود بدتر عمل نمودند. چرا خدا پیامبرانش را فرستاد؟ زیرا او پیغام عجیبی داشت که به مردم بگوید. پیغام خدا چیست؟ پیغام او برکت نجات است که برای تمام مردم آماده کرده بود. در برنامه‌های آینده مایلیم راجع به پیامبران بزرگی که خدا فرستاد با شما صحبت کنیم، تا به خوبی متوجه شوید چگونه همه آنها به ظهور عیسی مسیح اشاره کردند. مسیح تنها کسی است که قرار بود نجات عظیم خدا را فراهم کند. ما این موضوع را از طریق نوشته های کتاب مقدس به شما نشان خواهیم داد. ابتدا از پیامبر بزرگ ابراهیم شروع می کنیم. لطفاً با دقت به برنامه امروز توجه فرمایید.

عهد و پیمان خدا با ابراهیم. مثل بقیه پیامبران از جانب خدا برگزیده شد. ابراهیم مردی فروتن و نسبت به خدا مطیع بود. درباره ابراهیم نوشته شده است: ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. حالا بشنوید که به موجب کتاب مقدس خدا چه قولی به ابراهیم داد. خدا به ابراهیم فرمود از ولایت خود و از محل تولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی بزرگ پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود. برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. بنابراین همچنان که خدا به ابراهیم گفته بود، او از خانواده اش جدا شد. چون ابراهیم مطیع خدا بود، خدا قولهای بیشتری به او داد. خدا فرمود از نسل تو همه امتهای زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی. قول خدا عملی شد. ما می دانیم که این برکت به وقوع پیوست. ابراهیم به خدا اعتماد داشت و اگرچه همسرش سارا به علت بالا بودن سن قادر نبود بچه‌ای به دنیا آورد، خدا به آنها پسری داد که او را اسحاق نام نهادند. همانطوری که خدا قول داده بود، اقوام و پادشاهان در حقیقت از نسل ابراهیم پدید آمدند. عیسی مسیح نجات دهنده جهانیان از نسل ابراهیم و اسحاق بود. در آغاز کتاب انجیل شریف می‌خوانیم: شجره نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. ابراهیم پدر اسحاق بود. عیسی مسیح پادشاه نامیده شد و این موضوع در انجیل شریف ثبت شده است. تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی مسیح برکت نجات خدا برای تمام اقوام بود. خدا به ابراهیم قول داده بود که تمام اقوام روی زمین از نسل او برکت خواهند یافت و با ظهور عیسی مسیح وعده خدا عملی شد. حالا پیشگویی را بشنوید که درباره عیسی مسیح گفته شد، البته هنگامی که طفل بود و او را برای انجام مراسم مذهبی به معبد بزرگ برده بودند. انجیل شریف می‌فرماید در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می‌کرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می‌برد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که طبق شریعت مرسوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: حال ای خداوند،
بر طبق وعده خود بنده ات را به سلامت مرخص فرما. چون چشمانم نجات تو را دیده است. نجاتی که تو در حضور همه ملت ها آماده ساخته ای. نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو گردد. نقشه خدا برای نجات پیش بینی شده بود. به خاطر اطاعت ابراهیم از خدا ما تصویر دقیقی از نقشه خدا که همانا آوردن نجاتش برای همه ملت‌ها بود داریم. روزی آمد که خدا از ابراهیم خواست کار بسیار سختی را انجام دهد. خدا از ابراهیم خواست اسحاق عزیزش را برداشته و برای خدا قربانی کند. همچنان که روزی هم آمد که خود خدا درست همان کار را با فرزند روحانی عزیزش یعنی عیسی مسیح انجام داد. حالا بهتر این دو واقعه را آنچنان که در کتاب مقدس نوشته شده با هم مقایسه کنیم. در کتاب تورات می‌خوانیم خدا به ابراهیم فرمود اکنون پسر یگانه خود یعنی اسحاق را که دوست می‌داری بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران. در کتاب انجیل شریف می‌خوانیم خدا در مورد عیسی مسیح فرمود این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. در کتاب تورات می‌خوانیم پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد. در کتاب انجیل می‌خوانیم عیسی در حالی که صلیب خود را می‌برد به جایی که به محل کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت، در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند. در کتاب تورات میخوانیم اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت ای پدر من، اینک آتش و هیزم آماده است، اما بره قربانی کجاست؟ ابراهیم جواب داد پسرم، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. و بالاخره می‌خوانیم که قربانی فراهم شد و قوچی فرستاده شد تا به عوض اسحاق قربانی گردد. آیا خدا برای عملی نمودن نقشه نجات جهانیان قربانی کامل را فراهم نکرد تا به عوض من و شما کشته شود؟ بله، خدا قولی را که در زمان قدیم به وسیله ابراهیم و سایر پیامبران داده بود با قربانی نمودن عیسی مسیح عملی نمود تا مسیح به خاطر جبران گناه بشر بمیرد و یگانه راه نجات فراهم گردد. در انجیل شریف می‌خوانیم وقتی یحیای پیامبر عیسی را دید که به طرف او می‌آید گفت نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. آیا این حیرت انگیز نیست؟ خدا تصویری از قربانی شدن بره خود یعنی عیسی مسیح را صدها سال قبل از وقوعش به انسان نشان داد. بره‌ای که میبایست قربانی میشد تا انسان گناهکار بتواند به واسطه ریخته شدن خون او آزاد گردد. در کتاب تورات میخوانیم آنگاه ابراهیم
چشمان خود را بلند کرده دید که اینک قوچی در عقب او در بیشه به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید. توجه فرمودید قوچ به عوض اسحاق قربانی شد و اسحاق آزاد گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم تقریباً ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. بدین ترتیب مسیح بر روی صلیب جان داد و مرد و به موجب وعده خدا هر که این قربانی کامل و بدون نقص را به عنوان کفاره گناهان خود بپذیرد، نجات را به صورت هدیه‌ای از جانب خدای بخشنده دریافت می نماید. کافی است به او ایمان آورید و او را به عنوان یگان منجی خود بپذیرید. آن وقت شما نیز آزاد خواهید شد. کلام خدا به ایمانداران عیسی مسیح می فرماید فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدید. خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود. در برنامه بعد شهادت پیامبر دیگری را برای شما بیان می کنیم. نام این پیامبر بزرگ ایوب است. بشنوید که خدا چگونه از ایوب استفاده کرد تا چیزهای شگفت‌انگیزی را که قرار بود در آینده اتفاق بیفتد از قبل به مردم خبر دهد.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: همونطور که می دونید ما در حال بررسی زندگی یکی از زنان برجسته کلام خدا به نام استر هستیم. و اگر به خاطر داشته باشی در برنامه قبل ما به بررسی یکی از آیات مشهور کتاب استر پرداختیم که میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. ما در این بخش از داستان دیدیم که استر ملکه درون قصر زندگی میکنه و مردخای پیغامی برای او میفرسته. پیغامی حیاتی حاوی این مطلب که استر تو باید کاری بکنی چون قوم خدا با بحرانی بسیار جدی روبروه. و در اینجاست که مردخای این آیه مشهور رو به زبان میاره و میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. آیهی که در کتاب استر فصل 4 آیه 14 یافت میشه. و این در شرایطی بود که استر به عنوان ملکه در قصر بود و مردخای خبر حکم قتل عام یهودیان رو شنیده بود و میدونست که خدا میخواد در ارتباط با این معضل به وجود آمده برای رهایی قوم خودش از استر ملکه استفاده کنه و برای همین این پیغام رو به

0: استر میفرسته، چون که استر و مردخای همدیگر رو نمیدیدن. حالا مردخای در بیرون از دروازه شهر در پلاس و خاکستر در حال عزاداری و ماتمه و نه فقط او، بلکه همه یهودیان هم در حال گریه و زاری و سوگواری و ماتم هستند. و استر بعد از شنیدن این پیغام مردخای در پاسخ به این جمله مردخای به او میگه: برو و همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته، سه شبانه روز نه چیزی بخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمه هایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت. و حالا استر میدونه که باید کاری انجام بده. او مصمم بود که کاری کنه، ولی نه فوراً. استر اول از همه درخواست روزه و دعای همگانی میکنه، چون او میدونست که چقدر عاجزانه به هدایت و حکمت خدا احتیاج داشت تا هر قدمش کاملا هماهنگ با تدارکات پشت پرده خدا باشه. بله، او با اینکه در قصر زندگی میکرد و زندگی راحت و مرفه و پرجلالی داشت، ولی واکنشش نسبت به این حکم صادر شده شوم و مرگبار واکنشی خداییه، واکنشی کاملا در تضاد با افراد دیگه قصر، از جمله هامان و پادشاه. جالبه که کلام خدا برای توصیف اونها میگه این حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند، اما شهر شوش به تشویش افتاد. بله، استر با شنیدن این خبر درخواست روزه و دعا میکنه، ولی پادشاه و هامان بعد از صدور این حکم در حال عیش و نوش و خوشگذرانی هستند. استر میدونست که الان وقت مهمونی و جشن نیست، بلکه برعکس وقت شتافتن به حضور خدا و التماس از او در دعا و روزه است. و برعکس پادشاه و هامان که ضیافت به پا کرده بودند و خوش می‌گذروندند، غذاهای رنگارنگ می‌خوردند و شراب می‌نوشیدند، استر به همراه سایر یهودیان به مدت 3 روز خوردن غذا رو کنار می‌ذارند. اونها روزه می‌گیرند تا دل‌های خودشون رو به سوی خدا معطوف کنند و در دعا در عجز و ناتوانی انسانی و شرایط بقرنجی که در اون گیر کرده بودند، اون رو به حضور خدا بیارن و از او ایمان، شجاعت و حکمت به طلبن. و تا اینکه خدا دل پادشاه رو نسبت به این حکم شوم عوض کنه و در واقع معجزه‌ای کنه و راه رهایی برای اونها فراهم کنه. اونا خیلی خوب می دونستن که اگر خدا مداخله نکنه، اگر خدا شرایط معجزه آسایی مهیا نکنه، هیچ امید و راه حل انسانی برای نجات و رهایی اونها عمل نخواهد کرد و همه اونها محکوم به نابودی هستن. استر میدونست که همونطور که مردخای میگه او باید کاری بکنه، ولی اولین قدم او رفتن به حضور خدا، انتظار برای خدا و درخواست حکمت از خدا بود. او میدونست که خدا باید زمان این اقدام رو به او نشون بده و او نباید عجله کنه. بله، استر زنی نیست که سراسیمه با عجله و شتاب وارد صحنه بشه و خودش آستین بالا بزنه و با فکر انسانی خودش کاری بکنه. نه، او اول در دعا و روزه در حضور خدا از هر نوع تکاپو و تشویش و نگرانی دست می کشه و منتظره که خدا قدم بعدی و همینطور وقت انجام اون رو به اون نشون بده. درست مثل اونچه که خدا در مزمور 46 فرمان میده و میگه باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در واقع ما در دعا و ماندن در حضور خدا از هر حرکت انسانی و توسل به راه‌های منطقی و انسانی باز می‌ایستیم و حکمت و راه حل الهی رو می‌طلبیم و بعد در دعا به او اعلام می‌کنیم که خداوندا، تو تنها امید ما هستی و اگر تو مداخله نکنی، اگر تو کاری نکنی، اگر تو معجزه‌ای نکنی، کار ما تمومه. در این بین چقدر مهمه که از دیگران هم دعوت کنیم تا با ما همراه بشن و در دعا و روزه با هم، با فروتنی و با توبه حقیقی، همه با هم طالب کار الهی باشیم. استر میدونست که به تنهایی جرأت و شهامت و حکمت برای رویارویی با این موضوع رو نداره و از دیگران میخواد که به طور جدی برای این موضوع در روزه و دعا متحد بشن و برای او دعا کنن. استر کاملاً به این قدرت اسرار آمیز الهی یعنی دعا واقف بود. ما دیدیم که استر در پیغام خودش به مردخای بعد از اینکه از او میخواد که از همه ایمانداران بخواد که 3 روز در دعا و روزه باشن، بعد به او میگه آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هر چند خلاف قانون است و اگر هلاک شدم، هلاک شدم. پس مردخای میره و مطابق هر اونچه که استر به او گفته بود انجام میده. استر با وجود اینکه خیلی خوب از خطرات ورود به صحنه پادشاه آگاه بود، ولی مصمم بود که نزد پادشاه بره. با وجود اینکه از خطرات حتمی خیلی خوب باخبره. استر خیلی خوب آگاه بود که به محض ورود به صحنه سلطنتی اگر پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرفش دراز نکنه، به طور اتوماتیک بار در همون لحظه بخواد یا نخواد حکم قتلش صادر شده. ولی استر در کمال اطاعت و سرسپردگی به خدا خودش رو برای انجام نقشه و هدف خدا سپرده بود، تا حدی که میگه اگر حتی هلاکم بشم بگذار هلاک بشم. و این یک شوخی نبود، اینجا واقعا مسئله مرگ و زندگی او مطرح بود. اما او حاضر شد که حتی از زندگیش هم بگذره، ولی در نهایت زنی باشه که در این موقعیت در مرکز اراده خدا زندگی کرده باشه. و حالا شما خودتون رو جای استر بگذارید. از لحاظ انسانی او در وضعیتی بیش از اندازه ترسناک، نومید کننده و فوق‌العاده غیر ممکن و بسته قرار داشت. او خودش هم اینو خیلی خوب میدونست. ولی دلیل اینکه این قدم رو میخواست برداره، قطعاً این بود که او خیلی واضح و روشن این رو هم میدونست که او مأموریتی داره که باید اون رو انجام بده. و به خاطر اون مأموریته که در این برهه از زمان در حکم یک ملکه به سلطنت رسیده و وارد اون قصر شده. مطمئناً کلمات مردخای دائماً در گوشهاش تنین انداز بود که استر، تو برای چنین زمانی به سلطنت رسیدی و به سلطنت رسیدن تو یک تصادف نیست، بلکه یک نقشه است از سوی خدا. و احتمالاً دائماً به خودش یادآوری می‌کرد که من برای انجام این مأموریت خلق شدم. خدا از ملکه شدن من قصد و هدفی داره و من باید در جهت اون قصد و هدف در این قصر قدم بردارم. و اینو بینش به او ایمان میداد، ایمان او رو رشد میداد، اعتماد او رو بر خدا می افزود و بر شهامت و شجاعتش اضافه می کرد. ایمان و شهامتی که حتی حاضر بود تا پای جانش هم پیش بره. برای همین میگه حتی اگر هلاک شدم، هلاک شدم.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدیم.

0: در فصل پنجم از کتاب استر آیه اول میخونیم در روز سوم استر جامعه ملوکانه برتن کرد و در صحن اندرونی کاخ شاهی مقابل اقامتگاه شاه ایستاد. پادشاه در تالار سلطنت روبروی درب ورودی کاخ بر تخت شاهی خود نشسته بود. توجه کنید استر برای رویارویی با پادشاه خودش رو آماده میکنه. او لباس سلطنتی مخصوص ملکه رو میپوشه. او در واقع بهترین لباس خودش رو میپوشه. به قول یکی از معلمین او با دمپایی و پیژامه وارد حضور پادشاه نمیشه. بله او برای ملاقات با پادشاه با بهترین لباس یعنی لباس ملوکانه وارد صحن سلطنتی میشه. او میخواد هر چیزی رو که ممکنه حواس پادشاه رو در جهت منفی پرت کنه به طوری که او بابتش بهانه تراشی کنه اون رو از سر راه برداره. به برعکس او میخواد که توجه پادشاه رو به طور کامل به طرف خودش و در نتیجه سخنانش جلب کنه. پس تا حد امکان خودش رو به صورتی که برازنده یک ملکه باشه آماده میکنه. وقتی که استر وارد صحن پادشاه میشه، قطعاً پادشاه تنها نبود. احتمالاً هامان به عنوان نخست وزیر پادشاه هم در اونجا بود. در این حال، سایر مقامات عالی مملکتی و درباری کشور هم در اونجا در کنار پادشاه حضور داشتند و بدون شک همگی مرد بودند. حالا تصور کنید که استر بالاخره جرأت میکنه و به اون اتاق قدم میگذاره. احتمالاً همه از دیدن این صحنه شوکه شده بودند. شاید نفس‌هاشون در سینه بند اومده بود و یهویی سکوتی غیر قابل انتظار همه اون فضا رو گرفته بود. اونا میدونستن که استر قدم خطرناکی برداشته و حالا این سوال مطرح بود که چی به سر استر خواهد اومد. اونها کاملاً به اخلاق و روحیات پادشاه آشنایی داشتن و میدونستن اگر او از این موضوع خوشش نیاد و عصبانی بشه حتی بر همسر خودش هم رحم نخواهد کرد. اونها اطلاع داشتند که مدت 30 روزه که ملکه به صحن سلطنتی فرا خونده نشده. ظاهراً به نظر می رسید استر مثل قبل مورد لطف پادشاه قرار نداره. همه متحیر و مبهوتن که وای پادشاه الان چه واکنشی نسبت به این عمل استر نشون خواهد داد. اونا کاملاً به این موضوع واقف بودن که استر چه قدم پر مخاطره و پر از ریسکی برداشته. اگه من و شما در حال تماشای این داستان به صورت فیلم و یا نمایشنامه بودیم، میشد صدای موسیقی بلندی رو تصور کرد که همراه با ضربات طبل ترسناک بودن و خطرناک بودن این صحنه رو به نمایش میگذاشت. ولی در اوج این صحنه که بیننده با ترس و استراب منتظره که ببینه چه اتفاقی خواهد افتاد، ناگهان آیه 2 ظاهر میشه. در این آیه میخونیم چون پادشاه شهبانو استر را دید که در صحن ایستاده است، بر او نظر لطف افکند. بله، چون پادشاه شهبانو استر را دید که در صحن ایستاده است، بر او نظر لطف افکند. خب، حالا اون نفسی که در سینه ها حبس شده بود آزاد میشه و با این عکس العمل پادشاه همه نفس راحتی میکشند. بله، استر قدمی پر از شهامت برداشته بود، اما به نظر من حتما در اون لحظه قلبش داشت از جا کنده می شد. کلام خدا میگه که پادشاه با او با لطف برخورد میکنه. او چوگان زرین خودش رو به سوی او دراز میکنه و بعد هم استر نوک سر چوگان رو لمس میکنه. اما این شانس و خوش اقبالی نبود. این فقط و فقط مداخله الهی بود. کلام خدا در کتاب امثال سلیمان فصل 21 آیه 1 میگه دل پادشاه در دست خداوند است، آن را همچون جریان آب به هر جا که بخواهد هدایت می کند. بله، این خدا بود که در قلب پادشاه کار کرد و او را به سوی هدایت کرد که با استر با نظر لطف برخورد کنه. اخشوروش با وجود اینکه شخصیتی مستبد، دمدمی مزاج، ناپایدار و غیر قابل پیشبینی داشت، اما کاملا در حیطه یک حاکمیت خدا قرار داشت. او شاید خودش رو پادشاه و حاکم بر همه امور فرض می کرد. اما واقعیت اینه که او خارج از اجازه خدا هیچ کاری نمی تونست بکنه. و این در رابطه با هر فرمان روای مستبد و خودکامه دیگه‌ای هم در طول تاریخ صدق می کنه. در رابطه با اشخاص دیکتاتور، در بود سیاسی و اجتماعی و همینطور در ارتباط با اشخاص زورگو و مستبدی که در بودی بسیار کوچکتر یعنی زندگی شخصی شما وجود دارند هم، این موضوع صدق میکنه. دل همه پادشاهان از مشهور و غیر مشهور در دست خداونده و اونها قادر نیستن که هیچ چیز خارج از اجازه و حاکمیت او انجام بدن. چوگان زرین در این داستان نشانه‌ای بود از قدرت پادشاه و اقتدار او و در این حال لطف پادشاه و محافظت او. ما در کتاب امثال سلیمان فصل 16 آیات 14 و 15 می‌خونیم: غضب پادشاه پیک مرگ است و مرد حکیم آن را فرو می‌نشاند. روی خندان پادشاه به منزله حیات است. خوشنودی او ابر بارانزای بهاری. استر برای ورود به صحنه پادشاه روی خدا رو طلبید. او با حکمت و شهامت وارد حضور پادشاه شد. و حالا می‌بینیم که روی خندان پادشاه که نشانه حیات و زنده ماندن او بود بر استر ظاهر میشه. استر نظر لطف و توجه پادشاه رو بر خودش جلب کرده بود و به همین دلیل در فصل پنجم کتاب استر آیه 3 اخشوروش به او میگه: ای شهبانو استر، تو را چه شده است؟ درخواست تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد به تو داده خواهد شد. قطعاً به هیچ وجه درست نیست که اخشوروش پادشاه رو به خداوند، اون شاه مقدس آسمانی تشبیه کرد. ولی در این متن من مایلم که توجه شما رو به موضوعی مهم و بسیار با ارزش جلب کنم و اون اینه که ما ایمانداران به مسیح هم تنها و تنها به خاطر لطف و فیض خداونده که به حضور مقدس خدا اجازه ورود میابیم. تخت او تخت فیض و رحمت نامیده شده و او به ما میگه بیا به حضور من وارد شو، به تخت پادشاهی من که تخت فیض و رحمته، به اون نزدیک شو. و این نزدیکی تنها و تنها به خاطر وجود عیسی مسیح خداونده. و خدا در شرایط ترس و دلتنگی های ما هم به ما میگه بیا ای محبوبه من، ملکه من، چه شده؟ برای تو چه اتفاقی افتاده؟ درخواست تو چیست؟ و من اون رو به تو عطا خواهم کرد. چه حقیقت با ارزشی. و بعد میبینیم که استر در آیه 4 پاسخ میده: اگر پادشاه را پسند آید، امروز همراه با هامان در ضیافتی که برای پادشاه برپا کرده ام حضور یابد. استر با حکمت و استراتژی که خدا به او داده بود، بدون هولزدگی و شتاب، دقیقاً میدونست که چه کار داره میکنه. در آیات 5 تا 8 پادشاه در پاسخ به درخواست استر میگه: هامان را به زودی بیاورید تا طبق سخن استر عمل کنیم. پس پادشاه و هامان به ضیافتی که استر به پا کرده بود رفتند. هنگام نوشیدن شراب پادشاه از استر پرسید: خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. استر پاسخ داد: خواهش و درخواست من این است که اگر پادشاه بر من نظر لطف افکند و اگر پادشاه را پسند آید که خواهش مرا اجابت فرماید و درخواستم را به جای آورد، پادشاه و هامان فردا نیز در ضیافتی که برای ایشان به پا خواهم کرد حضور یابند. آنگاه امر پادشاه را به جا خواهم آورد. دو نکته مهم در اینجا در حال اتفاق بود. یکی در سطح الهی و دیگری در سطح انسانی. ظاهراً خدا به استر حکمتی بخشیده بود که بدون اینکه از اتفاقات آینده ذره‌ای خبر داشته باشه، ولی تحت هدایت خدا از گفتن درخواستش در اون روز خودداری کنه. چون بدون اینکه بدونه، در تدارک الهی قرار بود اون شب یک اتفاق مهم رخ بده. اتفاقی که سایر قطعات این داستان رو در کنار هم قرار میداد و استر اصلاً از اون خبر نداشت. استر بدون اینکه خبر داشته باشه که خدا در پشت صحنه چطور این داستان رو کارگردانی کرده، به عنوان یک انسان واکنشی از خودش نشون میده که قابل تحسینه و اون روحیه خودداری، خویشتنداری، عدم شتاب و هولزدگیشه. یکی از ویژگی‌های عجیب شخصیت استر که در این کتاب راستش توجه من رو به خودش خیلی جلب کرده، ویژگی هستش که در خودم و در دیگران اون رو به ندرت می‌بینم. استر در وسط شرایطی بسیار بحرانی قرار داشت. شرایطی فوق‌العاده اضطراری، ولی خیلی حکیمانه مواظبه که هر چی به فکرش میرسه رو بلافاصله به زبون نیاره. او بدون اینکه هول کنه، مراقبه که کی حرف بزنه و کی ساکت بمونه. استر با کمک خدا تشخیص داد که الان نه جاشه و نه وقتشه که چیزی بگه. بنابراین او با صبر و بدون شتاب، در حالی که موازه به اشتباه نکنه، با تدبیر قدم بر می داره. او زنی نیست که با دغل بازی و گول زدن شوهرش اهداف خودش رو پیش ببره. او زنیه که با حکمت و تدبیر و مراقبت میخواد قدم برداره. من و شما چطور رفتار میکنیم؟ من باید شخصا اعتراف کنم که موقعیت های بیشماری بوده که با شرایطی روبرو شدم که احساس کردم که آخه من چیزی باید بگم، کاری باید بکنم و یا قدمی باید بردارم و راستش خیلی زود با هول‌زدگی و شتاب عکس العمل نشان دادم. در حالی که بهتر می بود کمی تأمل کنم و همه چیز رو بیشتر سبک سنگین کنم. شاید چیزی که فکر می کردم که باید گفته بشه و کاری که باید انجام بشه همگی درست بوده. اما زمان انجام اون وقت مناسبی نبوده. و قطعا وقتی که ما فکر می کنیم کارمون درسته ولی زود و با عجله اقدام به انجام اون می کنیم ممکنه نتیجه کاملا برعکس از آب در بیاد. به طوری که از انجام اون کار اگر چه کار درستی بوده ولی به خاطر اینکه اون رو در زمانی نامناسب انجام دادیم پشیمون بشیم و افسوس بخوریم و به خودمون بگیم دریغ، ای کاش عجله نکرده بودم، ای کاش صبر می‌کردم. و این موضوع میتونه در برخورد با هر کس از جمله شوهرمون، بچه‌ها، رئیسمون، والدینمون، مادر شوهرمون، عروسمون، آشنایان و اقواممون و حتی دوستان نزدیکمون باشه. و عزیزان اینجاست که ما به ارزش و اهمیت دعا کردن قبل از هر تصمیم و قبل از هر واکنش پی میبریم. در این حال چقدر باید توجه داشته باشیم که قبل از به زبان آوردن حرفی با دوراندیشی خوب فکر کرده باشیم. واکنش پر از کنترل و خویشتنداری استر در این موقعیت بحرانی و اضطراری که عجله و شتاب در اون خیلی منطقی به نظر میرسید فوق‌العاده حکیمانه، شگفت‌انگیز و در این حال تحسین‌آمیزه. نکته مهم دیگه‌ای که استر انجام میده اینه که او هدفش رو گم نمی‌کنه. استر 30 روز بود که شوهرش رو ندیده بود. مسلماً در طول این مدت شاید اتفاقات دیگه‌ای هم افتاده بود که استر بخواد درباره اونها با شوهرش صحبت کنه. اما او این کار رو نمی‌کنه. او مسائل رو قاطی نمی‌کنه و هدفش رو گم نمی‌کنه. او با صبر و تمنینه بر موضوعی که واقعاً خیلی اهمیت داشت تمرکز می‌کنه. عزیزان در برخورد با اخشروش‌های زندگیتون که ممکنه شوهر شما و یا هر کس دیگه‌ای باشه، درباره هر موضوعی که به ذهنتون میرسه به بحث و جدل نپردازید. چون در اون صورت اونها در برخورد با شما خودشون رو همواره درگیر با شخصی می‌بینن که می‌خواد درباره همه مسائل، چه مسائل پیش و پا افتاده و بی اهمیت و چه مسائل مهمتر همیشه وارد بحث بشه. و این باعث میشه که وقتی نوبت به مسائل واقعا بحرانی و قابل اهمیت میرسه اونها دیگه به شما گوش نکنن. این به اون معنا نیست که مثلا من و شما نباید درباره مسائل کوچیک و یا بی اهمیت زندگی با شوهرانمون صحبت کنیم. کاملا قابل درکه که ما زنان دوست داریم درباره همه چیز مکالمه داشته باشیم. ولی من و شما نیاز داریم که در حضور خدا در دعا و خوندن کلام این حکمت رو دریافت کنیم که لازم نیست در یک نشست درباره هر مسئله‌ای که به فکر ما خطور می‌کنه بخوایم مکالمه داشته باشیم. بنابراین عزیزان به جای اینکه همینطور پشت سر هم حرف بزنیم و انتظار داشته باشیم که مثلا شوهرمون با تعقل به همه اینها گوش بده، در عوض از خدا بخوایم که به ما نشون بده اولویت صحبت ما بر کدوم موضوع باید متمرکز باشه و در این حال از خدا این موضوع رو هم بخوایم که به ما حکمت بده تا تشخیص بدیم که کی درباره اون صحبت کنیم تا اون صحبت و مکالمه تاثیرگذار باشه و نتیجه خوبی به بار بیاره. و در نهایت عزیزان استر به همه ما می آموزه که در برخورد با اخشورش‌های زندگیمون در کنار خویشتن‌داری و روحیه کنترل بر خودمون و زبانمون ما بیشتر از هر چیز دیگه به حکمت خدا و تدبیرات او نیاز داریم. حکمت و تدبیری که قبل از رویارویی با بحران‌ها اون رو در دعا کسب می‌کنیم و خدا رو شکر که خدا قول داده که در برخورد با اخشورش‌ها به ما حکمت ببخشه تا بدونیم کی حرف بزنیم و کی حرف نزنیم. و وقتی زمان اون میرسه که چیزی باید بگیم، بدونیم که چی باید بگیم. همونطور که در مزمور 32:8 هم میخونیم که خدا به ما وعده میده که تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر توست نصیحت خواهم فرمود. خداوند و متشکریم برای این شهامت و تدبیر قابل تحسینی که به این زن یعنی استر بخشیدی. عطا کن که ما هم در بحران‌ها روحیه عجول و شتاب زده خودمون رو کنار بگذاریم و قبل از رویارویی با افراد و شرایط مختلف اول با تو صحبت کنیم، حکمت تو رو دریافت کنیم و بر حسب زمان بندی تو اقدام به صحبت کنیم. باشه که مثل استر زندگیمون به دور محور تو بچرخه، نه خودمون، تا به وصله ما ملکوت تو بیاد و اراده تو چنان که در آسمان بر زمین هم کرده بشه. در نام عزیز عیسی مسیح می طلبم. آمین.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان می رسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین.
2: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
3: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
4: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیح.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. لطفاً کتاب‌های مقدستون رو کلام برحق خدا رو به انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید. و هنوز هم تمرکزمون بر روی آیات 24 تا آخر 27 است. می‌خوایم ادامه بدیم مطالعه‌مون رو از این متن کلام خدا در مورد مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر و آن بازگشت خداوند عیسی مسیح است بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهان. و مسلماً ابعاد حقایق این رویداد عظیم‌تر، فراتر از این متن کوتاه ما در مرقس فصل 13 می باشد. اما به هر حال می خواهیم از این بخش از کلام خدا این حقایق رو مطالعه بکنیم. پس کلام خدا را بشنوید. از آیه 24 خدمتون قرائت می کنم. می فرماید: در آن روزها بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه، یعنی چهار گوشه، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم این کلام رو برای ما باز کن، باشد که روح القدس معلم ما باشه، حقایق این کلام رو درک و از آنها در عمل تو زندگیمون پیروی کنیم، چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشر است. در حقیقت بازگشت مسیح بر روی زمین پایان تاریخ انسان و شروع تاریخ الهی می‌باشد. باید اهمیت این رویداد و فوریتش رو درک بکنیم. در قسمت‌های مختلف کلام خدا شما می‌خوانید که وقتی در مورد بازگشت مسیح صحبت می‌کنه، در مورد فوریت این رویداد صحبت می‌کنه. و سوالی که پیش میاد اینه: چرا با وجود اینکه قرن‌ها از زمان نگارش این متون گذشته، چرا کلام خدا می‌فرماید که این زمان فوریست، بازگشت مسیح یه حالت فوریت داره؟ برای توضیح این موضوع یک مثالی میزنم، شاید همین رو قبلا هم گفته باشم. ببینید، اگر فرزن من به شما بگویم که سال آینده 12 ماه دیگه قصد دارم مسافرتی بکنم و از حالا شروع بکنم به بستن چمدان هام، شما خواهید گفت که خیلی زود داری این کار میکنی، وقت زیادی داری، چه عجله‌ای، حالا صبر کن. اما اگر من به شما بگویم که دکترها به من گفتن که من بیشتر از 1 سال عمر دیگر ندارم و بعد از 12 ماه خواهم مرد، ناگهان وقت کوتاه میشه، ناگهان زمان کوتاه میشه. یعنی ببینید، اهمیت اون رویداد، سنگینی، وزن اون رویداد زمان ما قبلش رو یا کوتاه میکنه یا بلند. چون بازگشت مسیح مهمترین رویداد تاریخ بشره، نقطه اوج یا در واقع نقطه پایان تاریخ بشره، به همین علت که شما یه حالت فوریت و کوتاه بودن زمان رو وقتی که کتاب مقدس به این رویداد اشاره میکنه در قسمت‌های مختلف میتونید بخوانید. زمینه سخنان مسیح در اینجا سه‌شنبه هفته مقدس، آن هفته که در جمعهش مسیح مصلوب میشه، روز یک شنبهش از مردگان قیام میکنه. این آیات قسمتی
از موعظه کوه زیتون هستند در مرقس فصل 13، چون عیسی مسیح این موعظه رو، این پیغام رو در حالی که بر کوه زیتون نشسته بود و با شاگردانش صحبت میکرد اعلام میکنه. در اینجا من شما با خاتمه خدمات عمومی مسیح روبرو میشیم. خدمات عمومی مسیح به پایان میرسه و مسیح تمرکزش رو گذاشته بر روی شاگردانش، رسولانش که ارکان کلیسا خواهند شد. و در پاسخ به سوالی که شاگردانش از اون میپرسن، این موعظه کوه زیتون رو بیان میکنه. سوالی که شاگردان مسیح از اون میپرسن در واکنش به گفته ای بود که مسیح میفرماید تمامی این عمارت، تمامی قسمت‌های مختلف این معبد اورشلیم ویران خواهد شد، سنگی بر روی سنگ باقی نخواهد ماند. و شاگردان مسیح متحیر شده بودند و از اون میپرسن نشانه آن چیست. و از انجیل مقدس متی فصل 24 آیه 3 میخونیم که سؤال شاگردان فراتر از فقط ویرانی معبد اورشلیم بود، بلکه سوالشان در مورد نشانه های ایام آخر و بازگشت مسیح و شروع سلطنت مسیح بود، شروع پادشاهی مسیح بود. پادشاهی مسیح آن امید مبارک در دلهای ایمانداران است برای قرنها. اینکه کی این پادشاهی شروع میشه سوالی بوده که برای قرنها در دلهای ایمانداران باقی مانده. اوج تاریخ بشر همونطور که گفتم بازگشت مسیح هست بر روی زمین. و باز تکرار میکنم به خاطر داشته باشید که بازگشت مسیح در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول بازگشت مسیح یا ظهور مسیح در آسمان است برای به بالا بردن کلیساش، که این رو در نامه اول تسالونیکیان فصل 4 آیات آخرین میتونید بخونید که کلیسا رو به حضور خودش به آسمان میبرد. و بعد از 7 سال دوران مصیبت مسیح بر زمین برمیگردد. ما اینجا داریم تمرکزمون رو میگذاریم بر روی بازگشت مسیح بر روی زمین. در اون مرحله اول کلیسای خودش رو میرهاند، در مرحله دوم برای داوری میاد، برای ریخته شدن غضبش میاد. با وجود اهمیت این حقیقت بازگشت مسیح، این موضوع یا اغلب نادیده گرفته میشه یا بد تعلیم داده میشه، در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم، یکی از نشانه های یک کلیسای مسیحی سالم این است که منتظر بازگشت مسیح هن. در پرتو بازگشت مسیح زندگی می کنن. چون در اون مرحله اول بازگشت مسیح هم وقتی که کلیسا به آسمان به بالا برده میشه، ما ایمانداران مسیحی داوری خواهیم شد. بر طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10، داوری نجات آسمانی نیست، اما داوری این که آیا پاداش میگیریم هست. وقتی شما رساله اول تسالونیکیان فصل اول را بخوانید، در 10 آیه اولش خصوصیات یک کلیسای سالم رو میتونید پیدا بکنید و آیه 10 به خصوص تمرکز میکنه بر روی این حقیقت که باید در پرتو بازگشت خداوند عیسی مسیح زندگی کنید. آماده بازگشت مسیح باشیم. درست است که ما ایمانداران مسیحی که الان به مسیح ایماندار هستیم وارد دوران مصیبت نخواهیم شد. بر طبق اول تسالونیکیان فصل 4 به آسمان، یعنی به یک بعد دیگر هستی، به حضور مسیح به بالا برده خواهیم شد، اما زمانی که این رویداد رخ بده در آنجا در آسمان در حضور مسیح داوری میشیم. آیاتی که در اینجا در ابتدا خدمتون خوندم تمرکزشون بر روی بازگشت مسیح در اون مرحله دوم، بازگشت مسیح بر روی زمین بعد از دوران 7 مصیبت. و در این آیات ما 4 نکته مهم رو میتونیم پیدا بکنیم. نکته اول که در جلسه گذشته مطالعه کردیم ترتیب وقایع است. به آیه 24 دقت کنید، میفرماید و در آن روزهای
بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد. در آن روزهای بعد از آن مصیبت، چه روزهایی؟ ایام آخر، روزهای بعد از اون 7 سال مصیبت حکومت ضد مسیح یا دجال بر جهان، بعد از حتی اون نیمه دومش، بعد از ایام مکروه ویرانی که به تفصیل در موردش مطالعه کردیم، بعد از حتی اون نیمه دوم 7 سال که بهش میگن ایام مصیبت عظیم، چون در اون نیمه دوم ضد مسیح چهره کریه خودش رو کاملا نشان میده و گفتیم ضد مسیح یک مرد دیوزده است و با قدرت شیطان یک حکومت ترور وحشت رو برای 7 سال بر جهان استوار میکنه. رسیم به نکته دوم در مورد بازگشت مسیح بر روی زمین تو آیات 24 و 25. این رویداد عظیم به یک زمینه نیاز داره. خدای پدر زمینه رو برای آمدن عیسی مسیح از آسمان بر زمین در جلال و قوت آماده میکنه و این زمینه فراتر از قدرت درک هر انسانی است. کلام خدا میفرماید و در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را باز گیرد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آیه 24 که خدمتون خوندم، در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد، نقل قولی است از کتاب یوئیل نبی در عهد عتیق فصل‌های 2 و 3. آیه 25 که می‌فرماید ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، نقل قولی است از کتاب اشعیا 13:10. چرا این آیات از عهد عتیق در اینجا ذکر شدند؟ چرا مسیح به اینها اشاره می‌کنه؟ دلیلش این است تا شهادتی باشد برای یهودیانی که آن زمان، یعنی در آن دوران مصیبت، از دوران حکومت وحشت دجال گذشتن، زنده باقی موندن و ایمان خواهند آورد. این آیات از عهد عتیق، از کتاب یوئیل و کتاب اشعیای نبی نقل قول شدند. مسیح مخصوصا این کار میکنه تا شهادتی باشه برای یهودیان آن زمان که ایمان خواهند آورد. خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. چرا؟ چون آن کسی که جهان را با قدرت کلامش نگه داشته، یعنی خداوند عیسی مسیح، بر طبق عبرانیان فصل 1:3، جهان را با قدرت کلامش نگه داشته، قدرتش را پس می‌کشه و تمام ستارگان افلاک از آن مدار معمول و قابل پیشبینی خودشون خارج میشن، به لرزه میفتن. در تمامی طول ایام مصیبت و ایام مصیبت عظیم، نیمه اول و نیمه دوم حکومت ضد مسیح یا دجال، از این گونه نشانه ها در آسمان رخ خواهد داد. در کتاب مکاشفه میخونیم، ولی این که در اینجا داریم میخونیم اوجشونه. در مکاشفه فصل 6، مکاشفه فصل 8، مکاشفه فصل 16 و فصل‌های ما بین در مورد این حوادث در آسمان به ما اطلاع میده، تعلیم میده، ولی در اینجا این حوادث به نقطه اوج خودشان میرسند. خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. مدت زمان بسیار کمی خواهد کشید که این وقایع رخ میدن قبل از ظهور مسیح بر روی زمین، شاید فقط چند روز، چون اگر قرار بود ایام این رویدادهایی که تو آیات 24 و 25 ذکر شدن طولانی باشن، کسی زنده باقی نمیماند. و این آیات، این نشانه ها و این آیاتی که از عهد عتیق نقل قول شدن برای یهودیان کاملا آشناست و به همین دلیل است که ایمان میارن
بر طبق کلام خدا یهودیانی که در آخر اون ایام 7 سال مصیبت زنده باقی ماندن همگیشون ایمان میارن، بر طبق شهادت پولس رسول در رساله رومیان نیست. اشعیا 13 دقیقاً همین رویداد رو توصیف میکند. میفرماید ولوله کنید زیرا که روز خداوند نزدیک است، مثل هلاکتی از جانب قادر مطلق میآید. زیرا که ستارگان آسمان و برج‌هایش روشنایی خود را نخواهند داد، آفتاب در وقت طلوع خود تاریک خواهد شد، ماه روشنایی خود را نخواهد تابانید و من خداوند می‌فرماید رب مسکون را به سبب گناه و شریران را به سبب عصیان ایشان سزا خواهم داد و غرور متکبران را تباه خواهم ساخت و تکبر جباران را به زیر خواهم انداخت و مردم را از زر خالص و انسان را از طلای اوفیر کمیابتر خواهم گردانید. یعنی به قدری بسیاری از انسان ها هلاک خواهند شد که مردمان از پیدا کردن زر خالص کمیابتر خواهند شد. اینها شهادتی هستند برای یهودیان در آن زمان، درست در آخر دوران 7 سال مصیبت و چند روزی پیش از ظهور مسیح بر روی زمین. شهادات برای غیر یهودیان در کتاب مکاشفه فصلهای 16 و 17 و 18 اعلام شده و حقایق اون برای غیر یهودیان در اون ایام توسط مبشرینی که در ایام مصیبت زیر حکومت دجال حقیقت انجیل، حقیقت بازگشت مسیح رو اعلام خواهند کرد گفته خواهد شد. آن شهادتی برای غیر یهودیان خواهد بود. به یاد داشته باشید در جلسات گذشته هم گفتیم در دوران مصیبت خواهند بود کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن، در واقع یک گروه کثیری به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن، اما در زیر حکومت وحشتناک ضد مسیح بسیاریشون شهید خواهند شد، به طرز وحشتناک شکنجه خواهند شد، اما گروهی از آنها نجات یافته به خصوص از میان یهودیان و وارد پادشاهی مسیح میشن. تا پیشگویی های عهد عتیق در مورد پادشاهی مسیح، در مورد آن کس که بر تخت داوود خواهد نشست، برای قوم اسرائیل به تحقق برسد. برای من و شما هم اکنون شهادت کلام خدا در همین جا در حال حاضر داره اعلام میشه. پس ما ترتیب وقایع رو دیدیم، زمینه این رویداد هم دیدیم. نکته بعدی که در جلسه آینده بهش خواهیم رسید نشان بازگشت مسیح بر روی زمینه که اون آیه 28مه. آیه 28م نشان بازگشت مسیح بر روی زمین رو به ما میگه. نشانه بازگشت تو چیست؟ آیه 28م به ما میگه. اما ببینید دوستان، این حقایق دارند به ما میگن که بازگشت مسیح یک امر مسلمه. مطمئن باشید مسیح برمیگرده، مسیح با فوجی از فرشتگانش برمیگرده و برای داوری برمیگرده. الان ایمان آوری تا زمانی که مسیح کلیسای خودش رو به حضور خودش به آسمان به بالا میبره شما در آن جمع باشید. شما نمیخواید بر روی زمین در دوران مصیبت باشید. الان ایمان آورید، زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح بسپارید. با فیض خدا در جلسه آینده نکته سوم، اون نشانه بازگشت مسیح بر روی زمین رو از آیه 26 مطالعه خواهیم کرد. تا جلسه آینده، محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

خدایا سرایم سرود نجات، رهانیدی از موت، بدادی حیات. ز دست تو گشت ظفرها پدید، ز خون مسیحا که ما را خرید. خدایا توی حافظ مومنین، ز تیرها و دام شریر در کمین. کلامت به ما درس زیستن دهد، به حکمت شویم پر چون روحت دمد. خدایا تو چشم دلم باز نما، که تشخیص دهم راه راست و خطا. ز مکرهای ابلیس شوم با خبر، رهایی دهی تو مرا از خطر. لباس عدالت کردی عطا، سلاح تام خود را نزد ما. به ضد شریر جنگ نیکو کنم، تاج حیات را به دست آورم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میتونیم تجربه شمعون پتروس رو در انجیل مقدس متا فصل 16 به یاد بیاوریم. در آیه 13 مسیح از شاگردان خود پرسیده گفت: مردم میگویند که من کی هستم؟ و هر کسی یک چیزی میگه و نظر خودش رو میده، تا میرسیم به شمعون پتروس. و در آیه 16 شمعون پتروس در جواب گفت: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. و عیسی در جواب وی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون، زیرا جسم خون این را بر تو کشف نکرده، این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر من که در آسمان است. مسیح می‌فرماید: شمعون، تو یک مکاشفه الهی، یک الهام الهی دریافت کردی. چه لحظه‌ای، چه پیروزی! شمعون پتروس الهام و مکاشفه‌ای از خدای پدر گرفته بود که هیچ کدوم از شاگردان دیگر دریافت نکرده بودند. و معمولاً وقتی که ما یک تجربه بزرگ و عالی روحانی پیدا می‌کنیم، فکر می‌کنیم که دیگه متخصص و کارشناس تمام امورات و مسائل روحانی شدیم. به خودمون مغرور میشیم. و چند لحظه بعد عیسی به همون شخص، به همون شمعون پتروس در آیه 23 مجبور میشه که بگه: دور شو از من ای شیطان، زیرا که باعث لغزش من میباشی، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر میکنی. چون پتروس میخواست مانع مصلوب شدن مسیح بشه، بعد از اون اعتراف عالی و صحیحی که کرده بود در مورد اینکه عیسی مسیح پسر خدای زنده است، نمیتونست درک بکنه که همین پسر خدای زنده برای پرداخت مجازات گناهان من و شما بایستی بر روی صلیب بمیره، در خاک بشه و بعد از قبر قیام کنه. مرگ و قیام مسیح رو هنوز نتوانسته بود درک بکنه. برای همین میخواست مانع رفتن مسیح به اورشلیم بشه، مانع مصلوب شدن مسیح بشه. و به همین علت بود که در آیه 23 مسیح مجبور میشه او رو توبیخ بکنه. پیروزی به دنبالش شکست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای قادر مطلق، تو را برای عیسی مسیح زنده که راه ما و نور ما و نان آسمانی ماست و برای ما آب حیاتی است شکرت میکنیم. تو را سپاس گذاریم که این چشمه آسمانی هرگز خشک نخواهد شد و میتواند آتش همه افراد بشر را فرو نشاند و روح و روان آدمی را تسلی ببخشد. دعا میکنیم که همه مردم از هر گوشه و کنار این جهان مژده مسیح را بشنوند و به او ایمان آورند و در او زندگی کنند و با یکدیگر در نور راه بروند و از نان حیات او خورده و از آب حیاتی که او عطا می کند بنوشند، تا همه به خانه ابدی، جایی که مسیح برای همه دوستداران خود آماده کرده است، برسند. آمین.

دوست من، اگر از شما بپرسن بعد از ترک این دنیا به بهشت خواهید رفت چه جوابی را خواهید داد؟ جواب شما چی خواهد بود؟ ممکن است با اطمینان و قاطعیت تمام بگویید که مسلماً من به بهشت می روم چون آدمی متدین و خوب بودم و آزارم به مورچه نرسیده و هرچی خدا خواسته است رو انجام دادم. به نظر من اکثر مردم خیال می کنن که پس از ترک این دنیا خدا به خاطر رحمانیتش همه را به حضور خود خوانده و در بهشت راه خواهد داد. و اگر خیال نمی کنن لااقل یک احساس در عمق قلبشون وجود داره که به آنها میگه که ای بابا خدا نسبت به آنها رحیم خواهد بود و اینکه سرانجام به خاطر بزرگواری و تقوا و به خاطر محبتش آنها را از عذاب جهنم نجات میده. آخر خدا انقدر رحیمه که دلش نمیاد انسان رو به جهنم بفرسته. البته آنها الزاماً نمیدانن چرا به بهشت میروند و یا اینکه در بهشت چگونه خواهد بود، زیرا اطلاع کافی در مورد بهشت ندارند و شاید هم آنچه که در باره بهشت میدانند غلط باشد، چون از کلام خدا گرفته نشده بلکه از این و آن شنیدند. اگرچه اکثر مردم خیال میکنند که به هر حال به بهشت میروند، ولی واقعیت غیر از اینه. شاید با قاطعیت بتوان گفت که اغلب مردم به بهشت راه نخواهند یافت. جای تأسف این است که آنها نه فقط متوجه این حقیقت نیستند بلکه نمیدانند که راه رسیدن به بهشت کدام است، هرچند ممکن است چیزهایی در مورد ملکوت خدا و یا بهشت و آسمان بدانند. راستی بهشت چگونه جایی است؟ و شاید سوال بزرگتر اینه که اکثر مردم میخوان جوان رو بدن اینه که بهشت در کجا خواهد بود؟ برای اینکه جواب این سوال ها پیدا کنیم لازم است که به کلام زنده خدا روی بیاوریم تا ما را در پاسخگویی یاری بدهد. اجازه میخوام در ابتدا آیاتی چند در این مورد از انجیل مقدس براتون بخونم. در روزهای قبل از صعودش عیسی مسیح رو به شاگردان و پیروان خیش نموده و به آنها اطمینان می بخشد که به زودی به نزد آنها بر می گردد و از آن زمان تا کنون مسیحیان منتظر بازگشت مسیح هستند. ولی جملاتی می گوید که مایه تسلی خاطر و جواب سوالهای ما در آن نهفته است. عیسی مسیح می گوید دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است و لا به شما می گفتم می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته و با خود خواهم برد تا جایی که من باشم شما نیز باشید. همچنین یوحنای رسول در قسمت آخر کتاب مکاشفه جلال زندگی در حضور خدا یکتا را که مربوط به آسمان است تشریح کرده و می گوید سپس زمینی و آسمان تازه را دیدم، چون آن زمین و آسمان اول ناپدید شده بود، از دریا هم دیگر خبری نبود، و شهر جدید مقدس اورشلیم را دیدم که از آسمان از جانب خدا پایین می آمد. چه منظره باشکوهی بود! شهر اورشلیم به زیبایی یک عروس بود که خود را برای ملاقات داماد آماده کرده باشد. و سرانجام می گوید آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت اینک خدا هر اشکی رو از چشمان ایشان پاک خواهد نمود و بعد از این موت دیگر نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود و هر که غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. این است آن بهشتی که برای فرزندان خدا مهیا شده. جلال و عظمت آن مافوق تصور من است، زیرا کلام خدا میگوید چیزهایی را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسانی هم خطور نکرده، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.
سوالی که بسیاری از اشخاص دارن این است که بهش کجا خواهد بود؟ مسیح در کجا جایی برای پیروان خود آماده می سازد؟ حقیقتی رو که کلام خدا در این مورد برامون آشکار می کنه اینه که بهشت رو اول به روی زمین خواهد بود. بهشت اول از روی زمین خواهد بود یا از اینجا شروع می شود. براتون حتما تعجب آوره که این جملات را میگویم و ممکن میگید چگونه این ممکنه؟ آیاتی که در مورد از بین رفتن زمین و دریا آمده است چی میشه؟ دوست عزیز، وقتی خدای مهربان زمین را آفرید، بهشت را یا باغ عدن را روی این همین زمین به وجود آورد و تنها یک قسمت زمین نبود، بلکه تمامی زمین از قدرت و محبت خدا پر بود. خدا وقتی زمین رو خلق کرد، زمین رو کامل آفرید. زمین زیبا و باشکوه و عالی و کامل بود، ولی با خطای آدم و حوا و سرپیچی انسان ها از دستور خدا بود که گناه وارد باغ عدن میشه و دنیای زیبای ما آلوده میگردد. گناه وارد این دنیا میشه و در نتیجه با خودش مشکلات و ناراحتی ها و زحمت و مرگ را به همراه آورد. کلام خداوند میگوید با گناه بود که خارها و طوفانها و زلزله‌ها و سختی‌ها و خوشسالی‌ها و غیره وارد جهان شد. یوحنای رسول در مکاشفه خود میگوید در رویا زمین و آسمان تازه را دیدم و دیدم که زمین و آسمان و زمین اول ناپدید شده بود، یعنی آنچی که فاسد بود، آنچی که آلوده شده بود، آنچی که بر اثر گناه از ارزش نداشت، کامل نبود، از بین رفت و زمین تازه به وجود آمده بود. دوست عزیز، در فردوس، در حضور خدا، در ملکوت خدا هیچ چیز فاسد نمی گردد و هیچ چیزی که فاسد شدنیست هم در آنجا را پیدا نخواهد کرد. در آنجا گلها هرگز راهی دلانگیز خود را از دست نخواهند داد و برگها همیشه سبز و خرمند. طوفانی نیست، کوههای آتش فشانی منفجر نمی گردند، زلزله حادث نمی شه، در سواحل اقیانوس ها گرد بادها نیز نمی وزن و جرمت خانه را ویران نمی کند. سیلابی نخواهد بود. خوشسالی نیست. خطر اعتیاد در آنجا حس نمی شود. فساد اخلاق وجود نداره. مردها و زنها هم پاک و طاهر هستند. این جسم که فاسده و نیازمنده وجود نداره. در آسمان لهب و لب نیست. زنا نیست. ازدواج نیست. عشق بازی نیست. در آسمان همه چیز پاک و مقدسه. در آنجا همه چیز طاهره. زندان و بازگاشگاه هم نیست. در بهشت زنانی عریان هم وجود نداره. خانه ها، در و پنجره ها، دیوار، نرده، هیچ چیزی وجود ندارد، چون دزدی به آنجا وارد نمیشه. دوست من، بهشت جاییست که هیچ چیز فاسد شدنی در آن را پیدا نمی کند و چون جسم ما، این بدن ما فاسد شدنیست، از خاک به وجود آمده به خاک هم بر می گردد. این بدن وارد بهشت نمی شود. آنچه فاسد شدنیست به حضور خدا راه نمی آبد. عیسی مسیح به ما وعده داده و فرمود من می روم تا جایی برای شما حاضر سازم، فراهم سازم. ما در حال پیشرفت به سوی پایان جهان هستیم. وقایع دنیا به همین شکل تا ابد ادامه نخواهد یافت. کلام خداوند میگوید که دنیا با تغییرات بسیار عجیبی روبرو خواهد شد. کتاب مکاشفه یوحنا پر است از این وقایعی که بر این جهان خواهد آمد. زمانی خواهد رسید که عیسی مسیح دوباره ظهور خواهد کرد. غم های این جهان که در اثر گناه و جنگ و کینه رو به زیاد است، تا با ظهور سرور سلامتی منجی بشریت عیسی مسیح به پایان خواهد رسید. وقتی ملل های گوناگون سهم خود را در تاریخ جهان نمای تاریخ خدا ایفا کردن، آنگاه خداوند اعلام خواهد کرد که دیگر بس است و عیسی مسیح این بار با حضور خود نظم جهان را به دست خواهد گرفت. او نقطه مرکزی تاریخ خلقت می باشد. جدا از او موجودیت مفهومی نداشته و نخواهد داشت. ظهور عیسی مسیح برای بار دوم به طور غیر منتظرانه خواهد بود. او
این بار با جلال و شکوه خدایی میاد. در آن واحد همه دنیا شاهد ظهور عیسی مسیح خواهند شد. نیازی نیست که از یک جا خبر برسه که مسیح ظهور کرده، بلکه همه دنیا در آن واحد خبر خواهند یافت که مسیح آمده است. او با جسمی که قابل رویت است خواهد آمد و یا بهتر بگویم با بدنی که قابل رویت و غیر فاسده ظهور خواهد کرد. اگر به خاطر داشته باشید وقتی که مسیح به آسمان صعود می نمود، فرشتگان به مردمی که شاهد صعود عیسی مسیح بودند گفتند همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد و همان طور که او را به سوی آسمان روانه دیدید. بله دوستان، عیسی مسیح اکنون 2000 سال است که از این جهان رفته و وعده داده جای را برای ما ایمانداران آماده می کنه، جایی که خودش هم در آنجا حضور دارد. تجسم زیبایی این مکان از عقل و ذهن بشری ما خارج است، اما می دانیم و ایمان داریم که او به وعدش عمل می کند، زیرا او کلمه خدا، مظهر خدا یکتا و یگان منجی بشریت است. یوحنای رسول در رویا چشم اندازی را در مورد آن مکان مقدس، علل خصوص شهر مقدس اورشلیم که سمبل مکان پرستش خداوند است می‌بیند. می‌گوید که اورشلیم تازه به سوی زمین نازل می‌شود. اما ما نمی‌دانیم که اورشلیم تازه بر روی زمین قرار می‌گیرد یا اینکه بین زمین و آسمان خواهد بود. در آیه 2 باب 21 می‌گوید شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از آسمان از جانب خدا پایین میاد و او میگوید زیباترین چیزی بود که تا به حال دیده بود. او راجع به این زیبایی صحبت میکند و آن را به عروسی که برای ملاقات داماد آماده شده است وصف کرده. همه ما میدانیم که آن لحظاتی که عروس و داماد هم دیگر را میبینند خیلی زیبا و فراموش نشدنی است. میفرماید که آسمان شهر مقدس به زیبایی عروسی است که دارد برای داماد حاضر می شود. پس می فرماید در یک رویا روح خدا مرا به قله کوه بلندی برد. از آنجا شهر مقدس اورشلیم را دیدم که از جانب خدا نازل می شود. شهر غرق در جلال و شکوه خدایی بود. و مثل یک تک جواهر قیمتی که بلورهای شفافش برق میزنن میدرخشید. دیوارهای شهر 12 پایه داشت که بر آنها اسامی رسولان بره نوشته شده بود. در دست فرشته یک چوب طلا بود که با آن در نظر داشت شهر و دروازه ها و درهایش را اندازه بگیرد و این شهر از جلال خدا میدرخشید. در آیه 18 می‌فرماید خود شهر از طلای خالص مانند شیشه شفاف ساخته شده بود و دیوار آن از یشم بود که بر روی دروازه لایه سنگ‌های زیربنای جواهر نشان ساخته شده بود. این آیات دوستان عزیز، اگرچه حضرت یوحنا در رویا دیده و سعی می‌کنه آن زیبایی و کمال بهشت را در جملات انسانی بیان کند، میخواهد یک حقیقت را برای ما بیان نماید و اون اینه که هیچ کسی قادر نیست به وسیله عقل و حکمت و فهم و چشمان انسانی خودش آن مکان آسمانی یعنی بهش را توضیح بده و تشریح کنه که همه ما بتونیم اون رو بفهمیم. میگوید خدا چیزهایی را برای دوستدارانش مهیا کرده که مافوق از عقل و فهم بشری، چیزهایی که تا به حال گوش ما نشنیده و عقل ما نتونست اون رو تجسم کنه و چشمان ما آن را ندیده است. در دنباله آیه میفرماید که زیر بنای شهر از 12 سنگ مختلف ساخته شده بود، از یشم، لاجورد، عقیق سفید، زمرد، عقیق سرخ، عقیق زبرجد، یاقوت کبود، یاقوت زرد، عقیق سبز، فیروزه و یاقوت زیر بنای این شهر بود. حضرت یوحنا سعی میکنه که از زیبایی های دنیا آنچی را که در رویا دیده برای ما استفاده کنه که بفهمیم، تجسمش کنه. پس میآید اون چی رو که میبینه در چیزهای انسانی تشریح میکند تا ما لاقل بتوانیم یک ذره از عظمت و جلال و بزرگی و زیبایی ملکوت خدا را درک کنیم. افکار ما دنیوی است چون ما در این دنیا زندگی میکنیم. اگر بخواهیم
این شهر را مجسم کنیم مثل این است که بایستی بخوایم حکمت، عظمت و قدرت خدای قادر مطلق را درک کنیم که البته این امر برای ما انسان‌ها امکان پذیر نیست زیرا عقل ما بسیار محدود و غیر قابل قیاس با حکمت و عظمت قادر مطلق. افکار ما دنیوی است و محدوده، ولی آنچه که حضرت یوحنا در این آیات داره بیان میکنه چیزهای روحانی است که سعی میکنه در جملات بشری برای ما بازگو کند. ما محدودیت فکری و محدودیت توانایی و استعدادی و حتی تصوری داریم. ما درباره یک شهر آسمانی که پدر آسمانیمون یا خدا یکتا برای ما فراهم کرده است داریم صحبت میکنیم. عیسی مسیح گفت من میروم تا برای شما مکانی آماده کنم. برای تک تک ما دوستان عزیز، برای تمام کسانی که از زمان حضرت آدم و حوا بودند و تمام کسانی که در آینده ایمان خواهند آورد تا روزی که مسیح به این جهان بیاد، او میگوید که جایی برای همه شما هست. در هر آیاتی که میخوانیم متوجه میشویم که خداوند برای تمام ایمانداران خود فکر میکند و به اصطلاح بشری برای آنها جا مهیا کرده است. در آیه 22 از باب 21 کتاب مکاشفه یوحنا می‌خوانیم که در شهر اورشلیم جدید هیچ عبادتگاهی دیده نمی‌شود زیرا خدای توانا و بره را همه جا بدون هیچ واسطه‌ای پرستش کردند. در این شهر جدید احتیاج به نور خورشید و ماه نیست. خورشید هیچ وقت نمی‌درخشد. با وجود این هوا همیشه روشن است چون اصلاً شبی وجود ندارد. در حضور خدا دوستان عزیز تاریکی نیست، همیشه نوره و این نور آسمانی است، نه اینکه نور دنیوی یا خورشید، نوری که از خود خداونده. هوا نه زیاد گرمه و نه زیاد سرد، به اصطلاح درجه حرارت همیشه به حال تعادله. ابر تیره آسمان را نمی پوشاند و بادهای تند نمی وزن. جلال خدا در آنجا ساکن است، جلال مقدس خدا در آنجا حاضر است. خدای قادر مطلق در آنجا با بندگان ایماندار خود خواهد بود و جلال خدا که نورانی است، نور پرجلال او دنیای جهان ما یا به اصطلاح بهشت ما را منور می کند. می فرماید جلال خدا و بره خدا یعنی عیسی مسیح تمام بهشت را نورانی می کند. می فرماید که تمام مردم نزد داور عادل آن وقت حاضر می شوند، برای کارهای خود به حضور او جواب خواهند داد. یوحنای رسول در این مورد میگوید تخت بزرگ سفیدی را دیدم که بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند و ناپدید شدند. در اینجا صحبت از جلال و بزرگی و قدرت خدا یکتا در حین داوری جهانیان میکند که آسمان و زمین از روی خدا خواهند گریخت. هیچ چیزی نمیتونه که در حضور خدا بیسته. و ادامه می دهد سپس مرده ها را دیدم که از خرد و بزرگ در برابر خدا ایستادند. دفترها گشوده شد تا به دفتر زندگان رسید و مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفترها محاکمه می شوند. اینها همان دفترهای اعمال ما هستند. حضرت یوحنا برای اینکه به ما نشون میده که تمام اعمال و حرکات ما در حضور خدا خواهد بود، اینها رو مثل دفتری اصطلاح انسانی استفاده کرده تا بیان تشریح کرده. میگه که انگار این کسی که تمام حرکات ما را نوشته باشه، خدا تمام اینها را پیش ما میذاره و اون وقت است که ما بایستی به خاطر تمام اعمالمون حرکاتمون به خداوند جواب بدیم. بنابراین ما متوجه میشویم که در آن روز داوری دوستان عزیز هر عملی که انجام داده باشیم، چه مخفیانه و چه آشکار میشه، خدا اونو در برابر ما قرار میده و ما نسبت به آن مسئول هستیم. مسیح نه فقط مردگان را زنده خواهد کرد، بلکه میفرماید که جمیع مردم را داوری میکنه و ایماندارانی که حقیقتاً از مسیح پیروی و اطاعت کردند، یعنی آنانی که بیماران و نیازمندان را خدمت و محبت نمودند، خواهد فرمود که بیایید ای برکت یافتگان از پدر، ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده است به میراث بگیرید. و به آنانی که از محبت به دیگران غفلت ورزیده و فکر خودشون بوده، خطا کردند و در گناه زندگی نمودند، خواهد فرمود
از من دور شوید و در آتش جاودانه که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است بیفتید. آنان در تنبیه جاودانی داخل خواهند شد ولی صالحان به حیات جاودانی داخل می شوند. جمعی ما دوستان از هر ملت و مذهبی که باشیم روزی در پیشگاه عدالت عیسی مسیح زنده خواهیم ایستاد و بر طبق کارها که در موقع زندگی خود در این جهان انجام داده ایم داوری می شویم. البته داوری او داوری عادل است و از روی عدالت و رحمت خدایی داوری خواهد کرد. آنانی که به وسیله عیسی مسیح پذیرفته شدند، آنانی که به عیسی مسیح در این دنیا ایمان آورده و به او اعتماد کرده و از او اطاعت نموده، پیرو حقیقی او بودند، به حضور خداوند خواهند آمد و برای همیشه در ملکوت سماوی، در ملکوت خدا، در حضور عیسی مسیح در پاکی و شادی و آرامش حقیقی ساکن خواهند شد. اما سرنوشت آنانی که از کلام خدا پیروی نکردن، سرنوشت آنانی که فقط در پی امیالهای خود بوده و عیسی مسیح منجی بشریت را رد کردن و دعوت خدا را، عطیه نجات خدا را در عیسی مسیح نپذیرفتند، به جدایی ابدی و داخل شدن به دریاچه آتش محکوم می شوند.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مجده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خیلی وقتا ما اینطور هدایت میشیم که مثلا بریم یک شهر خاصی یا یک کشور خاصی وارد خدمت خاصی بشیم، احساس میکنیم که خداوند دارد ما رو هدایت میکنه به یه جهت خاصی. حالا اون جهت یا اون خدمت میتونه چیزهای مختلفی باشه، واقعا مطابق کلام خدا هم هست، یک پیروزی روحانی عالی رو تجربه کردیم و درست هم هدایت شدیم، در درک هدایت خداوند اشتباهی نکردیم که بریم اینجا یا بریم اونجا و این کار را بکنیم یا آن کار را بکنیم، اراده خدا را درست درک کردیم. پس تصور میکنیم که چون داریم در هماهنگی با هدایت خدا میریم جلو، چون اون تجربه عالی روحانی در حضور خداوند رو داشتیم، همه چیز باید عالی باشه، همه چیز باید بدون دردسر و ناراحتی و مخالفت ها و سختی ها باشن. اما اینطور نیست. این طرز فکر اشتباهه. خدمتمون رو شروع میکنیم و میبینیم که مردم بی اعتنا هستن، مردم بستن، سردن، کارها جلو نمیره، با مشکلات روبرو میشیم و همینطور یک تجربه سخت و ناامید کننده بعد از دیگری برامون پیش میاد و شروع میکنیم به شک کردن که شاید در درک اراده و هدایت خدا اشتباه کردیم، شاید گناه کردیم، وگرنه این شکست رو تجربه نمی کردیم. این عادت مخرب قوم خداست. چه قوم اسرائیل در عهد عتیق و چه قوم ایمانداران به خداوند عیسی مسیح در عهد جدید، که وقتی به آبهای تلخ می رسیم شروع می کنیم به شک افتادن و سوال کردن که شاید اراده خدا را اشتباه درک کردم. سختی رو دلیل بر اشتباه بودن میدونیم که این خودش بزرگترین اشتباه است. شاید از مسیر درست خارج شدم. مسلماً این خواست خدا نیست. شاید من روحانی نیستم. مسلماً افراد روحانی پر از روح القدس هیچ وقت در زندگی شکست نمیخورن. اما تمام این طرز فکرها اشتباهن. البته خوبه که آدم همیشه خودش رو بسنجه، تفتیش کنه، ولی این طرز فکر که افراد روحانی پر از روح القدس هیچ وقت شکست نمی خورند اشتباهه. این تجربه سخت، این شکست، ای دوست عزیز، این تجربه سختی که تو الان داری تجربه می کنی، این شکست سختی که تو الان باهاش روبرو شدی، خواست خداست. و ایمانداران مسیحی روحانی پر از روح القدس، علت این که از روح القدس پرند و روحانیند، این نیست که پیروزی پشت پیروزی داشتن، بلکه برعکس، چون که در زیر دست تجربیات سخت و شکست‌ها فروتن شدند، از غرور و تکبر و نفس خودشون خالی شدند تا بتوانند از روح القدس پر بشن. این شکست در اراده خداست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته قبل هر روز در مورد قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار با یکدیگر جمع می شویم تا آنچه را یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. ابتدا ما شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان یاد گرفته ایم با یکدیگر درمیان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی سوالات مهم پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: شاگرد آنچه را که از اعمال رسولان فصل 15 آیه 1 الی فصل 17 آیه 34 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1: چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته از یکی از هفت قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1: دعا کنید و از خدا بخواهید با شما حرف بزند. قدم 2: یکی از هفت قسمت مشخص شده از کتاب مقدس را بخوانید. قدم 3: حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت کرده و توجه ذهنتان را به خودش جلب کرده یا قلبتان را لمس نموده. قدم 4: بر روی حقیقت محبوب خود تعمق کنید. تعمق خود را با انجام این 4 عمل انجام دهید. اول، در مورد معنی آن کلمات فکر کنید. دوم، از خداوند بپرسید چه چیزی را می‌خواهد به شما بگوید. سوم، حقیقت محبوب خود را با پیدا کردن یک کاربرد عملی به زندگی خود مربوط بسازید. چهارم، مهمترین چیزهایی را که در حین تعمق دریافتید در دفترچه یادداشت خود بنویسید تا بتوانید آنها را با دیگران در میان بگذارید. قدم 5: برای تحقق حقیقت محبوبتان در زندگی خود دعا کنید. بعد برای یک نفر در خانواده خود و یک نفر که در نزدیکی شما است و بالاخره برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی کسی که از شما دور است دعا کنید. وقتی شما دوستی را ملاقات می کنید یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی جمع می شوید، به نوبت هر فرد یکی از شهادت‌های مربوط به رازگاهان‌ها در طول هفته خود را با دیگران در میان بگذارد. همینطور شما می توانید بعضی از سوال‌های مربوط به آن قسمت مشخص شده را بپرسید.
0: نکته 2: در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 15 آیه 1 الی فصل 17 آیه 34. در هفته گذشته ما اعمال رسولان فصل 15 آیه 1 الی فصل 17 آیه 34 را خواندیم و در مورد آن تعمق و دعا کردیم. حالا ما از روی یادداشت‌های رازگاهان‌های خود حقایق و درس‌هایی را که از این قسمت‌ها یاد گرفتیم با هم در میان می‌گذاریم و به بعضی از سوال‌ها جواب می‌دهیم. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 15. من می‌خواهم درباره قوانین تشریفاتی عهد عتیق مطلبی را در میان بگذارم. در اعمال فصل 15 آیه 1 ما می‌خوانیم که بعضی از مردم سعی کردند تا مسیحیان را متقاعد کنند تا قوانین تشریفاتی عهد عتیق را حفظ کنند و می‌گفتند اگر کسی به آداب و رسوم قدیمی یهود وفادار نماند و ختنه نشود، محال است بتواند نجات پیدا کند. آیا این درست است؟ ختنه جزو قوانین تشریفاتی عهد عتیق بود. آیا مسیحیان هنوز باید آداب و رسوم شریعت را نگاه دارند؟ قوانین تشریفاتی عهد عتیق احکام و رسومی را با توجه به 4 جنبه از رسوم مذهبی قید می کند. اول، قوانینی برای احترام به افراد مقدس مثل کاهنان و لاویان. دوم، قوانینی برای احترام به مکانهای مقدس مثل تابوت عهد و معبد. سوم، قوانینی برای احترام به زمانهای مقدس مثل سبت، اعیاد مذهبی و اعیاد قوم اسرائیل. چهارم، قوانینی برای احترام به اعمال مقدس مثل ختنه، خوردن غذاهای پاک، آوردن قربانی و دادن دهیک ها. سوال این است، آیا مسیحیان همچنان باید این قوانین تشریفاتی را نگاه دارند؟ چند واعظ از اورشلیم به انطاکی آمدند و گفتند تا مسیحیان قوانین و رسوم تشریفاتی شریعت را حفظ نکنند، نجات نمی‌یابند. این گفته بسیار مهم بود و باعث مشاجره شدید بین آنها و پولس و برنابا گردید و همه آنها به اورشلیم رفتند تا در این مورد تصمیم بگیرند آیا مسیحیان باید شریعت را نگاه دارند. بیایید به تعلیم عهد جدید در متی فصل 5 آیه 17 توجه کنیم که عیسی مسیح گفت او نیامده تا شریعت را نابود کند بلکه تا آن را کامل کند. به خصوص کتاب عبرانیان تعلیم می‌دهد چگونه عیسی مسیح شریعت را کامل کرد. در حالی که در عهد عتیق یک معبد وجود داشت که در آن کاهنان زیادی خدمت می‌کردند و هر روز قربانی‌هایی می‌گذراندند، در عهد جدید دیگر معبد زمینی و کاهنان زمینی که حیوانات را قربانی کنند و قربانی حیوانات وجود ندارد، زیرا عیسی مسیح خود کاهن مقدس مسیحیان گردید و مرگ او بر صلیب آخرین قربانی کامل برای گناهان همه مردم بود. عبرانیان فصل 7 آیه 12 میگوید به علاوه زمانی که خدا کاهنی از نوع دیگر میفرستد باید شریعت و حکم و روش خود را نیز در این خصوص تغییر دهد تا این امر میسر گردد. چنانکه همه میدانیم مسیح از قبیله کاهنان یعنی قبیله لاوی نبود، بلکه به قبیله یهودا تعلق داشت که برای کار کاهنی انتخاب نشده بود و موسی هیچگاه چنین خدمتی را به قبیله یهودا محول نکرده بود. عبرانیان فصل 8 آیه 5 میگوید این معبد نمونه و سایه ای است از آنچه در آسمان میباشد. عبرانیان فصل 10 آیه 1 میگوید شریعت و تشریفات مذهبی یهود فقط نمونه ای نارساست از برکاتی که بنا بود مسیح برای ما ارمغان بیاورد. مطابق این شریعت هر ساله حیوانی قربانی می شود. اما این قربانی به هیچ وجه قادر نیست آنانی را که پایبند احکام شریعت هستند رستگار سازد. و عبرانیان فصل 7 آیه 18 الی 19 می گوید بلی شریعت و روش سابق کاهنی که بر اساس اصل و نسب بود ملغا شد، زیرا کاری از پیش نمی برد و سوستر از آن بود که بتواند به کسی امید نجات ببخشد و هرگز نتوانست کسی را واقعا با خدا آشتی دهد. اما اکنون ما امید بهتری داریم، زیرا مسیح ما را مقبول خدا گردانیده است. بنابراین می توانیم به خدا نزدیک شویم. عهد جدید به روشنی در بسیاری از قسمت‌های خود تعلیم می دهد که قوانین و رسوم تشریفاتی شریعت در عهد عتیق باطل شده است. برای مثال غلاطیان فصل 6 آیه 15 میگوید حال مهم نیست که ختنه شده ایم یا نه، تنها چیزی که مهم است این است که آیا واقعا دگرگون شده ایم و انسان جدیدی گردیده ایم. و رومیان فصل 2 آیه 28 الی 29 میگوید که ختنه واقعی باید ختنه قلبی باشد و به وسیله روح القدس از درون ما صورت گیرد، نه به صورت فیزیکی و جسمی. بالاخره در کولوسیان فصل 2 آیه 14 نوشته شده شما در گناهان خود مرده بودید و هوس‌های گناه آلود بر وجودتان مسلط بود، اما خدا شما را در حیات مسیح سهیم گرداند، زیرا همه گناهانتان را آمرزید. چون قوانین تشریفاتی لغو شدند مسیحیان از تمام رسوم آن آزاد گردیدند. و افسوسیان فصل 2 آیه 14 الی 15 میگوید مسیح پیوند صلح و دوستی ماست، او ما یهودیان را با شما غیر یهودیان آشتی داد و دیوار تبعیض را که ما را از هم جدا میکرد از میان برداشت و ما را عضو یک خانواده ساخت. شریعت یهود از یهود طرفداری میکرد و غیر یهود را نادیده میگرفت و این امر در میان ما باعث رنجش و کینه بود. اما مسیح با جانبازی خود این دشمنی را از میان برداشت. زیرا او جان خود را فدا کرد تا به محدودیت‌های ایجاد شده توسط شریعت یهود خاتمه دهد. آنگاه هم ما یهودیان و هم شما غیر یهودیان را که قبلاً با یکدیگر دشمن بودیم، جزئی از وجود خود ساخت و ما را به یکدیگر پیوند داد تا یکی گردیم و سرانجام صلح برقرار شود. مسیح با مرگش بر روی صلیب احکام تشریفاتی را باطل کرد و بنابراین مسیحیان نباید با وارد کردن دوباره این قوانین به کلیسا باعث جدایی‌های جدید بین ایمانداران شوند. در خاتمه پولس در رومیان فصل 3 آیه 28 می‌نویسد: پس ما به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا می‌کنیم و در حضور خدا بی‌گناه به حساب می‌آییم، نه به سبب کارهای خوب خود یا انجام تشریفات مذهبی. و در اعمال باب 15 کلیسا هم به همین نتیجه رسید. مسیحان از طریق ایمان به وسیله فیض و نه با شریعت نجات می‌یابند که چون یوغ سنگینی بر روی مردم است.
1: من می‌خواهم در مورد خوردن غذای خاص و به طور مخصوص گوشت حیواناتی که برای بت‌ها قربانی شدند و خون و حیوانات خفه شده سوالی بپرسم. چرا رسولان و پیران کلیسا که در اورشلیم جمع شده بودند از یک طرف گفتند مردم نباید قانون تشریفاتی ختنه را نگاه دارند و از طرف دیگر گفتند که آنها باید قانون تشریفاتی نخوردن گوشت بعضی از حیوانات را رعایت کنند؟ در اعمال فصل 15 آیه 28 الی 29 آنها میگویند: زیرا با هدایت روح القدس صلاح دیدیم که از قوانین یهود باری بر دوش شما نگذاریم. فقط گوشت حیواناتی که برای بت‌ها قربانی می‌شوند و گوشت حیوانات مردار و خون نخورید و هرگز زنا نکنید. اگر از این چیزها بپرهیزید کار خوبی خواهید کرد. همین و بس. آیا این رسوم جزء قوانین تشریفاتی نیستند؟
0: در حالی که اجتناب از زنا قسمتی از قوانین اخلاقی است، از طرف دیگر سه رسم دیگر جزء قوانین تشریفاتی عهد عتیق بودند. اما علت اینکه رسولان و پیران کلیسا در اورشلیم از غیر یهودیان خواستند تا از این سه چیز اجتناب کنند، این نبود که به آنها اطاعت کردن از قوانین تشریفاتی عهد عتیق را تعلیم دهند، بلکه تا به آنها اطاعت کردن از قانون محبت عهد جدید را تعلیم دهند. خوردن غذایی که قبلا به بت‌های مرده تقدیم شده بود و به خصوص خوردن گوشت حیوانات خفه شده رسم متداولی بین غیر یهودیان بود، اما برای یهودیان بسیار انزجارآور می بود، برای اینکه مسیحیان غیر یهودی محبت خود را به مسیحیان یهودی نشان دهند، به مسیحیان غیر یهودی دستور داده شد تا از خوردن این چیزها اجتناب ورزند. پولس در رومیان فصل 14 آیه 1 الی 5 این کاربرد محبت را این گونه توصیف می کند: هر ایمانداری را که مایل است به جمع شما بپیوندد به گرمی بپذیرید، حتی اگر ایمانش ضعیف باشد. اگر عقاید او درباره کارهای درست و نادرست با عقاید شما متفاوت است، از او ایراد نگیرید. به عنوان مثال، بر سر خوردن یا نخوردن گوشت حیوانی که برای بت‌ها قربانی شده است با او جر و بحث نکنید. ممکن است شما در خوردن چنین گوشتی ایرادی نبینید، اما دیگران چون ایمانشان ضعیف‌تر است این عمل را اشتباه بدانند و ترجیح دهند اصلا گوشت نخورند و برای خوراک از سبزیجات استفاده کنند. پس آنانی که خوردن چنین گوشتی را بلامانه می‌دانند، آنانی را که نمی‌خورند تحقیر نکنند و آنانی که نمی‌خورند از کسانی که می‌خورند ایراد نگیرند، زیرا خدا ایشان را نیز به فرزندی پذیرفته است. در مورد این گونه مسائل هر کس باید برای خودش تصمیم بگیرد. در زمان اتفاقات فصل 15 اعمال بیشتر مسیحیان هنوز مسیحیان یهودی نژاد بودند که عادت داشتند قوانین تشریفاتی عهد عتیق را نگاه دارند. اگر مسیحیان غیر یهودی از غذاهایی که در ذهن آنها ناپاک بود می‌خوردند ناراحت نمی‌شدند. اگرچه قوانین مربوط به غذاهای عهد عتیق لغو و باطل شده بود و عهد جدید تمام غذاها را پاک می‌داند، قانون محبت مسیحی ایجاب می‌کند که مسیحیان نباید غذایی را بخورند که برادران ضعیفشان را ناراحت کند. فرمان کتاب مقدسی محبت هرگز لغو نشده است. بنابراین به منظور ناراحت نکردن برادران ضعیفترشان در مورد آنچه آن را اشتباه می دانند از غیر یهودیان خواسته شده تا از خوردن غذاهای ناپاک اجتناب کنند.
1: من می خواهم از اعمال فصل 15 آیه 7 الی 11 درباره اینکه چطور انسانها نجات می یابند مطلبی را در میان بگذارم. انسانها به وسیله ایمان نه با نگاه داشتن شریعت نجات می یابند. در خلال این جلسه در اورشلیم پتروس رسول ایستاد و به آن جماعت گفت چطور خدا او را انتخاب کرد تا اولین رسولی باشد که به نزد غیر یهودیان و به خانه کورنلیوس برود و انجیل را به غیر یهودیان موعظه کند. آیا خدا از این غیر یهودیان می‌خواست تا قبل از نجات یافتن ختنه شوند؟ در خانه کورنلیوس چه اتفاقی افتاد؟ پتروس توضیح داد که او ابتدا انجیل را به آنها موعظه کرد. سپس آنها ایمان آوردند و خدا آن ایمان را در قلبشان دید. بالاخره خدا به طور قابل دیدن و با دادن روح القدس به آنها نشان داد که او غیر یهودیان را هم در کلیسا پذیرفته است. پتروس به روشنی گفت که خدا هیچ تفاوتی بین غیر یهودیان و یهودیان در نجات یافتن قائل نیست. خدا قلب ایمانداران یهودی و هم غیر یهودی را با ایمان و نه با شریعت پاک می سازد. پتروس رسول سپس آن جماعت را که تماماً یهودی بودند دعوت کرد تا مرسوم کردن اطاعت از قوانین تشریفاتی در کلیسای خدا را امتحان نکنند. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولان فصل 16.
0: می‌خواهم از اعمال فصل 16 آیه 6 الی 10 مطلبی را در میان بگذارم درباره اینکه چطور روح القدس مسیحیان را هدایت کرد. در طی سفر دوم پیام رسانی، سیلاس، تیموتائوس و لوقا پولس را همراهی کردند. آنها یک گروه برای بشارت انجیل، شاگردسازی و تأسیس کلیساهای محلی جدید را تشکیل دادند. آنها می‌خواستند تا به ناحیه آسیا بروند، اما روح القدس آنها را از پیش رفتن باز داشت. سپس آنها سعی کردند تا وارد ناحیه بتینا شوند. و باز روح القدس به آنها اجازه نداد تا به آنجا بروند. سپس آن گروه به طرف ترواس حرکت کرد و در شب پولس رسول رویایی دید. او مردی از مقدونیه ناحیه‌ای در طول دریا در اروپا را دید. این مرد از آنها التماس می‌کرد. همه گروه نتیجه گرفتند که خدا از آنها می‌خواهد تا به اروپا بروند و انجیل را در آنجا موعظه کنند. در تاریخ این اولین جایی است که موعظه انجیل در اروپا و غرب ثبت شده است. آنچه مرا متحیر می کند این است که پیغام مسیحیت از غرب ریشه نمی گیرد بلکه از خاورمیانه که بخشی از آسیا است. و آنچه به نظر من تشویق آمیز است این حقیقت می باشد که خداوند روح القدس مدیر کار پیام رسانی کلیسا است. او می داند خادمین مسیحی به کجا باید بروند.
1: من می‌خواهم از اعمال فصل 16 آیه 14 درباره مسئولیت من و مسئولیت خدا مطلبی را در میان بگذارم. در آنجا می‌گوید یکی از زنان لیدیه نام داشت. او فروشنده پارچه‌های ارغوانی و اهل تیاتیرا و زنی خداپرست بود. همانطور که او به ما گوش می‌داد، خداوند دل او را باز کرد، به طوری که هرچه پولس می‌گفت می‌پذیرفت. مسئولیت خادمین مسیحی موعظه انجیل است و مسئولیت خدا باز کردن قلب شنوندگان است. وقتی من انجیل را موعظه می کنم، مردم قلبشان را به سوی عیسی مسیح باز می کنند و من خدا را به خاطر نجات آنها شکر می کنم. اگر آنها قلبشان را به سوی عیسی مسیح باز نکنند، من نباید خودم را سرزنش کنم، بلکه باید به توکل کردن به خدا در این مورد ادامه دهم که او می داند در زندگی هر انسانی در این کره خاکی دارد چه کار می کند. در میان گذاشتن برکات از اعمال باب 17.
0: من می خواهم از اعمال فصل 17 آیه 2 الی 4 و آیه 17 مطلبی را با شما در میان بگذارم که چطور پولس به مردم کمک کرد تا کتاب مقدس را بررسی کنند. ما می‌خوانیم پولس بر طبق عادت همیشگی خود وارد عبادتگاه شد و سه هفته پی در پی روزهای شنبه از کتاب آسمانی با حضار گفتگو می‌کرد و پیشگویی‌های آن را درباره مردن و زنده شدن مسیح شرح می‌داد و ثابت می‌کرد که عیسی همان مسیح است. عده‌ای از شنوندگان با گروهی از مردان یونانی خداپرست و بسیاری از زنان سرشناس شهر متقاعد شده ایمان آوردند. عادت پولس این بود که گروهی از مردم را پیدا کند که می‌خواستند کتاب مقدس را مطالعه کنند. آنها هر هفته با همدیگر جمع می‌شدند و پولس از کتاب مقدس برای آنها دلیل می‌آورد. کلمه دلیل آوردن یا ثابت کردن از نظر لغوی به معنای فکر کردن در مورد حقایق کتاب مقدس و گفتگو کردن در مورد آن حقایق است. در حین این مباحثات کتاب مقدسی، پولس به عنوان رهبر نکات خاصی را از کتاب مقدس توضیح می‌داد و ثابت می‌کرد. کلمه توضیح دادن از نظر لغوی به معنای کاملا باز کردن کتاب مقدس است، یعنی توضیح دادن معنی قسمت‌های مشکل آن. کلمه ثابت کردن به معنای این است که نشان دهید آنچه می‌گویید به روشنی در کتاب مقدس نوشته شده است. هدف پولس متقاعد کردن مردم بود تا به حقایق مکتوب کتاب مقدس ایمان آورند. در افسوس پولس هر روز و به مدت 2 سال چنین جلسات مباحث کتاب مقدسی داشت. در اعمال فصل 17 آیه 11 ما می‌خوانیم ولی اهالی بیریه از مردم تسالونیکی نجیب‌تر بودند و با اشتیاق به پیغام آنان گوش می‌دادند و هر روز کتاب آسمانی را تفتیش می‌کردند تا ببینند گفته‌های پولس و سیلاس مطابق کلام خدا است یا نه. نو ایمانان هر روز کتاب مقدس را بررسی می‌کردند تا خودشان آن حقایق را کشف کنند. آنها می‌خواستند تا آگاهی و اطمینان خود را نسبت به آنچه کتاب مقدس می‌گوید افزایش دهند. کلمه تفتیش از نظر لغوی به معنای تحقیق در مورد حقیقت با پرسیدن و سوال است و همینطور مشخص کردن اعتقاد خود درباره حقیقت به طوری که شما بتوانید حقیقت را تشخیص دهید و ارزیابی کنید. این روشی است که من می‌خواهم با دیگران برای بررسی کتاب مقدس از آن استفاده کنم. من گروهی از مسیحیان را که حدود 8 نفر باشند جمع می‌کنم و هر هفته برای بررسی کتاب مقدس و دعا جمع می‌شویم. من آنها را در کشف و گفتگوی حقایق کتاب مقدس توسط خودشان هدایت می‌کنم. من سوال‌های سختی را که خودشان نمی‌توانند جواب آنها را پیدا کنند جواب می‌دهم. من همینطور آنها را تشویق می‌کنم تا آنچه از خدا یاد گرفتند بنویسند.
1: من می‌خواهم از اعمال رسولان فصل 17 آیه 24 الی 27 درباره توضیح دادن شخصیت خدا به غیر مسیحیان مطلبی را در میان بگذارم. ما می‌خوانیم او همان کسی است که این دنیا و هر چرا که در آن است آفریده است. چون او خود صاحب آسمان و زمین است، در این بتخانه ها که به دست انسان ساخته شده اند ساکن نمی شود و احتیاج به دسترنج ما ندارد، چون بی نیاز است، زیرا خود او به همه حیات می بخشد و هر نیاز انسان را رفع می کند. او تمام مردم دنیا را از یک نفر به وجود آورد، یعنی از آدم، و قوم‌ها را در سر تا سر این زمین پراکنده ساخت. او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قوم‌های جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرد. مقصود از تمام این کارها این است که مردم در جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند، حال آنکه او حتی از قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. بیشتر غیر مسیحیان اعتقاد دارند که خدایان متفاوت متعددی در این دنیا وجود دارند. همینطور آنها اعتقاد دارند که این خدایان در معابد زندگی می کنند و باید با آوردن هدایا و قربانی ها به معابدشان خدمت شوند. کتاب مقدس می گوید تنها یک خدا وجود دارد و او خدای زنده می باشد. خدایی که خودش را به وسیله پیامبران و بالاخره به وسیله عیسی مسیح آشکار کرد. خدای زنده جهان را خلق کرد و بر تمام جنبه‌های آن حکومت می‌کند. خدای زنده در معابد یا زیارتگاه‌هایی که به وسیله انسان‌ها ساخته می‌شود ساکن نمی‌گردد، اما او در همه جا حاضر است. همه را می‌بیند و همه چیز را در مورد همه می‌داند. کتاب مقدس می‌گوید خدای زنده خودش را آشکار می‌کند و آرزو دارد همه مردم دنیا او را جستجو کنند و بشناسند. خدای زنده مشتاق قربانی‌ها و هدایای ما نیست، بلکه او می‌خواهد صاحب قلب ما و محبوب ما بگردد. او می‌خواهد همه به او توکل کنند و در تمام وقایع روزانه زندگی خود با او در ارتباط باشند، نه فقط در زمان دعا کردن.

تکلیف برای هفته آینده. اول، اعمال رسولان فصل 18 آیه 1 الی فصل 21 آیه 40 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز از یک قسمت کتاب مقدس رازگاهان داشته باشید. نتایج تعمق رازگاهان خود را در دفتر یادداشت بنویسید. هفته یک بار در یک جلسه مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و برکات رازگاهان‌های خود را با دیگران در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: هللویا شکر.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: بهترین پناهگاه. وقتی در تلاطمات زندگی خود را ناتوان میابیم و امیدی برای خود نمیبینیم، چه آرزویی میکنیم؟ داوود آن پادشاه و نبی بزرگ چون در طوفانهای سهمگین زندگی گرفتار گردید، چنین آرزو نمود: کاش مرا بالهای کبوتر بود تا پرواز کرده می آسودم، آری به دور دست ها می گریختم و در صحرا مأوا می گزیدم، به سوی پناهگاهی می شتافتم به دور از تون باد و طوفان. مزمور 55 آیات 6 تا 8. در انجیل مقدس می‌بینیم که خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح بهترین پناهگاه انسان است. او می‌فرماید: بیایید نزد من که من به شما آسایش خواهم بخشید.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در دو قسمت گذشته به معرفی کتاب زکریا پرداختیم که جزو انبیای کوچک محسوب میشه و تعداد کتب انبیای کوچک به عدد 12 میرسه. از بین این کتب حجی، زکریا و ملاکی به کتب بعد از تبعید معروف هستند. همونطور که در دو قسمت گذشته گفتیم، زکریا در سال 520 قبل از میلاد نبوت کرد، یعنی در سال دوم سلطنت کوروش پادشاه پارس، ماه هشتم از سال دوم، یعنی دو ماه بعد از نبوت حجی. تمرکز اصلی اون بر این بود که قلب‌های مردم رو آماده کنه تا مأموریتی رو که خداوند به اونا سپرده و به خاطرش برگشتن به اتمام برسونه. زکریا توجه اونا رو به سلطنت هزار ساله و برکاتش جلب میکنه، زمانی که خداوند به عنوان کاهن بر مسندش میشینه. چون او پادشاه و کاهنه، او این دوتا نقش رو با هم داره، خدمت کهانت و خدمت پادشاهی. در برنامه قبل مفاهیم بخش اول این کتاب رو معرفی کردیم. بخش اول فصل‌های 1 تا 6 رو در بر میگیره. ما 8 رویایی که زکریا دید رو هم معرفی کردیم و فهمیدیم که 5 مورد از این 8 رویا تشویق کننده هستن، اما 3 موردشون داوری کننده محسوب میشن. همه این موارد در 6 فصل اول اومدن. در فصل‌های 7 و 8 4 پیام داریم که به سوالاتی درباره روزه و گذشته جواب میده. بعد در فصل‌های 9 تا 14 2 وحی داریم. وحی اول در فصل‌های 9، 10 و 11 اومده. وحی دوم هم در فصل‌های 12، 13 و 14 اومده. و هر دو وحی به آخر زمان مربوط میشه. در این قسمت به فیض خداوند صحبت آخر رو درباره کتاب زکریا خواهیم داشت. شاید بپرسید که در کتاب زکریا مسیح رو به چه شکل میتونیم ببینیم؟ در حقیقت در تمام کتب مقدس میتونیم مسیح رو ببینیم، زیرا شهادت عیسی با الهام روح داده میشود. البته که بعضیا بیهوده تلاش میکنن مسیح رو از این کتاب حذف کنن. در روز رستاخیز مسیح با شاگردان امواس راه رفت. اونا بسیار ناامید و ناراحت بودن و احساس خستگی و شکست می کردن. اما خداوند به اونا نزدیک شد و از تمام کتب مقدس در مورد خودش براشون توضیح داد. یعنی کتب پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه تا به آخر و کل 39 کتاب عهد عتیق. همه اینا درباره مسیح به ما میگن. در عهد عتیق و تمام کتب مقدس 10,000 نبوت داریم که 333 تاش درباره مسیحه. ما میتونیم مسیح رو در نبوت ها ببینیم. میتونیم مسیح رو در قالب نمادها ببینیم. مار برنجی نماد مسیحه. همینطور صخره‌ای که در خروج 17 بر اون میزنن هم نماد مسیحه. در فصل 7 عبرانیان ملکیصدق به پسر خدا تشبیه شده. پس مسیح رو در نبوت‌ها، نمادها و سایه‌ها میتونیم ببینیم. خیمه اجتماع هم نماد مسیحه. با اینکه در عهد جدید صراحتاً گفته نشده، ولی یوسف با دردها و شکوهش نماد مسیحه و دردها و جلال مسیح رو منعکس میکنه. در شخصیتی مثل یوسف که هم رنج و هم جلال رو تجربه کرد، با عیسی روبرو میشیم. کتاب زکریا یک کتاب نبوتیه، نه تاریخی. این کتاب به وقایع نبوتی که بعد از روبوده شدن کلیسا اتفاق خواهند افتاد میپردازه. همینطور به لحاظ نبوتی درباره اومدن مسیح، فروتنی، رنجها و جلال و سلطنتش صحبت میکنه. هیچ جایی از کتاب مقدس رو نمیشه پیدا کرد که اشارهی به رنجها و جلال مسیح نشده باشه. کتاب زکریا هم از این قاعده مستثنا نیست و میشه در اون رنجها، جلال، حیات و کاملیت مسیح رو دید. در زکریا 10:3 میگه من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت خواهم کرد و آنها را مانند اسبان جنگی قوی خواهم ساخت. و در ادامه میگه از یهودا سنگ زاویه بیرون خواهد آمد
و از او میخ خیمه و از او کمان جنگ و از او همه فرماندهان با هم. تمرکز آیه 3 بر خاندان یهودا یا پادشاهی یهودا است. پادشاهی که از طایفه یهودا اومد. اگه به انتخاب خدا در گذشته نگاه کنیم میبینیم که خدا ابراهیمو از میان امتها و قومها انتخاب کرد. در فصل 12 از کتاب پیدایش درباره این میخونیم که خدا چطور ابراهیمو برگزید و اون صاحب فرزند شد. در ادامه این نسل میبینیم که اسحاق فرزند ابراهیمم برگزیده خدا و پسر وعده بود. اسحاق 2 پسر داشت به نامهای عیسو و یعقوب و یعقوب حتی قبل از اینکه به دنیا بیادم برگزیده خدا بود، چرا که میگه بزرگتر کوچکتر رو خدمت خواهد کرد. یعقوب 12 فرزند داشت و از بین فرزندانش خدا یهودا رو انتخاب کرد با اینکه رئوبین نخست‌زاده بود، اما خداوند یهودا رو برگزید تا همون طایفه‌ای باشه که مسیح ازش میاد. در کتاب پیدایش فصل 49 در برکت یعقوب برای طوایف درباره یهودا به عنوان طایفه‌ای که مسیح از اون میاد گفته شده که ای یهودا، برادران تو را ستایش خواهند کرد. به همین خاطر وقتی مسیح نزد ما اومد، کتاب متی دربارش میگه شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. او از نسل داوود بود و اومد تا بر تخت پدرش داوود بشینه. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه صحبتمون برمیگردیم. با ما همراه

شنوندگان عزیز با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در معرفی کتاب زکریا رسیدیم به نمادها و نبوتهایی که در این کتاب در ارتباط با مسیح اومده. همونطور که گفتم طایفه یهودا طایفه‌ایه که مسیح موعود ازش متولد شد. در حقیقت بعد از داوود و سلیمان کشور به دو پادشاهی تقسیم شد. اسرائیل با 10 طایفه و یهودا با 2 طایفه. هر دو به تبعید رفتن. ولی در نهایت طایفه یهودا باید از تبعید به سرزمین خودشون برمیگشتن چون که عیسی مسیح از اونجا متولد شد. خداوند یهودیانی را که در اسارت بابلی ها بودن برگردوند چون قرار بود که مسیح از این طایفه بیاد. وقتی درباره دوران سلطنت خاندان هیرودیس که بسیار وحشی بودن میخونیم، متوجه میشیم که اونا میخواستن این قومو بکشن. اما خداوند یهودیان رو حفظ کرد، به خصوص طایفه یهودا رو که مسیح قرار بود از این طایفه متولد بشه. مسیح به عنوان سنگ زاویه اومد و در اینجا درباره میخ خیمه صحبت میکنه. هیرودیس میخواست او رو بکشه، به همین خاطر تمام پسران بیت لحم رو از بین برد، اما مسیح نجات پیدا کرد چون به مصر برده شده بود و در واقع چون از طایفه یهودا بود. طبق ترجمه مژده در مکاشفه 5:5 درباره او میگه اینک آن شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است پیروز شده. وقتی در اینجا درباره خانه یهودا صحبت میکنیم میگه من خداوند متعال از گله خود که مردم یهودا هستند مراقبت خواهم کرد. موضوع یهودا نیست بلکه طایفه یهوداست که پسر حقیقی داوود خداوند عیسی مسیح از اون اومد. در زکریا 10 اینطور میخونیم که میگه از یهودا سنگ زاویه بیرون خواهد آمد و از او میخ خیمه و از او کمان جنگ و از او همه فرماندهان با هم. کلمات مهمی در این آیه به کار برده شده مثل سنگ زاویه، میخ خیمه و کمان. وقتی به سراغ عهد جدید میریم در متی فصل 21 آیه 42 میخونیم که مسیح میگه بعد از اینکه وارد اورشلیم شد او را پذیرفتند و گفتند هوشیانا پسر داوود، مبارک باد کسی که به نام خداوند می آید. ولی بعدش او را رد کردند و عیسی به اونا گفت آیا تا کنون در کتب مقدس نخوانده اید آن سنگی که معماران رد کردند اکنون سنگ سر زاویه شده است؟ در مزمور 118 در این باره میگه که مسیح سنگ زاویه ایه که معماران او رو رد کردند. در زمان قدیم برای ساخت بناهای مختلف باید از چنین سنگی استفاده میکردند و هر کسی که میخواست خونهی بسازه باید سنگی در زاویه قرار میداد تا دیوارها صاف بشن و همه اجزای ساختمون در جای درست خودشون قرار بگیرن. در پایان کارم این سنگ در بالا و گوشه خانه قرار میگرفت. پس در مزمور 118 مسیح به سنگ زاویه ساختمون تشبیه شده، در ساختمانی که همون ملکوته. اما متاسفانه مردم او رو رد کردن. در واقع کاهنان اعظم خصوصیات مسیح رو در نبوت‌ها خونده بودن و می‌دونستن که او چطور و از کجا میاد، ولی باز هم او رو رد کردن. در کتب عهد قدیم نبوت‌هایی در مورد مسیح وجود داشت که یهودیان به خوبی ازش مطلع بودن. به عنوان مثال در کتاب میکا 5:2 نبوتی داشتن که میگه مسیح در بیت لحم به دنیا میاد. اونها از اشعیا 7 میدونستن که او از باکره متولد میشه و در اشعیا 9 هم میگه که نامش امانوئیله. در نامه اول پتروس در فصل 2 میگه پس به سوی او یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند اما در نظر خدا برگزیده و گرانبها است بیایید. مردم مسیح رد کردند اما او در نظر خدا برگزیده و ارزشمنده چرا که او سنگ زاویه است. پس وقتی میگه از یهودا سنگ زاویه بیرون خواهد آمد، منظورش اینه که سنگ زاویه از طایفه یهودا خواهد آمد و فهمیدیم که سنگ زاویه مسیحه. در ادامه همین آیه میگه و از او میخ خیمه. منظور از میخ خیمه چیه؟
در اون زمان وقتی خیمه برپا می کردن، باید لبه هاش رو در زمین محکم می کردن. اما در وسط خیمه هم باید ستونی به نام میخ قرار می گرفت. ستون رو در وسط یا مرکز خیمه قرار می دادن که خیمه رو از بالا نگه داره. اما قسمت های دیگه چادر هم می تونست بهش وصل بشه. در واقع اون میخ وزن خیمه و قسمت های دیگه خیمه رو تحمل می کرد. مسیح به عنوان سنگ زاویه و میخ خیمه از طایفه یهودا میاد. متاسفانه خیمه داوود افتاد و پادشاهی اون سقوط کرد. بعد از اینکه آخرین پادشاه از نسل داوود به نام صدقیا به تبعید بابلی ها رفت، این پادشاهی سقوط کرد و دیگه در موردش نشنیدیم. اما مسیح از طایفه یهودا میاد و بر تخت پدرش داوود میشینه و میخی خواهد بود که خیمه روی اون دوباره برپا میشه. به همین خاطر در کتاب کارهای رسولان درباره مسیح میگه که از طریق او خیمه‌ای که فرو افتاده بود، یعنی خیمه داوود، دوباره مستقر میشه. پادشاهی که سقوط کرده بود دوباره بلند میشه، ولی این بار نه برای داوود و سلیمان، بلکه برای مسیح که از نسل داوود و ستاره درخشان صبحه. او ستون خیمه است. او کمانه، یعنی کمانی که در جنگ به کار میره. بابل، ماد و پارس، یونان و رومیان قوم خدا رو در هم کوبیدن. هیچ کمانی نتونست بر این دشمنان غلبه کنه، اما مسیح میاد و کمان به دست میگیره و وقتی در آینده وارد جنگ میشه، در انتهای 7 سال بعد از روبوده شدن کلیسا از آسمان ظاهر میشه و دشمنانش رو محو میکنه. یک جنگ وجود داره که به اسم هارمگدون معروفه. جنگی هم هست که به جنگ دره یهوشافات معروفه. یکی از این جنگ ها چرخشت و دیگری حساد نام داره. این جنگ ها کمانی در دست خداوند خواهند بود. او به عنوان شیری که از طایفه یهودا بیرون میاد پیروز خواهد شد. و از او میخ خیمه و از او کمان جنگ و از او همه فرماندهان با هم. در نتیجه وقتی مسیح بیاد و سلطنت بکنه، ظالم نمیتونه در برابر او بیسته. این ستمگر بزرگ که در حال حاضر داره دنیا رو اذیت میکنه شیطانه. در ایام مصیبت عظیم هم ضد مسیح و نبی دروغین به قوم خدا ستم خواهند کرد. ولی سرانجام این ستمگر قادر نخواهد بود در برابر مسیح بیسته. مسیح میاد و در طول پادشاهی 1000 ساله و سعادتمندش صلح و امنیت برقرار میشه. این اولین اشاره به مسیح به عنوان خاندان یهودا و سنگ زاویه، میخ و کمانه که در برابر او همه فرماندهان با هم قرار دارن. در زکریا 11:12 اشاره دیگه‌ای به مسیح شده. پس به جهت مزد من 30 سکه نقره وزن کردند. آنگاه خداوند درباره این قیمت گران که بر من نهادند به من گفت آن را نزد کوزه‌گر بیفکن. وقتی به وقایع صلیب در متی 26 آیات 14 تا 16 نگاه کنیم، در مورد کاری که یهودا کرد اینطور می‌خونیم. آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 شاگرد بود نزد سران کاهنان رفت و گفت اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در زکریا 11:12 یهوه داره صحبت میکنه و میگه درباره این قیمت گران که بر من نهادند. کسی که با این قیمت فروخته شد مسیح بود. این یکی از مهمترین شواهدیه که به ما ثابت میکنه یهوه مسیح و مسیح یهوه است. نبوتی درباره مسیح وجود داره که او رو به 30 سکه نقره میفروشن و شاهد تحقق این نبوت در متی 26 هستیم. چرا حتما باید 30 سکه نقره باشه؟ در خروج 21:32 میگه اگر گاو غلام یا کنیزی را بکشد، صاحبش باید 30 تکه نقره به عنوان جریمه به صاحب غلام یا کنیز بپردازد و گاو را نیز سنگسار کند. یعنی اگه گاوی به غلامی شاخ بزنه، جریمش 30 سکه نقره است. پولی که یهودای خائن گرفت تا خداوند را تسلیم کنه، دقیقاً 30 سکه نقره بود.
در زکریا 13 هم آیه معروفی وجود داره که گفته خداوند متعال میگوید ای شمشیر بر ضد شبان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار میکند. شبان را از پای درآور تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد. در اینجا شبان با شمشیر زده میشه. ولی شبان کیه؟ جوابو میتونیم در یوحنا 10:11 پیدا کنیم. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد. شمشیر هم کلام خداوند متعاله. وقتی آدم و حوا گناه کردن، خداوند اونا را از باغ عدن بیرون انداخت و اونا را از راه درخت حیات جدا کرد. او فرشته‌ای بر سر راه درخت حیات قرار داد و شمشیری آتشین به دست او داد که به هر سو می‌چرخید. شمشیری که در دست فرشته بود، نماد داوری خداست و این همون شمشیریه که به عنوان داوری زمانی که مسیح روی صلیب بود به او زده شد. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه صحبتمون در خدمتتون خواهیم بود.

0: شنونده قبل از استراحت در مورد تصویر و نماد مسیح در کتاب زکریا گفتم. در زکریا 9:9 بر اساس ترجمه مشته نبوتی درباره ورود عیسی مسیح به اورشلیم هست که میگه دختر صهیون بسیار شادی کن، ای دختر اورشلیم فریاد پیروزی برآور، زیرا پادشاه تو نزد تو میآید. او عادل و نجات دهنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغی میآید. از همین آیه در مورد ورود مسیح به اورشلیم در متی 21 نقل قول شد، به این طریق پیشگوی نبی تحقق یافت که میفرماید البته این دو آیه از لحاظ زمان فعل کمی با هم تفاوت دارد. اگه هدف انجیل رو درک کنید میتونید بفهمید که روح القدس در نقل قول از این آیه دلیلی داره. نبوت زکریا 9 یه نبوت درباره آینده است و درباره اومدن مسیح در جلال، قدرت و ورود او به اورشلیم برای برقراری پادشاهیش میگه. پس باید اینطور گفته بشه. دختر صهیون بسیار شادی کن، ای دختر اورشلیم فریاد پیروزی برآور، زیرا پادشاه تو نزد تو می آید. اون نه با کلمه فروتن بلکه با عادل و نجات دهنده شروع می کنه. در این حال وقتی که مسیح در آینده با قدرت و جلال ظاهر بشه، این ملت فریاد خواهند زد، چون در طول ایام وحش و نبی دروغین رنج خواهند کشید. مصیبت عظیمی که تجربه خواهند کرد بسیار شدید خواهد بود. پس وقتی که مسیح در قدرت و جلال ظهور کنه، همونطور که در مکاشفه 19 در موردش گفته شده، مردم شادی خواهند کرد. وقتی دشمنانش رو مغلوب کنه و پادشاهیش رو برقرار کنه، مردم شادی خواهند کرد. به همین خاطر عبارت بسیار شادی کن مناسبه. او عادل و نجات دهنده است. او شیر قبیله یهوداست. اما وقتی این آیه در زمان ورود مسیح به اورشلیم نقل قول شد، کلماتی مثل شادی، فریاد، عادل یا نجات دهنده رو نداشت. اورشلیم چطور شادی کنه وقتی مسیح قراره بمیره؟ اونا او رو پیروز می‌خواستن ولی ناامید بودن. مورد بعدی اینه که اگه مسیح در عدالت و نجات نزدشون میومد، او رو حذف می‌کردن. پس عدالت او آشکار شده و اونا رو از بین می برد. بنابراین مسیح با فروتنی نزدشون اومد. او از جان خودش گذشت و کار نجات رو به انجام رسوند، چون در آینده به عنوان عادل و صاحب نجات خواهد اومد. تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند. پس در نقل قول متی 21 روح القدس از روی حکمت تشخیص داد که بعضی کلمات رو که مناسب انجیل متی نیستن نقل قول نکنه، چون در مورد قبل از صلیب نیست بلکه قبل از ظهور مسیحه. این بخش در زکریا 9:9 اومده و درباره ورود مسیح به اورشلیم چند روز قبل از مصلوب شدنش صحبت میکنه، اما در مورد ظهور ثانویش در قدرت، جلال و ورودش به صهیون برای برقراری پادشاهیش هم به ما میگه. در زکریا 12:10 گفته شده من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزه میگرید ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که گویی پسر نخست زادهشان مرده است. به این دقت کنین که میگه من بر خاندان داوود. در اینجا خداوند یهوه داره صحبت میکنه. در عهد جدید در یوحنا 19 میبینیم که میگه اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. چنین شد تا این پیشگویی تحقق یابد. هیچ یک از استخوان‌های شکسته نخواهد شد. در خروج 12 در مورد برای فسح صحبت می‌کنه و در کتاب زکریا 12:10 میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. در واقع پیلاتوس میخواست دست و پاهای مصلوب شدگان رو بشکنه. پس اونا رفتن و دست و پای اون دوتا دزد رو شکستن، اما وقتی به مسیح رسیدن دیدن که مرده. همونطور که نبوت شده بود، هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد. این شبیه برای فسحه، چرا که مسیح فسحه. در نبوت دیگه میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. اما پیلاتوس به کسی دستور نداده بود که به بدن او نیزه بزنند. اما یکی از سربازانی که این نبوت رو نخونده بود اونو اجرا کرد و نبوت رو محقق کرد. این نشونه ای از اقتدار آسمانه که تمام نبوت ها باید در مسیح تحقق پیدا کنه. یکی از سربازان پهلوی او رو با نیزه سوراخ کرد و به یک بار خون و آب جاری شد. دستوری که پیلاتوس داده بود اجرا نشد و دستوری که نداده بود اجرا شد، چون آسمان اقتدار داره. آخرین مورد در زکریا 6:12 است که میگه تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود خواهد رویید و معبد بزرگ را بازسازی خواهد کرد. او همان کسی است که معبد بزرگ را خواهد ساخت و در شکوه و جلال بر تخت سلطنت نشسته حکومت خواهد کرد. کاهنی در کنار او خواهد بود و آن دو با هماهنگی و سازگاری همکاری خواهند کرد. کسی که روی تخت میشینه پادشاهه، اما کاهن هم خواهد بود. میدونیم که کهانت از طایفه لاوی بود. پادشاهی هم از طایفه یهودا. کاهن نباید پادشاه باشه و پادشاه نباید کاهن باشه. چون این چیزی در بین مردم وجود نداشت، چون نه مطابق با شریعت بود و نه مطابق با کهانت لاوی. اما مسیح هم کاهن خواهد بود و هم پادشاه. کتاب مقدس در عبرانیان 4 به ما میگه که او کاهنه. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا. و دوباره در عبرانیان 10:21 میگه از آنجا که ما کاهنی اعظم داریم که در رأس خانه است. در این حال مسیح در مکاشفه 19 پادشاهه. بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود. مسیح نقش کاهن و پادشاه رو همزمان داره که بسیار قدرتمنده. او آن مرد شاخه است. کلمه شاخه یعنی ناصری. در متی 2:23 نوشته شده که او ناصری خوانده خواهد شد. این نبوت در عهد جدید اومده. البته که هیچ آیه‌ای در عهد عتیق نیومده بگه که او ناصری نامیده میشه. کلمه ناصری همون کلمه شاخه است. 7 آیه از عهد عتیق هست که درباره مسیح به عنوان شاخه میگن. تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. کلمه ناصری رو میشه جایگزین کلمه شاخه کرد. این نبوت در زکریا 6 اومده، چون مسیح انسان یا شاخه است. ارمیا هم او رو به عنوان شاخه خداوند معرفی کرده. اشعیا هم گفته که او شاخه نیکوییه. مسیح همون مرد شاخه است. مسیح ناصریه. کلمه شاخه یعنی ناصری. مسیح در حیات بشریش مرد و شاخه‌ای بود که همیشه شکوفه داشت. او از کمال فوق‌العاده بشری برخوردار بود و شخصیت منحصر به فردی داشت. او تجسم کمال بود. مسیح خداست که در جسم ظاهر شد. شنوندگان عزیز، او به خاطر من و شما بر صلیب جان داد تا از ما خلقت تازه‌ای بسازه. اگه مسیح رو بپذیرید، اونچه که در مسیح به شما میرسه، یعنی حیات جاودان و میوه نیکو. به فیض خدا در 33 برنامه آینده در برنامه تمام کتاب به بررسی و تعلیم کتاب زکریا خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

تین کنند. صبح زود روز یک شنبه درست بعد از طلوع آفتاب به سر قبر رفتند. آنها به یکدیگر میگفتند کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید؟ وقتی خوب نگاه کردند دیدند که سنگ بزرگ از جلوی قبر به عقب غلطانیده شده است. پس به داخل مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را دیدند که در طرف راست نشسته و لباس سفید بلندی در بر داشت. آنها متحیر ماندند. اما او با آنان گفت تعجب نکنید، شما عیسی ناصری مصلوب را می جویید. او زنده شده، دیگر در اینجا نیست. نگاه کنید، اینجا جایی است که او را گذاشته بودند. حالا بروید و به شاگردان او، مخصوصاً پتروس، بگویید که او پیش از شما به جلیل خواهد رفت و همانطوری که خودش به شما فرموده بود، او را در آنجا خواهید دید. آنها از مقبره بیرون آمدند و سر قبر گریختند، چون ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود و از ترس چیزی به کسی نگفتند. عیسی پس از رستاخیز خود در سحرگاه روز اول هفته قبل از همه به مریم مجدلیه که 7 دیو از او بیرون کرده بود ظاهر شد. مریم رفت و این خبر را به شاگردان که غمگین و گریان بودند رسانید. اما آنها باور نکردند که عیسی زنده شده و به مریم ظاهر گشته است. پس از آن عیسی به طرز دیگری به 2 نفر از آنها که به دهات می رفتند ظاهر شد. آنان برگشتند و به سایرین خبر دادند، اما آنها حرف ایشان را باور نمی کردند. سرانجام عیسی به آن 11 حواری در وقتی آنها سر سفره نشسته بودند ظاهر شد و بی ایمانی و سخت دلی آنها را در نپذیرفتن گفته کسانی که او را زنده دیده بودند مورد سرزنش قرار داد. پس به ایشان فرمود به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید. کسی که ایمان می آورد و تعمید می گیرد نجات خواهد یافت، اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. به ایمانداران این نشانه های قدرت داده خواهد شد. آنها با ذکر نام من دیوها را بیرون خواهند کرد. به زبانهای تازه سخن خواهند گفت. اگر مارها را بگیرن و یا زهر بخورن به ایشان آسیبی نخواهد رسید. دستهای خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. عیسی خداوند بعد از اینکه با آنها صحبت کرد به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. آنها رفتن و پیام خود را در همه جا اعلام می کردن و خداوند کارهای آنها را برکت می داد و پیام آنها را با معجزاتی که انجام می شد تأیید می نمود.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 16. پس از پایان روز سبت، مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و سالومه روغنهای معطری خریدند تا بروند و بدن عیسی را

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: صورت آینه دل است. آیا مردم عیسی را در چهره شما می‌بینند؟ روز 27 از شماره 3 نان روزانه ما، تصویر آینه عنوان و 2 قرنتیان باب 3 آیات 7 تا 18 متن امروز ما از کلام خداست. سالها پیش یک تاجر پیر از من پرسید بزرگترین مشکل تو چیست؟ قبل از پاسخ دادن لحظه ای فکر کردم و گفتم هر روز صبح وقتی به آینه نگاه می کنم و به خودم خیره می شوم بزرگترین مشکل خودم را می بینم. باب 3:2 قرنتیان به من می آموزد که مسیحیان باید شبیه آینه باشند. پولس می گوید صورتهای ما نباید مخفی و پوشیده باشند. این منطقی است. هیچ کس آینه را نصب نمی کند تا پرده‌ای بر روی آن بکشد. یک آینه پوشیده نمی تواند آنچه را که در مقابلش قرار گرفته منعکس کند. در 2 قرنتیان 3:18 می خوانیم ما جلال خداوند را در آینه می نگریم. وقتی جلال او را می بینیم به همان صورت متبدل می شویم. این همان به شباهت مسیح در آمدن است. ممکن است تعجب کنیم که چرا هنوز در شبیه مسیح شدن در تفکر و رفتار اینقدر از او دور هستیم. شاید این سوال کمک کند. ما زندگی چه کسی را منعکس می کنیم؟ قوم خدا باید جلال خدا را منعکس کند. برای این کار باید مشاهده جلال خدا را عادت خود کنیم. باید کلام او را بخوانیم و در آن تفکر کنیم. باید دعا کنیم و به روح القدس خدا توکل نماییم تا در قلب‌های ما کار کند. فقط در این صورت می‌توانیم احکام او را اطاعت کنیم و به وعده‌های او توکل کنیم. امروز جلال چه کسی را منعکس می‌کنیم؟ خداوندا، باشد که زندگی و خدمتم تصویری درخشان از چیزهای آسمانی باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام به شما عزیزانی که مشتاقانه برنامه های ما رو میشنوین و میل دارین عیسی مسیح رو بیشتر بشناسین. در این برنامه نیز قسمت های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما میخونم، اما ابتدا سرود زیبایی براتون پخش میکنیم.

0: در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده قتل یحیای تعمید دهنده. در زمانی که شاگردان عیسی برای موعظه و شفا دادن مردم در مسافرت بودند، یحیای تعمید دهنده در شرق رود اردن و در جنوب پیریه در خطر مرگ قرار داشت. همسر غیرقانونی هیرودیس که هیرودیان نام داشت، از ماها قبل در انتظار فرصتی بود که از یحیی انتقام بگیرد. یحیی با ازدواج هیرودیس و هیرودیا مخالفت کرده بود، زیرا هیرودیا زن برادر ناتنی هیرودیس بود. انجیل شریف در این مورد می‌فرماید هیرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را، یعنی یحیی را، به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هیرودیس از یحیی می‌ترسید، زیرا می‌دانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می‌نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد، هرچند هر وقت سخنان او را می‌شنید ناراحت می‌شد. سرانجام هیرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هیرودیس در روز تولد خود ضیافتی ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هیرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت هر چه بخواهی به تو خواهم داد و برایش سوگند یاد کرده گفت هر چه از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت چه بخواهم؟ مادرش جواب داد سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت از تو می‌خواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و به احترام مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد. وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید، آنها آمدند و جنازه او را برداشتند و در مقبره‌ای دفن کردند. انجیل مرقس فصل ششم آیات 19 تا 29. روزها پشت سر هم سپری می شد و خبر تعالیم و معجزات عیسی و شاگردانش به گوش هیرودیس می رسید. در این ضمن خبر اسفناک کشته شدن یحیای تعمید دهنده هم وقتی شاگردان عیسی مشغول مسافرت برای تعلیم و شفای مردم بودند با آنها رسید. این خبر اسفناک باعث گردید که شاگردان با عجله به نزد عیسی که او هم این خبر را شنیده بود برگردند. هیرودیس از شنیدن کارهای معجزاسای عیسی دچار ترس گردید. وجدانش او را عذاب می‌داد و درباره عیسی خیال‌هایی می‌کرد و با خود چنین می‌گفت: این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم. او زنده شده است. انجیل مرقس فصل ششم آیه 16. او سعی می‌کرد طبق معمول وجدان خود را خاموش کند و کوشش می‌کرد عیسی را ملاقات نماید. برای رسیدن به این منظور یکی از راه‌ها این بود که او را ناگهان توقیف نماید بدون اینکه کسی با خبر شود، زیرا عیسی در آن موقع در قلمرو حکومت او، یعنی در جلیل، به سر می برد. وقتی عیسی خبر قتل یحیی را از شاگردان او شنید، آنجا را ترک کرد و با قایق به جای خلوتی رفت. انجیل متی فصل 14 آیه 13. شاگردان که همیشه همراه او بودند حالا عادت کرده بودند و می دانستند که عیسی گاهی تصمیم می گرفت به جای خلوتی برود و دعا کند. قایق آنها را به ساحل دورافتاده‌ای در قلمرو حکومت شاهزاده فیلیپ برد. آنجا محل امنی بود و سربازان و جاسوسان هیرودیس نمی توانستند عیسی را توقیف کنند. امروزه برای خروج از هر کشوری باید گذرنامه داشته باشیم ولی در آن روزها این نوع مقررات وجود نداشت در ناحیه بیت سیدا در نواحی مرتفع کنار دریای جلیل عیسی به تنهایی مشغول دعا شد مردم که جهت حرکت قایق را دیده بودند از ساحل دریاچه پیاده به طرف دیگر دریاچه رفتند و منتظر رسیدن عیسی شدند همین که عیسی به ساحل رسید جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنها را شفا داد انجیل متی فصل 14 آیه 14 قلب عیسی پر از شفقت بود و وقتی دید مردم مانند گوسفندان بیشبان هستند دلش بر آنها بسوخت به همین جهت تصمیم گرفت به تعلیم آنها بپردازد عصر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند اینجا بیابان است و روز هم به آخر رسیده مردم را به روستاها بفرست تا برای خودشان غذا بخرند انجیل متی فصل 14 آیه 15 اما او جواب داد خودتان با آنها خوراک بدهید آنها گفتند آیا می‌خواهی برویم و در حدود 1500 تومان نان بخریم تا غذایی با آنها بدهیم عیسی از آنها پرسید چند نان دارید بروید ببینید شاگردان تحقیق کردند و گفتند 5 نان و 2 ماهی انجیل مرقس فصل 6 آیات 37 و 38 عیسی به مردم گرسنه غذا می‌دهد. شاگردان عیسی تازه از مأموریت برگشته و بسیار خسته بودند. به همین دلیل برای اینکه بتوانند کمی راحت باشند، به عیسی پیشنهاد کردند که مردم را که بیش از 5000 نفر بودند، به دهات اطراف بفرستد تا هم غذا بخورند و هم شب را استراحت نمایند. ولی عیسی علاقه و دلسوزی فراوانی نسبت به مردم داشت و به احتیاجات بدنی آنها نیز توجه می‌فرمود و مانند شبانی بود که در فکر راحتی گوسفندان خودش است. این یکی از چند موردی بود که عیسی با توجه به احتیاجات بدنی مردم به وسیله معجزه به آنها خوراک داد. برای تهیه خوراک 5 نان و 2 ماهی را برکت داد و زیاد فرمود انجیل شریف در این مورد چنین می فرماید عیسی دستور داد که شاگردانش مردم را دست دست روی علفها بنشانند مردم در دسته های 100 نفری و 50 نفری روی زمین نشستند بعد عیسی 5 نان و 2 ماهی را گرفت به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده و نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند او همچنین آن دو ماهی را میان آنها تقسیم کرد همه خوردند و سیر شدند و شاگردان 12 سبد پر از خورده های باقی مانده نان و ماهی جمع کردند در میان کسانی که از نانها خوردند 5000 مرد بودند انجیل مرقس فصل 6 آیات 39 تا 44 مردم می‌خواهند عیسی را پادشاه سازند. وقتی مردم این معجزه بزرگ را دیدند، در میان آنها زمزمه‌هایی شروع شد. این مردم سالها در زیر یوغ اسارت و استبداد بیگانگان رنج کشیده و بیتاب گردیده بودند. آنها از حکومت روم که کشورشان را زیر سلطه گرفته بود، نفرت داشتند. آنها امیدوار بودند که یحیای تعمید دهنده آنها را از اسارت رومی ها خواهد رهانید ولی با شنیدن خبر قتل او توسط هیرودیس تمام آرزوهایشان برباد رفت کسانی که دارای غرور ملی و حب وطن بودند وقتی می دیدند سربازان رومی در کشورشان رژه می روند خونشان به جوش می آمد یهودیان خدا ترس و مذهبی از کارهای ظالمانه رومی‌های اشغالگر و از بت‌ها و بت‌کده‌ها و زندگی عشرت‌بار آنها نفرت داشتند. به نظر آنها حکومت‌های پوشالی و دست نشانده هیرودیس و فیلیپ باعث ننگ و حکومت پیلاتوس در اورشلیم به منزله اشغال شهر مقدسشان توسط بت‌پرستان بود. همین مردم مشغول زمزمه شدند و موضوع اصلی بحث آنها این بود. برای چه بیشتر صبر کنیم؟ در حقیقت این همان پیامبر موعود است که میبایست به جهان بیاید. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 14. آنها فرمایش حضرت موسی را در کتاب تثنیه فصل 18 آیه 15 به یاد می آوردند و در این فکر بودند که برای یافتن آزادی و رستگاری تنها راه طغیان بر علیه امپراتوری روم و عمال آنان می باشد. آنها با خود چنین استدلال می کردند که عیسی می تواند شورش آنها را رهبری نماید و ملت یهود را به استقلال و سربلندی مجدد برساند، همانطوری که در دوران فرمان روایی داوود پادشاه و سلیمان پادشاه بودند. مردمی که چنین فکرهایی داشتند متوجه نبودند که عیسی مایل نبود برای از بین بردن شرارتها و بدیهای جهان از نفرت و جنگ و ظلم و جبر و زور استفاده نماید. حتی امروز که حدود 2000 سال از آن زمان می گذرد، فقط عده کمی متوجه شده اند که چرا عیسی در مقابل جفا و تهدید و شکنجه بدنی از محبت نسبت به دشمنان و فروتنی و صبر و تحمل سخن می گوید. عیسی از قبول پیشنهاد مردم برای پادشاه شدن خودداری می کند. عیسی می دانست که در جریان آخرین محاکمه‌ای که می باید از او به عمل آید، مردم برابای آشوبگر و راهزن را بر او ترجیح خواهند داد. پس چون متوجه شد که آنها می خواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 15. شاگردانش هم با عدم رضایت سوار قایق‌هایشان شدند. عیسی از تسلیم شدن به وسوسه قبول سلطنت قبل از وقت مقرر الهی خودداری فرمود و به آهستگی از میان مردم دور شد تا از ایجاد اغتشاش در میان آنها و ناراحتی احتمالی رهبران قوم جلوگیری به عمل آورد. باید بدانیم که سلطنت او با انواع حکومت‌های آن زمان تفاوت داشت و فقط عده معدودی می‌توانستند تا حدی تعلیمات عمیق او را درک کنند. در بالای دریاچه بر روی تپه‌ای عیسی مشغول دعا و تفکر گردید. او پیشنهاد مردم را در مورد پادشاه شدن رد فرموده بود. ضمناً متوجه بود که راهی که در پیش گرفته است راه پر مشقتی است و می دانست که باید راه رنج و فداکاری را بپیماید تا بتواند بر قلوب مردم حکمرانی فرماید. عیسی به وسیله تفکر و صحبت با پدر آسمانی قدرت کسب می کرد تا بتواند خواست خدا را به جا آورد. عیسی بر روی آب راه می رود. دریاچه طوفانی بود و موج‌های کفالود گردنکشی می‌کردند. عید فصح نزدیک بود. با وجودی که هوا چندان روشن نبود، عیسی می‌توانست شاگردان خود را مشاهده کند که در قایق گرفتار باد و طوفان شده و به سختی مشغول پارو زدن بودند. انجیل مقدس می‌فرماید عیسی دید که شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می زند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت و می خواست که از کنار آنها رد شود. وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می رود، خیال کردند که یک شبح است و فریاد می زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد سوار قایق شد و باد ایستاد و آنها بی اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کند شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. انجیل مرقس فصل ششم آیات 48 تا 52. حتی نزدیکترین دوستان مسیح به قدری تحت تأثیر اعتقادات متداول آن زمان درباره آمدن مسیح موعود قرار داشتند که نمی توانستند شخصیت خارق العاده عیسی را درک نمایند. قدوسیت و پاکی واقعی. در سواحل شمالی دریاچه جلیل عده زیادی به دنبال عیسی بودند و هر جا که می رفت با او بودند. عیسی بعد از کشته شدن یحیی چندین بار کوشش کرده بود که همراه شاگردانش به گوشه خلوتی برود ولی موفق نشده بود. تنها چاره این بود که به طرف شمال یعنی مرزهای سور و سیدون برود. ولی چون هیچ کس در روز شنبه مسافرت نمی کرد پس لازم بود اول به کفرناحوم بروند و در آنجا توقف کنند و سپس به مسافرت ادامه دهند. بنابراین سوار قایق شدند و جنیسارت را ترک نمودند و به طرف کفرناحوم حرکت کردند. انجیل می فرماید که در آنجا در موقع غذا خوردن فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند. آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دستهای شسته نشده و به اصطلاح نجس غذا می خورند. یهودیان و مخصوصا فریسیان تا بر طبق سنت های گذشته دست های خود را به طرز مخصوصی نمی شستند، غذا نمی خوردند و وقتی از بازار می آمدند تا خود را نمی شستند چیزی نمی خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله ها و دیگ ها و کاسه های مسی را رعایت می کردند. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند چرا شاگردان تو سنت های گذشته را رعایت نمی کنند بلکه با دست های ناپاک غذا می خورند. عیسی به ایشان فرمود اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نمود وقتی گفت این مردم مرا با زبان عبادت می کنند اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است چون راه و رسوم انسانی را به جای فرائض الهی تعلیم می دهند. شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت‌های بشری چسبیده اید. انجیل مرقس فصل 7 آیات 1-8. عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خواند و به آنها فرمود همه به من گوش بدهید و این را بفهمید. چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می کند چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. آیات 14-15. امروز هم مانند آن زمان گفتگوها و مباحثه های زیادی در مورد غذاهای پاک و ناپاک و همچنین در مورد رسوم طهارت وجود دارد. شاگردان عیسی مقصودش را به خوبی درک نکردند و به همین دلیل وقتی از میان مردم به خلوت رفتند از او تقاضا کردند مقصودش را بیان فرماید. به ایشان فرمود آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد چون به قلب او وارد نمی شود بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی به سخن خود ادامه داده گفت آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزی است که از وجود او صادر می شود چون افکار بد از دل بیرون می آید، یعنی فسق، دزدی، آدم کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت. اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. انجیل مرقس فصل 7 آیات 18-23. عیسی چنین تعلیم فرمود که پاکی روح و قلب انسان خیلی اهمیت دارد و از این راه است که می توان با خدا در تماس بود. فریسیان و معلمین مذهبی آن روز تأکید می کردند که طهارت بدنی و پاکی ظاهر برای پذیرفته شدن در حضور خدا خیلی اهمیت دارد. یک بار وقتی عیسی بدون توجه به تشریفات طهارت ظاهری مشغول غذا خوردن شده بود، فریسیان از او ایراد گرفتند، ولی عیسی با آنها چنین فرمود: ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب را تمیز می کنید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای احمقا، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آن چه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همه اش برای شما پاک خواهد شد. وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعنا و سوداب و انواع ادویه 10 می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای به حال شما ای فریسیان، شما صدر مجلس را در کنیسه ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما، شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آنها راه می روند. انجیل لوقا فصل 11 آیات 39-44. عیسی به فریسیان و ملایان یهود هشدار داد که امکان دارد انسان در پی ظواهر باشد و به دنبال مراسم و تشریفات انسانی برود، ولی احکام اصلی الهی را زیر پا نهد. بعد از فرمایشاتی که به فریسیان فرمود، شاگردان نزد عیسی آمدند و گفتند: آیا می‌دانی فریسیان از آن چه گفته‌ای ناراحت شده‌اند؟ عیسی جواب داد: هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد، از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند، و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد. انجیل متی فصل 15 آیات 12-14. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد به قرائت قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح خواهم پرداخت.
1: شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید: حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.